0: avea. Și intrăm în direct și ea zice, alături de mine e un copilaș foarte drăguț și nu știu, pentru voi, dragi, am hotărât că de azi înainte să aveți un prieten apropiat, că s-au gândit că copiii mai ascultă mai mult de un copil de vârsta lor anumite percepte educative, să spunem, sau știi, decât dacă îi spune mama, nu-i voie, nu face, nu drege, știi? Și-a intrat Cornel. Și zice, bine, te-am găsit, am venit să mă prezint și eu, pe mine mă cheamă Cornel Udrea, pe tine cum te cheamă? Nu zis Cornel Udrea, pe mine mă cheamă Cornel, a zis, săracul, că nici el nu mai e printre noi, Cornel. Și eu, ce mi-a venit în minte, atunci am dat mâna și am zis să rămână, nene, eu sunt Petre.
1: Și acolo s-a născut
0: Petrică. Și după aia eu n-am mai vrut să renunț, că era imposibil să renunț, că era pasiunea vieții mele și Petrică, deși era singura mea zi liberă. Și la un moment dat, știu că niște părinți au sunat acasă și au dat telefon și au vorbit cu bărbatul meu și au zis, sunteți tăticul lui Petrică?
1: Petrică este.
0: Problema este că eu mă obișnuisem deja. Îmi intrase în structura mea și deja vorbeam așa. Și la un moment dat a dat un pacient al bărbatului meu telefon și m-a zis, da, casa de jicada, zice, tăticul e acasă, dragă. Păi nu e acasă. Și când a venit bărbatul, eu zic, te-a căutat cineva, dar ție de unde o știut? Că pe mine întreba dacă tăticul e acasă, zice, da, că tu ca la radio.
1: Iar apoi s-a născut Daria.
0: Deci, Viorica dragă, cu Daria a fost așa. Eu eram la teatru, eram la Radio Cluj, mai aveam tot felul de alte activități pe lângă, adică vreau să știi că eu făceam și un fel de voluntariat. Deci erau fundații care mă chemau. Eu ani de zile am fost la copii bolnavi de cancer, acolo sus, la... Da. Și pe urmă mă chemau la... pe Crișan sau unde... Acolo e o străduță de la Horea, de la strada Horea, unde s-a construit o secție de oncologie și erau copii și m-au chemat chiar în prag de Crăciun. Eu m-am dus la toate astea gratuit, pentru că întotdeauna am spus că Dumnezeu mi-a dăruit mai mult decât, poate decât altora, îți datoare și eu. Cu ce pot? Cu talentul meu sau cu timpul meu liber? Și m-am dus la o fundație, nu mai știu cum se numea, Transilvania sau cum, unde erau copii, nu erau copii, erau până la 25 de ani, care erau afectați locomotor și erau în cărucior. Și atunci ce am lucrat cu ei, am făcut podoabe de Crăciun, felicitări, să le vândă, să... Unde m-au chemat, eu m-am dus. Și la un moment dat primesc un telefon de la directorul meu, domnul Mureșanu, și mi-a spus că de la Radio Renaștere au nevoie, că au rămas liber pe sectorul copii și au nevoie și el mă recomandă pe mine și am spus, îmi pare rău, dar eu nu mai am când și nu pot. N-aveam cum. E adevărat că dacă vrei, îți găsești timpul.
1: Și ți-ai găsit.
0: Și da, și atunci m-a sunat maica Gabriela, Dumnezeu să odihnească, și a zis, doamnă, că ați fost, că noi vă știm, că v-am auzit, v-am ascultat, ne-o s-o informator, ascultat, și că avea nevoie, și zic, îmi pare foarte rău, dar chiar nu pot. Și da, vezi că copiii, că săracii copiii noștri, că așa, și ce vă mai gândiți, doamna Doina? Așa am spus un nu hotărât, după care m-am zis, mă, să-mi fie rușine chiar pentru copiii care ei chiar merită. Și am venit și am spus, uitați-vă, eu nu... Am venit că ați insistat dumneavoastră, nu facem contract, nu fac nimic, pentru că nu rămân, dar sunt dispusă să stau o perioadă aici până găsiți pe cineva, să dea concurs, nu, că nu se poate, că să vă plătim, să... Nu, eu rămân, eu fac treaba, dar între timp dați concurs și-o trecut 24 sau 25 de ani, nu mai știu cât. Eu am simțit umorul lui, deci acum lucrurile le iau așa mai lejer și poate să pară că totul a fost numai
1: lapte și miere.
0: Lapte și miere, n-a fost așa, pentru că este o muncă foarte multă, este un stres permanent, este, nu e ușor, turnee, deplasări, familie, asta. Dar uite că Dumnezeu ajută și, cum să zic, important e și să vrei să faci. Și al doilea lucru, dacă totuși vrei să faci un lucru, fă-l cu plăcere. Dacă îl faci cu neplăcere și cu of și vai de ce, eu de ce, nu-ți iese.
1: Înainte de final îți propun un mic joc. Răspuns din inimă, fără prea multă gândire. Munte sau mare?
0: Munte.
1: Dimineața de vreme?
0: Dimineața de vreme.
1: Sau noaptea târziu?
0: Dimineața de vreme. Dimineața de vreme și noaptea târziu. Astea eu funcționez foarte bine.
1: Operă sau teatru de păpuși?
0: Și. Da, teatru de păpuși, dar nu exclude una pe alta. În primul rând, teatru de păpuși.
1: Scenă sau microfon?
0: Și.
1: Pinocchio sau Daria?
0: Și, că se îmbină.
1: Aplauzele de la sfârșit sau liniștea dinainte să se ridice cortina?
0: Aici trebuie să fac o paranteză, pot? Aplauzele de la sfârșit, că la mine nu a fost niciodată liniște înainte de a se ridica cortina. Aveam niște dureri de burtă și niște... Vai de mine, mi-era... Până intram în scenă. Totdeauna am avut emoții.
1: Dacă ai putea alege un singur cuvânt pentru întreaga ta viață, ar fi joc, har, iubire, dăruire sau altul?
0: Nu știu, eu, pentru mine iubire contează cel mai mult. Adică, transpus la fiecare, iubire pentru aia, să faci cu drag, cu iubire, cu dragoste. Pentru mine asta e foarte important.
1: Și ultima întrebare. Copilăria, vârstă sau stare de spirit?
0: Vezi, pentru mine copilăria are starea de spirit a vârstei. Normal, dar pentru mine fericirea e o stare de spirit. Care ți-o creezi sau nu?
1: Doina, astăzi n-am stat de vorbă doar cu un artist, am stat de vorbă cu o copilărie întreagă. Cu glasul care a dat viață lui Petrică și Dariei, cu mâinile care au pus suflet în lemn și au făcut păpușa să respire, cu inima care, vreme de o jumătate de secol, a ales să vorbească lumii pe limba cea mai curată, limba copilăriei. Într-o vreme în care lumea aleargă tot mai grăbită, în care ecranele clipesc mai repede decât putem simți, iar poveștile par tot mai des împinse la margine, întâlnirea cu tine ne amintește un adevăr simplu și esențial. Copilul din noi nu moare cât timp mai are cine să-i spună o poveste. Îți mulțumim pentru mii de povești, pentru miile de seri în care, prin glasul tău, casele oamenilor au devenit mai calde, pentru zecile de personaje cărora le-ai dat suflet, pentru râs, pentru emoție, pentru lumină, pentru acea țâră de suflet pe care ai pus-o în tot ce ai făcut, pe scenă, la microfon și în viață. Și îți mulțumim pentru că ne-ai arătat că adevărata artă nu înseamnă să fii aplaudat, ci să rămâi în inima oamenilor, iar tu ai rămas. Dragă Daria, dragă Petrică, dragă Doina, să ne rămâi așa cum te știm, luminoasă, vie, jucăușă, înțeleaptă și cu suflet mereu tânăr. Iar atunci când se va aprinde din nou becul roșu în studio și vom auzi dragii mei mari și mici, să știm că, pentru câteva clipe, lumea este din nou bună, curată și plină de poveste. Îți mulțumim pentru această întâlnire și sper că la final am primit un calificativ bun.
0: A fost cel mai frumos interviu, Viorica, de excepție. Știi cum am trăit și am retrăit fiecare clipă? Mi se pare că acest interviu, modul cum a decurs, a fost pentru mine ca și cum aș fi luat un premiu mare de interpretare. Așa îl simt, ca un premiu. Mulțumesc frumos!
1: Noi îți mulțumim! Dragi prieteni, aici punem punctul unei întâlniri de suflet. Sunt Viorica Văscu, vă mulțumesc pentru răgazul de a fi fost alături de noi și vă las cu un gând simplu. Cât timp în lume vor exista povești, copilăria nu va apune niciodată. Până data viitoare, mă înclin cu respect și vă îmbrățișăm cu drag.
2: Dialoguri.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei misiuni este slujirea preoțească. Preotul este persoana consacrată care slujește lui Dumnezeu și slujește deopotrivă oamenilor. Însă el este și om, cu un anumit statut social. În tradiția ortodoxă, preoții pot fi fie persoane căsătorite, cu familie,

0: fie persoane celibatare, alegând să trăiască de unii singuri, în lume sau în mănăstire. Despre statutul celibatar al preotului vorbim în această emisiune cu invitatul nostru, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit, Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat și bine v-am reîntâlnit!
0: Preasfinția voastră, din ce motive aleg unii preoți să fie celibatari? Și când aleg acest lucru?
1: Eu cred că este vorba de o vocație, de o anumită chemare pe care Duhul Sfânt o pune în inima omului, așa cum este și vocația monahală. Și la fel cum este, aș putea spune, că vocația este chiar și viața de familie. Foarte important este ca omul să țină cont de această vocație, de acest imbold lăuntric și să nu își impună el altceva după niște calcule omenești, ci să țină cont deci de această înclinație a inimii, fie spre stilul de viață de familie, fie spre stilul de viață monahal sau spre stilul de viață celibatar. Pentru că altminteri, dacă va alege ceva ce este împotriva vocației lui, cred că omul acela se va chinui în viață. Se chinuie pe sine.
0: Când alege un tânăr acest lucru, în timpul studenției, în timpul tinereții, aș vrea puțin să pun în raport vocația aceasta celibatului cu preoția. Pentru că sunt în lume oameni care pot alege să rămână celibatari. Și trăiesc în lume ca celibatari, au un serviciu, nu au familie. Alții, în schimb, aleg să meargă în calitate de celibatari la o mănăstire și totuși această vocație unor se intersectează și cu preoția.
1: În mod normal, această vocație se cristalizează, bineînțeles că la anii tinereții. N-aș putea spune exact o anumită vârstă. Dar pentru că probabil la unii apare puțin mai devreme, la alții puțin mai târziu, adică, de exemplu, poate apărea la unii chiar în anii studiilor seminariale, deci când sunt elevi la seminarul teologic, asta însemnând cam după vârsta de 16 ani, în schimb la alții poate apărea mai târziu, deci după 20 de ani. Problema la noi este faptul că, așa cum cred că am spus deja într-o emisiune anterioară, această problemă a căsătoriei sau a celibatului sau a monahismului trebuie clarificată înainte de hirotonia în treapta clericală, de diacon sau de preot. Pentru că disciplina canonică a bisericii noastre oprește căsătoria după primirea harului diaconiei sau al preoției. De fapt, chiar înainte, deja hirotesia în treapta de ipodiacon deja devine impediment la căsătorie. Așa că toți cei care doresc să se căsătorească trebuie să o facă înainte de a fi hirotesiți ipodiacon, care face parte, de fapt, din clerul inferior. Dacă încă nu sunt deciși, atunci este mai bine să aștepte până când li se va cristaliza această vocație sau această înclinație, fie înspre căsătorie, fie înspre viața celibatară sau monahală.
0: Poate fi și un imbold de moment, o emoție de moment, o simțire de moment, faptul că cineva ar putea opta pentru viața celibatară și, să zicem, poate fi primit în monahism sau chiar hirotonit și după aceea să revină la alte sentimente?
1: Da, este posibil și acest lucru. Și de aceea, deci, lucrurile nu trebuie, cum să zic, grăbite, nu trebuie cineva să se precipite în a lua o hotărâre, pentru că uneori putem fi influențați de anumite situații sau evenimente. Aș aminti acel caz celebru în istoria a lui Martin Luther, care a luat decizia de a se călugări datorită unui eveniment care l-a marcat, l-a șocat. El era student și călătorind de la universitate înspre casă, a fost surprins de o furtună puternică, cu tunete, cu trăznete, în care el s-a simțit în pericol de a-și pierde viața. Și atunci s-a rugat Sfintei Ana să-l salveze, promițându-i că va deveni călugăr. Deci el a luat decizia de a deveni călugăr atunci sub imperiul acesta al fricii, al terorii de moarte. Și după aceea s-a dovedit că, de fapt, n-a avut o vocație monahală serioasă. Pentru că după aceea el a și renunțat mai târziu la monahism, atunci după ce a început reforma protestantă. Și aș mai adăuga încă un fapt. Cred că nimeni poate nu are chiar o vocație de 100%, fie pentru familie, fie pentru monahism. În acest sens, vreau să povestesc sfatul dat de Sfântul Paisie Aghioritul unui tânăr care era, să zic așa, indecis. Și Sfântul Paisie i-a spus: du-te și stai, rămâi o perioadă de timp într-o mănăstire și notează-ți pe hârtie, pe o coloană, toate lucrurile care te împlinesc, care simți că ți se potrivesc din viața de mănăstire, și pe altă coloană tot ceea ce simți că nu ți se potrivește sau nu te împlinește. Și apoi stai și în lume și de asemenea vezi ce te împlinește din viața mirenească și ce nu. Și apoi fă calculul. Și vezi unde ai mai multe lucruri care simți că se împlinesc sufletul, că ți se potrivesc, că te simți în largul tău trăind în felul respectiv. Și în felul acesta ia hotărâre, pentru că, vedeți, cum am spus, nu e neapărat cineva chiar 100% pentru monahism sau pentru căsătorie. Adică uneori cineva poate simți că ar putea trăi și într-o stare civilă și în cealaltă. De aceea exista chiar mai de mult această expresie care spunea că cine e bun de rugă, e bun și de fugă. Adică cine e bun de rugă se referea la cei care sunt înclinați spre rugăciune, spre viața de rugăciune, spre o viață liturgică. De aceea sunt bun și de fugă, adică sunt bun și în ce privește viața aceasta activă, socială. Și atunci, deci, e nevoie de discernământ, de un discernământ chiar deosebit, mai ales în situațiile astea în care, cum spuneam înainte, omului nu este foarte clar care este, de fapt, vocația lui. Și nevoie, deci, de a face și ceea ce spunea Sfântul Paisie Aghioritul, e nevoie și de rugăciune și, de asemenea, e nevoie totuși și de o consultare cu duhovnicul pentru a hotărâ, până la urmă, ce cale să urmezi în viață.
0: Prezenția voastră, mă întorc la relația dintre celibat și preoție. Dacă cineva, un tânăr, să spunem, este atras către viața celibatară, în ce formulă alege el să fie hierodonit? Ca celibatar în viața lumii sau ca monah în viața de mănăstire? Cine decide acest aspect?
1: Mai întâi vreau să spun că preoția celibatară nu prea este, să zic așa, în tradiția bisericii noastre ortodoxe.
0: Fac aici o paranteză legat de hotărârea de sinod a Bisericii Ortodoxe Române din anul 2011, care spune așa: întrucât celibatul nu este o stare religioasă, adică asumată, ci numai familia conjugală și cea monahală, recomandăm eparhiilor să nu se mai accepte la hierotonie candidați provenind din rândul celibatarilor. Este o recomandare, nu este o impunere, dar iată o recomandare în sensul acesta.
1: Deci, Biserica Ortodoxă răsăriteană nu a avut, de-a lungul istoriei ei, preoți celibatari, ci doar preoți căsătoriți, preoți de mir și preoți monahi. Preoția celibatară la noi a început mai degrabă în zonele acestea în care au conviețuit la oaltă și creștini ortodoxi și creștini romano-catolici, fie de rit latin, fie de rit bizantin. Pentru că, așa cum am spus și cu alte ocazii și cum cred că multă lume cunoaște acest lucru, în biserica catolică de rit latin nu sunt acceptați la preoție decât persoanele celibatare. În schimb, în bisericile catolice de rit bizantin, adică greco-catolică, sunt acceptați și persoane căsătorite și persoane necăsătorite sau celibatare. Și acum, dacă e să mă refer strict la zona noastră, la regiunea noastră, adică la Transilvania, aici, sigur că cu multe secole înainte au conlocuit pe același teritoriu și creștinii ortodoxi care aveau doar preoți căsătoriți și creștini romano-catolici cu preoți celibatari sau necăsătoriți. Și apoi, pe anul 1700, au mai apărut și biserica greco-catolică, care, sigur că mult timp a mers pe tradiția bisericii ortodoxe, dar încet, încet au acceptat și preoți necăsătoriți, mai ales dacă ne gândim la unii dintre corifeii școlii ardelene, care au fost clerici greco-catolici, dar care și-au făcut studiile în Occident, fie la Viena, fie la Roma, și după aceea au fost hirotoniți preoți, dar preoți celibatari. După aceea, după anul 1948, când majoritatea credincioșilor și clericilor greco-catolici au revenit la Biserica Mamă, la Biserica Ortodoxă, unii dintre acești clerici erau preoți celibatari. Și, bineînțeles că așa, au continuat să fie și pe mai departe. Aș putea da exemplu pe fostul nostru arhiepiscop de la Cluj, Penal Preasfințitul Teofil Herineanu, care a fost preot greco-catolic și apoi, în 1948 sau 49, deci a revenit în sânul Bisericii Ortodoxe, așa cum era el, adică ca și preot celibatar. După care, la scurt timp, a și fost ales episcop al Episcopiei Ortodoxe de la Roman din Moldova și, bineînțeles, conform tradiției noastre ortodoxe, nu era suficient doar să fie preot necăsătorit, ci trebuia să depună și voturile monahale și s-a călugărit, dacă nu mă înșel, cred că acest lucru s-a petrecut la mănăstirea Cetățuia, lângă Iași, și apoi a fost hirotonit episcop. Dânsul, fiindcă fusese preot necăsătorit, bineînțeles că avea oarecare, să zic, admirație pentru preoții necăsătoriți și pe bună dreptate, pentru că au fost destui preoți celibatari, oameni de înaltă calitate și duhovnicească și misionari, deci erau foarte buni misionari, și dânsul, ca și episcop, mai ales după ce a venit, după ce a fost ales episcop al Clujului în 1958, a hirotonit preoți ortodoxi celibatari, cum a fost, de exemplu, preasfințitul episcop Vasile Fluieraș sau și părintele nostru mitropolit și alții. Și în alte eparhii, de exemplu, și în eparhia Alba Iuliei, fostul episcop Emilian Birdoș a hirotonit preot celibatari și care au făcut bună misiune, bună lucrare în ogorul bisericii. Dar, în special în partea sudică a țării noastre și în partea estică, adică în Țara Românească și Moldova, acolo nu exista această tradiție, acolo lucrurile erau, să zic așa, într-un fel mai clar, adică ori erai preot de mir, ori erai preot de mănăstire. Și acum, după o anumită perioadă de timp, s-a constatat că totuși preoția celibatară poate să implice și anumite pericole și dacă nu există acel discernământ foarte profund de care vorbeam înainte, deci dacă decizia de a rămâne necăsătorit este o decizie luată pripit sau nu cu suficientă seriozitate, poate apoi să creeze și probleme, ceea ce uneori s-a mai și întâmplat. Și de aceea, deci Sfântul Sinod a recomandat, a făcut această recomandare pe care a citat-o, ca să nu mai fie hirotoniți decât fie preoți căsătoriți, fie preoți monahi.
0: Acești preoți hirotoniți celibatari, unde erau rânduiți să slujească?
1: Bineînțeles că preoții celibatari, deci nedepunând voturile monahale, slujeau în parohii. Foarte rar s-a întâmplat ca vreun preot celibatar să slujească într-o mănăstire. Pentru că de obicei cei care slujesc la mănăstire, de obicei se și călugăresc.
0: Dar acești preoți celibatari aveau opțiunea să meargă mai târziu și la mănăstire?
1: Sigur. Deci în momentul în care își doreau, simțeau acest lucru, se puteau retrage și în mănăstire și apoi să depună și voturile monahale.
0: Era un firesc, cumva.
1: Era un lucru firesc, bineînțeles. Nefiresc este ca după o anumită perioadă de slujire, așa ca, deci ca preot celibatar, cineva să-și dorească să se căsătorească, ceea ce spuneam că din punct de vedere canonic este nepermis sau imposibil. Adică s-ar putea, dar doar cu pierderea, până la urmă, în cele din urmă, a preoției. Și atunci, deci, pentru a evita astfel de lucruri, deci Sfântul Sinod a făcut această recomandare de a nu mai fi hirotoniți preoți celibatari decât atunci când aceștia aleg să intre și în cinul monahal.
0: Prezenția voastră, mergem spre lumea monahală. Un tânăr simte chemare spre acest fel de a fi, spre această viață, se duce la mănăstire, însă el este și absolvent, să spunem, de teologie. Poate undeva va fi avut și nevoia aceasta sau a cultivat nevoia de a fi preot. În viața de mănăstire, cum se întâmplă aceste lucruri? Cine hotărăște dacă un monah care a depus voturile ar putea fi și preot? În mănăstire sunt mai mulți monahi decât preoți. Cum se aleg viitorii preoți?
1: În mod obișnuit, de fapt, cine merge la mănăstire sau cine vrea să intre în rândul viețuitorilor unei mănăstiri, nu merge cu gândul de a deveni preot sau diacon, adică să devină cleric, ci de a deveni monah. Și calitatea de monah nu înseamnă să fii preot. Deși, din păcate, poate că unii așa gândesc, că la mănăstire toți monahii sunt preoți sau așa, dar lucrurile nu stau așa. Deci la mănăstire te duci de dragul viețuirii monahale, a vieții monahale, a trăirii monahale. Dar bineînțeles că mănăstirea, ca orice altă comunitate bisericească, are nevoie și ea de cineva care să slujească slujbele bisericii, adică Sfânta Liturghie în primul rând și altele. Și atunci, sigur că trebuie ca cineva din rândul viețuitorilor unei mănăstiri să fie ales și propus pentru a primi hirotonia într-un diacon sau într-un preot. Și acest lucru îl face, bineînțeles, starețul mănăstirii și duhovnicul. Sau dacă starețul este în același timp și duhovnicul călugărul, deci cu atât mai simplu. Dacă nu, deci duhovnicul sau starețul în consultare cu duhovnicul la care se spovedesc călugării în mănăstire, va face propunerea pe care o va înainta ierarhului locului și acela deci va decide pe cine să hirotonească preot într-o mănăstire.
0: Și mănăstirile de maici au un preot care le slujește. Acela de unde vine?
1: De obicei, la mănăstirile de maici slujesc tot preoți călugării, deci tot ieromonahi, care sunt, să zic așa, transferați dintr-o mănăstire de călugări. Acum, la noi, în România, situația este puțin diferită de cea din Grecia. De exemplu, la noi, părinții călugări care slujesc în mănăstire de maici, cum am zis, provin dintr-o mănăstire de călugări, dar după aceea, când sunt transferați acolo, la locul de slujire, acolo vor și locui. Vor avea o chilie aparte, o casă aparte unde vor locui. În schimb, în mănăstire de maici din Grecia, preotul care slujește nici nu locuiește în mănăstire și acolo poate să fie chiar și un preot de mir, care vine doar în duminici și în sărbători pentru săvârșirea Sfintei Liturghii și deci acolo nu vor avea Sfânta Liturghie Maicele în fiecare zi sau deci doar cu ocazii de astea legate de duminici și de sărbători.
0: Prezenția voastră, legatul de acest aspect al raportului dintre preoție și viața monahală, din lectura patericului putem deduce, să spunem așa, o anumită incompatibilitate între monahism și preoție, în sensul în care părinții aleg altfel de a fi, de a trăi, nu se gândesc la preoție, ei mai degrabă se gândesc la liniște, preferă să meargă cât mai izolați undeva să se nevoiască, fug de preoție chiar. Și acolo preoții sunt foarte puțini, nu înseamnă că acești monași sunt rupți de viața liturgică, pentru că merg în fiecare sfârșit de săptămână sau chiar mai des merg și se împărtășesc, dar nu sunt preocupați de această lucrare a preoției și preoții în lumea veche monahală sunt foarte puțini. Chiar și în zilele noastre, de pildă, dacă mergem la Muntele Athos, în mănăstirile mari, cea mai mare parte a călugărilor e formată din oameni nehirotoniți, din persoane care sunt doar monahi, simpli monahi. Pentru ei, idealul de viață este monahismul, viața monahală, nu să slujească ca preoți. Cum privim acest aspect dintre slujirea preoțească și viața monahală? Este cumva pentru ei preoția ca orice altă ascultare?
1: Aș începe răspunsul pornind chiar de la începuturile vieții monahale, de exemplu în Egipt, încă de pe timpul Sfântului Antonie cel Mare. În vremurile acelea de început, călugării mergeau și participau la Sfânta Liturghie Duminicală chiar la biserica dintr-o anumită localitate, sfârșită de un preot de mir. Abia după ce au început să se constituie anumite așezări monahale, dar nu neapărat ca și mănăstiri din ziua de astăzi, ci mai degrabă sub formă din asta eremitică sau semi-sihăstrească, ceva de genul acesta, adică grupulețe de câte 2-3 monahi pe un anumit teritoriu, atunci s-a simțit nevoia ca totuși această comunitate formată din comunități mai mici să aibă totuși biserica proprie și preotul propriu. Deci un singur preot, poate cel mult doi, și preotul acela, deci era ales dintre călugării care erau socotiți ca fi cel mai vrednici pentru această slujire. Mi-amintesc din patericul egiptean cum mulți dintre cei care erau propuși de părinții duhovnicești ca să devină preoți fugeau, se ascundeau și cu foarte multă greutate până la urmă acceptau să slujească ca și preoți, pentru că, așa cum a spus, acești oameni deveneau monahi nu cu gândul de a deveni clerici, ci pentru a trăi o viață cu adevărat duhovnicească, care înseamnă, așa cum a spus, o viață de însingurare. De fapt, să ne amintim că cuvântul monah vine de la termenul monos, unul, singur, deci să trăiești singur, izolat, ca să poți să trăiești în liniște, fără tulburări, fără griji. Și atunci acceptarea slujirii preoțești, de fapt, însemna, de fapt, asumarea unor griji care te punea, să zic, aproape în permanentă legătură cu tot felul de oameni și cu nevoile lor, cu problemele lor. Și de aceea, deci, părinții în vechime, pe cât puteau, fugeau de slujirea aceasta, dar totuși, fiindcă și acolo era nevoie totuși de slujirea unui preot, până la urmă cineva trebuia să fie preot și primeau de multe ori, așa, ca și ascultare. Și asta era până la urmă un act de smerenie, că, de fapt, cei care fugeau de preoție fugeau și pentru faptul că calitatea de monah înseamnă a trăi smerit, a trăi sub ascultarea cuiva, a nu fi tu liderul, șeful. Ori atunci când cineva devine preot, deja este ridicat mai sus pe treapta ierarhiei bisericești și devii tu însuți un lider, un conducător, un păstor. Și părinții duhovnicești care tângeau după viața aceasta duhovnicească se fereau de lucrurile acestea. Și unii, poate chiar după un timp, chiar dacă au acceptat, se retrăgeau. Mi-amintesc că nu vine exact în minte numele acelui avă, care după ce a fost hirotonit diacon, a slujit, nu știu, puțin și după aceea n-a mai vrut să mai slujească. Și preotul i-a spus, uite, dacă nu vrei să slujești, te înțeleg, da. Deci, măcar să ții potirul atunci când ne împărtășim, pentru că pe vremea aceea împărtășirea încă se făcea sub vechea formă în care preotul dădea sfântul trup în mână, iar diaconul ținea potirul și se împărtășeau din potirul ținut de diacon. Și n-a acceptat nici măcar acest lucru, acest simplu serviciu de a ține Sfântul Potir la împărtășirea celor prezent la Sfânta Liturghie. Pe de altă parte, există și un canon care spune că episcopii care au deja calitatea sau demnitatea de episcop, care bineînțeles e de conducător, de arhipăstor, care se coboară la treapta aceasta smerită a viețuirii monahale, să nu mai fie episcopi.
0: Da.
1: Adică înseamnă că trebuie să renunțe la slujirea episcopală, pentru că episcopia înseamnă conducere, pe când monahismul înseamnă ascultare, supunere, smerenie. Și deci sunt incompatibile. Sigur că acest lucru este mai evident când e vorba de treapta episcopatului și treapta monahismului. La preoție poate mai puțin e vizibil acest lucru, dar și la preoție până la urmă. Mai ales că, iară, când e vorba de preot, preoția implică și duhovnicii, așa acolo, iar alții apar alte probleme.
0: Acesta vreau să vă întreb, într-o mănăstire există și un lider duhovnicesc, un conducător duhovnicesc, un duhovnic care sfătuiește întreaga obște. Acesta e obligatoriu să fie preot?
1: În prezent, da. Iar la începutul monahismului, părinții aceștia duhovnicești nu erau preoți. Și, de fapt, ei nu practicau sau nu săvârșeau Sfânta Taina Spovedaniei. Spovedania exista, dar nu ca taină sfântă, ca sacrament, ci ca mărturisire a gândurilor pe care o făceau chiar în fiecare zi, în fiecare seară, avei sau părintelui îndrumător. Și mărturisirea avea ca scop tocmai pentru a primi povățuire, călăuzire în viața duhovnicească, adică să fie învățați cum să lupte cu, special cu gândurile, pentru că de la gânduri pornesc toate ispitele și lucrările celui rău. Deci nu se spovedeau pentru a primi dezlegare. Vedeți, noi în zilele noastre, ce mai mulți oameni se spovedesc nu pentru călăuzire sau povățuire, ci mai degrabă pentru dezlegare. Și ajungem chiar uneori poate în situații aproape, să zic, ridicole. Să vină omul să zică am nevoie de o dezlegare, dar n-am să vă spun nimic. Și te întreb, cum vine asta? Adică noi trebuie să mergem în primul rând, sigur, ne spovedim și păcatele, dar bine ar fi ca să mergem și cu gândul de a primi o îndrumare duhovnicească, o povățuire în lupta noastră cu ispitele pe care le avem. Și bineînțeles de dezlegare. În vremurile acelea, bineînțeles că nu era iar ca și în ziua de astăzi, când oamenii socotesc că au nevoie de dezlegare pentru orice greșeală ca să se poată împărtăși. Nu. Deci, în vechime, se cerea dezlegare doar când era vorba de păcatele grave, de păcatele foarte grave, de moarte, cum era apostazia, adică lepădarea, mai ales în timpul persecuțiilor de credință, uciderea sau omorul, curvia, desfrânarea sub diverse forme sau aspecte și poate și furtul. În rest, pentru celelalte păcate sau greșeli, nu se cerea, nu erau considerate că sunt impedimente la primirea Sfintei Taine a împărtășanii. Și atunci, deci, se duceau la un duhovnic care era și preot, doar atunci când aveau nevoie de o dezlegare de aceste păcate care erau impedimente pentru primirea Sfintei Împărtășanii.
0: Un aspect important pe care l-ați subliniat aici și prezenția voastră, așadar, în multe mănăstiri în vechime, poate și astăzi, mai ales prin Grecia și chiar la muntele Athos, liderul comunității, părintele duhovnicesc, gheronda, cum spun ei, al unei comunități monahale, nu era obligatoriu să fie preot, dar el călăuzea această obște. Nu vorbim despre părinții duhovnicești care trăiau în pustie, cum era cuviosul Paisie sau în sfârșit. Mă refer de pildă la cuviosul părinte Iosif Vatopedinul, care a fost la un moment dat și stareț în Cipru, adică nu era hirotonit, dar era liderul întregii comunități. Și de asemenea mă refer de pildă la mănăstirile de maici. Noi nu avem poate această tradiție, dar acolo preotul din mănăstire slujește liturghia și alte slujbe, poate veni chiar musafir în alte părți, dar obștea este condusă de maica stareță sau de o gherondisă, adică de o maică îmbunătățită. Ea călăuzește duhovnicește, ascultă gândurile, dă sfaturi, orientează pe fiecare monahie într-o direcție duhovnicească. Prin urmare, nu sunt așa de legate aceste aspecte ale duhovniciei efectiv de statutul respectivei persoane de preot, particularități care sunt, să zicem, dinamice în viața Bisericii Ortodoxe, în viața monahală a Bisericii Ortodoxe. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni, prezenția voastră. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră și partea a doua acestei emisiuni, stăruim asupra acestui subiect dezbătut în prima parte, anume legătura dintre preoție și viața monahală sau viața celibatară. Am vorbit despre slujirea preoțească în cadrul vieții monahale. Care sunt particularitățile preoției monahale? Diferă de preoția unui preot care slujește într-o parohie sau la oraș sau la catedrală?
1: Nu diferă din acest punct de vedere, diferă doar din punctul de vedere al viețuirii care ține de monahism. Adică un preot monah, deci în primul rând, va trăi conform rânduielii vieții monahale, dar slujirea lui preoțească este identică cu a oricărui alt preot. Și, de asemenea, harul preoției pe care l-a primit prin Sfânta Taina Hirotoniei, iarăși este identic cu harul primit de orice alt bărbat care este hirotonit preot de către episcop. Acum, pe de altă parte, sigur că trebuie să spunem acest lucru, că oamenii au o evlavie mai deosebită la ieromonahi, adică la preoții proveniți dintre călugări.
0: De ce?
1: Datorită, de fapt, a vieții monahale. Numai că unii fac o confuzie și cred că ieromonahii au un har special. Poate au un har special, dar nu preoțesc, ci au har special datorită trăirilor, viețuirilor, adică faptului că trăiesc ca un adevărat monah, adică, într-adevăr, pun în practică, trăiesc practic acele voturi sau legăminte monahale, ascultare de bunăvoie, tăierea voii, castitate, trăire în curăție și, de asemenea, și dezlipire de bunurile materiale. Dar calitatea harului preoțesc este aceeași.
0: Să mă întreb atunci și un alt aspect. Are voie preotul din mănăstire să facă toate slujbele? De pildă, poate boteza copii mici, poate sluji cununia unor tineri, poate face sfeștanie acasă, poate înmormânta mireni la oraș sau alte slujbe care sunt întâlnite la preoții de mir.
1: Da, de putut poate, dar pe de altă parte spun, nici nu poate. În ce sens nu poate? Pentru că el a fost, mă refer la preotul călugăr, la ieromonah, el a fost hirotonit să slujească pentru o anumită comunitate, pentru comunitatea mănăstirii din care el face parte sau în care este trimis de către chiriarhul locului. În ce privește săvârșirea, ca să amintești, de botez sau de cununie. Sigur că în caz de urgență, în caz de strictă necesitate, poate săvârși fără botezul pentru oricine. Dar nu este recomandat ca el, ieromonahul, să meargă să săvârșească botezuri în parohii și nici, de asemenea, pe de altă parte, nici credincioșii să vină cu un copil ca să-l boteze la mănăstire.
0: Întreb tot așa adiacent, putem face cununia la mănăstire? Este mai frumos, un peisaj minunat, e o atmosferă duhovnicească, fotografiile iasă foarte frumos, ne încărcăm de un har deosebit. E mai frumos la mănăstire să facem cununia decât la parohie?
1: Nu. Și chiar când e vorba, cum a zis, de botez, în cazul botezului mai putem găsi, să zic, uneori situații în care să fie acceptate pentru a săvârși botezul. Dar când este vorba de cununie, nici de cum. Pentru că dacă se vor săvârși cununii în mănăstire, putem spune că lucrăm la distrugerea vieții monahale. Mănăstirea este, sau ar trebui să fie, un loc cu adevărat de liniște și de retragere și de, cu adevărat de viață monahală. Nu e un loc în care lumea să vină ca la o biserică de mir și să ceară săvârșirea oricărui slujbe. Și mai ales gândiți-vă, ce legătură poate avea cununia cu viața monahală?
0: E vorba de, aceea, de preot, e vorba de preot, așa se gândesc ei.
1: De aceea chiar există canon care spune că un ieromonah nu are voie să săvârșească sfânta taină a cununiei, tocmai pentru că el a făcut jurământ de castitate și că mintea lui și simțirea lui trebuie îndreptată înspre altceva. Oare la ce se va gândi un ieromonah care săvârșește sfânta taină a cununiei, care e pus acolo, mai ales cum, din păcate, se mai întâmplă uneori în zilele noastre, că vin oamenii în fel și chip îmbrăcați sau dezbrăcați. Uite, mi-am amintesc acum de o apoftegmă, nu din Pateric, ci din Limonariu, în care se spune că într-o oarecare eparhie din Siria, episcopul locului numise pe un preot călugăr ca să săvârșească botezurile, pe vremea aceea eparhiile erau foarte mici, aproape cam cum este o parohie din ziua de astăzi. Și încă era perioada în care existau încă păgâni care, când îi atrăgea harul Domnului, deveneau creștini, se converteau. Și deci acel preot călugăr era desemnat de episcop ca să îi boteze pe acești convertiți la creștini, care ei fiind persoane adulte. Și botezul se făceau așa cum facem noi botezul la prunci astăzi, adică așa cum vedeți că pe un prunc îl dezbrăcăm de tot și așa îl afundăm în apă. Ei așa se dezbrăcau și inclusiv adulții atunci când erau afundați în apă. Și pentru bietul părinte acesta, botezul era o ispită, mai ales când era vorba de botezul femeilor. Și a cerut episcopului să îl dezlege de această ascultare, pentru că pentru el e o tulburare.
0: Însă ați constatat totuși că până încoace a existat obiceiul de a se săvârși slujbele de cununie și în mănăstiri. Oamenii n-au văzut aici o problemă, până când, într-un fel, totuși s-a sesizat Sfântul Sinod și a recomandat ca aceste slujbe să nu se mai facă în mănăstire, ci să fie direcționate către parohii.
1: Da, e adevărat, pentru că trebuie să spun lucrul acesta, că oamenii n-au cum să înțeleagă pe monahi. Sigur că este foarte bine ca viețuitorii mănăstirilor și călugări și călugărițe să fie ospitalieri, să fie primitori, drăguți cu cei care calcă pragul mănăstirilor. Dar trebuie, totuși, uneori, trebuie să impunem și o anumită limită.
0: De obicei vin fii duhovnicești ai părintelui de mănăstire, aceea solicită, nu toată lumea. Dar iată că sunt cazuri.
1: E adevărat că oamenii din lume pot să-și aleagă un părinte duhovnicesc dintr-o mănăstire. Dar asta nu înseamnă că de acum mănăstirea în care trăiește duhovnicul lor va deveni parohia lor. Mănăstirea va rămâne tot mănăstire, iar parohia, parohie. Toate aceste slujbe care cum sunt, și le-ați amintit înainte, botezul, cununia, până și sfințirea caselor și înmormântarea, trebuie făcute în comunitatea din care faci parte. Adică fiecare om, fiecare creștin ortodox, este membru al unei parohii. Și acolo, deci, aceste lucruri se săvârșesc cu preotul paroh din parohia din care ei fac parte. În ce privește spovedania, acolo, într-adevăr, biserica permite tuturor credincioșilor să-și aleagă duhovnic pe cine vor.
0: Am aici o întrebare legată de acest aspect. Un tânăr, să spunem, obișnuia să meargă să se spovedească la un părinte ieromonah dintr-o mănăstire cu care a cultivat o legătură duhovnicească și l-a povățuit bine pe calea mântuirii, să spunem așa. Acel tânăr s-a căsătorit, a făcut cununia undeva, în parohie, dar în calitate de tânăr căsătorit și cu soția lui va veni din nou la același părinte. Părintele respectiv, ieromonahul din mănăstire, are abilități, cunoștințe, experiență să povățuiască o familie care are specificul ei în ceea ce privește problemele duhovnicești, cu copii, cu frământări legate de viața de familie. Are expertiză să-l călăuzească în sensul acesta. Când era tânăr și fără probleme de felul acela, poate că era mai simplu.
1: Răspunsul meu ar fi, depinde. Unii au, iar alții nu au. Și asta se aplică nu doar duhovnicilor din mănăstiri, chiar și duhovnicilor din lume, care au e experiența vieții de familie. Și n-aș putea spune că faptul că preoții au experiența vieții de familie pot să fie neapărat cei mai buni povățuitori pentru cuplurile de creștini care vin la ei. De fapt, cred că lucrul acesta trebuie să îl constate fiecare persoană care merge să spovedește. Și dacă simte că sfaturile, îndrumările pe care le primește la spovedanie din partea unui duhovnic călugăr nu îi se potrivesc sau nu îi fac bine, atunci nu e nicio problemă să se ducă la un alt duhovnic. Că s-ar putea că, într-adevăr, uneori, unii duhovnici din mănăstiri să exagereze anumite aspecte ale vieții duhovnicești aplicate pe viața unui cuplu de creștini căsătoriți. Oricând se întâmplă acest lucru, atunci înseamnă că acei fii duhovnicești ar trebui să-și caute, să-și găsească un alt duhovnic care să-i poată povățui exact în situația în care se află ei. Nu să fie așa un fel de experiment pe ei de viață monahală, dar trăită în lume. Dar aici vreau să mărturisesc și acest lucru pe care l-am auzit și de la unii mari părinți duhovnicești care criticau această tendință, chiar a unor credincioși mireni care merg la duhovnicul lor călugăr dintr-o mănăstire și îi cer tot felul de binecuvântări și de sfaturi ca și când ar fi ei înșiși membrii ai cinului monahal. Adică vor să facă totul cu ascultare. Ori, cum am spus, am auzit pe mai mulți părinți duhovnici călugări care critică sau condamnă această atitudine, spunând, nu-i nevoie ca să îi cer duhovnicului tău din mănăstire să spună dacă să-ți cumperi sau să nu-ți cumperi mașină, sau ce culoare să aibă mașina, sau
2: ce concediu să
1: sau
2: fac.
1: Când să, sau unde să mergi în concediu, sau știu, alte lucruri. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le facă monahii sau și monahiile, dar nu credincioșii din lume. Sigur, poți să ceri binecuvântare în sensul că, să zic așa, uite, m-am hotărât să-mi cumpăr o mașină. Binecuvântați, părinte, să fie bine, să n-am probleme. Dar nu să îl pui pe duhovnic în situația de a alege el sau de a hotărâi.
2: Ca pe un oracol.
1: Exact.
0: Prezenția voastră mută puțin de discuția și pe un alt registru. Pot ieromonahii să fie preoți de parohie? Este eficientă pastorația lor în acest context?
1: Mi-amintesc de acea perioadă de timp în care spuneam că aici la noi, în eparhia Clujului, a păstorit înalt preasfințitul arhiepiscop Teofil Herineanu și care, într-o anumită perioadă, atunci când știți că unii părinți au fost întemnițați în regimul comunist, în special din prin anii 50 până prin 64, când s-a mai liberalizat, să zic așa, regimul comunist de la noi, și atunci au fost și eliberați, în alt preasfințit arhiepiscop Teofil a primit mai mulți astfel de clerici, monahi, care fuseseră în închisoare, cum a fost, de exemplu, părintele Arsenie Papacioc sau
2: Vasile Vasilache.
1: Da. Și au fost nu puțini astfel de părinți. Și i-a primit, bineînțeles, nu în mănăstire, pentru că nici nu prea avea mănăstire în vremea aceea, eparhia noastră, era doar Nicula și Rohia și cam atât. Și era dificil de trimis și la mănăstire. Și a numit preoți parohi în diverse parohii. Cred că și părintele Nicol din Mândiță, dacă nu mă înșel, a fost preot la noi în eparhie. Câțiva, nu știu exact câți, și au făcut o misiune foarte bună, foarte bună. Și până astăzi, credincioșii mai în vârstă care i-au prins, care i-au apucat ca și parohi și aduc aminte cu drag de ei. Deci eu cred că oamenii duhovnicești, indiferent că sunt călugări sau preoți de mir, slujesc așa cum trebuie să slujească și au eficiență în pastorație.
0: Așa a fost însă cumva o situație de excepție, de criză. Dar în mod obișnuit nu se prea întâmplă acest lucru.
1: Da, pentru că, ce să spun și acest lucru, că după câțiva ani de slujire în parohie, toți acești părinți, atunci când s-a putut, când lucrurile, m-am spus, s-au mai destins din punct de vedere politic, după aceea s-au retras toți la mănăstire. Pentru că Totuși, locul firesc al slujirii părinților ieromonahi este în mănăstire, nu în parohie. Doar atunci când este poate o situație de excepție, o urgență, atunci, într-adevăr, episcopul se poate folosi de acești părinți pentru a-i trimite să stabilizeze din punct de vedere duhovnicesc o anumită parohie. Dar după aceea, din nou călugărul trebuie să revină la matca lui, adică la mănăstire.
0: Prezenția voastră, am o altă întrebare în cadrul acestei emisiuni. Poate cineva alege să devină episcop? Un monah, de pildă. Sfântul Pavel spune, cine dorește episcopie sau episcopat, bun lucru dorește. Poate avea un monah o asemenea dorință? E firească? Trebuie să-și o reprime? Ce înseamnă acest lucru? Cum se aleg episcopii din moment ce iau la bază o stare monahală?
1: Episcopii nu se propun pe ei, ci sunt aleși. Acum știu ce să zic. Dorințe pot avea, dar dacă au, dea Domnul să fie, cum să zic, o dorință inspirată de Duhul Sfânt.
2: După voia Lui.
1: După voia Lui Dumnezeu, nu după voia mea individuală și poate, cum să zic,
2: pătimașă
1: sau influențată de cel rău. Dar în mod, așa cum spuneam despre acei părinți din vechime care au fost chemați la slujirea preoțească în vechile vetre monahale din Egipt sau din Siria sau din Palestina, care refuzau în mod normal, deci nimeni din cinul monahal nu a avut dorințe de a primi nici măcar preoția, dărâmite arhieria. Și aș da ca exemplu din vremurile noastre sau apropiate de noi pe un părinte, a zice, celebru din Grecia, părintele arhimandrit Epifanie Teodoropoulos, care mult și l-au dorit să fie episcop și l-a refuzat cu obstinație. Și chiar a scris o carte despre această problemă, a faptului că deci el nu și-a dorit să fie episcop și a dat și un argument. Mi se pare acceptabil sau destul de bun. El a zis, ce îmi trebuie mie arhierie sau episcopat? Zice, din cele 7 sfinte taine câte le are biserica noastră, doar una singură nu pot săvârși, pentru că nu sunt episcop. În schimb, ca preot, deci pot săvârși, deci 6 sfinte taine din cele 7. Adică doar taina hirotoniei nu poate săvârși și preotul. Și atunci, zice, doar pentru o singură taină să-mi doresc arhieria. Și, într-adevăr, diferența sau distanța dintre preoție și arhierie este mult mai mică decât distanța care este între diaconie și preoție. Deci, un diacon nu poate săvârși, de fapt, nimic fără ajutorul sau decât împreună cu preotul sau cu episcopul. Pe când vedeți, preotul are prin harul primit la hirotonie, are puterea de săvârși toate tainele și toate slujbele, exceptând, deci, Sfânta Taină a Hirotoniei, apoi Sfințirea Sfântului și Marelui Mir, Sfințirea Antimiselor și Sfințirea Bisericilor. Dar, deși acolo, la Sfințirea Bisericilor, se spune că, în caz de necesitate, episcopul poate să încredințeze unui preot, mai ales de la centrul eparhial, pentru a sfinți o biserică.
0: În vechime însă, în primele secole ale bisericii, episcopii, arhierei erau aleși și dintre preoții de mir. Cu timpul însă s-a hotărât ca cei care acced la treapta episcopatului să fie aleși doar dintre călugări. Prin urmare, este o compatibilitate între demnitatea episcopală și slujirea monahală.
1: Da, pentru că înainte când spuneam de faptul că este cel canon care spune că un episcop nu trebuie să se coboare la treapta smerită a monahismului, de fapt se referea la starea aceea, de fapt, de monahism total numită de către noi astăzi jurămintele sau legămintele schimei mari. Pe când, vedeți, noi acum avem și așa numită schimă mică. Și în această stare a schimei mici, lucrurile sunt, să zic, puțin mai indulcite, adică nu se cere o atât de accentuată smerenie ca și în schima mare. De fapt, momentul în care biserica a hotărât ca să îi aleagă pe episcopi dintre membrii clerului monahal a fost după sinodul al VII-lea ecumenic, după prima și mai ales după a doua fază a crizei iconoclaste, deci a luptei contra sfintelor icoane, când în acea perioadă dificilă, foarte dificilă pentru biserică, cei care au luptat cu cea mai mare energie și curaj împotriva iconoclaștilor au fost tocmai monahii. Și atunci biserica s-a gândit că monahii ar fi mai potriviți pentru a-și asuma slujirea arhierească, tocmai pentru faptul că nu sunt atât de delegați de lumea asta și de interesele lumii acesteia. Și abia de atunci, deci biserica a ales episcop dintre monahi, dar asta fără să mai emită vreun canon referitor la lucrul acesta, așa încât situația aceasta a devenit regulă nu printr-un canon, ci pur și simplu prin practica obiceiului tradițional.
0: Prezenția voastră, preoții văduvi pot accede la episcopat?
1: Da, dacă după ce au rămas văduvi se călugăresc.
0: E o condiție asta?
1: Da, călugăria este absolut. Deci este o condiție sine qua non pentru arhierie. Deci numai cei care au depus voturile monahale pot să fie aleși și apoi hirotoniți episcopi. Adevărat că unii poate sunt aleși chiar înainte de a depune voturile, dar hirotonia nu se săvârșește decât după depunerea voturilor monahale.
0: În ceea ce privește preoția din rândul monahilor, și acolo sunt niște, să spunem așa, grade administrative, au vreo relevanță, faptul că cineva este ierodiacon, ieromonah, protosinghel sau arhimandrit sau mitrofor în sfârșit, spune ceva acest lucru?
1: Da, de exemplu, ierodiacon înseamnă faptul că ești diacon, dar că ești monah. Deci toți diaconii care fac parte din clerul monahal deci sunt numiți ierodiaconi, pentru a-i deosebi de diaconii mireni care sunt căsătoriți. Ieromonahul înseamnă deci monahul care a primit taina hirotoniei într-un preot. Deci este, să zic, preotul călugăr de rând, obișnuit. Și apoi de acolo încep, să zic, anumite grade onorifice. Primul grad onorific care se acordă unui ieromonah, unui preot călugăr, este cel de protosinghel. Aici trebuie să remar faptul că la noi, în Biserica Română, protosinghelul este doar un rang onorific, pe când în Grecia este, de fapt, un rang administrativ. Și acolo, deci, protosinghelul este, de fapt, un fel de vicar administrativ, cel care îl ajută, sau mâna dreaptă a episcopului eparhiot. Apoi, după protosinghel, există gradul de arhimandrit. La început, arhimandritul, de fapt, însemna conducătorul unei comunități monahale. Și cineva putea să fie arhimandrit chiar nefiind preot. Adică, de fapt, ar fi fost sinonim cu cea de stareț. Dar mai târziu, se sigur că rangul de arhimandrit a fost acordat nu doar celui care conducea o anumită obște monahală, ci și altor membri din acea obște monahală care se distingeau fie prin studii, fie prin într-o viață duhovnicească aleasă, fie prin lucrarea misionară pe care o desfășurau. Și, de fapt, în zilele noastre, cei care sunt propuși pentru a fi aleși episcop provin tocmai dintre

0: scaunului pe care l-a condus și cumva el devine un monah. Nu e de recomandat câtă vreme el fiind conducător n-ar trebui să se întoarcă la starea de supus, de a face ascultare. Și totuși sunt ierarhi, să zicem, retrași, cel puțin erau la un moment dat prin muntele Athos, care însă și chiar făceau hirotonii cu delegare de la Patriarhul Ecumenic. Așadar, iată, sunt ierarhi care aleg să-și petreacă ultimele, să zicem, momente ale vieții la mănăstire din dorința de a se sfinți.
1: Da. Uneori poate ca cineva să se gândească, cred că am slujit suficient pentru lume sau pentru frații mei în Hristos din lume. Și acum este momentul să mă ocup mai mult de mine, de propria mea viață duhovnicească. Și atunci, sigur că cine simte acest lucru, poate să renunțe la arhierie, dar nu în sensul de să renunțe la harul arhieriei, ci doar la funcția aceasta, cum să o numesc, administrativă, adică de a nu mai fi episcop eparhiot sau chiar și episcop vicar, dar harul arhieriei rămâne, pentru că harul arhieriei, să zic așa, încetează doar în clipa în care ești caterisit, Doamne ferește, dar în rest, dacă te retragi din motive duhovnicești la o mănăstire pentru a te dedica cât mai deplin trăirii monahale, asta nu înseamnă că cineva trebuie să fie caterisit. Și o astfel de persoană, deci atunci când îi se va cere, știu eu, de cineva, de un episcop eparhiot, să mai săvârșească și eu vreo slujbă, deci poate să îndeplinească acea slujire, pentru că deci nu a pierdut harul arhieriei. Dar nu mai poate, într-adevăr, să conducă. Au mai fost, sigur, și situații în care, dacă nu mă înșel, cred că atunci, după instalarea regimului comunist la noi în țară, când regimul comunist a vrut să se debaraseze de unii episcopi pe care îi socotea incomos pentru ei și i-au pensionat sau i-au trimis la mănăstire, dar i-au pus stareți într-o anumită mănăstire. Deci au rămas cu un grad de conducere, dar doar la nivelul acelei mănăstiri unde ei au devenit stareți.
0: Prezenția voastră, cu acestea vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenței voastre în studio și pentru răspunsurile interesante oferite. Sperăm să fi fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat, degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ rătății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Întreptatea ta scoate de casă, sufletul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, sufletul meu, că eu sunt robul tău.

din altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în pasele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rânduială.

Acelea, Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Maritor creștin, trimite peste noi milele tale și rugate, pentru veciunile precuratei stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viața pe care cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Împrutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

ucenici, partea cuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea.

păcate ascunse întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: La zi cu Radio Renașterea.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm pe 4 mai, în această zi, în anul 1646, apărea la Iași primul cod de legi tipărit în limba română și unul dintre primele coduri de legi apărute într-o limbă națională din Europa, Cartea Românească de Învățătură de la Pravilele Împărătești și de la alte județe. Consiliul Județean Cluj pregătește studiile pentru un nou drum care să lege direct Clujul de autostrada Transilvania și autoritățile avertizează că femeile și copiii rămân cele mai expuse în fața traficului de persoane din România. Iată doar o parte dintre subiectele pe care le dezbatem împreună astăzi. Rămâneți pe frecvențe, în câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În cea de-a patra zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Pelagia, cea din Tarsul Ciliciei. Această fecioară, Pelagia, era din Tarsul Ciliciei și a trăit pe vremea împăratului Dioclețian, fiind fiica unei femei văduve, păgână cu credința, dar de bun neam. Și era Pelagia minunată la frumusețe, înțeleaptă și plină de frica lui Dumnezeu, încât însuși fiul împăratului se logodise cu dânsa. Deci, auzind ea de la creștin despre Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, s-a aprins de dragostea lui, crezând în el și primind cu râvnă și bucurie de la o slujnică a ei, creștină înascuns, lumina cea nouă și dătătoare de viață a Evangheliei lui Hristos. Deci, având ea un vis minunat cu un episcop ce boteza, s-a învoit de la mama sa să meargă să vadă pe o doică a ei, dar s-a dus înascuns la episcopul creștinilor și, mărturisind credința ei, prin taina sfântului botez s-a creștinat. Și stăruia în rugăciune și în fapte bune, căutând să fie de folos fraților ei în credință, în vreme de prigoană pentru creștinii de atunci. Iar mirelui său îi trimise veste că nu mai voiește să-i fie soție și că și-a închinat viața întreagă mirelui ceresc, pe care nu-l va mai părăsi niciodată. De aceasta, înștiințându-se, fiul împăratului, fiind în multă întristare, din multa dragoste ce avea pentru ea, și-a pus singur capăt zilelor, omorându-se cu sabia sa, iar Dioclețian, tatăl său, trimițând ostași, au adus pe fecioara și, neputând să o întoarcă de la credința lui Hristos, a poruncit să aprindă un bou de aramă și să o arunce în el. Și așa Sfânta Pelagia și-a luat sfârșitul și cununa mărturisirii în ziua de 4 mai.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Pe nevoitorul cel mare și următorul țihar.
3: Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul vor sosi la Cluj-Napoca.
2: Pelerina lui Hristos încântă să-l cinstim.
3: La întoarcerea din Germania, delegația care însoțește moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul va face un popas la Cluj-Napoca. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei, sfintele moaște vor fi așezate spre închinare pentru credincioșii doritori în curtea centrului eparhial, la sediul Mitropoliei Clujului, din piața Avram Iancu, numărul 18, luni 4 mai, începând cu ora 16. Credincioșii care doresc să se închine sunt așteptați să ia parte la acest moment de har și rugăciune.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Mergem mai departe și aflăm, așa cum vă spuneam, împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei ziua de 4 mai. În 1646 apărea la Iași, în Tiparnița, de la Mănăstirea Trei Ierari, în timpul domniei lui Vasile Lupu, primul cod de legi tipărit în limba română și unul dintre primele coduri de legi apărute într-o limbă națională din Europa, Cartea Românească de Învățătură de la Pravilele Împărătești și de la alte județe. A fost urmat în 1652 de codul muntenesc, Îndreptarea Legii, tipărit la Târgoviște. Traducătorii celor două cărți au fost Eustație Logofătul și Daniel Andrei Panonianul, Ardăleanul. În 1959 a debutat la Los Angeles prima ceremonie de decernare a premiilor Grammy. În anul 2003 a avut loc dezvelirea la Târgu Mureș a primului monument din România ridicat în memoria victimelor Holocaustului. Astăzi este Ziua Națională a Inimii, se sărbătorește din 1997 anual la inițiativa Academiei de Științe Medicale. Ziua Mondială a Inimii este sărbătorită pe 29 septembrie și Ziua Națională a Sportului cu Balonul Oval este marcată din anul 2023 cu scopul de a promova mișcarea, un stil de viață sănătos și valorile care definesc rugby-ul. Mergem mai departe și aflăm că în 1837 s-a născut Teodoro Rossetti, jurist, publicist și om politic, ministru în mai multe rânduri, el s-a numărat printre fondatorii societății literare Junimea. În 1840 s-a născut chirurgul și profesorul Constantin Dimitrescu Severean, un temeitor de învățământ chirurgical, inițiatorul chirurgiei viscerale și care a contribuit din plin la dezvoltarea chirurgiei românești. În 1888 s-a născut baritonul și profesorul Aurel Costescu Duca, unul dintre fondatorii operei române. În 1921 s-a născut dirijorul și compozitorul Mircea Basarab. În 1922 s-a născut prozatorul, traducătorul și umoristul Vlad Mușatescu, autor de romane polițiste în registru parodic. În 1939 s-a născut Mircea Efrim, medic, anatomist, antropolog, profesor universitar și politician. Mergem mai departe și aflăm că în 1940 s-a născut Anton Cosma, critic și istoric literar, tot atunci s-a născut Grigore Constantin Bostan, folclorist și scriitor român din Ucraina. În 1943 s-a născut Daniela Caraman Fotea, muzicolog, critic muzical, realizator de emisiuni radio și de televiziune. În 1955 s-a născut Mircea Tiberian, compozitor, pianist și interpret de muzică de jazz. În 1955 s-a născut și interpreta de muzică ușoară Mihaela Runceanu și în același an a murit la Paris George Enescu, compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog. În 1958 s-a născut Adrian Berinde, cântăreț de muzică folk, compozitor, textier, poet și pictor. În 1959 s-a născut sculptorul și profesorul universitar Darie Dup, doctor în arte vizuale, personalitate de prim rang a artei românești. În 1964 s-a născut în Republica Moldova Vitalie Ciobanu, scriitor, eseist, critic literar și publicist român. În 1974 a murit Nicolae Oancea, compozitor și dirijor de muzică corală. Și în anul 2018 a murit traducătoarea, publicista, profesoara și dizidenta anticomunistă Doina Cornea. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă la Personalitatea Zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre marele compozitor român George Enescu. Potrivit site-ului georgeenescu.ro, micul Jurjac, așa cum îi spuneau familia și cei apropiați, visa să devină compozitor încă de la vârsta de 5 ani. De altfel, chiar Enescu însuși îi declara mai târziu lui Bernard Gavotti, critic muzical și jurnalist de radio, citez: "Nu știam nimic, nu ascultasem nimic sau prea puțin, nu am avut pe lângă mine vreo persoană să mă influențeze și totuși de copil am avut această idee fixă de a fi compozitor, de a fi numai compozitor." Am încheiat citatul. La vârsta de 3 ani, George Enescu a avut una dintre experiențele muzicale hotărătoare, când a auzit întâmplător pentru prima oară un taraf cântând într-o stațiune balneară situată în apropierea satului natal. Impresionat de ceea ce auzise, copilul a încercat a doua zi să imite instrumentele tarafului. A încercat să imite vioara printr-un fir de ață de cusut pe o bucată de lemn, țambalul cu ajutorul unor bețe de lemn, iar naiul suflând printre buze. Primele noțiuni muzicale le primește de la tatăl său, la vârsta de 4 ani. Văzând preocuparea pentru arta sunetelor, părinții îi dăruiesc viitorului muzician o mică vioară cu 3 coarde. Supărat că nu este luat în serios și că nu a primit o vioară adevărată, George Enescu a aruncat jucăria în foc. Abia după ce primește vioara mult visată, începe să cânte după ureche, pe o singură coardă, cu un singur deget. În 1886, Eduard Caudela, compozitor și profesor la Conservatorul din Iași, remarcă talentul deosebit al lui George Enescu și îi sfătuiește pe părinții acestuia să-și îndrepte copilul către studii muzicale. Dovezi ale primelor încercări de compoziție datează din anul 1887, când Enescu avea numai 6 ani. Între 1888 și 1894, George Enescu studiase la Conservatorul din Viena cu profesori renumiți ai vremii, precum Sigmund Bachrich și Joseph Helmesberger. La recomandarea lui Joseph, profesor de vioară și fiul directorului Conservatorului din Viena, Enescu este trimis de tatăl său să studieze la Paris. Astfel se perfecționează la Conservatorul din Paris. Deși ceea ce își dorea cel mai mult era să compună muzică și nu să devină un virtuoz al viorii, studiul, perseverența și participarea la concursurile de vioară organizate la Conservatorul din Paris i-au adus lui Enescu premiul al doilea în 1898 și un an mai târziu premiul întâi, cu care a absolvit la 24 iulie 1899 clasa de vioară la Conservatorul din Paris. Cu această ocazie, i s-a dăruit o prețioasă vioară Bernardel, inscripționată cu numele său. În calitate de interpret, George Enescu a înființat și condus la Paris două formații de muzică instrumentală. Cele mai cunoscute compoziții ale lui George Enescu datează din primii ani ai începutului de secol 20, printre acestea numărându-se cele două rapsodii române, suita numărul 1 pentru orchestră în do major, opus 9, sau sinfonia numărul 1 în mi bemol major, opus 13. În 1913 a instituit și susținut din fonduri personale Premiul Național de Compoziție George Enescu, acordat anual până în 1946. Organizat în vederea încurajării creației românești, acest concurs de compoziție oferea câștigătorilor, alături de sume de bani generoase, șansa interpretării lucrărilor în concerte. George Enescu a fost de asemenea membru fondator și președinte al Societății Compozitorilor Români din București. Deseori, Enescu era invitat la Castelul Peleș din Sinaia de către Regina Elisabeta a României pentru a susține concerte și recitaluri de vioară. O serie de liduri în limba germană reprezintă rezultatul colaborării pe plan artistic dintre compozitorul George Enescu și regina scriitoare, al cărei pseudonim literar era Carmen Silva. Cea mai îndrăgită lucrare a compozitorului George Enescu, la care a lucrat mai bine de 10 ani, este opera Oedip. Terminată în 1931, aceasta i-a fost dedicată Mariei Rosetti Cantacuzino, cea care va deveni în 1937 soția sa. Recunoașterea și renumele internaționale i-au oferit lui George Enescu numeroase ocazii de a susține cursuri de interpretare muzicală, stilistică, analize și forme muzicale la École Normale de Musique din Paris și la multe alte instituții de prestigiu. De altfel, el a predat cursuri de compoziție și la Universitatea Harvard din Cambridge. Yehudi Menuhin, Cristian Feras,
Ivry Gitlis, Ida Handel sau Arthur Grumio sunt doar câțiva dintre cei mai cunoscuți violoniști care s-au perfecționat în arta interpretativă sub îndrumarea lui George Enescu. Printre distincțiile ce i s-au acordat în semn de prețuire și recunoaștere se regăsesc și titlurile de ofițer și cavaler al Legiunii de Onoare a Franței, membru de onoare și membru activ al Academiei Române din București și membru al Academiei de Arte și Științe din Praga. În perioada ce a urmat celui de-al doilea război mondial, George Enescu a părăsit definitiv România și a locuit la Paris, unde s-a stins din viață în anul 1955. Memoria marelui muzician român este perpetuată prin festivalul internațional care poartă numele, dar și prin diferite simpozioane desfășurate în România și în străinătate, și nu în ultimul rând prin expoziții, concerte și publicații realizate în cadrul Muzeului Național George Enescu din București. Compozitorul, dirijorul, violonistul, pianistul și profesorul George Enescu rămâne în istorie drept unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură ai secolului 20. Și-a asumat rolul de ambasador al muzicii atât în țară cât și în lume și s-a implicat în promovarea muzicii românești, contribuind la recunoașterea internațională a compozitorilor, dirijorilor și interpreților din țara noastră.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Mulți români plecați din Cluj-Napoca, din Transilvania și din întreaga țară își găsesc peste ocean sprijinul duhovnicesc în comunitățile ortodoxe românești din Canada. Anul acesta, Episcopia Ortodoxă Română a Canadei marchează 10 ani de la înființare, printr-o serie de manifestări religioase și culturale programate în perioada 8-10 mai la Catedrala Episcopală din St. Hubert din Ontario. Evenimentele vor reuni clerici, credincioși și familii de români stabiliți peste hotare, într-un moment aniversar care vorbește despre păstrarea credinței, a limbii române și a legăturii cu rădăcinile de acasă. Pentru numeroși români din diaspora, inclusiv pentru cei originari din Ardeal, biserica rămâne locul în care regăsesc nu doar rugăciunea, ci și sentimentul de apartenență la aceeași familie spirituală și culturală.

Consiliul Județean Cluj a făcut un nou pas pentru realizarea unui drum de legătură direct între Cluj-Napoca și autostrada Transilvania A3. Este vorba despre un nou traseu rutier cu o lungime estimată de aproape 15 km, care ar urma să lege zona Mănăștur, Florești, Tăuți, de viitorul nod rutier de la Ciurila. Potrivit autorităților județene, noua conexiune ar putea oferi clujenilor acces mai rapid la autostradă, fără a mai fi nevoie de rutele actuale prin Gileu sau Tureni. În această etapă vor fi realizate studiile tehnice necesare, finanțate în mare parte din fonduri europene, urmând ca proiectul să fie propus pentru finanțare în următorul exercițiu bugetar european. Dacă va fi implementat, proiectul ar putea deveni una dintre cele mai importante investiții pentru fluidizarea traficului din zona metropolitană a Clujului. Nu schimbați frecvențele. În câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

0: încercăm să facem noi. Un oraș fără păcate.
1: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

0: Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre credința prin experiența iubirii active. Să pătrundem, deci, într-o temă vie și lucrătoare, credința prin experiența iubirii active. De multe ori vorbim despre credință ca despre o convingere, ca despre o mărturisire sau ca despre o stare interioară. Dar credința adevărată nu rămâne doar în gând sau în cuvinte, credința se vede, credința se trăiește, credința se dăruiește. Credința devine reală atunci când se transformă în iubire. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune limpede: credința fără fapte este moartă. Iacob, capitolul 2, versetul 26. Aceasta nu este o mustrare, aceasta este o chemare să trecem de la a crede la a trăi, a trăi credința. Dar ce înseamnă concret aceasta? Ce înseamnă concret credința prin experiența iubirii active? Ce înseamnă concret iubirea activă? Înseamnă să nu rămânem indiferenți, să vedem nevoia și să răspundem, să nu amânăm binele, să transformăm gândul bun în faptă. O istorioară spune despre un om care se ruga zilnic pentru cei săraci. Într-o zi, cineva i-a spus: Dumnezeu te-a auzit, dar poate așteaptă și de la tine ceva. Atunci omul a început nu doar să se roage, ci și să ajute. Și a descoperit că rugăciunea și fapta se completează. Mântuitorul ne arată că iubirea nu este teorie, ci este lucrare, sau dacă vreți, împreună lucrare. Ne aducem aminte de prietenii aceia care l-au adus pe slăbănog în fața lui Iisus. Deși au întâmpinat multe obstacole ca să-l pună pe slăbănog în fața lui Iisus, ei s-au dus pe acoperișul casei, pentru că era multă mulțime care l-asculta pe Iisus, și l-au coborât în fața lui Iisus. Și văzându-le credința, l-a tămăduit, a primit tămăduire acel slăbănog. S-a ridicat, s-a îndrăvenit, s-a împuternicit. De ce? Pentru că prietenii aceia ai slăbănogului au lucrat împreună. Iubirea, credința, credința prin experiența iubirii active. Au descoperit că rugăciunea și fapta se completează. Mântuitorul ne arată la un moment dat că iubirea nu este doar teorie, ci lucrare. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Matei, capitolul 25, versetul 35. Iubirea activă este credința în mișcare. În viața de zi cu zi avem multe ocazii de a trăi această iubire. Un ajutor oferit, o vorbă bună, o iertare, o răbdare arătată atunci când ar fi mai ușor să reacționăm. Lucruri deosebite pe care le facem pentru binele comunității. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: nu pot face lucruri mari, dar pot face lucruri mici, cu dragoste mare. Lucruri mici cu dragoste mare. Asta înseamnă credința prin experiența iubirii active. Și prin aceste lucruri mici, femeia aceea a schimbat vieți. Și noi putem schimba lucruri în jurul nostru. Putem transforma mediul în care suntem, dintr-un mediu ostil, într-un mediu binefăcător, într-un colț de rai, prin harul lui Dumnezeu, prin ajutorul lui Dumnezeu. Este puterea iubirii active. Toate acestea sunt puterea iubirii active. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: toate ale voastre să se facă prin dragoste, să se facă în dragoste. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14. Nu doar unele lucruri, nu doar când este ușor, ci toate. Sfântul psalmist David zice așa de frumos: bine voi cuvânta pe Domnul în orice vreme, pururea lauda Lui în gura mea. Dragi radioascultători, credința nu este doar ceea ce spunem că avem, ci ceea ce dăruim din ea. Este, dacă îmi permiteți, credința prin experiența iubirii active. Vă invit, dragi radioascultători, la un exercițiu simplu. Faceți un bine concret, chiar mic, pentru cineva, fără a aștepta răsplata. Veți descoperi că în acel moment credința devine vie, pentru că în final credința adevărată nu stă doar în cuvinte, ci în iubirea care se vede. Să trăim așadar credința prin iubire activă și vom descoperi că Dumnezeu este prezent în fiecare faptă bună. Într-adevăr, Dumnezeu este prezent în fiecare faptă bună. Până data viitoare, să avem parte de o inimă caldă și de credință lucrătoare. Și nu uitați, credința lucrătoare prin fapte bune ne-l aduce pe Dumnezeu cu adevărat în inima noastră. Doamne ajută!
1: Întâlnirea noastră continuă. Drumurile județene și investițiile în sănătate primesc cei mai mulți bani din bugetul de dezvoltare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru acest an. Potrivit bugetului aprobat, aproape jumătate din fondurile pentru dezvoltare vor merge către modernizarea infrastructurii rutiere, iar peste 40% sunt alocate continuării investițiilor în sistemul medical. Printre proiectele importante se numără lucrările de modernizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Bistrița, investiție care ar urma să fie terminată în această vară. Bugetul general al județului depășește 1 miliard 300 de milioane de lei, iar autoritățile spun că anul acesta vor fi duse la capăt mai multe proiecte finanțate din fonduri europene.

Femeile și copiii rămân cele mai expuse în fața traficului de persoane, iar datele arată o creștere îngrijorătoare a numărului de victime în România. Agenția Națională împotriva traficului de persoane anunță că în ultimul an au fost identificate 707 victime, cu 16% mai mult decât în anul precedent. Cele mai multe victime sunt femei, iar aproape jumătate sunt minori. Specialiștii spun că multe persoane ajung în astfel de situații prin înșelăciune, promisiuni false sau manipulare emoțională. Autoritățile recomandă prudență în fața ofertelor de muncă sau a promisiunilor care par prea bune ca să fie adevărate și îi îndeamnă pe oameni să verifice cu atenție orice propunere înainte de a pleca din localitate sau din țară.

Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt despre biserică și despre viața cu adevărat creștină ca trăire în sânul bisericii, partea a treia. Mulți oameni dintre creștini nu cred că în afara timpului există veșnicia netrecătoare și că în afara acestei lumi văzute și trecătoare este și una nevăzută, netrecătoare și nesfârșită. Nici prin cap nu le trece că viața de aici le-a fost dată spre împlinirea celor mai înalte trebuințe ale omului, a trebuințelor duhovnicești, spre pregătirea pentru veșnicie, spre lupta cu răul și spre biruința asupra lui, spre creșterea înăuntrul lor a toată virtutea și spre întărirea unirii cu Dumnezeu, spre biruința asupra stricăciunii păcătoase, spre dobândirea cununii celei nestricăcioase, prin dragoste și credincioșie față de Făcătorul cel drept și tot bun, prin împlinirea poruncilor lui. Ce jalnic pierd necredincioșii și liber cugetătorii cei fără de minte, să-și bage mințile în cap până ce încă este timp pentru băgat mințile în cap. Avem nevoie să lucrăm până ce este ziua. Vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 9, versetul 4. Cercetează-te și întreabă-te dacă ai iubit dreptatea și dacă ai urât din tot sufletul fără de legea ca pe un lucru urât, lipsit de noimă, potrivnic lui Dumnezeu și pierzător. Două viacuri au fost rânduite de Făcător pentru fiecare om. Viacul cel de acum scurt, pregătitor, și viacul care va să fie veșnic, duhovnicesc, fericit sau chinuitor. Nu dormita, nici nu dormi, omule, în acest viac, ci pregătește-te neîncetat, prin rugăciune, pocăință, fapte bune, de cel ce va să fie. Să crezi cu neclintire în Dumnezeu Făcătorul, Părintele și Dreptul Judecător și în Biserica Lui zidită pe pământ spre pregătirea noastră, spre învățarea, curățirea, tămăduirea, sfințirea și întărirea noastră. Dă mulțumită Lui Dumnezeu pentru toate cele gădite ție, folosește-te de toate darurile dumnezeiești spre binele și spre fericirea ta. Amin. Cerul și pământul vor trece, iar cuvintele mele nu vor trece, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 24, versetul 35. Minunată prefacere va fi cu cerul și cu pământul. Se va face un cer nou și un pământ nou, nestricăcioase, duhovnicești, precum și trupurile oamenilor, care vor învia și se vor schimba la față, vor fi duhovnicești și nestricăcioase. Este trup sufletesc, este și trup duhovnicesc, conform Epistolei 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 15, versetul 44. Slavă bunătății, înțelepciunii și atotputerniciei Făcătorului. Deci vă gândiți, creștinilor, cum suntem datori să fim noi, cei cărora Dumnezeu le-a făgăduit că îi va face privitori și moștenitori ai acestui cer și al acestui pământ nou? Vă gândiți cât de datori suntem să disprețuim cele stricăcioase și să ne înălțăm la cele nestricăcioase și cerești? Căci toate cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veșnice, conform Epistolei a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 4, versetul 18. Între timp, inimile noastre bolesc de stricăciune, de împătimire față de lucrurile stricăcioase și de nepăsare față de cele nestricăcioase. Întreaga omenire căzută și supusă stricăciunii bolește de stricăciunea pământească, de împătimirea față de frumusețea cea trupească, de aur și argint, de feluritele lucruri prețioase, iar de podoaba sufletului nemuritor, de virtute cât de puțin se îngrijesc creștinii ce sunt chemați la împărăția nestricăcioasă și veșnică. Care este nădejdea cea mai nestrămutată, fără greșeală și vrednică de crezământ a creștinului celui adevărat? Nădejdea vieții veșnice și a răsplății veșnice.
La împlinirea ei au ajuns toți cei care s-au nevoit într-adevăr după Duhul Bisericii și al tuturor sfinților, care este nădejdea cea mai șubredă, cea mai amăgitoare, cea mai pieritoare, cea mai asemănătoare cu o nălucă, nădejdea fericirii pământești, a bunătăților pământești, adică a sănătății, a lungimii de zile, a bogăției, a slavei pământești, a cinstirilor, a plăcerilor, a biruințelor pământești, a feluritelor câștiguri. Oare sfinții s-au amăgit în nădejdea lor, în nevoințele lor până la sfârșitul vieții? Nu. Oare cei ce au adunat bogăția pământească, cei ce au alergat după slava pământească, după cinstiri, nu s-au înșelat amarnic și pentru totdeauna? Oare nu este tot lucrul pământesc fum care piere? Nu e nimic mai sfânt și mai vrednic de crezământ decât Biserica lui Dumnezeu, decât învățătura ei, decât slujbele, tainele și ierarhia ei, și nu este nimic mai amăgitor decât lumea și decât a face pe plac lumii. Să trăiască vor toți. Ce e mai scump ca viața? Viața le este dragă tuturor, dar viața de la cine este? De la singurul Dumnezeu. Dar de murit vrea cineva să moară? Vrea cineva să se chinuie veșnic sau nu vrea? O, nu, nu, uneori un singur ceas de suferințe pare cu neputință de îndurat. Și atunci, cât de cumplit trebuie să fie a te chinui pe vecie? Iar în viața veșnică duc credința, dreptatea, pocăința, virtutea, lepădarea de sine, omorârea patimilor. Dar de trăit, de trăit veșnic vrea omul? Cum să nu vrea? Așadar, pocăiește-te fără întârziere și te îndreaptă, cheamă-L într-ajutor pe Domnul Dumnezeu, căci El este aproape de noi, ca mama de sugarul ei. Un cărturar l-a întrebat pe Iisus Hristos: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar El a zis: Ce este scris în lege? Cum citești? Iar El, răspunzând, a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Conform Evangheliei după Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 10, versetele 25 până la 27. Ce cuvânt simplu și tare despre cea mai însemnată lucrare a vieții noastre de acum, care ne este dată ca să ne pregătim și să învățăm. Atâta doar: iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima și pe aproapele tău ca pe tine însuți și vei trăi și vei împărăți veșnic. Cât de ușor este dezlegată cea mai însemnată dintre problemele vieții, însă îl dezlegăm oare neabătut și cu fapta? Iată, tocmai această problemă trebuie să o rezolvăm scurt și limpede, cu toată neclintirea. Viața ipostatică, veșnică, este dragoste. Dumnezeu este dragoste și viața stă în dragostea de Dumnezeu a făpturilor înțelegătoare. Dumnezeu dragoste este și cela ce petrece întru dragoste, petrece întru Dumnezeu și Dumnezeu întru dânsul, conform Epistolei 1 Sobornicești a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 4, versetul 16. În vrajbă stă moartea. Cel ce urăște pe fratele său, ucigător de oameni este, conform Epistolei 1 Sobornicești a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 3, versetul 15. Cel ce nu iubește, nu cunoaște pe Dumnezeu, că Dumnezeu dragoste este. Amin. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt despre biserică și despre viața cu adevărat creștină ca trăire în sânul bisericii, partea a treia.

0: Binecuvintează, preacuvioase Părinte!
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

să se veseliască cele cerești și să se bucure cele pământești, că a făcut miluință cu brațul său omul, pecatul moartea pe moarte, începător învierii morților s-a făcut.

0: din faptele Sfinților Apostoli citire.
1: Să luăm aminte.
0: În zilele acelea, în Cezarea era un bărbat cu numele Corneliu, sutaș din cohorta ce se chema Italica, cucernic și temător de Dumnezeu, cu toată casa lui și care făcea mult

Petru s-a slit pe acoperiș să se roage pe la ceasul a șaselea și s-a făcut foame și voia să mănânce, dar pe când ei pregătea să mănânce a căzut în extaz și a văzut cerul deschis și coborându-se ceva ca o față mare de pânză legată la patru colțuri, lăsându-se pe pământ. În ea erau toate dobitoacele cu patru picioare și târătoarele pământului și păsările cerului și glasul

Căci niciodată n-am mâncat nimic spurcat și nimic necurat. Și iarăși a doua oară a fost glas către el, cele ce Dumnezeu a curățit.

Însul, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu și eu sunt viu prin Tatăl, tot așa și cel ce mă mănâncă pe mine va fi viu prin mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinții voștri mana și au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. Acestea le-a zis pe când învăța în sinagoga din Capernaum. Deci mulți din ucenicii lui auzind au zis, greu este cuvântul acesta. Cine poate să-l asculte? Iar Iisus, știind în sine că ucenicii lui murmură împotriva lui, le-a zis, vă-ți mintește aceasta?

Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață, dar sunt unii dintre voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine sunt cei ce nu cred și cine este cel care îl va vindeca.

Și de atunci mulți dintre ucenicii săi s-au dus înapoi și nu mai umblau cu el. Deci a zis Iisus celor 12, nu vreți și voi să vă duceți? Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut.

Sfinții și pururea pomeniții ctitorii acestei Sfinte Biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitorii creștini, care odihnă.

0: Alei mântuirii neamului și pentru toți zditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lui
1: Dumnezeu.
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darde și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte, așteptând de la tine mare și bogată
2: milă.
1: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu poftești de Sfânta Dumnezeu nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească Ție Împăratul Slavă, căci a slujit Ție este lucru mare și plicoșător, chiar pentru de trecere și

Cel ce singur e Sfânt și tu Sfinți de Dumnezeu. Așadar, pe tine te rog, Cel ce singur e bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și trebuie tău rog și curățește sufletul și inima din cugetele de și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, împredicește-mă cu puterea Sfântului tău să stau înaintea acestei sfinte tale mese și să jertfesc Sfântul și prea curat trupul și scopul tău sânge. Că la tine vin pe cărucul mare și ție mă rog să-mi întorci fața ta de la mine.

0: În al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, românahi, erodiacon, diacon, monași, monahii, și pe tocinul preoțești și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce-a adus aceste daruri și pe cei pentru care s-a adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe adormiții întru Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.

0: avea tot țitorul.
1: Să plinim rugăciunea noastră Domnului.
2: Oamenii
1: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte.

0: Vrășit creștine, spieții noastre, fără durere ne-ai înfruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem.
1: Hristos în mijlocul nostru.
2: Este și va fi.

Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, dinpreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

0: Creatorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină,
1: Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat,
0: născut iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii
1: și s-a înălțat la ceruri și șade
0: de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a venit prin proroci. Într-una Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică, mărturisesc în mod despre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

care binevoință au primit de mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvenii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase ani, care se înalță zburând. Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind.

0: Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Amin. Și paharul după cine zicând, bezi dintr-o acesta tot. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Să dăm de această poruncă mântuitoare de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de vierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta, cea de-a doua slăvită iarăși venire. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate.

de asemenea să ducem ție această slujbă cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le Duhul Tău cel Sfânt. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre plinirea împărăției cerului, spre plăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă de asemenea. Îți aduce în ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evanghelici, ucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea, cu pururea Fecioara Maria.

Întâi pomenește, Doamne, penal preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt,

0: slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie binele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți
1: și cu Duhul Tău,
2: pe toți sfinții

a primit pe dânsele, în Sfântule cel mai presus de ceruri și domnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul har.

0: pe noi, Stăpâne, cu drăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Hâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

mâna ta cea puternică, ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururia și

0: împlinirea Sfântului Duh.
1: Inima curată zidește într-un bine Dumnezeul și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Pâinea vieții celei veșnice să fie mie trupul Tău cel sfânt și scump sângele Tău milostive, Doamne. Și tămăduire durilor celor de multe feluri.
0: Dumnezeule, curățește.
1: Mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Învrednicește-mă, stăpâne, pe mine nevrednic, pur să mănânc în trupul Tău cel prea curaj, să beau sângele Tău cel prea scump, cu credință și cu dragoste, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Întinat, fiind cu lucruri netrebnice, uticălos, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu prea curatul Tău Duh și cu Dumnezeiescul Tău sânge Hristoasă, și cum mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeiască, mireasă, ceea ce ca un pământ bun și binecuvântat, ai odrăsit lumii spicul ce ne arăște mântuire, învrednicește cum mântându-ți pe acestea să mântuiesc. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele.
0: Deci mă rog, ție miluiește.
1: Dă-mi și stoase picături de lacrimi care să-mi curățească necurăție inimii mele, ca fiind curățit în cucet curat, cu credință și cu frică să vin stăpâne, spre împărtășirea cu Dumnezeu și tale dare. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci uitorile de oameni și spre îndepărtarea patimilor și ale cazului.
0: Nu spre judecată, slavă
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, învrednicește-mă să mă împărtășesc fără de o sânge cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată ceea ce ești masa pâinii vieții care s-a pogorât de sus pentru mine și a dăruit lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea prea curată, nu de viață, făcătoarelor tale taine, Mântuitorului. Arză neghina păcatelor și luminându-mă peste tot, spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrășmașului, nici îți voi da sărutare vicriană, ci că desfrânata, căzând înaintea Ta și ca Duhul Harul, mărturisindu-mă, strică pe Tine. Pomenește-mă, Doamne, cum vei veni cu părăția Ta.
2: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele, întrupându-Te mult milostive, voita Aia Te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă învrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta cină de taină, eu ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, întru frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine, robul Tău, neîntinat și fără de prihană, ca primind înăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnește întru cele dinăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi întru mine, precum ai făgăduit, că iată mănânc trupul Tău cel dumnezeiesc și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care ești cum să lași al bunei miresme, prin rugăciunile Tale, fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău.
3: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul, sfințește-mi-le, Mântuitorule, și mă vrednicește ca fără de o sândă, Stăpâne, să mă apropii de înfricoșătoarele Tale taine. nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea Harului Tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu Sfintele Tale taine Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de dumnezeieștile taine ale Lui Hristos și să primim adevăratul și Sfântului trup și adevăratul Sfântul și scumpului sânge. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine cel ce vin către dumnezeieștile tale taine pentru rugăciunile Sfintei tale Maici. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine, cel ce primesc acum pâine, adică trupul Tău și dumnezeiescul Tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoarele Tale taine, Stăpâne, să nu-mi fie mie netrebnicul spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele Tale taine Hristoase să-mi fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire spre adăugarea și sporirea în dumnezeieștile Tale virtuți, ca să Te slăvesc pe Tine, Cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrășmaș, de nevoi și de tot necazul, pe mine cel ce mă apropie acum cu tremur, cu dragoste și cu evlavie, iubitorule de oameni, de tainele Tale cele nemuritoare și Dumnezeu și-ți cânt ție, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, suflete al meu netrebnic, suflete pătimași, spăimântează-te văzând prea slăvitele taine, lăcrimează suspinând și bătându-te în piept strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte de Dumnezeu dăruită, ție cele curate, mă rog acum eu, robul Tău cel necurat, pe mine cel ce voie să mă apropie acum de tainele cele preacurate, curățește-mă cu totul de întinăciunea trupului și a Duhului. Amin.

Sfântul Liviu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, cred de asemenea, că acesta este însuși preacuratul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și iartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, Fiului Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor, tăi taină ta. Din sărutare îți voi da ca iuda cei ca tălharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când e venit împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Părtășanie,

Se părtășește la voi. Se împărtășește robul Dumnezeu.

0: Se împărtășește la
1: și
0: se împărtășește la Dumnezeu.

harul să atingeți buzele voastre și vă atingeți fără voastre. De păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează

Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștele și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele de Hristos, Taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apărăm, miluiește, miluiește și ne păzește,

sfințirea noastră și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Tu cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecii.

0: Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
1: Hristos, amin.

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinte Cuvioase Mucenițe Pelagia, a cărei pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Hristos a înviat!
2: Amin.

0: Am transmis în direct de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca Sfânta Liturghie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 6, versetele 56 până la 69. Zisa Domnul către iudeii care crezuseră în El: Cel care mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu în el. Precum Tatăl cel viu m-a trimis pe mine și eu viez prin Tatăl, așa și cel care mă mănâncă pe mine va fi viu prin mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va fi viu de-a pururi. Acestea le-a zis pe când învăța în sinagoga din Capernaum. Însă mulți din ucenicii lui, auzind acestea, au grăit: greu este cuvântul acesta, cine poate să-l asculte? Iar Iisus, știind în cugetul său că ucenicii lui cârtesc pentru aceasta, a zis către ei: Aceasta vă pune la îndoială pe voi? Dar când veți vedea pe Fiul omului suindu-se acolo unde era mai înainte? Duhul este care dă viață, trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus vouă, Duh sunt și viață sunt. Sunt însă unii dintre voi care nu cred, pentru că Iisus știa de la început cine sunt cei care nu credeau și cine este acela care avea să-L vândă. Și de aceea zicea: Pentru aceasta v-am spus vouă că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-i va fi dat lui de la Tatăl meu. Și de atunci mulți dintre ucenicii lui s-au dus înapoi și nu mai umblau cu dânsul. Deci a întrebat Iisus pe cei 12: Nu vreți și voi să vă duceți? Simon Petru i-a răspuns: Doamne, la cine ne vom duce? Cuvintele vieții veșnice Tu le ai. Și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos este, precum însuși Domnul Hristos spune, o condiție a mântuirii. De nu veți mânca trupul Fiului omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață întru voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi, căci trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu adevărată băutură. Este explicat aici de ce are viață veșnică cel ce se împărtășește. Pentru creștin, trupul și sângele lui Hristos sunt cu adevărat ceea ce trebuie să fie mâncarea și băutura. Ele împlinesc funcția ideală, arhetipală a mâncării și a băuturii. Prin Sfânta Euharistie se realizează unirea cea mai intimă, cea mai deplină între Hristos și credinciosul care se împărtășește. Se mijlocește o comuniune. Spune Hristos: Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne întru mine și eu întru el. Această cuvântare despre pâinea vieții care s-a coborât din cer a determinat o cernere a ucenicilor. Cei 12 însă, dimpotrivă, prin acest cuvânt s-au întărit și mai mult în credință și prin gura lui Simon Petru l-au mărturisit pe Iisus că este Sfântul lui Dumnezeu. Prin urmare, acești mulți din ucenicii săi nu îi desemnează pe cei 12 apostoli, ci pe alți iudei care îl ascultau adeseori pe Hristos. Aceștia nu înțelegeau că Hristos le vorbește despre trupul său care va învia și va fi copleșit de spiritualitatea dumnezeirii sale sau de Duhul Sfânt. Ei înțelegeau lucrurile trupește și se zminteau când le vorbea Hristos de mâncarea trupului său. Nu înțelegeau că e vorba de comunicare copleșitoare a persoanei sale prin trupul său spiritualizat. Întreaga învățătură a Mântuitorului despre pâinea vieții trebuie privită din perspectiva a două momente majore ale istoriei mântuirii. Înălțarea lui Hristos la Tatăl, veți vedea pe Fiul omului suindu-se acolo unde era mai înainte, și al doilea, pogorârea Sfântului Duh, Duhul este Cel ce dă viață. Din această perspectivă, mâncarea trupului Fiului omului nu mai apare scandaloasă și imorală, căci nu este vorba pur și simplu de trup și sânge în forma lui materială, cum greșit înțelegeau păgânii care îi acuzau pe creștini de canibalism, ci este vorba de trupul lui Hristos devenit Duh, Cum citim în epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel în capitolul 3, unde se spune: Domnul însă este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea. Explicând această împărtășire cu trupul lui Hristos, părintele profesor Dumitru Stăniloae spune următoarele: Trupul nu este de niciun folos când e vorba să dea viață veșnică, căci cum ar da viață veșnică odată ce el se corupe? Duhul însă nu se corupe. Chiar Duhul omului, deși creat, nu se corupe sau nu piere în veci. Pe lângă aceasta, trupul în sine, ca materie, e rigid și nu se unește cu altul deplin și pentru totdeauna, dar Duhul, și cu atât mai mult cel dumnezeiesc, se poate uni tot mai mult și în mod definitiv cu Duhul altuia. Duhul este de aceea totdeauna Duhul comuniunii. Duhul este cel prin care o persoană se comunică alteia sau se unește cu aceea, fără ca persoanele ce se unesc prin Duh să se contopească. Scopul împărtășirii este înduhovnicirea omului, spiritualizarea lui. Cei ce trăiesc pentru Hristos sunt atât de copleșiți de Duhul lui, încât nici nu mai simt că trăiesc în trup. Căci a trăi în trup înseamnă a trăi în mod egoist pentru plăcerile lui. Trupul acelora fiind mort pentru plăcerile păcatului, e ca și mort. Acela trăiește în mod copleșitor în Duhul, iar aceasta se vede în faptul că trăiește pentru virtuțile prin care omul împlinește ceea ce ține de dreptate, virtuțile contrare egoismului nedrept. Cuvintele pe care le-a spus Hristos despre pâinea vieții sunt Duh și sunt viață. Sunt Duh, adică duhovnicești, și prin Duhul ele sunt viață, adică de viață făcătoare, căci Duhul este viața cea după fire. Adresându-se apostolilor, Hristos le spune: Sunt unii dintre voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine sunt cei care nu cred și cine este cel care îl va vinde. Hristos pomenește de credință, pentru că cele dumnezeiești nu pot fi primite fără credință. Cei care se declară credincioși, dar nu au o viață pe măsura credinței, nu sunt de fapt credincioși. Aceștia nu au credință. Putem zice că au cel mult un sentiment religios. Între credință și sentiment religios este nu numai o distanță de ordin calitativ, ci și o distanță de ordin ontologic. Credința, în măsura în care este credința cea adevărată, spune teologul ortodox Alexander Schmemann în lucrarea sa Euharistia, taina împărăției, nu poate să nu fie o luptă internă, cum citim în Sfânta Evanghelie: Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Sentimentul religios, dimpotrivă, satisface pe om, fiindcă este pasiv. Credința cere neapărat mărturisire și exprimare, atragerea și convertirea altora. Sentimentul religios, dimpotrivă, este redus numai la individ. Se simte ca ceva inexprimabil și se închide în sine față de orice încercare de exprimare și interpretare. Și acest mare teolog contemporan face o constatare cutremurătoare. În viața bisericească ortodoxă actuală domină sentimentul religios, nu credința în înțelesul pe care l-a avut acest cuvânt în creștinismul primar. Aceasta este o afirmație făcută de una din cele mai competente voci ale ortodoxiei, care, iată, a luat pulsul societății creștine contemporane. Este un semnal de alarmă pentru noi, cei care ne mărturisim credința, atât preoți cât și credincioși. Ce putem face? Iată, sugestii primim chiar de la neortodoxi. Teologul Hans Wieser, în Reflexii asupra misiunii în context postmodern, vine cu propunerea de a reactualiza, acolo unde este posibil, agapele, adică acele mese frățești de la sfârșitul Sfintei Liturghii. De ce? Pentru că, spune el, reactualizarea agapelor ar însemna, în zilele noastre, o conștientizare a ceea ce a avut loc la Sfânta Liturghie pentru credincioși, iar pentru preot, continuarea slujirii lui Dumnezeu prin slujirea aproapelui. Umblând printre cei care au participat la Sfânta Liturghie, Preotul nu este altceva decât un termometru social care măsoară temperatura fiecărui credincios. Acum se face pregătirea noastră pentru o nouă participare, mai conștiincioasă la Sfânta Liturghie. Acum începe pentru cei care s-au împărtășit vorbirea în taină cu Hristos, iar pentru cei ce nu s-au împărtășit, dorul după Hristos, adică curățirea hainelor de duminică, numite în sens mistic haine de nuntă. Aceste haine nu sunt hainele care ne îmbracă trupul, ci sufletul. Sunt haine nu pentru exterior, ci pentru interior. Și ni le pregătim atunci când ne curățim simțirile, cum ne îndeamnă o cântare din canonul ce se cântă la slujba otreniei în această perioadă pascală. Să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiată lumină a învierii.

Dragi ascultători, vă aducem în atenție o informație de ultimă oră. Credincioșii clujeni vor avea prilejul de a se închina moaștelor Sfântului Gheorghe Pelerinul, care vor poposi pentru scurt timp la Cluj-Napoca, la întoarcerea delegației care le însoțește din Germania. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Andrei, moaștele vor fi așezate spre închinare în curtea centrului eparhial, la sediul Mitropoliei Clujului, din piața Vramiancu, numărul 18, astăzi, în jurul orei 16. Momentul de rugăciune și cinstire va fi prilej de întărire sufletească pentru toți cei care vor dori să ia parte. Racla cu Sfintele Moaște este adusă de maicile de la Mănăstirea Văratec și de protosinghelul Ștefan Mihalachi. Sfântul Gheorghe Pelerinul a fost un om simplu, tata 5 copii și păstor de vite, însă viața sa a fost marcată de o adâncă evlavie și de o râvnă deosebită pentru cele duhovnicești. A străbătut drumuri lungi în pelerinaj, ajungând până la locurile sfinte, iar prin cuvântul său blând și prin pilda vieții sale, i-a îndemnat pe mulți la credință, rugăciune și apropiere de Dumnezeu. Pentru sfințenia vieții sale, a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2018. Credincioșii sunt așteptați așadar să ia parte la acest binecuvântat popas duhovnicesc și să se închine cu evlavie sfintelor moaște ale unuia dintre cei mai apropiați de sufletul poporului român, sfinți ai vremurilor mai noi.

0: de a se face de cunoscut a Mântuitorului, continuată cu acea interdicție pe care Mântuitorul o spune: nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu.
1: Spuneam într-o emisiune trecută că Ioan Evanghelistul teologisește învierea, de fapt arătările după înviere, și transmite prin fiecare arătare un profund mesaj creștinătății, nu numai de atunci, ci și a creștinătății de astăzi și creștinătății care va veni după noi. Când privește arătarea Mântuitorului Hristos Marie Magdalena, această arătare, dialogul de fapt din această arătare, este încărcat de un profund mesaj pascal, misionar în același timp, cristologic, cum vrem să luăm cuvintele Mântuitorului Hristos. Mai întâi, haideți să ne oprim un pic pentru ascultătorii noștri la cele care se petrec în momentul în care Maria Magdalena se găsește la mormânt. Probabil că ea revine la mormânt după întâlnirea cu femeile mironosițe, de data aceasta folosim această sintagmă, și acolo îl întâlnește pe Iisude, ea crede că este grădinarul. Și atunci îi spune: dacă l-ai luat tu de aici, spune-mi unde l-ai pus și eu o să mă duc să îl ridic. Și atunci Mântuitorul Hristos îi se adresează pe nume. A observat că nu l-a recunoscut și îi se adresează pe nume, Marie. În momentul în care ea aude de pe buzele lui Iisus pronunțat numele ei, Marie, probabil așa cum în activitatea lui pământească de atâtea ori Mântuitorul Hristos o va fi chemat pe nume, ea îl recunoaște. Deci la pronunțarea numelui îl recunoaște și încearcă să-i îmbrățișeze picioarele. Iată, citim textul. Iisus i-a zis: nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Merge la frații mei și le spune: mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Întrebarea care se pune este: de ce Mântuitorul Hristos nu-i permite Mariei de data aceasta să îl atingă, să-l îmbrățișeze, să-i cuprindă picioarele? Sigur, la această întrebare s-au dat diferite răspunsuri de către specialiști în decursul timpului, însă trebuie să avem în vedere unul general, și anume, după înviere, Mântuitorul nu mai intră în relație cu omul într-un cadru de referință antepascal. Adică, după înviere, relația cu Iisus este cu totul alta decât cu Iisus istoric de dinainte de înviere. Și acest lucru vrea să-i transmită Mariei Magdalena. Cu alte cuvinte, nu mai poți să intri în legătură cu mine, nu mai poți avea relația de dialog ca și înainte. Modul de viețuire cu ucenicii s-a schimbat total. Adică cu Iisus post-pascal, de după înviere, relația cu El constă în adorare, în închinare, nu într-o relație cu Iisus antepascal, istoric, ca și cu oricare alt om. Și atunci Iisus îi transmite Mariei Magdalena acel mandat post-pascal, misionar, de a se duce la ucenici, la ceilalți apostoli și a le spune ceva. Foarte important ce le spune. Nu să meargă să spună: uite, eu am înviat, m-am arătat altora, uite, Domnul este înviat. Nu. Ci îi spune așa: du-te și le spune că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Adică, relația cu Iisus pământesc s-a încheiat și Tatăl la care El merge, Tatăl Său, e și Tatăl creștinilor. Și Dumnezeul lui este și Dumnezeul creștinilor. După înviere, Mariei Magdalena, Mântuitorul Hristos îi descoperă această învățătură cu totul nouă. În decursul activității pământești, Mântuitorul Hristos, în rugăciunea arhierească, îi învață pe apostol să se adreseze Dumnezeului Ceresc cu cuvântul Tată. Tatăl nostru. Dar aici Mântuitorul Hristos, după înviere, întărește această învățătură, ceea ce înseamnă că există o unitate în ceea ce înseamnă învățătura lui Iisus Hristos din timpul activității pământești cu cea de după înviere referitoare la relația creștinului cu Dumnezeul din cer, care este Tatăl.
0: În emisiunea trecută citeam textul din Evrei, capitolul 10, în care era subliniată această idee de a putea intra în prezența lui Dumnezeu, în prezența Tatălui, în Sfânta Sfintelor din ceruri, atâta vreme cât Mântuitorul Hristos este, mijlocește ca arhiereu, liturghisește ca arhiereu. Și probabil, dacă ne gândim la ceea ce ne-ați spus aici, putem să legăm din nou cele

0: două texte pentru a înțelege mai bine acest adevăr.
1: Însă te-aș ruga puțin numai înainte de a trece la un alt cadru de referință în emisiunea noastră. Mai este ceva de spus legat de întâlnirea dintre Iisus și Maria Magdalena. Și anume, e vorba de cele două întrebări pe care îi le pune Iisus Mariei Magdalena. Spune, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Preocuparea lui Iisus de lacrimile omului, preocuparea lui Iisus de căutările lui, după înviere, observăm că este una prioritară. Nu întâlnim mai departe, în descrierea evangheliștilor, o altă preocupare specială a lui Iisus după înviere, legată de om, în care să fie accentuat ceva mai mult decât interesul Domnului înviat față de lacrimile omului, față de căutările lui, față de neliniștele lui, față de drumurile lui, adesea fără finalitate. Și atunci trebuie să înțelegem că Domnul înviat e preocupat de lacrimile noastre, de durerile noastre, de tristețile noastre, dar mai ales de căutările noastre. Îl vedem pe Iisus post-pascal, de după înviere, preocupat de durerea umană.
0: Aș mai rămâne lângă acest episod pentru o întrebare. Reluăm probabil și o idee pe care ați amintit-o și într-o emisiune anterioară. Dacă așezăm în paralel cele două momente în care Mântuitorul se arată femeilor în Evanghelia după Matei, observăm că ele i-au putut cuprinde picioarele și i s-au închinat. Aici Mântuitorul îi spune Mariei Magdalena, nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Cum am putea înțelege din perspectivă teologică acest mod de a-și arăta starea umanității înviate? Este un anumit grad de arătare, de coborâre, să spunem așa, a dumnezeirii față de perceperea umană?
1: Cu siguranță trupul înviat al lui Iisus era altul decât cel de dinainte de înviere. Era un trup spiritualizat, era un trup penetrat din energiile Duhului Sfânt, înduhovnicit, luminat. Dar el, pentru a-și face crezută învierea, se arată cu un trup pe care omul îl poate atinge, pe care omul îl poate percepe. Însă relația cu Domnul înviat, observăm după evenimentul învierii, e cu totul alta în ceea ce îl privește pe om. Observăm că spune încă nu m-am suit la Tatăl meu, adică este vorba aici de plina prezentare teologic spunând, a umanității lui Iisus îndumnezeite Tatălui Ceresc, aducerea ei în sânul trăimii. Însă și această afirmație a Mântuitorului Hristos, că nu m-am suit la Tatăl, adică noi înțelegând că evenimentul se succede într-un cadru temporal, cronologic, ori lucrurile nu stau așa. Am spus și într-o emisiune trecută, preamărirea lui Iisus a fost concomitent cu actul crucii, cu moartea, cu învierea și înălțarea la Tatăl. De altfel, evanghelistul Ioan este singurul dintre cei patru care prezintă actul crucii ca suprema preamărire a lui Iisus. E un paradox ioaneic, intitulat așa în literatura de specialitate, în care Ioan, evanghelistul, vede suprema preamărire a lui Iisus în supremul act de umilință de smerenie. Adică crucea nu este pentru Ioan evanghelistul momentul, să spunem așa, final sau punctul culminant al smereniei, ci este în același timp punctul culminant al preamăririi. De altfel, Mântuitorul Hristos vorbește în decursul activității pământește ceasul lui. Încă n-a venit ceasul lui. Numai Ioan evanghelistul consemnează acest cuvânt, această expresie, ceasul meu. Ori în viziunea lui Ioan evanghelistul, ceasul meu coincidea cu patimile. Și observăm că ceasul lui Iisus de care vorbește era ceasul preamăririi. A venit ceasul, preamărește pe fiul tău. Ori preamărirea în viziunea lui Ioan evanghelistul coincidea cu patima, cu moartea de pe cruce. Deci crucea este în același timp actul suprem al smereniei lui Iisus, adică al manifestării umanității lui Iisus în deplina ei trăire a caracteristicilor ei, dar în același timp și suprema preamărire a lui Iisus. Este o teologie a crucii în Evanghelia 4 cu totul alta decât în primele trei evanghelii. De fapt, teologia crucii în Evanghelia 4 este legată de înviere. Este o cruce, o învățătură anastasică, adică legătura dintre cruce și înviere în Evanghelia după Ioan este o caracteristică a teologiei Evangheliei 4.

0: Aș vrea să mergem un pic în Evanghelia, a treia Evanghelia Sfântului Luca. Aici, întâlnirea cu Iisus cel înviat din morți are o altă nuanță, și anume cei doi care merg spre Emaus, cei doi ucenici care ar fi trebuit să-L cunoască de drept pe Mântuitorul. La început nu-L cunosc.
1: Iar... Și Maria Magdalena nu l-a recunoscut. Da?
0: Iar în finalul drumului, acasă în Emaus, Mântuitorul se descoperă într-un mod special celor doi, iar aceștia vor merge la Ierusalim și le vor împărtăși apostolilor această descoperire pe care o a avut-o la cina din Emaus. Aș vrea să reiterăm puțin acest drum al Emausului, acest drum al întâlnirii cu Mântuitorul Hristos post-pascal.
1: Este vorba, în primul rând, de răspunsul la o întrebare. Cum de cei doi ucenici în ziua învierii, în dimineața învierii, nu l-au recunoscut? Ucenicii lui Iisus. Pentru că ei nu aveau credința în înviere. Ei n-au crezut în înviere, nici n-au luat în seamă sau n-au luat în seamă deloc cuvintele lui Iisus când El și-a anunțat învierea, nu numai patima. Aici, în Evanghelia după Luca, avem și expresia, ochii lor erau ținuți. Sigur, nu erau ținuți de cineva, nu era vorba de o boală fizică, ci erau ținuți de necredință. Ei nu se așteptau la învierea Mântuitorului Hristos. Nu au luat în calcul învierea, de aceea, chiar dacă un om li s-a atașat care semăna cu el, ei au luat-o ca o însoțire cu un străin oarecare care seamănă cu Iisus, nici într-un caz nu l-au perceput pe acest străin care li s-a arăturat ca fiind Domnul înviat. Despre ce este vorba? Cei doi ucenici, este vorba de Cleopa și celălalt nu îi se dă numele, nu este vorba de Luca. În tradiție a rămas încetățenită expresia Luca și Cleopa în drum spre Emaus, probabil din simpla rațiune că Luca este singurul care înregistrează acest episod. La vremea respectivă, Luca nu era prin preajmă. El era păgân, undeva, probabil, în cetatea de obârșie Antiohia Siriei. Dar acum să ne întoarcem la episod. Acești doi ucenici mergeau spre satul lor, probabil era satul comun sau satul numai al unuia, și dintr-o dată li se alătură un străin, un călător. Și aceștia vorbeau despre cele ce s-au petrecut la Ierusalim, erau triști, și acest călător intră în vorbă cu ei și îi întreabă: ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați unul cu altul în drumul vostru și de ce sunteți triști? Două lucruri importante sunt de precizat în această întrebare a lui Iisus. Subiectul discuției, care era patima lui Iisus, moartea lui Iisus, și tristețea care le-a umplut sufletele. Tristețea le-a umplut sufletele pentru că pierduseră nădejdea. Deci, practic, pentru ei nu mai exista speranță de întâlnire cu Domnul Iisus, pentru ei învierea nu era un crez, și atunci tristețea le-a umplut sufletele. Și ei răspund într-un mod foarte interesant, dovadă că sunt angajați total în durerea lor, și spune așa: răspunzând unul cu numele Cleopa, a zis către el: tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Cu alte cuvinte, Cleopa îl întreabă: tu de unde ai venit, de pe ce planetă? Tu nu știi ce s-a întâmplat acum în Ierusalim? Toată lumea vorbește numai despre asta, este evenimentul care a copleșit, să spunem așa, istoria cetății. Ce întrebare este aceasta? Și călătorul, nimeni altul decât Iisus, întreabă: care? Iar ei au zis, aici este important, cele despre Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, și îi spun mai departe cum l-au osândit la moarte și l-au răstignit arhierei și mai marii noștri, iar noi ne dăjdeam că El este Cel ce avea să-L izbăvească pe Israel. Nu, noi ne dăjduiam că totuși El va învia. Deci Cel care urma să le izbăvească pe Israel, adică Mesia, cel politic, cel Mesia războinic, care se elibereze de sub roman și să restaureze împărăția de odinioară a strămoșilor lor. Și spun mai departe ei: și cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea. Și acum este iarăși important, ba și niște femei ale noastre ne-au uimit, ducându-se dis de dimineață la mormânt, negăsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care le-au spus că El este în viață. iar unii dintre ai noștri s-au dus la mormânt, au găsit așa precum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Cu alte cuvinte, ce trebuie să remarcăm de aici? Faptul că ei nu credeau și n-au crezut în ceea ce au mărturisit cei care au fost la mormânt. Deci martorii oculari ai mormântului Col n-au fost crezuți. Și atunci Iisus li se adresează, am spune noi, dur, categoric dur, spunându-le așa: o, nepricepuților, zăbavnici cu inima, ca să credeți toate câte au spus prorocii, nu trebuia oare Hristos să pătimească și să intre în slava sa? Și acum începe Iisus Mântuitorul să le interpreteze toate locurile despre el, despre moarte, înviere, începând de la Moise și trecând prin toți prorocii. Este prima oară când îl întâlnim pe Mântuitorul Hristos înviat exeget, exegetul post-pascal, exegetul de după înviere, el care interpretează Scriptura, nu propriile lui cuvinte, Scriptura toată. Păcat că nu ne-a rămas nimic scris din toată această exegeză a Domnului înviat, cu siguranță una extrem de interesantă, dar el nu a făcut nimic altceva decât toate prorociile care vorbeau despre Mesia să le aplice acum la persoana sa. Așa se face că mergeau, Iisus le tâlcuia prorociile să ajung la Emaus. Și ne spune evanghelistul că în momentul în care au ajuns la locul de destinație, Iisus a făcut că merge mai departe. Și este interesant atitudinea celor care au fost puși la punct de către Mântuitorul Hristos. Iată, nu s-au supărat. Dovadă că Iisus le-a răspuns tuturor întrebărilor, tuturor nedumeririlor. Probabil le-a spulberat și tristețea. Și atunci l-au rugat stăruitor, spune evanghelistul, să rămână cu ei, că este seară, ziua s-a plecat, și să rămână cu ei. Și Iisus acceptă, intră cu ei la masă și acum se petrece un moment foarte important, ceva foarte important. Când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâinea, a binecuvântat, a frânt și le-a dat lor. Și s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, iar el s-a făcut nevăzut de la ei. Sigur, ne întrebăm aici, de fapt pune mai multe întrebări, textul ridică mai multe întrebări. Odată întâlnim aici patru verbe, exact aceleași verbe pe care Luca le întrebuințează când e vorba de instituirea Sfintei Euharistii. A luat, a binecuvântat, a frânt și a dat. Dovadă că, din punctul meu de vedere și a unor teologi, puțin este adevărat, aici a avut loc o euharistie, prima liturghie post-pascală a lui Iisus, în care el este și jertfitorul și jertfa. Pentru că, observăm, la un moment dat, ei când iau această pâine, li s-au deschis ochii, l-au cunoscut, el s-a făcut nevăzut. Întrebarea care se pune, unde s-a făcut nevăzut? Răspunsul este, s-a contopit cu acea pâine, el, Hristosul, euharistic, și așa cei doi ucenici se împărtășesc la Emaus cu Domnul înviat. Acum, sigur că este un episod greu de înțeles, greu de explicat, greu de interpretat, în acest sens sacramental, sunt puțini adepți, dar din punctul meu de vedere, aici a avut loc o liturghie pascală, prima liturghie pascală, în care Domnul înviat este și jertfa și jertfitorul.
0: Aș mai avea o întrebare în încheierea acestei emisiuni. I-am fi așteptat ca Sfântul Evanghelist Luca sau chiar Sfântul Evanghelist Ioan să redea încă un episod, cel al întâlnirii dintre Maria Maica Domnului și Mântuitorul înviat din morți. Această întâlnire o avem consemnată în tradiția bisericii. Ce ne puteți spune despre acest moment? De ce este o tăcere aici în privința evangheliștilor? Știm că fiecare evanghelie are un anumit scop, dar având în vedere faptul că evanghelistul Luca este foarte aproape de Maica Domnului în primele capitole, iar evanghelistul Ioan consemnează din nou acea îngrijire pe care...
1: De la cruce.
0: Da.
1: Eu socotesc și sunt convins că Mântuitorul Hristos a arătat mamei lui după înviere, spulberându-i tristețea, durerea provocată de actul crucii și așa mai departe. Eu sunt convins că Mântuitorul Hristos i s-a arătat. Nu consemnează niciun evanghelist. De ce? Nu consemnează pentru că ei consemnează doar acele arătări în care Iisus dovedea că a înviat. Observăm că nu-l cred, iată, n-au crezut celor care au văzut mormântul gol, femeilor cărora li s-a arătat. Și atunci Iisus se arată pentru a-și dovedi învierea. Toate arătările lui Iisus sunt dovezi ale învierii. Maica Domnului n-a avut nevoie de o arătare din acest punct de vedere, în care Domnul înviat, fiul ei, copilul ei, despre care ea știa singura că este Dumnezeu, n-avea nevoie de o arătare a lui Iisus ca dovadă a învierii. Ea a crezut în învierii, ea a crezut că fiul ei va învia, că fiul este Dumnezeu, pentru ea n-a fost o surpriză că fiul ei a înviat sau că cineva i-a spus că a înviat, pentru că ea știa de la întruparea lui, de la buna vestire, că este Dumnezeu adevărat. De aceea niciun evanghelist nu consemnează, și acest lucru este important pentru ceea ce înseamnă Maica Domnului în evlavia creștină. Faptul că nu consemnează nici unul o arătare a lui Iisus mamei lui arată credința Maicii Domnului și un argument în plus pentru cinstirea ei, pentru o avea în fruntea comunității ca mamă spirituală, ca mamă model de credință în același timp și de șerfă în aceeași măsură. Deci mama lui Iisus nu avea nevoie de o arătare a lui Iisus ca dovadă a învierii.
0: În schimb, avem în primul capitol al Faptelor Apostolilor amintită prezența Maicii Domnului
1: în mijlocul ucenicilor.
0: Da. Deci, iată că prezența ei este o dovadă vie a faptului că ea a crezut în înviere și s-a alăturat acestei comunități post-pascale.
1: De fapt, comunitatea pe care Luca o prezintă în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, este prima imagine a bisericii post-înviere cu Maica Domnului în frunte. Ucenicii Mântuitorului, iată, sunt mulți, nu sunt numai 12, în frunte cu mama lui, formează, să spunem așa, prima comunitate post-pascală în care credința în înviere era la baza activității și experienței ei.
0: Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă așteptăm cu drag la emisiunile următoare.
1: Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat. A fost împreună cu noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră emisiune vă spunem Hristos a înviat!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Moțiunea de cenzură la adresa guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată mâine în plenul Parlamentului. Executivul încearcă să accelereze absorpția fondurilor din PNRR. Președintele Nicu Șordan participă la Erevan, la reuniunea Comunității Politice Europene și la primul summit Uniunea Europeană-Armenia. Vreme caldă și frumoasă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 12 grade Celsius. Parlamentul va decide mâine dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Inițiatorii moțiunii de cenzură au adunat 254 de semnături, peste numărul minim necesar pentru ca guvernul să cadă, însă liberalii încă mai cred că îi pot convinge pe unii dintre semnatari să-și schimbe tabăra. Ar fi nevoie să recupereze 22 de voturi, iar ținta negociatorilor PNL este formată mai ales din parlamentarii neafiliați și de la POT. Potrivit prim vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu, soarta guvernului încă se joacă și mai sunt necesare, a spus el aseară, cel mult 10 voturi pentru ca moțiunea să nu treacă. Votul, care ar trebui să fie secret, este programat mâine într-o ședință comună a celor două camere. Iulia German.
4: PSD Aur și grupul Pace Întâi România, inițiatorii moțiunii de cenzură, spun că România nu are nevoie de un prim-ministru care promovează politici de austeritate pentru populație, refuză dialogul, blochează soluții de relansare economică și pregătește înstrăinarea unor active strategice ale statului, sub pretextul respectării obligațiilor asumate prin PNRR. Și de aceea premierul Ilie Bolojan trebuie să plece. PNL subliniază că socialdemocrații au fost la guvernare și critică acum măsuri pe care le-au susținut în legislativ, în timp ce USR afirmă că PSD nu va mai fi considerat un partid pro-european dacă votează alături de AUR demiterea cabinetului. S-au înregistrat 254 de semnături pentru susținerea moțiunii de cenzură, număr care depășește limita minimă de 233 necesară pentru adoptarea documentului, dar votul este secret și rezultatul depinde de fiecare parlamentar în parte. Legislativul are programate și ședințe de plen separate în fiecare cameră pentru dezbaterea mai multor proiecte. Între acestea se află propunerea prin care se interzice vânzarea activelor statului la companii strategice de interes național și inițiativa ca orașul voluntar din județul Ilfov să fie declarat municipiu.
3: Între timp, la Palatul Victoria este mobilizare pentru banii din PNRR, pentru că orice proiect neîncheiat până la finalul verii înseamnă fonduri europene pierdute definitiv. Premierul Ilie Bolojan vrea măsuri de urgență pentru a accelera investițiile, iar guvernul s-ar putea reuni astăzi într-o ședință extraordinară la care să fie adoptate două ordonanțe de urgență care să aducă simplificarea procedurilor și împrumuturi ieftine de la stat pentru autoritățile locale. Are detalii Petru Țaobrejan.
5: Absorpția fondurilor europene din PNRR reprezintă cel mai important obiectiv al guvernului, a declarat premierul Ilie Bolojan, precizând că a avut recent întâlniri cu conducerile tuturor ministerelor pentru a evalua situația reală, privind îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate. El a anunțat că în cursul zilei de astăzi vor fi făcute publice toate datele referitoare la stadiul absorpției fondurilor europene defalcate pe fiecare minister. De asemenea, premierul Ilie Bolojan mai spunea că tot astăzi, în cadrul ședinței cabinetului, Ministerul Finanțelor va veni cu două proiecte de ordonanță de urgență prin care creează mecanisme suplimentare care să sprijine efectiv absorpția fondurilor europene. Astfel, Ministerul Finanțelor vrea să acorde împrumuturi fără dobândă primăriilor și consiliilor locale pentru a susține proiectele aflate în derulare din PNRR. Practic, guvernul urmărește prin această ordonanță de urgență să nu se oprească lucrările, să se respecte termenul limite de 31 august, să fie finalizate investițiile din sănătate, educație, digitalizare și infrastructură și astfel să nu se piardă banii europeni. Prin cel de-al doilea proiect de ordonanță de urgență, statul prin Ministerul Finanțelor va putea împrumuta din trezorerie primăriile, dar și alte UAT-uri, care în acest fel să-și poată finaliza proiectele din fonduri europene. Premierul Ilie Bolojan spunea că va fi un plafon de maxim 2 miliarde lei. Împrumuturile vor fi acordate pe perioadă de până la 5 ani cu o dobândă mai mică ca în piață și ar putea fi rambursate și anticipat.
3: Euro a depășit astăzi 5 lei și 20 de bani la tranzacțiile de pe piața interbancară după ce moneda națională a încheiat săptămâna la cel mai scăzut nivel din istorie. Leul rămâne vulnerabil din cauza incertitudinilor politice, iar analiștii spun că observă o volatilitate ridicată, unele bănci comerciale afișând deja cotații de vânzare care depășesc 5,28 de lei pentru un euro, iar urmările se vor simți rapid în buzunarele românilor, mai ales cei cu credite în euro vor suporta consecințele. Dar, în general, costul vieții va crește pentru că, de exemplu, multe dintre alimentele din magazine sunt importate. Înainte de accentuarea crizei politice, cursul oficial comunicat de Banca Națională era mult mai stabil, situându-se sub pragul de 5 lei și 10 bani pentru un euro. Zeci de lideri din Uniunea Europeană și țări partenere precum Canada sunt în Armenia la summitul Comunității Politice Europene, o platformă de dialog creată după ce Rusia a invadat Ucraina. Agenda include o serie vastă de subiecte, de la sprijinul pentru Kiev în prezența președintelui Volodymyr Zelensky și conflictul din Orientul Mijlociu până la lupta împotriva traficului de droguri. De asemenea, ar urma să fie încurajate aspirațiile europene ale Armeniei, impulsionate de președintele Nikol Pașinian, cu o lună înaintea unor alegeri parlamentare cruciale pentru viitorul țării. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care își vede amenințată sfera de influență, a avertizat Armenia că aderarea la Uniunea Europeană ar fi pur și simplu imposibilă, având în vedere legăturile actuale dintre economiile armeană și rusă. Oana Bâlă relatează despre summitul de la Erevan.
6: Șefii de stat și de guvern din 48 de țări discută astăzi la Erevan despre modalitățile de a coopera mai strâns și de a-și coordona acțiunile pentru consolidarea rezilienței democratice, promovarea conectivității și întărirea securității economice și energetice. Președintele Nicușor Dan va coprezida alături de președintele Muntenegrului Iacov Milatovici masa rotundă dedicată temei reziliență democratică și amenințări hibride. El va susține necesitatea unor instituții puternice și transparente, dar și a unor măsuri eficiente împotriva dezinformării și a interferențelor externe, cu scopul de a preveni ca vulnerabilitățile actuale să devină riscuri structurale pe termen lung. Șeful statului va găzdui de asemenea în marja summitului o discuție informală privind impactul coridorului vertical de gaze asupra securității energetice regionale. Președintele României va participa și la o nouă reuniune a grupului de coordonare pentru Republica Moldova, ce are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Chișinăului. De altfel, președintele Nicușor Dan și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au călătorit împreună până la Erevan, potrivit unor imagini publicate de către cei doi șefi de stat pe rețelele de socializare.
3: Fermierii europeni, inclusiv cei din țara noastră, sunt îngrijorați după ce acordul Mercosur a intrat în vigoare și se tem de un val de importuri agroalimentare mai ieftine. Comisia Europeană dă însă asigurări că există măsuri de protecție pentru a limita eventualele efecte negative. Deocamdată, acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay este provizoriu. Prevede eliminarea treptată a taxelor vamale pentru peste 90% dintre produse și deschide noi piețe pentru exporturile europene, care, spun oficialii de la Bruxelles, ar putea crește semnificativ. Profesor dr. Sergiu Mișcoiu, de la Facultatea de Studii Europene și director al Centrului de Cooperări Internaționale din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a spus în această dimineață la Radio România Actualități că și pentru țara noastră acest acord poate să reprezinte în primul rând o oportunitate.
7: Nu trebuie să ne uităm doar la efectele directe, adică câte firme românești vor exporta în Paraguay, pentru că atunci sigur că nu vom fi foarte impresionați de cifrele care vor veni. Dar trebuie să ne uităm, de exemplu, la liniile întregi de producție, la faptul că, de exemplu, firmele germane, italiene, chiar și cele franceze, deși Franța nu este un mare fan al acestui acord, beneficiază de piețe de schimb, de forță de muncă, de diverse subcomponente care sunt produse în România și exportate de România în aceste țări. La rândul lor, aceste țări găsesc piețe în America Latină. Deci, practic, este un acord care permite Uniunii Europene, care lucrează mult mai bine împreună decât lucra anterior, să profite. Și efectele colaterale țin, oricum aș zice, de diversificarea piețelor și de schimbările macro la nivel mondial.
3: Vreme caldă și frumoasă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 12 grade Celsius. sport, acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
8: Bună dimineața! Cristian Chivu a realizat o performanță istorică. Aseară Chivu a devenit primul antrenor român care cucerește titlul în top 5 campionate de fotbal ale lumii. În primul său sezon complet ca antrenor la senior, Chivu i-a adus lui Inter Milano al 21-lea trofeu de campioană a Italiei. Interul a învins-o pe fosta formație pregătită de român, Parma, cu 2-0 pe teren propriu, astfel că inerațurii și-au asigurat titlul cu 3 etape rămase din Serie A. După 3 titluri în calitate de jucător, Chivu este al doilea om din istorie care devine campion cu Inter și din postura de antrenor. Cristian Chivu poate reuși eventul în acest sezon dacă Inter Milano o va învinge pe Lazio Roma în finala Cupei Italiei din 12 mai. Trecem la tenis de masă. România s-a calificat cu ambele echipe în faza eliminatorie a campionatelor mondiale de la Londra. Fetele au încheiat grupa pe locul 2. Pentru soci, Samara Dragoman, Diaconu și Zaharia urmează duelul eliminatoriu cu Olanda diseară de la ora 21:30 în 16-mile de finală. La masculin, Ovidiu Ionescu, Edi Ionescu, Movileanu, Chirița și Istrate vor întâlni Polonia de la ora 19 de asemenea pentru calificarea în optim.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
9: Radio Renașterea.
10: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
14: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
15: Ah!
10: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
11: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
15: Radio Renașterea.
16: Acasă la creștini.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
18: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
19: 112, ce urgență aveți?
18: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
21: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
22: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
21: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
22: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
21: Școala primară Sfântul Stelian.
22: Educație în credință,
21: responsabilitate și performanță.
0: Aici, Radio Renașterea.
23: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Pas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare. Joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvana, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi ascultători! Mihai Bogdan sunt și mă bucur din suflet să ne reîntâlnim și astăzi aici la Radio Renașteria, la ceas de cântec, joc și voie bună în cadrul acestei emisiuni de suflet intitulată Dedicații muzicale. Este început de săptămână, este luni 4 mai, iar o nouă zi se așează frumos înaintea noastră, ca o filă curată pe care fiecare o va scrie prin gândurile, vorbele și mai ales prin faptele sale. Începuturile au întotdeauna ceva aparte, aduc speranță, aduc putere și ne îndeamnă să pornim la drum cu inimă bună, cu credință și cu dorința sinceră de a face binele. Toată inima le spun astăzi un sincer și călduros la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, onomastica sau poartă în suflet un ceas de bucurie. Gândurile noastre bune se îndreaptă către fiecare ascultător al postului de Radio Renașteria, către cei de aproape, către cei plecați departe, dar care rămân aproape cu sufletul, ascultându-ne, iată, prin intermediul internetului din diferite colțuri ale lumii. Oriunde v-ați afla, să știți că aici suntem împreună ca într-o mare familie. Și pentru că începutul de săptămână are nevoie de lumină în suflet, vă las un gând frumos care spune în felul următor: omul își face drumul frumos nu doar prin ceea ce adună, ci mai ales prin binele pe care îl lasă în urma lui. Printr-un cuvânt rostit cu drag, printr-o inimă deschisă și prin bucuria dăruită celor din jur. Acesta este și rostul întâlnirii noastre de fiecare dimineață: să aducem bucurie, să alinăm dorul, să transmitem gânduri bune și să lăsăm cântecul popular autentic să vorbească inimilor noastre. Cu programul ascultându-l pe Petrică Mureșan, Otilia Haragoș Seghedi sosește alături de noi. Revin pe frecvență în câteva momente.

Dragi ascultători, începutul de săptămână este parcă de fiecare dată un nou răsărit pentru sufletele noastre. E vremea în care ne adunăm gândurile, ne facem rânduială în inimă și pornim din nou la drum, fiecare zi

Le dumneavoastră pentru cei dragi ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Cum de altfel, începând cu această oră, vă stă la îndemână și numărul de telefon la care ne putem auzi în direct, 0264 596500. Suntem ca de fiecare dată alături de dumneavoastră pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin. Suntem și online pe radiorenașteria.ro. Până la ora 12 însă ne auzim și live pe pagina noastră de Facebook. Iar dacă vă place atmosfera acestei întâlniri, vă îndemnăm să distribuiți clipul emisiunii, pentru ca și alții să se bucure de muzica frumoasă și de căldura acestei familii numite Radio Renașteria, iată de 27 de ani. Mesajele și gândurile dumneavoastră le vom însoți ca de fiecare dată cu cântece alese cu drag, din suflet pentru suflet.

0: L-am ascultat pe Radu Lazar aici, pe frecvențele Radio Renașterii, ora 10:34, trecem încet încet și la fapte, avem și primul apel telefonic, o salutăm cu bucurie pe doamna Dorina. Hristos a înviat, Doamne ajută!
1: Adevărat că a înviat, Doamne ajută, Părinte! Vreau

0: să vă spun că mi-a plăcut foarte mult frumoasele cuvinte pe care le-a spus la deschidere despre cei care fac binele. Și aș vrea să fac o dedicație pentru o prietenă dragă mie și scumpă și care face foarte mult bine în lumea asta. Sper să aibă răsplată și dincolo. Și este vorba despre Viorica Mircea, prietena mea dragă, și aș vrea să-i spun câteva cuvinte așa. Binecuvântarea sfântă de la Domnul Preamărit peste tine, fie pururi, peste tot, toți cei mai iubiți. Să vezi și tu fericirea, câte zile vei avea, fericiți să-ți vezi urmașii când în jurul tău vor sta. Vă mulțumesc că m-ați primit și doresc Vioricăi numai bine și Dumnezeu să o țină, să facă în continuare binele pe care îl face, să fie sănătoasă, să-și vadă cu drag copiii și nepoții. Și îi doresc din toată inima mea la mulți ani și sănătate multă. Și dumneavoastră vă mulțumesc că m-ați primit și vă doresc în continuare să aveți zile frumoase și bune.
1: Cu mult mulțumesc. Drag, ca de fiecare dată, mulțumim tare mult pentru gânduri, pentru mesaj și la mulți ani și din partea noastră pentru doamna Viorica.
0: Mulțumesc, mulțumesc mult, Doamne
1: ajută. Sănătate și bucurii, Doamne ajută.
0: Mulțumesc, Doamne ajută.
1: Salutăm și pe doamna Lilica Olia, Hristos a înviat, bună dimineața, Doamne ajută la toată lumea, din Germania vă ascult cu tot dragul. De asemenea o salut și pe doamna Rodica Deac și pe Maria Loloș, Hristos a înviat, ne scrie și dânsa, o zi binecuvântată, cu pace și liniște sufletească pentru toți ascultătorii acestui post de radio. O ascultăm în continuare pe Anuța Motofelia, cât îi binele de mare.

Oriunde ne-ar purta viața, există un loc unde sufletul nostru se întoarce mereu, casa părintească, acolo unde am crescut, unde am învățat rostul vieții, unde am cunoscut dragostea simplă și adevărată. În casa părintească nu ne întoarcem doar cu pașii, ci mai ales cu inima, prin amintiri, prin dor și prin recunoștință pentru tot ceea ce am primit. Este ora 10 și 43 de minute, puțin mai devreme am ascultat-o pe Anuța Motofelea. Următorul mesaj vine din partea lui Nuțu Imbuzan. Un mesaj care sună în felul următor: Doamne ajută la toată lumea să aveți spor în ceea ce faceți, doresc să dedic toate vorbele spuse de dumneavoastră și cântecele dedicate celor născuți în această lună, în special unui prieten, Claudiu, cu mult respect și cu multă, multă sănătate. Asemenea, îl salut și pe Cristi Lupașcu. Doamne ajută, Hristos a înviat și o săptămână binecuvântată și ușoară tuturor, sănătate, bucurii și numai bine.

L-am ascultat și pe Alexandru Pop Zărândian, ora 10:46 de minute. Următorul mesaj vine din partea personalului didactic auxiliar de la facultatea noastră de teologie ortodoxă pentru doamna administrator Mihaela Răbulea, cu ocazia zilei de naștere pe care și-a aniversat-o ieri, pe data de 3 mai. Îi dorim multă sănătate, putere de muncă, bucurii și împliniri alături de frumoasa familie, de asemenea mult ajutor din partea lui Dumnezeu și spor în toate, din toată inima, la mulți, mulți ani. Ascultăm acum și pe Veronica Macarie Moldovan, Foicică Viorea.

Cântecul popular autentic are o frumusețe pe care timpul nu o poate șterge. El vine din viața satului, din bucurii, din ecazuri, din dor și din iubire. Nu este doar muzică, este suflet românesc așezat în vers și melodie. De aceea îl ascultăm cu drag și îl purtăm în inimă. Îl ascultăm acum pe Bogdan Toma, Adă Doamne Luna Mai.

I-am ascultat și pe cei din ansamblul de muzică tradițională Icoane, coordonați de profesorul Ioan Bocșa, ora 10 și 56 de minute. Să nu uităm niciodată că binele făcut din inimă rodește frumos, o vorbă bună, un telefon dat la vreme potrivită, o îmbrățișare, o dedicație sau un gest mic de omenie pot schimba ziua cuiva. Viața devine mai frumoasă atunci când învățăm să dăruim din suflet. Mergem mai departe în călătoria noastră muzicală. Ovidiu Furnia sosește alături de noi, o trecut mândră vremea.

Dragi ascultători, dacă aveți pe cineva drag căruia vreți să-i faceți o bucurie, să-i transmiteți un gând bun, o urare sau poate un mesaj de suflet, noi suntem aici pe frecvențele Radio Renașteria. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim și live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596500. Fiecare mesaj trimis de dumneavoastră poartă în el și lumină, dar și bucurie. Și pentru că suntem live și pe pagina de Facebook, vă invit cu drag să distribuiți clipul emisiunii, dați mai departe bucuria cântecului popular autentic, frumusețea tradiției și căldura acestei întâlniri dintre suflete. Poate printr-un simplu gest veți aduce un zâmbet unui om care avea nevoie exact astăzi de un cântec și de un gând bun. L-am ascultat puțin mai devreme pe Ovidiu Furnia, Ana Almășana Ciontia sosește alături de noi.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Multă bucurie, o salut și pe doamna Rafila Bucin, mă bucur că este alături de noi, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților este mesajul venit din partea dânsei. O salutăm și pe doamna Diana Chiorian, mulți și sănătoși ani tuturor celor sărbătoriți astăzi. Numai bine și bucurii vă doresc, dragii mei, mulți ani și multe emisii celui mai iubit post de radio. Mulțumim tare mult pentru aprecieri și pe Iștoc Liviu, îl salut cu bucurie. Doamne ajută, Hristos a înviat și o săptămână binecuvântată, este mesajul venit din partea lui.

Am ascultat și pe frații Kindri și doamna Mariana Sucală este și dânsă alături de noi. Bună dimineața, oameni minunați, ne scrie aici pe pagina de Facebook. O zi binecuvântată tuturor și Doamne ajută!

0: șmurile neculese, mă.
1: Pe bună dreptate se spune că tradițiile sunt comoara noastră de suflet, în ele trăiesc poveștile bunicilor, credința părinților și frumusețea vieții simple. Prin port, prin obiceiuri, prin cântec și prin joc ne păstrăm rădăcinile vii. Și cât timp vom iubi tradiția, vom ști și cine suntem. Îl ascultăm în continuare pe Ioan Bocșa, Mădusăi, Lunia la Târgu.

Și doamna Maria Corojan sosește alături de noi cu un mesaj. Aș dori să fac o dedicație mamei mele cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 82 de ani. Noi copiii Radu, Anca și Mia cu familiile lor, cu toții dorim din suflet multă sănătate, bucurie sufletească și o bătrânețe liniștită alături de noi toți. O îmbrățișăm și o iubim mult, ne rugăm bunului Dumnezeu să-i dăruiască ce este de folos sufletului și trupului. La mulți ani, mamă dragă, de asemenea mulțumim redacției și întregului colectiv că existați și ne sunteți mereu aproape. Mulțumim tare mult și noi pentru gândurile adresate. Îi dorim la mulți ani mamei dumneavoastră să fie sănătoasă, să fie voioasă și să vă aibă mereu aproape.

L-am ascultat și pe Aurele Tămaș, doamna Viorica Oltean, Hristos a înviat, ne scrie dânsa, vă ascult cu mare drag în fiecare zi, vă doresc tuturor din redacție și ascultătorilor o săptămână binecuvântată cu pace și multă, multă liniște, Doamne ajută!

Și doamna Maria Bene sosește alături de noi cu un mesaj, câteva dedicații pentru câțiva sărbătoriți, la mulți ani din suflet pentru Rozi Luca, la mulți ani pentru Radu Rațiu, la mulți ani pentru Maria Mureșan, soția fostului primar de la Pălatca, Gheorghe Mureșan, la mulți ani pentru Ovidiu Nicola, multă sănătate și pentru domnul Nicu de la Jucu, pentru bunicuța Maria Crăciun de la Luieriu, pentru domnul Neluțu de la Brăișoru, Elena Dobrican, doamna Floricuța Andrei de la Sighet, familia Iovița Vălian și pentru toți ascultătorii, o zi binecuvântată și o săptămână minunată pentru toți. Pe Paula Nanie îl ascultăm în aceste clipe, păstădeal frunză rotundă.

și despre dor se pot spune foarte multe. Dorul este una dintre cele mai adânci simțiri ale sufletului românesc. Dor de casă, dor de părinți, dor de cei plecați, dor de anii copilăriei și ce frumos știe cântecul popular să pună glas acestui dor, să-l cânte, să-l aline și să-l așeze mai ușor în inimă. L-am ascultat pe Paul Ananie, pe Oana Matei. Coruții, o ascultăm în cele ce urmează aici pe frecvențele Radio Renașteria, amândor ca ori și cine.

Și pe Anuca Siladi o salutăm cu bucurie, la mulți ani, plin de sănătate, fericire și să rămâi tot atât de bună ca și până acum. Doamnă Viorica Mircea, este mesajul venit din partea dânsei. O salut de asemenea și pe doamna Maria Gârbovan, Doamne ajută, sănătate și Hristos a înviat!

L-am ascultat și pe Drăga Munteanu, doamna Maria Morar ne scrie și dânsa, aș dori pentru fratele meu Vasile, care el a făcut o frumoasă vârstă, multă sănătate, fericire, la mulți ani alături de familia lui frumoasă și numeroasă, sora Măriuța, Sofia, Victoria, copiii Mariana, Marius, Cristina, Alin, Andreea cu nepoții lui, cu toții îi doresc multă sănătate, la mulți ani și o zi frumoasă tuturor ascultătorilor și întregii redacții, mulțumim tare mult pentru gânduri! Ascultăm în aceste clipe pe Mariana Anghel aici la Radio Renașterea.

0: Îl salutăm cu multă bucurie și pe domnul Nelu Trif. Hristos a înviat, Doamne ajută!
1: Adevărat a înviat, Doamne ajută, domnul Mihai Cutan.
0: Vă ascultăm cu drag.
1: Domnul Mihai, vreau să fac și eu o dedicație și să mă îndrept gândurile către toți radioascultătorii dumneavoastră, dorindu-le multă, multă sănătate, bucurii, tot ce-și doresc înși. Gândurile mele se îndreaptă și spre copiii mei, dorindu-le și lor să aibă o săptămână cât mai binecuvântată, fie sănătos și până Dumnezeu să-i interesească cu gândurile cele mai bune. Nu în ultimul rând, mă îndrept gândurile către întreg colectivul de la Radio Renaștere, dorindu-vă dumneavoastră, întregului colectiv, multă, multă sănătate, putere în tot ceea ce dumneavoastră faceți pentru noi, radioascultătorii, și gândul se mai îndreaptă și către colegii și colegele mele de la muncă. Dacă se poate, domnul Mihai Bogdan, ai dori o melodie, o zile, Haragoș Seger, Bac, Samă și Socotez. Vă mulțumesc tare mult că m-ați primit și m-ați ascultat. Vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată. Doamne ajută!
0: Semenea, Doamne ajută, o zi frumoasă să aveți, domnul Nelu Trif, și vă mulțumim tare mult pentru gânduri.
1: Zi plăcută, Doamne ajută!
0: Doamne ajută! O să pregătim în câteva momente și melodia solicitată de domnul Nelu Trif. Deocamdată aici pe frecvență poposește cu glasul său Ovidiu Purdea Someș, Someș, Someș, apă dulce.

ascultat-o pe Otilia Haragoș-Seghedi, un gest mic poate însemna foarte mult pentru un semen de al tău. O vorbă bună, o dedicație, un telefon sau un mesaj pot aduce lumină în viața cuiva. Bunătatea nu costă nimic, dar valorează enorm. Salutăm cu multă bucurie și pe doamna Elena Baciu și dânsa sosește aici alături de noi cu un mesaj. Doresc tuturor o săptămână binecuvântată, cu multă sănătate, pace în suflete și multă bucurie alături de cei dragi. Urez sărbătoriților de astăzi la mulți ani sănătoși, frumoși și bucuroși, iar dumneavoastră, dragi realizatori, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, vă prețuiesc pentru tot ceea ce faceți pentru noi ascultătorii. Oameni dragi sufletului meu, vă îmbrățișez cu drag, Doamne ajută tuturor! Mulțumim tare mult pentru gândurile.

ascultat-o și pe Ana Georgeta Bala aici pe frecvențele noastre. Dragi ascultători, iată că am ajuns și astăzi la ceasul în care trebuie să ne luăm rămas bun. După această oră și jumătate petrecută împreună în frumusețea cântecului popular, în căldura mesajelor venite din inimă și în bucuria acestei frumoase întâlniri a sufletelor. Vă mulțumesc din toată inima pentru că ați fost alături de noi, pentru fiecare gând bun, pentru fiecare dedicație trimisă cu dragoste, pentru fiecare urare, pentru fiecare clipă în care ați ales să ne primiți în casele și în inimile dumneavoastră. Să plecăm de aici cu un gând bun pentru săptămâna aceasta ce ne stă înainte, și anume să fim mai blânzi, să fim mai răbdători, să fim mai atenți la cei de lângă noi, să nu uităm să spunem o vorbă frumoasă, să mulțumim, să iertăm și să iubim. Din astfel de lucruri simple se zidește zi de zi o viață frumoasă. Să ne prețuim părinții, să-i cercetăm pe bunici, să ne iubim familia, să nu uităm casa părintească și să păstrăm în suflet frumusețea tradițiilor care ne-au crescut. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc că ați fost parte din această dimineață luminoasă aici la Radio Renașterea. Până data viitoare vă doresc din toată inima sănătate, pace în suflete și bucurii alături de cei dragi și bineînțeles zile binecuvântate. Pe final de radioprogram, până la ora 12, ne vor cânta Ilie Medria și Oana Bozga Pintea. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm pe 4 mai, în această zi, în anul 1646, apărea la Iași primul cod de legi tipărit în limba română și unul dintre primele coduri de legi apărute într-o limbă națională din Europa, Cartea Românească de Învățătură de la Pravilele Împărătești și de la alte județe. Consiliul Județean Cluj pregătește studiile pentru un nou drum care să lege direct Clujul de autostrada Transilvania și autorități

Mergem mai departe și aflăm, așa cum vă spuneam, împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei ziua de 4 mai. În 1646 apărea la Iași, în tiparnița de la Mănăstirea Trei Ierari, în timpul domniei lui Vasile Lupu, primul cod de legi tipărit în limba română și unul dintre primele coduri de legi apărute într-o limbă națională din Europa, Cartea Românească de Învățătură de la Pravilele Împărătești și de la alte județe. A fost urmat în 1652 de codul muntenesc, Îndreptarea Legii, tipărit la Târgoviște. Traducătorii celor două cărți au fost Eustație Logofătul și Daniel Andrei Panonianul, Ardeleanul. În 1959 a debutat la Los Angeles prima ceremonie de decernare a premiilor Grammy. În anul 2003 a avut loc dezvelire la Târgu Mureș a primului monument din România ridicat în memoria victimelor Holocaustului. Astăzi este Ziua Națională a Inimii, se sărbătorește din 1997 anual la inițiativa Academiei de Științe Medicale. Ziua Mondială a Inimii este sărbătorită pe 29 septembrie și Ziua Națională a Sportului cu Balonul Oval este marcată din anul 2023 cu scopul de a promova mișcarea, un stil de viață sănătos și valorile care definesc rugby-ul. Mergem mai departe și aflăm că în 1837 s-a născut Teodoro Rossetti, jurist, publicist și om politic, ministru în mai multe rânduri. El s-a numărat printre fondatorii societății literare Junimea. În 1840 s-a născut chirurgul și profesorul Constantin Dimitrescu Severianu, întemeitor de învățământ chirurgical, inițiatorul chirurgiei viscerale și care a contribuit din plin la dezvoltarea chirurgiei românești. În 1888 s-a născut baritonul și profesorul Aurel Costescu Duca, unul dintre fondatorii operei române. În 1921 s-a născut dirijorul și compozitorul Mircea Basarab. În 1922 s-a născut prozatorul, traducătorul și umoristul Vlad Mușatescu, autor de romane polițiste în registru parodic. În 1939 s-a născut Mircea Efrim, medic, anatomist, antropolog, profesor universitar și politician. Mergem mai departe și aflăm că în 1940 s-a născut Anton Cosma, critic și istoric literar, tot atunci s-a născut Grigore Constantin Bostan, folclorist și scriitor român din Ucraina. În 1943 s-a născut

Daniela Caraman Fotea, muzicolog, critic muzical, realizator de emisiuni radio și de televiziune. În 1955 s-a născut Mircea Tiberian, compozitor, pianist și interpret de muzică de jazz. În 1955 s-a născut și interpreta de muzică ușoară Mihaela Runceanu și în același an a murit la Paris George Enescu, compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog. În 1958 s-a născut Adrian Berinde, cântăreț de muzică folk, compozitor, textier, poet și pictor. În 1959 s-a născut sculptorul și profesorul universitar Darie Dup, doctor în arte vizuale, personalitate de prim rang a artei românești. În 1964 s-a născut în Republica Moldova Vitalie Ciobanu, scriitor, eseist, critic literar și publicist român. În 1974 a murit Nicolae Oancea, compozitor și dirijor de muzică corală. Și în anul 2018 a murit traducătoarea, publicistă, profesoara și dizidenta anticomunistă Doina Cornea. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă la personalitatea zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre marele compozitor român George Enescu. Potrivit site-ului georgeenescu.ro, micul Jurjac, așa cum îi spuneau familia și cei apropiați, visa să devină compozitor încă de la vârsta de 5 ani. De altfel, chiar Enescu însuși îi declara mai târziu lui Bernard Gavotti, critic muzical și jurnalist de radio, citez: "Nu știam nimic, nu ascultasem nimic sau prea puțin, nu am avut pe lângă mine vreo persoană să mă influențeze. Și totuși, de copil, am avut această idee fixă de a fi compozitor, de a fi numai compozitor." Am încheiat citatul. La vârsta de 3 ani, George Enescu a avut una dintre experiențele muzicale hotărătoare, când a auzit întâmplător pentru prima oară un taraf cântând într-o stațiune balneară situată în apropierea satului natal. Impresionat de ceea ce auzise, copilul a încercat a doua zi să imite instrumentele tarafului. A încercat să imite vioara printr-un fir de ață de cusut pe o bucată de lemn, țambalul cu ajutorul unor bețe de lemn, iar naiul suflând printre buze. Primele noțiuni muzicale le primește de la tatăl său, la vârsta de 4 ani. Văzând preocuparea pentru arta sunetelor, părinții îi dăruiesc viitorului muzician o mică vioară cu 3 coarde. Supărat că nu este luat în serios și că nu a primit o vioară adevărată, George Enescu a aruncat jucăria în foc. Abia după ce primește vioara mult visată, începe să cânte după ureche, pe o singură coardă, cu un singur deget. În 1886, Eduard Caudela, compozitor și profesor la conservatorul din Iași, remarcă talentul deosebit al lui George Enescu și îi sfătuiește pe părinții acestuia să-și îndrepte copilul către studii muzicale. Dovezi ale primelor încercări de compoziție datează din anul 1887, când Enescu avea numai 6 ani. Între 1888 și 1894, George Enescu studiase la conservatorul din Viena cu profesori renumiți ai vremii, precum Sigmund Bachrich și Joseph Helmesberger. La recomandarea lui Joseph, profesor de vioară și fiul directorului conservatorului din Viena, Enescu este trimis de tatăl său să studieze la Paris. Astfel, se perfecționează la conservatorul din Paris. Deși ceea ce își dorea cel mai mult era să compună muzică și nu să devină un virtuoz al viorii, studiul, perseverența și participarea la concursurile de vioară organizate la conservatorul din Paris i-au adus lui Enescu premiul al doilea în 1898 și un an mai târziu premiul întâi, cu care a absolvit la 24 iulie 1899 clasa de vioară la conservatorul din Paris. Cu această ocazie, i s-a dăruit o prețioasă vioară Bernardel, inscripționată cu numele său. În calitate de interpret, George Enescu a înființat și condus la Paris două formații de muzică instrumentală. Cele mai cunoscute compoziții ale lui George Enescu datează din primii ani ai începutului de secol 20, printre acestea numărându-se cele două rapsodii române, suita numărul 1 pentru orchestră în do major, opus 9, sau Sinfonia numărul 1 în mi bemol major, opus 13. În 1913 a instituit și susținut din fonduri personale Premiul Național de Compoziție George Enescu, acordat anual până în 1946. Organizat în vederea încurajării creației românești, acest concurs de compoziție oferea câștigătorilor, alături de sume de bani generoase, șansa interpretării lucrărilor în concerte. George Enescu a fost de asemenea membru fondator și președinte al Societății Compozitorilor Români din București. Deseori, Enescu era invitat la Castelul Peleș din Sinaia de către Regina Elisabeta a României pentru a susține concerte și recitaluri de vioară. O serie de liduri în limba germană reprezintă rezultatul colaborării pe plan artistic dintre compozitorul George Enescu și regina scriitoare, al cărei pseudonim literar era Carmen Silva. Cea mai îndrăgită lucrare a compozitorului George Enescu, la care a lucrat mai bine de 10 ani, este opera Oedip. Terminată în 1931, aceasta i-a fost dedicată Mariei Rosetti Cantacuzino, cea care va deveni în 1937 soția sa. Recunoașterea și renumele internaționale i-au oferit lui George Enescu numeroase ocazii de a susține cursuri de interpretare muzicală, stilistică, analize și forme muzicale la École Normale de Musique din Paris și la multe alte instituții de prestigiu. De altfel, el a predat cursuri de compoziție și la Universitatea Harvard din Cambridge. Yehudi Menuhin, Cristian Feras,
Ivry Gitlis, Ida Handel sau Arthur Grumio sunt doar câțiva dintre cei mai cunoscuți violoniști care s-au perfecționat în arta interpretativă sub îndrumarea lui George Enescu. Printre distincțiile ce i s-au acordat în semn de prețuire și recunoaștere se regăsesc și titlurile de ofițer și cavaler al Legiunii de Onoare a Franței, membru de onoare și membru activ al Academiei Române din București și membru al Academiei de Arte și Științe din Praga. În perioada ce a urmat celui de-al doilea război mondial, George Enescu a părăsit definitiv România și a locuit la Paris, unde s-a stins din viață în anul 1955. Memoria marelui muzician român este perpetuată prin festivalul internațional care poartă numele, dar și prin diferite simpozioane desfășurate în România și în străinătate, și nu în ultimul rând prin expoziții, concerte și publicații realizate în cadrul Muzeului Național George Enescu din București. Compozitorul, dirijorul, violonistul, pianistul și profesorul George Enescu rămâne în istorie drept unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură ai secolului 20. Și-a asumat rolul de ambasador al muzicii atât în țară cât și în lume și s-a implicat în promovarea muzicii românești, contribuind la recunoașterea internațională a compozitorilor, dirijorilor și interpreților din țara noastră.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Mulți români plecați din Cluj-Napoca, din Transilvania și din întreaga țară își găsesc peste ocean sprijinul duhovnicesc în comunitățile ortodoxe românești din Canada. Anul acesta, Episcopia Ortodoxă Română a Canadei marchează 10 ani de la înființare, printr-o serie de manifestări religioase și culturale programate în perioada 8-10 mai la Catedrala Episcopală din St. Hubert din Ontario. Evenimentele vor reuni clerici, credincioși și familii de români stabiliți peste hotare, într-un moment aniversar care vorbește despre păstrarea credinței, a limbii române și a legăturii cu rădăcinile de acasă. Pentru numeroși români din diaspora, inclusiv pentru cei originari din Ardeal, biserica rămâne locul în care regăsesc nu doar rugăciunea, ci și sentimentul de apartenență la aceeași familie spirituală și culturală.

Consiliul Județean Cluj a făcut un nou pas pentru realizarea unui drum de legătură direct între Cluj-Napoca și autostrada Transilvania A3. Este vorba despre un nou traseu rutier cu o lungime estimată de aproape 15 km, care ar urma să lege zona Mănăștur, Florești, Tăuț de viitorul nod rutier de la Ciurila. Potrivit autorităților județene, noua conexiune ar putea oferi clujenilor acces mai rapid la autostradă, fără a mai fi nevoie de rutele actuale prin Gilău sau Tureni. În această etapă vor fi realizate studiile tehnice necesare, finanțate în mare parte din fonduri europene, urmând ca proiectul să fie propus pentru finanțare în următorul exercițiu bugetar european. Dacă va fi implementat, proiectul ar putea deveni una dintre cele mai importante investiții pentru fluidizarea traficului din zona metropolitană a Clujului. Nu schimbați frecvențele. În câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

0: încercăm să facem noi. Un oraș fără păcate.
1: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

0: Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre credința prin experiența iubirii active. Să pătrundem, deci, într-o temă vie și lucrătoare, credința prin experiența iubirii active. De multe ori vorbim despre credință ca despre o convingere, ca despre o mărturisire sau ca despre o stare interioară. Dar credința adevărată nu rămâne doar în gând sau în cuvinte, credința se vede, credința se trăiește, credința se dăruiește. Credința devine reală atunci când se transformă în iubire. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune limpede: credința fără fapte este moartă. Iacob, capitolul 2, versetul 26. Aceasta nu este o mustrare, aceasta este o chemare să trecem de la a crede la a trăi, a trăi credința. Dar ce înseamnă concret aceasta? Ce înseamnă concret credința prin experiența iubirii active? Ce înseamnă concret iubirea activă? Înseamnă să nu rămânem indiferenți, să vedem nevoia și să răspundem, să nu amânăm binele, să transformăm gândul bun în faptă. O istorioară spune despre un om care se ruga zilnic pentru cei săraci. Într-o zi, cineva i-a spus: Dumnezeu te-a auzit, dar poate așteaptă și de la tine ceva. Atunci omul a început nu doar să se roage, ci și să ajute. Și a descoperit că rugăciunea și fapta se completează. Mântuitorul ne arată că iubirea nu este teorie, ci este lucrare, sau dacă vreți, împreună lucrare. Ne aducem aminte de prietenii aceia care l-au adus pe slăbănog în fața lui Iisus. Deși au întâmpinat multe obstacole ca să-l pună pe slăbănog în fața lui Iisus, ei s-au dus pe acoperișul casei, pentru că era multă mulțime care l-asculta pe Iisus, și l-au coborât în fața lui Iisus. Și văzându-le credința, l-a tămăduit, a primit tămăduire acel slăbănog. S-a ridicat, s-a îndrăvenit, s-a împuternicit. De ce? Pentru că prietenii aceia ai slăbănogului au lucrat împreună. Iubirea, credința prin experiența iubirii active. Au descoperit că rugăciunea și fapta se completează. Mântuitorul ne arată la un moment dat că iubirea nu este doar teorie, ci lucrare. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Matei, capitolul 25, versetul 35. Iubirea activă este credința în mișcare. În viața de zi cu zi avem multe ocazii de a trăi această iubire. Un ajutor oferit, o vorbă bună, o iertare, o răbdare arătată atunci când ar fi mai ușor să reacționăm. Lucruri deosebite pe care le facem pentru binele comunității. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: nu pot face lucruri mari, dar pot face lucruri mici, cu dragoste mare. Lucruri mici, cu dragoste mare. Asta înseamnă credința prin experiența iubirii active. Și prin aceste lucruri mici, femeia aceea a schimbat vieți. Și noi putem schimba lucruri în jurul nostru. Putem transforma mediul în care suntem, dintr-un mediu ostil, într-un mediu binefăcător, într-un colț de rai, prin harul lui Dumnezeu, prin ajutorul lui Dumnezeu. Este puterea iubirii active. Toate acestea sunt puterea iubirii active. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: toate ale voastre să se facă prin dragoste, să se facă în dragoste. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14. Nu doar unele lucruri, nu doar când este ușor, ci toate. Sfântul psalmist David zice așa de frumos: bine voi cuvânta pe Domnul în orice vreme, pururea lauda Lui în gura mea. Dragi radioascultători, credința nu este doar ceea ce spunem că avem, ci ceea ce dăruim din ea. Este, dacă îmi permiteți, credința prin experiența iubirii active. Vă invit, dragi radioascultători, la un exercițiu simplu. Faceți un bine concret, chiar mic, pentru cineva, fără a aștepta răsplata. Veți descoperi că în acel moment credința devine vie, pentru că în final credința adevărată nu stă doar în cuvinte, ci în iubirea care se vede. Să trăim așadar credința prin iubire activă și vom descoperi că Dumnezeu este prezent în fiecare faptă bună. Într-adevăr, Dumnezeu este prezent în fiecare faptă bună. Până data viitoare, să avem parte de o inimă caldă și de credință lucrătoare. Și nu uitați, credința lucrătoare prin fapte bune ne-l aduce pe Dumnezeu cu adevărat în inima noastră. Doamne ajută!
1: Întâlnirea noastră continuă. Drumurile județene și investițiile în sănătate primesc cei mai mulți bani din bugetul de dezvoltare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru acest an. Potrivit bugetului aprobat, aproape jumătate din fondurile pentru dezvoltare vor merge către modernizarea infrastructurii rutiere, iar peste 40% sunt alocate continuării investițiilor în sistemul medical. Printre proiectele importante se numără lucrările de modernizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Bistrița, investiție care ar urma să fie terminată în această vară. Bugetul general al județului depășește 1 miliard 300 de milioane de lei, iar autoritățile spun că anul acesta vor fi duse la capăt mai multe proiecte finanțate din fonduri europene.

Femeile și copiii rămân cele mai expuse în fața traficului de persoane, iar datele arată o creștere îngrijorătoare a numărului de victime în România. Agenția Națională împotriva traficului de persoane anunță că în ultimul an au fost identificate 707 victime, cu 16% mai mult decât în anul precedent. Cele mai multe victime sunt femei, iar aproape jumătate sunt minori. Specialiștii spun că multe persoane ajung în astfel de situații prin înșelăciune, promisiuni false sau manipulare emoțională. Autoritățile recomandă prudență în fața ofertelor de muncă sau a promisiunilor care par prea bune ca să fie adevărate și îi îndeamnă pe oameni să verifice cu atenție orice propunere înainte de a pleca din localitate sau din țară.

Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Actă. Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Taberele politice din Parlament își calculează șansele la moțiunea de cenzură și încearcă să atragă voturi din partea neafiliaților sau chiar adversarilor. Confruntarea începe mâine la ora 11 cu citirea documentului PSD Aur Pace și răspunsul guvernului. Diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci reprezintă o necesitate energetică strategică. Președintele Nicu Șordan participă în Armenia la reuniunea Comunității Politice Europene. Vreme caldă și frumoasă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 21 de grade Celsius. Tabăra Promoțiune începe să se fisureze chiar înainte de vot. 7 semnatari au anunțat că nu vor mai vota mâine pentru demiterea guvernului. În acest timp, premierul ar putea merge în legislativ pentru negocieri directe cu parlamentarii. Dar și PSD are un as în mânecă. Alina Stănuța are cele mai noi informații despre evoluțiile din Parlament.
3: 6 parlamentari intrați în Parlament pe listele POT au creat prima breșă în rândul semnatarilor. Nu vor mai vota pentru căderea guvernului, deși inițial au semnat documentul. Nu votăm o moțiune fără soluții, a scris pe Facebook reprezentantul lor, deputatul Andrei Cilag. El a subliniat că nu există un plan economic nou, ci doar dorința de a schimba un nume la conducerea guvernului. Și Liviu Fodoca, parlamentar din Pace, nu va mai vota moțiunea de cenzură. De cealaltă parte, liderul senatorilor Aur, Petrișor Peiu, spune că mâine toți parlamentarii formațiunii sale se vor pronunța în favoarea documentului.
4: Vor fi prezenți toți cei 90 de parlamentari, nu vom avea pe nimeni absent și toți vor vota pentru moțiunea de cenzură. Nu va fi nimeni care să nu voteze.
3: PNL ar mai avea nevoie să convingă măcar 22 de parlamentari să schimbe tabăra pentru ca moțiunea să nu treacă. Potrivit unor surse politice, este posibil ca premierul Ilie Bolojan să meargă și el astăzi în legislativ pentru discuții directe cu parlamentarii. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenech, NECHIU reafirma cu puțin timp în urmă că dacă moțiunea de cenzură va trece, iar PSD dărâmă guvernul, nu se va mai face o alianță cu socialdemocrații, așa cum s-a decis în urmă cu mai multe săptămâni.
5: Fie mergem pe un guvern fără PSD, fie mergem în opoziție. Asta este decizia Biroului Politic Național, luată în urmă cu 3 săptămâni și reeditată în urmă cu 1 săptămână jumătate.
3: Pe de altă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, este convins că moțiunea de cenzură va avea succes. El susține că există parlamentari care vor vota pentru, deși și nu au semnat documentul. Peste 2 ore, el i-a convocat pe senatorii și deputații socialdemocrați la o ședință înaintea votului de mâine.
2: Euro a depășit astăzi 5 lei și 21 de bani la tranzacțiile de pe piața interbancară, după ce moneda națională a încheiat săptămâna la cel mai scăzut nivel din istorie. Și deși cursul s-a mai stabilizat puțin, la un nivel apropiat de 5 lei și 20 de bani, moneda națională rămâne vulnerabilă din cauza incertitudinilor politice declanșate la finalul lunii aprilie. Analiștii atrag atenția că în perioade de instabilitate, leul se poate devaloriza rapid, dar își revine doar parțial după rezolvarea crizei. Mai multe informații în relatarea semnată de Iulian Olescu.
6: Evoluția vine după mai multe zile în care presiunile s-au acumulat treptat pe fondul reacției investitorilor la riscurile din economia românească, legate în special de instabilitatea politică. Analistul financiar Adrian Codirlașu, președintele CFA România, subliniază că toate activele românești s-au depreciat și că situația s-ar putea prelungi pe fondul incertitudinilor ridicate.
7: Volatilitatea probabil va rămâne, fie într-o parte, fie în alta. Vom avea probabil mișcări mai mari. În perioada următoare suntem într-o criză politică. Incertitudinea e ridicată și automat, când incertitudinea e ridicată, cea mai bună, zicem, metodă de a ne proteja activele, prudența. Cursul euroleu se duce la un moment dat către fundamentele economice, deci fundamentele vor determina ce se va întâmpla, să zicem, pe un termen mediu. Vedem că România are 2 deficite mari, cel de cont curent și cel bugetar. Ele sunt nesustenabile și agențiile de rating spun acest fapt și iarăși că valorile lor ridicate ne scot din categoria țărilor recomandate investițiilor, dar ceea ce ne ține este apartenența la Uniunea Europeană și anume fondurile europene.
6: Adrian Codirlașu punctează faptul că investitorii sunt atenți la orice semn că absorpția acestor fonduri ar putea întârzia sau nu ar fi suficient de ridicată, iar îngrijorarea acestora se reflectă rapid în cursul de schimb și în costurile de finanțare ale statului. De altfel, România se împrumută deja la unele dintre cele mai ridicate dobânzi din Uniunea Europeană, iar presiunile asupra leului sunt alimentate și de acest context. Analistul explică și faptul că experiențele anterioare arată că în perioade de instabilitate politică, cursul se poate deprecia rapid, dar revine doar parțial după rezolvarea situației, fără a mai atinge nivelurile anterioare.
2: Pe larg despre cursul leu euro și piața valutară din România, în dezbaterea de prânz după Radio Jurnal. Mai mult de jumătate dintre decesele înregistrate anual în România sunt provocate de bolile cardiovasculare, aproximativ 150.000. Societatea Română de Cardiologie atrage atenția că aceste cifre arată o realitate teribilă. La fiecare 3 minute, un român își pierde viața din cauza unei boli de inimă. Mai mult, peste 7 din 10 români prezintă cel puțin un factor de risc major: hipertensiune arterială, colesterol crescut, fumat, diabet sau obezitate. În același timp, mulți pacienți urmează tratamente fără să înțeleagă exact de ce le iau și cum îi ajută. Medicii avertizează că lipsa de informare poate duce la întreruperea terapiei și implicit la complicații. Adriana Turea explică.
8: Este important ca pacienții să înțeleagă ce tratament urmează și de ce le-a fost prescris. Atunci când apar nelămuriri, specialiștii spun că dialogul cu medicul este esențial. Vicepreședintele Societății Române de Cardiologie, profesor dr. Elisabeta Bădilă, explică.
9: Dacă un pacient nu înțelege ce înseamnă hipertensiune sau nu înțelege pentru ce i s-a prescris un anumit medicament, uneori schemele poate sunt complicate, este normal să întrebați, să nu ignorați aceste probleme. Un pacient câștigat, din punctul meu de vedere ca medic, este un pacient care a înțeles pentru ce ia anumite medicamente și întotdeauna trebuie să știm ce luăm pentru hipertensiune, ce luăm ca să scădem colesterolul, ce luăm ca să nu facem cheaguri de sânge, aspirină sau anticoagulant, depinde ce indicații avem.
8: Iar medicamentele prescrise pentru reglarea tensiunii arteriale se iau toată viața, fără întrerupere.
9: Tratamentul antihipertensiv nu este pentru cum ne simțim pe moment, ci pentru a preveni complicațiile serioase, cum sunt infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. Accidentul vascular cerebral hemoragic, dacă nu te omoară, dă un handicap pe termen lung care afectează sever calitatea vieții. Iar de cele mai multe ori, faptul că pacienții se simt bine este chiar rezultatul tratamentului.
8: Pacienții sunt încurajați să ceară explicații ori de câte ori ceva nu este clar și să discute deschis, atât cu medicul specialist cât și cu medicul de familie. În lipsa acestor clarificări, există riscul ca tratamentul să fie întrerupt.
2: Revenim la cursul leu-euro. Moneda națională continuă să se deprecieze și a ajuns la un nou minim istoric. Banca Națională a anunțat cu câteva momente în urmă un curs de 5 lei și 19 bani pentru un euro. Continuăm radiojurnalul. Elevii care învață în liceele care vor pilota din toamnă planuri cadru alternative vor avea mai multă libertate în alegerea disciplinelor și în conturarea propriului parcurs educațional. Planul cadru care stabilește materiile și numărul de ore alocate fiecăreia săptămânal va suferi astfel o schimbare de fond. Radu Secheli, consilier onorific al ministrului Educației, a declarat la Radio România Iași că noile planuri propun o abordare diferită în care trunchiul comun de discipline obligatorii este mai clar definit și mai redus ca pondere. În schimb, elevii vor avea acces la o ofertă extinsă de cursuri opționale.
10: Acel trunchi comun, care trebuie să aibă în jur de 1800 de ore, toate disciplinele obligatorii și toate competențele necesare pentru obținerea examenelor de bacalaureat, ei își vor dezvolta aceste competențe în trunchiul comun, dar pot construi mult mai mult pe ele și le pot dezvolta mult mai aprofundat decât ceea ce se face în trunchiul comun prin propria alegere. Vor veni la școală cu un alt interes pentru că vor învăța lucruri pe care le aleg ei, adică din larga plajă pe care o vor avea la dispoziție, vor alege lucruri relevante pentru viitorul lor profesional, pentru interesul lor și nu pentru o notă.
2: Vor fi schimbări și pentru profesori care vor avea mai multă libertate.

0: și să răspundă la nevoile elevului.
1: Unul din doi copii ar dori să poată aloca mai mult timp pentru somn. Procentul crește odată cu vârsta, de la 24% în cazul copiilor din ciclul primar, la 42% în cazul elevilor de gimnaziu și 52% în cazul liceenilor. Oboseala este explicată prin durata zilnică mare acordată școlii, pregătirii temelor și meditațiilor, dar și prin faptul că timpul alocat pentru navigat pe internet, pe rețelele de socializare, jocuri sau filme, este de 3 ore și ajunge în cazul a 25% dintre copii la 6 ore sau mai multe pe zi. În acest fel, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, în medie sub o oră pe zi. Mai mult, unul din trei copii nu alocă deloc timp lecturii care nu are legătură cu programa școlară, arată o anchetă derulată de Salvați Copiii România. Președintele Consiliului European Antonio Costa spune că summitul Comunității Politice Europene organizat la Erevan pune Armenia în inima Europei, unde și este locul. Zeci de lideri din Uniunea Europeană și țări partenere precum Canada participă la această reuniune menită să încurajeze aspirațiile europene ale Armeniei, impulsionate de premierul Nicol Pașinian, care are în față alegeri parlamentare cruciale pentru viitorul țării. Agenda include o serie vastă de subiecte, de la sprijinul pentru Ucraina în prezența președintelui Volodymyr Zelenski, până la lupta împotriva traficului de droguri, precum și numeroase întâlniri bilaterale și regionale. Președintele Nicu Șordan a organizat în marja summitului o întâlnire dedicată coridorului vertical de gaze, un proiect de infrastructură strategic pentru Europa Centrală și de Est. Trimisul nostru, Oana Bâlă, transmite de la Erevan.
2: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat că reuniunea Comunității Politice Europene nu se rezumă doar la construirea unei viziuni comune pentru pace și prosperitate, ci este vorba și despre transformarea acestei viziuni în realitate, în domeniul energiei, al conectivității și al rezilienței democratice. Potrivit liderului european, summitul de la Erevan este unul istoric. Este istoric deoarece pentru prima dată Comunitatea Politică Europeană se reunește aici, în Caucazul de Sud, și pentru că plasează Armenia în inima Europei, exact acolo unde este locul, ținând cont de istoria sa îndelungată și bogată. Este istoric și pentru că summitul de astăzi a fost posibil datorită acordului dintre Armenia și Azerbaidjan. Acel acord reprezintă o poveste de pace în Europa, care trebuie sărbătorită într-o lume în care escaladarea conflictelor și războiul par să domine. Prezent la summit, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a precizat că ar fi bine ca Europa să vorbească pe o singură voce în cadrul negocierilor de pace și a reiterat apelurile prin care cere mai mult sprijin pentru Ucraina. România este reprezentată la summit de președintele Nicu Șordan, care a prezidat o întâlnire dedicată coridorului vertical de gaz, cei prezenți convenind că diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci reprezintă o necesitate strategică.
1: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, se declară surprinsă de momentul ales de președintele Trump pentru a vorbi din nou despre retragerea unor trupe americane de pe teritoriul european. Conform acesteia, declarația este un argument în plus pentru întărirea pilonului european al NATO. Pe fondul incertitudinii din domeniul securității, ambasadorii Statelor Uniunii au început la Bruxelles discuția despre articolul 42 din Tratatul European de la Lisabona, cel legat de asistența reciprocă al statelor membre în caz de conflict armat. Bogdan Isopescu are detalii.
3: Conform articolului 42 din Tratatul European, dacă un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre îi datorează ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun. Este pe aceeași linie de gândire ca și articolul 5 din Tratatul NATO, însă nu are aceeași putere pentru că nu implică apărare militară colectivă. Articolul 42 a fost invocat o singură dată de Franța, în urma atentatelor din 2015, iar Statele Uniunii au ales diverse moduri de a ajuta, în special prin preluarea unor responsabilități militare din teatre de operațiuni din afara continentului, unde Franța era deja implicată. Scopul era să elibereze resursele militare franceze, astfel încât Parisul să se poată concentra mai mult pe lupta împotriva terorismului din interior. Anul acesta, Ciprul a fost pe punctul de a invoca articolul 42 pe fondul loviturilor Iranului către baza militară engleză de pe insulă, moment în care a revenit discuția asupra neclarității acestui articol, în speță care sunt treptele de asistență, cum și pentru ce situații. Declarațiile președintelui american, care pun sub semnul întrebării soliditatea NATO, sunt un alt argument pentru europeni pentru a se organiza mai bine, șefa diplomației europene Kaya Kallas. S-a vorbit mult despre retragerea trupelor americane din Europa, dar momentul acestui anunț este o surpriză. Cred că aceste declarații arată că trebuie să consolidăm cu adevărat pilonul european în NATO și trebuie să facem mai

0: mult. Pe de altă parte, trupele americane nu sunt în Europa doar pentru a proteja interesele europene, ci și pe cele americane. Discuția despre articolul 42 din Tratatul European se poartă în acest moment în Comitetul Politic și de Securitate, prin ambasadorii statelor membre. Este același organism european care monitorizează situația internațională, coordonează reacția Uniunii și supraveghează misiunile civile și militare ale blocului comunitar.
1: Radio Jurnal Radio România Actualității vă mai informăm. Gala premiilor Gopo, ediția aniversară cu numărul 20, va avea loc astăzi la ora 20 la sala Ion Caramitru a Teatrului Național din București. Filmul Dinții de Lapte conduce topul celor mai nominalizate pelicule cu 12 nominalizări, urmat de Nu mă lăsa să mor cu 9 și Cravata galbenă cu 8. Producțiile Comatogen și Continental 25 au primit fiecare câte 7 nominalizări. Actrița Dorina Lazăr, actorul Ovidiu Schumacher și regizorul Laurențiu Damian vor primi anul acesta premiul pentru întreaga carieră. Se încălzește astăzi în toată țara, maximele vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade, mai sunt posibile ploi de scurtă durată, izolat la munte, în sudul Moldovei, în zona deluroasă a Oltenii și în Muntenia. Vântul suflă mai tare pe creste și în sud-est. La această oră sunt 15 grade la Constanța, 18 la Brașov, 21 la Craiova și Timișoara și 23 la Suceava. În capitală cer variabil și o maximă de 22 de grade, la București acum sunt 21 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri. Metri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu 2-1 pe teren propriu într-un meci din etapa a 7-a play-off-ului Superligii de fotbal. Golul victoriei a fost marcat de Steven Nsimba în minutul 90+1. Oltenii sunt lideri cu 45 de puncte, cu 3 puncte peste ocupanta locului secund, Universitatea Cluj. Alex Cicâldeu a marcat primul gol al Craiovei în partida de aseară.
3: A fost foarte important pentru noi că am egalat foarte rapid. Nu le-am dat timp să controleze jocul, să profite acest avantaj. E greu când ești condus, dacă nu marchezi repede, nu ai timp până la final să întorci scorul. Fiecare meci este foarte important, au mai rămas foarte puține meciuri, fiecare meci este foarte greu. Nu cred că a fost presiune mai mare, cred că a fost o motivație mare, pentru că știm cu toții ce înseamnă acest meci Craiova-Dinamo.
2: Dinamo a suferit a treia înfrângere din play-off și ocupă locul 4 cu 34 de puncte. Dinamoviștii au reclamat un offside la golul care a decis meciul de la Craiova. Îl ascultăm pe atacantul George Pușcaș.
4: Din câte am înțeles de pe bancă, faza a fost offside înainte să marcheze ei. Nu știu cu câte secunde sau cu câte minute, nu am văzut-o, nu pot să-mi exprim. Trebuie să decide ei. Noi ce putem face acum? Punctele sunt la ei, nu mai putem schimba nimic. Să se ia măsuri dacă a fost. Dacă nu, mergem mai departe. Noi arătăm bine, suntem bine, echipa nu renunță până la final și ar trebui să mergem acasă, să câștigăm și la final să trage linie, să dăm unde ne aflăm.
2: Rapid primește astăzi de la 20:30 vizita celor de la CFR Cluj în ultima partidă a etapei a 7-a din play-off-ul Superligii. Aspecte în direct vor fi la Radio România Actualități. În clasament, giuleștenii se află pe locul 5 cu 32 de puncte, iar clujenii se situează pe poziția a 3-a cu 37 de puncte. Se joacă și în play-out Unirea Slobozia Hermannstadt de la ora 17:30, de asemenea cu aspecte în direct la Radio România Actualități. La primul său sezon ca antrenor la Inter Milano, Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia după succesul de acasă 2-0 cu Parma din etapa a 35-a în Serie A. Chivu este primul antrenor român din istorie care se impune în top 5 campionate. Totodată, Chivu este primul tehnician străin campion al Italiei din ultimii 16 ani. Îl ascultăm pe Cristi Chivu.
5: A meritul de la societate, ragazzi, questi meravigliosi tifosi.
6: Este meritul clubului, al jucătorilor, al acestor suporteri minunați. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință, împreună cu stafful meu, să ajutăm echipa, să adaug lucruri de care acești băieți aveau nevoie. Adică să aduc puțină empatie și umanitate, să înțeleagă momentele și să știe cum să reacționeze la dificultăți. Acești băieți au făcut o treabă excelentă.
2: Irina Begu a fost eliminată astăzi de la turneul Masters 1000 de la Roma, după ce a pierdut în primul tur al calificărilor, scor 1-6, 5-7, duelul cu Anastasia Potapova, jucătoare din Rusia care reprezintă Austria. La această oră, Gabriela Ruse o întâlnește tot în primul tur al calificărilor pe franțuzoaica Océane Dodin. Sportiva noastră a câștigat primul set cu 6-1. Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian vor juca direct pe tabloul principal. Sorana se va duela în turul al doilea cu Magdalene din Polonia sau Tatiana Maria din Germania, în timp ce Jacqueline va avea adversară în runda inaugurală pe Beatriz Haddad-Maia din Brazilia.
1: Calcule, negocieri, declarații de susținere sau, dimpotrivă, reuniunea ale conducerilor partidelor este tabloul politic al acestor ore, cu o zi înaintea dezbaterii și votării moțiunii de cenzură în Parlament. În acest timp, leul continuă să se deprecieze și a ajuns la un nou minim istoric. Banca Națională a anunțat cu puțin timp în urmă un curs de 5 lei și 19 bani pentru un euro. Este ora 13 și 20 de minute. Radiojurnalul se oprește aici.
7: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz, preluat de la Radio România Actualități.
8: Aici, Radio Renașterea.
9: Publicitate.
10: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
9: Ați ascultat publicitate.
7: Mesaj de interes public.
11: Benevoitorul cel mare și următorul țihar.
10: Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul vor sosi la Cluj-Napoca.
11: Pelerina lui Hristos încântă să-l cinstim.
10: La întoarcerea din Germania, delegația care însoțește moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul va face un popas la Cluj-Napoca. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei, sfintele moaște vor fi așezate spre închinare pentru credincioșii doritori în curtea centrului eparhial, la sediul Mitropoliei Clujului, din Piața Avram Iancu, numărul 18, luni 4 mai, începând cu ora 16. Credincioșii care doresc să se închine sunt așteptați să ia parte la acest moment de har și rugăciune.

0: La Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Când am intrat în mănăstire, își amintea bătrânul Iacob, din cauza incendiilor care au avut loc cândva, munții din jur erau goi de vegetație. Rămăseseră doar câțiva pini și brazi. Mergând la diferite ascultări, aveam semințe de pin în traistă și le semănam. Mă rugam de asemenea ca pădurile să fie ferite de incendiu, pricinuit de ura diavolului, care își trimitea slugile sale pentru a distruge pădurea. Bătrânul Amfilohie zicea: cine sădește un pom, sădește speranța, pacea, dragostea și culege binecuvântarea lui Dumnezeu.

O profeție a bătrânului Gheorghe merită atenție. Va veni o vreme când voi vă veți apropia de pomi, dar nu le veți putea mânca fructele.

Țara noastră, zicea bătrânul Amfilohie, este acoperită de gheața materialismului și ateismului și noi suntem chemați să topim gheața. Numai când această gheață va dispare, vom putea regăsi pământul nostru și ne vom bucura de el. Pământul arat de plugurile apostolice, înroșit de sângele martirilor și udat de sudoarea sfinților călugări. Atunci, soarele duhovnicesc va încălzi pământul grecesc și, ca odinioară, el va germina, va înflori și va da roade spre slavă.

Bătrânii înfruntau moartea cu mare curaj și cu o profundă credință în viața veșnică. Ceea ce spunea bătrânul Gheorghe, simțindu-și foarte aproape sfârșitul vieții, este foarte interesant. Trebuie să plec. Este voia lui Dumnezeu să plec, căci păcatul s-a înmulțit. Lumea se bălăcește în mociri la păcatului și nu-și dă seama. Aceasta mă obosește. Trebuie să plec, dar mi-e milă de pomii pe care i-am plantat în grădină, căci sunt încă mici și slabi. N-au avut timp să crească și să devină arbori cu trunchi puternic și, la prima bătaie de vânt, se îndoaie. Am adunat o turmă de oi. Eu le sunt păstorul și am datoria să le fac să fie așa cum aș vrea. Dar când voi pleca, turma mea se va risipi. O seamă de oi vor rămâne în staulul meu, dar destule vor fugi și se vor rătăci. Oi străine vor veni în staulul meu, ele vor fi învățate de către oile mele credincioase și nu se vor încovoia niciodată.

Altă dată el le zicea fiilor săi duhovnicești: nu vă fie teamă, căci toți vom părăsi lumea. Noi suntem călători. Am venit pe pământ pentru a ne arăta faptele noastre și apoi plecăm la cer.

Bătrânul Daniel zicea despre aducerea aminte de moarte: când mă gândesc la moarte, calc în picioare mândria mea, înțeleg că sunt nimic. Înțeleg că bucuria, onoarea, dorințele sunt deșarte și singură smerita cunoaștere de mine însumi, dragostea față de semeni și alte sentimente asemănătoare mă vor ajuta în ceasul plecării mele. Dar când părăsesc aducerea aminte de moarte, partea rațională, partea concupiscibilă și partea pasională a sufletului meu sunt pline de gânduri străine și contradictorii și devin de râs pentru oameni și pentru diavoli.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Hristos a înviat, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția spre o personalitate ce se distinge printr-o discreție aproape paradoxală. Este vorba despre profetul Avdie.

În canonul profetic al Vechiului Testament, prorocul Avdie se distinge prin discreția sa, fiind autorul celei mai scurte cărți profetice, lipsit de repere biografice consistente, absent din marile narațiuni istorice ale lui Israel și totuși purtător al unui mesaj de o densitate teologică remarcabilă. Numele său, cunoscut în limba ebraică drept Obadia, înseamnă slujitorul Domnului, iar acesta nu indică doar o identitate personală, ci sugerează chiar modul de existență al profetului, și anume a faptului că el nu se afirmă pe sine, ci devine transparență pentru cuvântul dumnezeiesc. Această anonimitate relativă nu este un deficit, ci constituie o cheie hermeneutică. În cazul lui Avdie, mesajul nu este susținut de biografie, ci de autoritatea intrinsecă a revelației dumnezeiești. Într-un anumit sens, el anticipează tipologia profetului impersonal, în care cuvântul lui Dumnezeu nu este amplificat de experiențe vizionare spectaculoase sau de conflicte dramatice, ci se impune prin concizie, rigoare și o remarcabilă coerență morală. Sfântul Clement al Alexandriei, în opera sa Stromatele, arată faptul că în timpul domniei regelui Iosafat, 872-847 înainte de Hristos, cel care a stăpânit 25 de ani peste regatul lui Iuda, au activat trei proroci importanți, și anume Ilie Tezvitianul, Mihea fiului Imla și Avdie fiului Anania. Regele Iosafat a domnit în regatul Iuda în perioada când în regatul Israel s-au succedat la tron regii Omri, 885-874 înainte de Hristos, Ahab, 874-853 înainte de Hristos, Ahazia, 853-852 înainte de Hristos și Ioram, 852-841 înainte de Hristos. În ceea ce privește datarea vieții și activității prorocului Avdie, citim în versetele 11 până la 14 ale cărții sale faptul că acestea se referă la cucerirea Ierusalimului de către palestinieni și arabi în timpul domniei regelui Ioram. Astfel, cartea lui Avdie, scrisă într-o limbă cultivată, este cea mai scurtă dintre toate cărțile profetice ale Vechiului Testament, constituindu-se doar din 21 de versete. Fundalul istoric al operei profetului Avdie este marcat de relația tensionată dintre Israel și Edom, două popoare legate genealogic prin Esau și Iacov. Această fraternitate originară face ca ostilitatea dintre ele să capete o gravitate aparte. Nu este vorba despre un conflict politic sau militar, ci despre o ruptură în interiorul unei istorii comune. Urmașii lui Isav, fratele patriarhului Iacov, erau cunoscuți sub numele de Edomiți. Profetul Avdie vorbește în cartea sa despre căderea și distrugerea edomiților. Edomul, în forma sa elenistică pentru ținutul Idumeii, se afla în sud-estul ținutului lui Iuda, înveținându-se cu acesta. Era așezat în regiuni muntoase greu accesibile și își dezvoltase un sentiment accentuat de securitate și autonomie. De aici se întindea pe o distanță de aproximativ 160 de km pătrați spre sud, de la Marea Moartă până la Eliat sau la Golful Aqaba. Era mărginit de deșert la est și de Arabah la vest, iar în partea de nord se afla Valea Zared, iar în partea de sud Marea Moartă forma o frontieră naturală cu ținutul Moabului. Zona cea mai dens populată se afla pe o suprafață de aproximativ 115 km pătrați la sud de râul Zared, unde se prezenta sub forma unei fâșii muntoase înguste. Aici se afla cel mai important oraș edomit, și anume Botsra, iar așezările fortificate ale edomiților erau cunoscute, precum Sela sau Petra, Teman și Botsra, iar Edomul era cunoscut și sub denumirea de Țara Seir, locuitorii țării acestea fiind urmași ai horiților care au trăit în Edom înainte de a se strămuta de aici
sau de a se integra cu edomiții. Numele lui Edom este un derivat de la adjectivul roșu, fiind legat de culoarea fierturii pentru care Isav și-a vândut dreptul de întâi născut. Citim în Cartea Afaceri, în capitolul 25, versetul 30. De altfel, culoarea aceasta îl caracterizează pe Isav chiar de la naștere și, în fapt, roșul este și nuanța predominantă a peisajului edomit. Culmile nisipoase și înălțimile stâncoase din acest ținut au o tentă roșiatică. Aici locuiau edomiții înconjurați de stânci greu accesibile ce împrejmuiau capitala lor, și anume cetatea Petra. În momentul căderii Ierusalimului, această siguranță se transformă în indiferență și, mai grav, într-o complicitate acerbă. Și, bineînțeles, profetul Avdie denunță nu atât agresiunea directă, cât o formă mai subtilă și mai profundă, fiind caracterizată de prezența răului, și anume contemplarea pasivă a suferinței celuilalt, dublată de o satisfacție interioară. Această atitudine constituie, în lectura profetică, o formă de trădare ființială sau ontologică. Fratele nu mai este doar un adversar, ci devine obiectul unei bucurii perverse. Și în acest punct, profetul Avdie nu mai vorbește doar despre Edom, ci despre o posibilitate permanentă a inimii umane, aceea de a transforma apropierea în distanță și solidaritatea în competiție.

În cartea profetului Avdie citim despre atacurile la care a fost supusă cetatea din pricina măcelului și a silniciei săvârșite împotriva fratelui tău Iacov. Iar Vechiul Testament prezintă un șir lung de brutalități și de nedreptăți săvârșite de-a lungul timpului de către edomiți la adresa izraeliților. Animozitățile au început încă din timpul vieții lui Iacov și a lui Isav, iar ura a răbufnit din nou la suprafață prin atitudinea mereu dușmănoasă a edomiților împotriva Israelului, în special după ieșirea din robia egipteană, când edomiții le-au interzis izraeliților să traverseze teritoriul lor. Pentru acestea și pentru altele asemenea acestora, edomiții sunt numărați printre principalii potrivnici ai lui Israel încă din perioada anterioară domniei primului rege izraelit, Saul, care i-a pus pe fugă. Dacă luăm în considerare acest context în mod constant ostil, vom înțelege mult mai bine campaniile militare deosebit de ferme ale regelui David, care și-a propus să-i înfrângă pe edomiți, făcând din aceasta unul dintre obiectivele principale ale domniei lui. Cu toate acestea, relațiile s-au menținut ostile și ulterior. Incidente au mai avut loc și în timpul domniilor lui Ioram, Amasia sau Ahaz, iar apogeul acestor animozități va fi atins prin atitudinea de bucurie pe care edomiții și-o vor manifesta cu exaltare atunci când vor afla vestea că Ierusalimul a căzut și că a fost devastat.

În ceea ce privește personalitatea prorocului Avdie, acesta s-a născut în anul 800 înainte de Hristos și provine din ținutul Sichem, mai precis din Bet Hakaram, ce înseamnă casa viei. Iar tema centrală a cărții sale o constituie mândria, ce este descrisă nu ca simplă trăsătură morală, ci ca o deformare a percepției realității. Cuvintele "mândria inimii tale te-a amăgit" nu este doar o constatare etică, ci devine o diagnoză epistemologică. Astfel că omul mândru nu doar că greșește, ci percepe în mod greșit lumea și pe sine însuși. În tradiția patristică, această idee este dezvoltată cu o finețe remarcabilă, astfel că Sfântul Ioan Gură de Aur observă că puterea aparentă a celui mândru este în realitate o formă de vulnerabilitate radicală. Omul care se sprijină pe sine devine inevitabil instabil. În aceeași linie spirituală, Sfântul Ioan Scărarul descrie mândria drept lepădare de Dumnezeu, adică o tentativă de autosuficiență ființială. Astfel, mândria nu este doar un păcat printre altele, ci o răsturnare a ordinii fundamentale a existenței. Omul nu mai primește existența drept dar, ci o revendică drept proprietate. Și în acest sens, Edom devine un simbol al umanității autosuficiente, închisă în propria iluzie de stabilitate. Sfântul Nicolae Velmirovici este de părere că prorocul Avdie este una și aceeași persoană cu de Dumnezeu temătorul și mai marele curții lui Ahab, cel de-al 8-lea rege din regatul Israel. Această opinie este susținută și în cadrul tradiției iudaice.

Iosif Flavius consemnează că Ahab nu s-a deosebit cu nimic de regii care au fost înaintașii săi, decât prin faptul că s-a dedat celor mai josnice nelegiuiri. S-a căsătorit cu fiica lui Tubal, regele Tirului și al Sidonului, numită Izabela, care l-a învățat să-i venereze pe zeii pământești. Astfel, Izabela era o femeie întreprinzătoare și atât de cutezătoare, încât a avut nerușinarea și nesăbuința de a înălța o capiște zeului pe care tirienii îl numesc Baal, sădind în jurul lui o dumbravă cu tot felul de pomi. Apoi și-a înzestrat zeul cu preoți și cu falși proroci. De multe tagme asemănătoare era înconjurat regele, care i-a întrecut în necredință și în fără de lege pe toți înaintașii săi. Avdie nu a urmat exemplul nefericit al regelui, ci a continuat să slujească singurului Dumnezeu adevărat, adică Dumnezeului celui viu. Dat fiind faptul că regina păgână Izabela a fost mustrată de către prorocul Ilie și ca urmare a început să-i persecute pe toți prorocii lui Dumnezeu, în aceste condiții, Avdie a luat 100 de proroci, i-a ascuns, 50 într-o peșteră și 50 în alta și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Sfântul Atanasie cel Mare confirmă acest lucru arătând că ce vor mai avea de spus cei mereu gata să spună orice, acum că îl văd pe marele Ilie după ce a fost chemat de către Domnul și după învierea din morți, că se ascunde de frica lui Ahab, că fuge să-și caute adăpost din pricina amenințărilor Izabelei și că în vremea aceasta fiii prorocilor, atunci când potrivnicii pornesc pe urmele lor, își află ascunziși cu ajutorul lui Avdie și stau la adăpost în peșteri. Este demonstrat că acești 100 de proroci au stat ascunși în grotele din vecinătatea capitalei. Altcum Avdie, mai marele curții, nu ar fi putut să-i aprovizioneze cu regularitate fără a fi fost surprins asupra faptului. De asemenea, ne este cunoscut faptul că Avdie, contemporan cu marele proroc Ilie, îl ținea pe acesta în mare cinste întru toate, fiind chiar ucenic al Tezvitianului. Avdie a suferit multe încercări pentru dragostea ce o avea față de învățătorul său, însă Dumnezeu l-a ferit de toate cele ce i-ar fi putut face cu adevărat rău. În urma unui sfat de taină, între mai marele curții pe nume Avdie și Ilie prorocul, Iosif Flavius adaugă informația că Avdie era însărcinat și cu îngrijirea turmelor suveranului. S-a întâmplat atunci că regele Ahab i-a poruncit lui Avdie: vino să străbatem întreg cuprinsul țării până ce vom ajunge la locurile cu izvoare și cu păraie de apă și cu iarbă pentru a izbăvi de la moarte caii și vitele ca să nu piară din pricina secetei acesteia. Și înainte de a porni la drum și a împărțit țara în două, fiecare urmă însă cu treiere partea revenită în urma împărțirii. Ahab a pornit într-o parte, iar Avdie în cealaltă parte de unul singur. Așadar, Avdie era singur pe cale atunci când Ilie i-a ieșit înainte. Avdie a căzut cu fața la pământ înaintea profetului spunând: Ilie, tu însuți ești? Iar Ilie i-a răspuns: da, eu sunt. Du-te și spune stăpânului tău, iată aici este Ilie. Iar Avdie a spus: cu ce oare am păcătuit de vreme ce tu mă dai acum pe mâna lui Ahab ca să mă omoare? Așa cum Dumnezeu viu este, nu este neam sau regat unde stăpânul meu să nu fi trimis oameni să te caute, iar dacă trimișii lui se întorceau și ziceau: nu l-am găsit acolo, atunci el trimitea foc asupra neamului sau asupra regatului aceluia, fiindcă trimișii lui nu te găsiseră. Iar acum tu mă trimiți să-i spun stăpânului meu: iată aici este Ilie. Va veni vremea când eu voi fi plecat de aici, iar Duhul Domnului te va purta într-un ținut pe care eu nu-l știu, iar când voi intra să-i vorbesc despre acestea lui Ahab, el nu te va găsi și pe mine mă va ucide. Dar iată, robul tău se teme de Dumnezeu încă din tinerețile sale. Oare nimeni să nu-ți fi spus ce am făcut eu atunci când Izabela a ucis prorocii Domnului? Cum am ascuns eu atunci 100 de bărbați dintre prorocii Domnului, 50 într-o peșteră și alți 50 într-alta? Și cum i-am hrănit pe toți cu pâine și cu apă? Iar acum tu îmi spui mie: du-te și spune stăpânului tău, iată aici este Ilie. Stăpânul meu mă va ucide. Iar Ilie i-a răspuns: așa după cum Dumnezeul duhurilor, înaintea căruia stau eu, viu este, tot așa astăzi mă voi înfățișa eu înaintea lui.
Atunci Avdie a mers înaintea lui Ahab și i-a spus despre Ilie, iar Ahab în grabă s-a dus să-l vadă pe Ilie. Și a întâlnit Ahab pe Ilie și a zis Ahab către Ilie, tu ești acela care tulbură pe Israel? Iar Ilie a răspuns, nu eu fac tulburare în Israel, ci tu și casa tatălui tău, pentru că v-ați lepădat de Domnul Dumnezeul nostru și v-ați dus după Baal. Iar acum trimite în tot Israelul și să-mi adun la muntele Carmel pe toți prorocii mincinoși, 450 la număr, împreună cu cei din Dumbrăvi, 400 la număr, care mănâncă la masa Izabelei. Iar Ahab a trimis în tot Israelul și a adunat pe toți prorocii la muntele Carmelului. Chiar dacă Isihia al Ierusalimului și fericitul Ieronim l-au identificat pe profet cu personajul pomenit în Cartea 3 a Regilor, în capitolul 18, versetul 3, care s-a rugat lui Ilie, nu-l putem identifica cu certitudine cu niciunul dintre celelalte personaje scripturistice care poartă acest nume. Se presupunea că Avdie aparținea regatului lui Iuda pentru că el se ocupă mai ales de Ierusalim și a fost prorocul atașat de Templul Sfânt.

Discursul profetului culminează cu anunțul judecății divine. Totuși, această judecată nu trebuie înțeleasă în termeni exclusiv retributivi. Ea apare mai degrabă ca o restabilire a adevărului ființial, o readucere a creației la ordinea ei originară. În acest context, formula "precum ai făcut, ți se va face" nu exprimă o simplă simetrie juridică, ci indică o structură profundă a realității morale, iar acțiunile umane nu sunt exterioare ființei, ci o modelează. În acest sens, judecata nu este o intervenție arbitrară a lui Dumnezeu, ci revelarea consecințelor interne ale libertății umane. Această perspectivă este confirmată de gândirea Sfântului Vasile cel Mare, ce subliniază că aparenta întârziere a judecății este de fapt expresia răbdării dumnezeiești orientată înspre pocăință. La rândul său, Sfântul Grigore de Nisa interpretează pedeapsa ca pe un proces terapeutic menit să vindece distorsiunile sufletului. În această lumină, judecata din opera profetului Avdie nu reprezintă o suspendare a milostivirii, ci ea devine o formă a ei, astfel că Dumnezeu nu anulează libertatea omului, ci îi arată acestuia consecințele pentru a o conduce înspre adevăr. Un alt element esențial al operei lui Avdie este extinderea mesajului dincolo de cazul particular al Edomului. Yom Yahve, adică ziua Domnului, nu se limitează la un popor, ci privește toate neamurile. Iar această universalizare transformă profeția sa într-o reflexie asupra condiției umane în ansamblul ei. În acest context, Avdie anticipează o idee centrală a teologiei creștine, și anume responsabilitatea universală a libertății. În acest sens, Sfântul Maxim Mărturisitorul formulează intuiția în termeni de o mare profuzime, arătând că fiecare om participă la propria judecată prin modul în care își exercită libertatea. Astfel, istoria nu este doar o succesiune de evenimente, ci un spațiu al manifestării libertății umane în raport cu adevărul dumnezeiesc. Astfel că profetul Avdie nu descrie doar un episod istoric, ci ne dezvăluie o lege spirituală, aceea a coerenței dintre faptă și consecință. Deși tonul general al operei sale este unul sever, finalul acesteia introduce perspectiva restaurării, prin afirmația că împărăția va fi a Domnului, iar această perspectivă ne deschide orizontul eschatologic, în care dreptatea și adevărul nu doar că sunt afirmate, ci ele devin o realitate deplină. Această tensiune dintre judecată și speranță este una esențială. Fără judecată, speranța ar deveni una iluzorie. Fără speranță, judecata ar deveni o disperare. Iar Avdie menține aceste două dimensiuni într-un echilibru subtil, sugerând că istoria are un sens ce depășește aparențele imediate. Această idee exprimă într-o formulare celebră a fericitului Augustin faptul că Dumnezeu îngăduie răul nu ca scop în sine, ci pentru a manifesta un bine mai profund. Iar în această perspectivă, chiar și judecata devine parte a unui proces de restaurare universală.

Portretul lui Avdie se conturează în final printr-o serie de paradoxuri. Este un profet fără biografie, dar cu un mesaj de mare amplitudine, descoperindu-ne o operă extrem de scurtă, dar din punct de vedere teologic una densă, cu un discurs sever, dar orientat înspre actul speranței sau al nădejdii, iar discreția sa nu diminuează importanța mesajului, ci o amplifică, și în absența elementelor spectaculoase rămâne doar esențialul, și anume relația dintre mândrie și cădere, dintre libertate și responsabilitate, dintre judecată și restaurare. Astfel, profetul Avdie nu este doar un martor al unei situații istorice, ci un interpret al condiției umane. Și prin concizia sa, el obligă cititorul să intre într-un proces de reflexie profundă în care cuvintele puține deschid perspective largi. În această tăcere densă, profetul continuă să vorbească. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
4: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
3: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
4: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
3: Școala primară Sfântul Stelian.
4: Educație în credință,
3: responsabilitate și performanță.
2: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
1: Postmeridian Magazine.

Îți de la primăvară să porți culori în sufletul tău, chiar și când acestea îți dispar de pe chip. Bună ziua și bun regăsit, prieten, la Post Meridian Magazine. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit să ne petrecem după amiaza zilei de 4 mai împreună. Avem și astăzi subiecte interesante. Emil Metea vine puțin mai târziu cu detalii despre importanța Zilei Naționale a Inimii. Vom descoperi alături de Mihai Tognoste și viața Sfintei Pelagia și vom analiza profunzimile dragostei alături de Părintele Teofil Tia. La momentul de cultură ne vom aminti astăzi de geniul George Enescu. Rămâneți așadar pe recepție pentru o emisiune informativă și muzică de colecție.

Ziua Națională a Inimii se sărbătorește din 1997 anual pe 4 mai la inițiativa Academiei de Științe Medicale. Ziua Mondială a Inimii este sărbătorită la 29 septembrie. Și tot pe 4 mai este marcată Ziua Internațională a Pompierilor. Aceasta a fost creată în Australia în 1999. A fost aleasă data de 4 mai pentru că ziua Sfântului Florian, unul dintre primii pompieri comandanți ai unui batalion, salvator al multor vieți și patron al pompierilor. Răsfoim acum calendarul zilei și aflăm ce evenimente marcante au avut loc de-a lungul vremii într-o zi de 4 mai. Sunt marcați 380 de ani de când apărea la Iași în 1646 în tiparnița de la Mănăstirea Trei Ierarhi, în timpul domniei lui Vasile Lupu, primul cod de legi tipărit în limba română și unul dintre primele coduri de legi apărute într-o limbă națională din Europa. În urmă cu 67 de ani, mai exact în 1959, a avut loc la Los Angeles, în Statele Unite, prima ceremonie de decernare a premiilor Grammy. Acum 23 de ani, în 2003, avea loc dezvelirea la Târgu Mureș a primului monument din România ridicat în memoria victimelor Holocaustului. În 1837 s-a născut Teodor Rossetti, jurist, publicist și om politic, a fost ministru, în mai multe rânduri prim-ministru, guvernator al Băncii Naționale, s-a numărat și printre fondatorii societății literare Junimia. În 1840 s-a născut chirurgul și profesorul Constantin Dimitrescu Severianu. În 1856 s-a născut Teodor Speranția, scritor și folclorist, s-a numărat printre întemeitorii și primii colaboratori ai revistei Contemporanul. În 1888 s-a născut baritonul și profesorul Aurel Costescu Duca, unul dintre fondatorii operei române. În 1926 s-a născut Geta Brătescu, artist vizual și scritoare. În 1940 s-a născut Anton Cosma, critic și istoric literar. În 1943 s-a născut Daniela Caraman Fotea, muzicolog, critic muzical, realizator de emisiuni radio și de televiziune. În 1955 s-a născut interpreta de muzică ușoară Mihaela Runceanu. Tot în 1955 s-a născut Mircea Tiberian, compozitor, pianist și interpret de muzică jazz și în același an a murit la Paris George Enescu, compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog. În 1958 s-a născut Adrian Berinde, cântăreț de muzică folk, compozitor, textier, poet și pictor. În 1977 s-a născut fizicianul Flaviu Valeriu Romulus Turcu, primul cercetător din România care obține Oscarul Inventicii pentru un dispozitiv care, în combinație cu alte dispozitive, poate ajuta la reducerea poluării prin reducerea gazelor cu efect de seră. A fost directorul general al Institutului Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare din Cluj-Napoca. În 2018 a murit traducătoarea, publicista, profesoara și dizidenta anticomunistă Doina Cornea, iar în 2022 a murit Toma Rădulescu, istoric și cunoscut muzeograf al Muzeului Olteniei. În fiecare zi aici la Radio Renașterea răsfoim împreună paginile istoriei pentru a afla povești din trecut, mai ales că ziua de azi este ciorna istoriei de mâine.

0: ci și locul tainic al simțirii, al iubirii și al credinței. În adâncul inimii se nasc rugăciunile șoptite în liniște, acolo se așează durerile nerostite, dar și nădejdile pe care le înălțăm spre cer. Astăzi, de Ziua Națională a Inimii, suntem chemați să privim cu mai multă atenție spre acest dar de preț lăsat de Dumnezeu. Inima. Să o îngrijim nu doar prin grija pentru sănătatea trupului, ci și prin iertare, bunătate și pace sufletească. Pentru că o inimă curată devine locaș al harului, iar o inimă împăcată luminează întreaga viață. Marcată la inițiativa Academiei de Științe Medicale, Ziua Națională a Inimii atrage atenția asupra sănătății cardiovasculare și asupra responsabilității fiecăruia dintre noi de a preveni boala. Medicii cardiologi recomandă controlul tensiunii arteriale, o alimentație echilibrată, reducerea grăsimilor de origine animală, menținerea glicemiei în limite normale, renunțarea la fumat și poate mai greu în vremurile noastre, alungarea stresului din viața de zi cu zi. Și să nu uităm că o inimă se îmbolnăvește și de la neiertare. Într-o țară în care milioane de oameni suferă de afecțiuni cardiovasculare, această zi devine nu doar un semnal de alarmă, ci și un îndemn la grijă, cumpătare și echilibru pentru trup și pentru suflet. Mai multe despre semnificația Zilei Naționale a Inimii și despre felul în care putem avea grijă de acest dar neprețuit ne vorbește în continuare Emil Metea.
1: Stimați ascultători, tot astăzi, 4 mai, este Ziua Națională a Inimii.

Potrivit Ager Press, la 4 mai este celebrată în România și Ziua Națională a Inimii. Această zi, marcată anual din 1997, a fost instituită în țara noastră la data de 4 august 1996, ca urmare a sesiunii speciale privind riscul cardiovascular organizată de Academia de Științe Medicale. Astfel, prin manifestări dedicate acestei zile, se încearcă creșterea gradului de conștientizare publică privind riscurile afecțiunilor cardiovasculare manifestate într-un număr tot mai mare de cazuri la nivelul societății. Conform Cartei Europene a Sănătății Cardiovasculare, semnată în 2007 de reprezentanții forurilor guvernamentale și de cei a instituțiilor medicale de profil din țară, bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate în Europa, fiind responsabilă de 55% dintre decesele din rândul femeilor din Europa și 43% dintre decesele din rândul bărbaților. Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate în Europa, așadar. În Uniunea Europeană sunt diagnosticate anual peste 6 milioane de cazuri noi cu afecțiuni cardiovasculare, iar la nivelul întregului continent european este vorba de circa peste 11 milioane de cazuri noi. Anual, bolile cardiovasculare cauzează 3,9 milioane de decese în Europa și peste 1,8 milioane în spațiul Uniunii Europene. Rata de mortalitate standardizată pe fondul insuficienței cardiace cronice, estimată pentru România, este mai mare decât în alte state din Uniunea Europeană, potrivit unor date consultate de Societatea Română de Cardiologie. Potrivit unor date estimative, 4,7% din populația cu vârste peste 35 de ani ai țării noastre suferă de insuficiență cardiacă, reprezentând circa 560.000 de pacienți. Ziua Mondială a Inimii este marcată și în țara noastră la data de 29 septembrie.

0: Sfânta Monica, ocrotitoarea soților și mamelor deznădăjduite, este pomenită astăzi pe 4 mai în calendarul creștin ortodox. Este mama unuia dintre cei mai importanți teologi și scriitori bisericești ai Antichității Târzii, fericitul Augustin. Model al mamelor și soților creștine, Sfânta Monica s-a născut în orașul african Tagaste, în anul 322, din părinți creștini. Nu știm foarte multe despre tinerețile ei, pentru că cele mai multe informații ne sunt oferite de fiul ei, fericitul Augustin, în capitolul al 9-lea al confesiunilor sale. Astfel știm că s-a căsătorit cu Patritius, care era păgân și era angajat al statului roman. Soacra ei nu a agreat-o de la început, dar a cucerit-o prin purtarea ei plăcută. Deși soțul ei nu i-a fost credincios, nu a ridicat niciodată mâna asupra ei, pentru că, spunea Sfânta Monica, ea își punea pază gurii în prezența lui. Împreună au avut 3 copii, pe Augustin, pe Navigius și pe Perpetua, dar Patritius nu a îngăduit ca pruncii să fie botezați. Ajuns la vârsta tinereții, Augustin trăia cu o tânără în Cartagina, având și un copil. Sfânta Monica se ruga cu credință și cu lacrimi, atât pentru fiul ei, cât și pentru soțul ei, ca să primească botezul înainte de moarte. Văzându-i rugăciunile și lacrimile vărsate pentru fiul lor, Augustin, soțul ei s-a convertit. Augustin a continuat însă să ducă o viață departe de Hristos. Pe când se afla în Cartagina, Augustin a fost captat de învățătura ereticilor maniheiști. Mama sa s-a tulburat foarte mult și a încercat să-l convingă prin toate mijloacele că nu face ceea ce este bine, dar a avut un vis în care îi se spunea să fie răbdătoare și caldă cu fiul ei. Augustin, desigur, nu i-a ascultat argumentele, rămânând în înșelarea manihiană vreme de 9 ani. În tot acest timp, Sfânta Monica nu a încetat să nădăjduiască pentru fiul ei. A apelat la ajutorul unui episcop care fusese și el în tinerețe maniheist, în speranța că acela îl va putea convinge pe Augustin. Însă episcopul i-a spus că tânărul încă este fascinat de noutatea învățăturilor sectei, dar a încurajat-o zicându-i: du-te pe calea ta și Domnul să te binecuvinteze, pentru că nu este cu putință ca fiul atâtor lacrimi să se piardă. Mai târziu, pe când Augustin se afla la Mediolanum, adică în Milano, l-a cunoscut pe Sfântul Ambrozie și a fost cucerit de cuvântul lui. Sfântul Ambrozie, ajungând să o cunoască pe Sfânta Monica, avea o mare prețuire pentru ea. După ce s-a botezat, Augustin și mama sa Monica s-au hotărât să se reîntoarcă în Africa. Pe drum, în orașul Ostia, de lângă Roma, Sfânta Monica a dormit întru Domnul, la vârsta de 56 de ani. A fost înmormântată la Ostia, iar în veacul al VI-lea, osemintele ei a fost mutate în cripta unei biserici, iar în secolul al XV-lea a fost duse la Roma. Mihai Teocnoste ne prezintă acum viața Sfintei Mucenițe Pelagia.
1: Sinaxar,

În cea de-a patra zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Pelagia, cea din Tarsul Ciliciei. Această fecioară, Pelagia, era din Tarsul Ciliciei și a trăit pe vremea împăratului Dioclețian, fiind fiica unei femei văduve, păgână cu credința, dar de bun neam. Și era Pelagia minunată la frumusețe înțeleaptă și plină de frica lui Dumnezeu, încât însuși fiul împăratului se logodise cu dânsa. Deci, auzind ea de la creștini despre Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, s-a aprins de dragostea lui, crezând în el și primind cu râvnă și bucurie de la o slujnică a ei, creștină înascuns, lumina cea nouă și dătătoare de viață a Evangheliei lui Hristos. Deci, având ea un vis minunat cu un episcop ce boteza, s-a învoit de la mama sa să meargă să vadă pe o doică a ei, dar s-a dus înascuns la episcopul creștinilor și, mărturisind credința ei, prin taina sfântului botez s-a creștinat. Și stăruia în rugăciune și în fapte bune, căutând să fie de folos fraților ei în credință în vreme de prigoană pentru creștinii de atunci. Iar mirelui său îi trimise veste că nu mai voiește să-i fie soție și că și-a închinat viața întreagă mirelui ceresc, pe care nu-l va mai părăsi niciodată. De aceasta, înștiințându-se, fiul împăratului, fiind în multă întristare, din multa dragoste ce avea pentru ea, și-a pus singur capăt zilelor, omorându-se cu sabia sa, iar Dioclețian, tatăl său, trimițând ostași, au adus pe fecioara și, neputând să o întoarcă de la credința lui Hristos, a poruncit să aprindă un bou de aramă și să o arunce în el. Și așa Sfânta Pelagia și-a luat sfârșitul și cununa mărturisirii în ziua de 4 mai. Dumnezeului nostru, slavă!

0: Mănăstirea Durău din județul Neamț a devenit astăzi loc de mare sărbătoare duhovnicească, odată cu proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău, una dintre noile sfinte mărturisitoare ale neamului românesc. Evenimentul a adunat ierarhi, clerici, monahi și numeroși credincioși veniți să cinstească viața aleasă a celei care și-a închinat existența rugăciunii, smereniei și nevoinței pusnicești. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor impresionant de ierarhi, între care s-a aflat episcopul Andrei al Covaznei și Harghitei, precum și episcopii vicari Nichifor Botoșănianul, Nectarii de Bogdania, Damaschin Dorneanul și Teofil Trotușanul, alături de exarhii mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor și numeroși clerici invitați. În cuvântul de învățătură, mitropolitul Teofan a subliniat darul pe care această canonizare îl aduce Moldovei și întregii biserici ortodoxe române. Aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru acest mare dar pe care l-a făcut Moldovei, a spus ierarhul, mulțumind totodată prea fericitului părinte patriarh Daniel pentru binecuvântarea acordată canonizării. În alt preasfinția sa a arătat că în tumultul vieții de astăzi, credincioșii sunt chemați să privească spre exemplul Sfintei Mavra și să caute fiecare după putere aceeași sete de Dumnezeu prin participarea la Sfânta Liturghie și prin rugăciunea tainică din cămara inimii. După Sfânta Liturghie, tomosul sinodal de canonizare a fost citit de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, iar mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel a fost transmis de consilierul patriarhal Răzvan Mihai Clipici. Patriarhul României a evidențiat două mari virtuți ale Sfintei Cuvioase Mavra, rugăciunea inimii și smerenia adâncă. Rugăciunea neîncetată, a subliniat preafericirea sa, a aprins în sufletul cuvioasei lumina iubirii dumnezești, iar această lucrare lăuntrică a rodit în daruri duhovnicești, precum înaintevederea, vindecarea și povățuirea sufletelor. Momentul solemn s-a încheiat cu prezentarea icoanei Sfintei Cuvioase Mavra credincioșilor, urmată de o procesiune și așezarea acesteia spre cinstire în curtea mănăstirii Durău. Sărbătoarea a fost pregătită încă din ajun prin slujba de priveghere oficiată de preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, care a vorbit despre profunzimea numelui Mavra, legându-l simbolic de Mavri, locul biblic unde patriarhul Avram l-a primit pe Dumnezeu cu inimă largă și primitoare. Tot astfel, a spus ierarhul, și Sfânta Mavra a devenit vas ales al Harului Dumnezeesc, transformând cărările Ceahlăului într-un loc al rugăciunii și al prezenței lui Dumnezeu. Născută pe Valea Bistriței, Sfânta Cuvioasă Mavra a îmbrățișat de tânără viața monahală, iar mai apoi s-a retras în singurătatea muntelui, unde a dus o viață de aspră nevoință, rugăciune și adâncă smerenie, devenind îndrumătoare pentru multe suflete și chip luminos al sfințeniei românești. Prin proclamarea locală a canonizării sale, biserica așează și mai puternic în conștiința credincioșilor exemplul unei vieți închinate în întregime lui Dumnezeu, o viață care continuă să lumineze din înălțimile Ceahlăului, inimile celor care caută calea credinței. Vă invit să ascultăm acum un interviu realizat de colegii noștri de la Doxologia cu Răzvan Clipici, consilier patriarhal, despre Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău. Răzvan Clipici este cel care a făcut parte din comisia de canonizare a celor 16 sfinte femei românce, dar și a celor 16 sfinți canonizați în anul 2025.
1: V-ați ocupat de procesul canonizării celor 16 sfinți bărbați de anul trecut și acum 16 sfinte femei românce. Tot în grija dumneavoastră au fost. Ce înseamnă procesul acesta și munca pe care o depuneți dumneavoastră?
2: Sigur, procesul de canonizare a unor sfinți nu este o activitate uzuală, este ceva ieșit din comun, este ceva deosebit, este ceva care, bineînțeles, reprezintă încununarea unor eforturi ascetice sau unor chinuri la care a fost supus un om, în urma căruia specialiștii, pentru că nu un singur om se ocupă de un dosar de canonizare, ci specialiștii merg pe urma documentelor, arhivelor, a mărturiilor contemporanilor pentru a identifica semnele sfințeniei din viața lui. Sigur că toată această activitate reprezintă, în opinia mea, o binecuvântare a lui Dumnezeu atât pentru biserică, cât și pentru cei care efectiv se ocupă de procesul de documentație pentru realizarea dosarelor de canonizare. Și repet, cred că acest efort comun este în primul rând susținut de Hristos, care este capul bisericii și care insuflă ierarhilor această dorință de a se aplica cei care sunt rânduiți pentru așa ceva, de a se aplica spre cercetarea vieților unor anumite persoane care au rămas în mentalul colectiv ca persoane sfinte și, bineînțeles, în urma acestor cercetări să se dovedească, bineînțeles, semnele sfințeniei care ulterior duc la acest eveniment festiv la care vom fi și noi martori mâine, și anume proclamarea canonizării unui sfânt, care este semnul liturgic, manifestarea bucuriei bisericii și anunțarea într-un cadru liturgic a acestei vești foarte frumoase, și anume că o anumită persoană a ajuns la cinstea altarelor și a sfințit viața, pentru că, subliniez, nu e vorba că biserica face sfinți. Aceasta e o greșeală pe care unii oameni o fac din neștiință. Biserica doar constată sfințenia. Sfântul și-a sfințit viața prin faptele lui, prin nevoințele lui, prin mărturisirea lui, prin primirea morții mucenicești. Bineînțeles, în cazul mucenicilor, acolo mărturia este incontestabilă privind sfințenia. Deci, biserica doar constată sfințenia, sfinții, prin harul lui Dumnezeu, își sfințesc viața.
1: Acum suntem la mănăstirea la Durău, ați spus și dumneavoastră, zilele acestea sunt speciale pentru că e prima proclamare locală a canonizării unei sfinte la Sfânta Mavra de la Ceahlău. Ce înseamnă momentul acesta pentru credincioși?
2: Cred că e un moment de bucurie pentru toată biserica, nu doar pentru simpli credincioși, ci și pentru clerici, pentru ierarhi, pentru toți cei care împreună alcătuiesc Biserica lui Hristos. Și cred că această bucurie vine și din faptul că ne dăm seama că mai avem un rugător, deși l-aveam și înainte, dar acum, într-un mod vădit, îl simțim ca fiind un rugător pentru toți cei care îi cer ajutorul în rugăciune, dar în același timp cred că această bucurie vine și din faptul că toți cei care suntem prezenți la proclamarea canonizării unui sfânt sau cei care ulterior ajung să citească despre sfântul respectiv sau să-l cinstească prin citirea unei rugăciuni, a unui acatist, a unui paraclist, sau să participe efectiv la slujba de pomenire a acelui sfânt la momentul în care el este prăznuit, este un moment de reflecție asupra vieții unui om care a avut exact aceleași trăsături pe care le avem și noi, dar care a reușit să urce mai sus pe scara virtuților, și acesta este și un imbold. Iar faptul că în ultimii ani am asistat atât în Patriarhia Română, cât și în Patriarhia Ecumenică sau în alte biserici ortodoxe surori la canonizarea unor sfinți contemporani, cred că este o lucrare foarte importantă pentru biserică, pentru că oamenii conștientizează că sfințenia nu este ceva care e specifică unui timp trecut, ci este la fel de actuală și în secolul 21, precum era în secolul 1, atunci când au trăit și Mântuitorul Hristos și Sfinții Apostoli și în toate celelalte secole. Deci lucrarea Harului Duhului Sfânt în biserică este aceeași și astăzi, și ieri, și în toate veacurile.
1: Sfânta Mavra este dintre cei mai vechi sfinți, da? Din secolul al XVII-lea, și avem, cum ați spus, și sfinți contemporani, cum e Sfânta Elisabeta de la Pasărea, care s-a născut în 1970 și a trecut la Domnul în 2014.
2: Da, anul acesta, în această pleiadă de 16 sfinte, avem sfinte care sunt cuprinse într-o perioadă istorică foarte amplă. Și anume, avem pe Sfânta Platonida de la Argeș, care a trăit în secolul 15-16, și o avem pe Sfânta Elisabeta, așa cum ați amintit, care a trăit în perioada 1970-2014, deci Sfântă contemporană cu noi. Majoritatea dintre noi am trăit în acea perioadă. Aceasta ne arată încă o dată că lucrarea Harului Duhului Sfânt este aceeași în toate epocile și, de asemenea, vedem tipologii de sfințenie diferite în rândul sfintelor și a sfinților canonizați. Pentru că avem, pe de-o parte, mărturisitori, avem o muceniță, cum e Sfânta Evlogia de la Samurcășești, avem sfinte cuvioase, sfinte cuvioase isihaste, avem, de asemenea, sfinte care ne arată că nu contează momentul în care începi nevoința monahală, pentru că poți să iei, deși ai venit în ceasul al 11-lea, plată cu cei din tâi. Avem mai multe sfinte monahii care au avut o viață de familie și, bineînțeles, și-au arătat sfințenia inclusiv în viața de familie, dar care ulterior, după ce au rămas văduve, au ajuns, au dorit să îmbrățișeze viața monahală și au sporit foarte mult în virtuțile monahale și au ajuns la măsura sfințeniei. Deci, cred, și bineînțeles, avem și femei simple din popor, mame care au știut să cultive sfințenia în viețile lor și să o transmită chiar și copiilor lor, care la rândul lor au ajuns sfinți, cum este cazul Sfintei Olimpiada din Fărcașa, mama Sfântului Petroniu, sau cum e cazul Sfintei Filotimia de la Râmes, care a avut 12 copii și care cei mai mulți dintre ei au murit. O femeie care a trecut prin niște dureri teribile văzându-și majoritatea copiilor morți la vârste fragede, dar care nu a deznădăjduit și permanent a avut această credință puternică pe care le-a insuflat-o și copiilor, iar fiul ei, Sfântul Dometie cel Milostiv de la Râmeț, a ajuns să fie un apostol al moților, așa cum este practic numit în părțile în care el a făcut o misiune extraordinară. Și astăzi oamenii din zona Mănăstirii Râmeț vorbesc despre cât de importantă a fost această predică vie a Sfântului, pentru că, într-adevăr, el avea și o cultură foarte bogată, dar, în primul rând, el predica cu fapta. Vorba sună, fapta tună, așa cum spuneau mulți dintre părinții duhovnicești ai secolului 20.
1: De la Sfânta Mavra ce învățăm?
2: De la Sfânta Mavra învățăm isihia, învățăm liniștea, învățăm smerenia, învățăm rugăciunea, învățăm faptul că Dumnezeu, pe măsură ce omul se smerește mai mult, pe atâta Dumnezeu îl descoperă și îl face cunoscut. Cred că în cazul Sfintei Mavra avem de-a face cu una dintre marile sfinte isihaste ale neamului nostru, care a fugit de lume, a dorit să fie necunoscută, a dorit să nu îi se cunoască virtuțile, să nu îi se știe nevoința ei aspră, dar totuși, deși nimeni nu a scris nimic despre viața ei în epocă, vorbim acum de secolul 17-18, deși nimeni nu a scris nimic, totul s-a păstrat în memoria colectivă, în tradiția locului și abia la sfârșitul secolului 19 și începutul secolului 20 au început unii clerici să scrie ceea ce au moștenit din tradiție de la generațiile anterioare. Și aici vedem o lucrare a lui Dumnezeu în istorie, care a făcut ca aceste nevoințe să nu rămână necunoscute și, practic, noi, cei de astăzi, să ne putem folosi citind viața ei și văzând că maică atât de firavă a ajuns la asemenea măsuri de sfințenie, biruind frigul, arșița, toate ispitele pe care le are de înfruntat un monah care trăiește în pustie, pentru că ea a trăit într-un bordei pustincesc și cunoaștem și din alte relatări ale sfinților care au trăit în pustie cât de greu este monahului să locuiască acolo în pustie și cât de multe lupte de cât de multe lupte are parte din partea vrăjmașilor, tocmai pentru că nu suportă ca omul sfânt să rămână acolo și să le turbure lucrarea. Și de asta cred că în cazul Sfintei Mavra, viața ei ascunsă a ajuns să fie descoperită de însuși Dumnezeu, care a lucrat în istorie și ne-a transmis-o până acum, și de asemenea cred că tot datorită smereniei, smeritei cugetări pe care a avut-o această sfântă, ea a ajuns să fie și povățuitoare pentru multe alte maici care s-au așezat în preajma ei. Pentru că știm că la început ea a viețuit undeva în apropierea schitului Silvestru, iar ulterior acelui binecuvântare să se mute mai adânc în pustie, acolo unde a vrut să nu fie știută de nimeni și să poată să viețuiască în liniște, să nu-i fie tulburată rugăciunea. Dar pentru că maicile atât de mult au îndrăgit-o, au căutat-o și într-un final au și găsit-o. Iar acolo, locul acela din pustie, care era nelocuit de nimeni, era singura care viețuia în acel loc, a ajuns să fie populat de alte maici și să înflorească pustia, să se formeze acolo până la final un schit. Un schid de maici care poartă numele până astăzi, Poiana Maicilor. E toponimia locului, de acolo vorbește tot la fel foarte frumos despre lucrarea acestei sfinte. Poiana Maicilor, vârful Panaghia, vârful Toaca, sunt foarte multe denumiri ale locurilor din această zonă care vorbesc despre o trăire monahală autentică, o trăire isihastă, care s-a dezvoltat aici la începutul secolului 17, poate și mai devreme, având în vedere că exista o tradiție în momentul în care Sfânta Mavra de pe Ceahlău a ajuns să viețuiască aici. Chiar sunt unii specialiști care vorbesc despre faptul că încă din secolul 14 au existat monahi care și-au așezat colibele pusnicești în locul acesta. Și cred că este adevărat, întrucât în secolul 14 Sfântul Grigorie Sinaitul, un alt reprezentant foarte important al curentului isihast, a plecat din Sfântul Munte Atos, s-a așezat la Paroria, în Bulgaria, și el păstra legături de corespondență cu monahi din țara românească, din Serbia, din Bulgaria, din toată peninsula balcanică. Iar ulterior, tot în secolul al XIV-lea, vine în țara românească și Sfântul Nicodim de la Tismana. Iar ucenicii Sfântului Nicodim de la Tismana merg și viețuiesc în locul pe care astăzi îl cunoaștem ca Mănăstirea Neamț. Și de acolo, acest curent isihast s-a dezvoltat în toată zona aceasta a Neamțului, inclusiv pe muntele Ceahlău. Și astfel s-a ajuns ca în secolul al XVIII-lea, domnitorul Dimitrie Cantemir să spună în lucrarea sa monumentală Descripție o Moldavie faptul că pădurile Ceahlăului foșneau de mulțimea sihaștilor. Deci nu era un caz singular Sfânta Mavra. Cunoaștem și alte nume de monahii și în Patericul Românesc și în alte izvoare documentare. Cunoaștem nume de monahii care s-au nevoit în aceste părți și unele dintre ele care chiar au fost ucenici ale Sfintei Mavra de pe Ceahlău. Deci a existat în secolul 17-18 o efervescență privind viețuirea isihastă aici, în această zonă a Ceahlăului.
1: Sfânta Mavra, îmi spunea astăzi o prietenă că pentru ea toată copilăria și toată tinerețea știa de la bunica despre Sfânta Mavra și acum doar o are și în calendar, dar pentru ea Sfânta a fost întotdeauna.
2: Așa este. Sfânta Mavra a fost o sfântă și este o sfântă foarte populară în rândul credincioșilor români. Și cred că această evlavie a poporului față de Sfânta Mavra se poate constata și prin faptul că cu mult înainte ca ea să fie canonizată a fost pictată, asemenea Sfinte Teofana Basarab, în foarte multe biserici, nu numai din Moldova, și din Muntenia, și din Oltenia, și din Ardeal, peste tot oamenii au avut evlavie, au cunoscut prin tradiție viața Sfintei. Din gură în gură, din om în om s-a transmis această viață a Sfintei și a rămas în conștiința poporului român faptul că pe muntele Ceahlău a viețuit o mare isihastă pe nume Mavra. Inclusiv numele Sfintei cred că arată nevoința ei aspră. Mavra, Mavros în limba greacă înseamnă cel închis la culoare, cel negru. Evident că nu era vorba de culoarea tenului, ci faptul că Sfânta, viețuind în pustie, cu siguranță a fost arsă de lumina soarelui și atunci, bineînțeles, devenind tenul acesta măsliniu, este posibil ca și de aici să-i fi venit numele de Mavra. Sunt foarte multe detalii legate de viața Sfintei care s-au transmis așa într-un mod foarte firesc și nu au fost consemnate în scris. Abia mult mai târziu au ajuns să fie scrise de către cronicari.
1: A fost pictată pe pereții atâtor biserici, dar avem și reversul medaliei. Noi cunoaștem locul în care a fost înmormântată, nu avem sfinte moaște. Este aceasta o lipsă?
2: Nu cred că este o lipsă. Dumnezeu descoperă la momentul potrivit, atunci când are mai mare nevoie poporul de sfântul respectiv, atunci îl și descoperă. Dar uneori, cred că și voința sfântului contează și având în vedere smerenia despre care am mai vorbit a Sfintei Mavra, cred că ea și-a dorit să rămână ascunsă, să nu fie știută, să nu fie cunoscut locul în care ea a fost îngropată. Dacă Dumnezeu va rândui să îi se descopere sfintele moaște la un moment dat, cu siguranță cu toții ne vom bucura. Dar și dacă nu vom avea sfintele sale moaște, avem icoana Sfintei în fața căreia ne putem închina, ne putem ruga, și această icoană vorbește de asemenea despre virtuțile care au făcut-o pe Sfânta să ajungă la măsura sfințeniei.
1: Cum să ne rugăm Sfintei Mavra?
2: Cred că rugăciunea către sfinți pornește din adâncul sufletului și nu cred că trebuie încorsetată această rugăciune în anumite clișee. Fiecare trebuie să se roage așa cum sufletul și mintea îi cere, pentru că fiecare are nevoile lui personale. Cred că această rugăciune este cea mai primită de sfinți și de Dumnezeu. Bineînțeles că avem și rugăciunile clasice, rugăciunile care sunt alcătuite de sfinți, care sunt scrise de imnografi și care, bineînțeles, acestea aduc mult folos celor care se roagă cu ele. Însă, de asemenea, cred că această rugăciune a omului simplu, din inimă, către Sfântul respectiv face foarte mult înaintea Sfântului și înaintea lui Dumnezeu. Și e foarte cunoscută acea pildă din Pateric, în care erau trei monahi isihaști, dar ei nu-și dădeau seama de măsura la care au ajuns și care nici măcar nu știau carte, nu știau să se roage, nu știau nimic. Erau ei trei și au zis: e Sfânta Treime, noi suntem trei, voi trei, noi trei, miluiți-ne pe noi. Și această rugăciune a ajuns să le sfințească viața. Cred că tot după același principiu putem să apelăm fiecare dintre noi la o rugăciune simplă, curată, în fața Sfântului respectiv și cu siguranță ea va fi ascultată. Și, bineînțeles, dacă vrem, într-adevăr, să facem o jertfă mai stăruitoare către Sfântul respectiv, bineînțeles, atunci e frumos să-i citim și Acatistul și Paraclisul și Canonul de la Utrenie sau să participăm la slujba Sfântului respectiv, care de asemenea aduce mult folos. Dar, în general, aceste slujbe sunt slujbe ale bisericii, adică în care cu toții ne adunăm pentru a cinsti pe Sfântul respectiv. Deci e o rugăciune consacrată, e o rugăciune, dar această rugăciune consacrată poate să fie dublată și de rugăciunea fiecăruia.
1: N-aș vrea să închei fără să vă întreb ceva mai personal, mai de suflet. Cum ați simțit dumneavoastră procesul acesta și Ce v-a rămas în minte de atunci de când cercetați viețile sfintelor?
2: În multe situații, la multe dosare de canonizare de care m-am ocupat sau pe care le-am studiat împreună cu alți specialiști, întotdeauna am văzut lucrarea Sfântului în viața mea, în viața tuturor celor care ne-am implicat și aceasta s-a manifestat în diferite moduri. Cu siguranță că sfinții lucrează într-un mod tainic, dar întotdeauna cel care are această disponibilitate să vadă lucrarea lui Dumnezeu în viața lui, o constată și o constată într-un mod care copleșește și care te face să te smerești mai mult și să-ți dai seama cât de neputincios ești, cât de limitat ești ca om și cât de mult te iubește Dumnezeu și dorește ca să te sprijine în acest demers. Tu faci un pas și Dumnezeu face 10 despre tine, la fel și îngerii. Cred că în toată această perioadă în care cei care am făcut parte din echipele de cercetare a vieților sfinților care au fost recent canonizați, cu toții am avut parte de astfel de momente și eu personal îmi arăt recunoștința în fiecare zi față de această lucrare a sfinților, pe care o consider că nu o merit, dar față de care sunt foarte recunoscător.

Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul vor sosi la Cluj-Napoca. La întoarcerea din Germania, delegația care însoțește moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul va face un popas la Cluj-Napoca. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Andrei, Sfintele Moaște vor fi așezate spre închinare pentru credincioșii doritori în curtea centrului eparhial, la sediul Mitropoliei Clujului, din piața Avram Iancu, numărul 18, luni 4 mai, începând cu ora 16. Credincioșii care doresc să se închine sunt așteptați să ia parte la acest moment de har și rugăciune.

Mănăstirea Clujană Nicula devine în luna mai gazda unei întâlniri de excepție dedicate cântării bizantine. În perioada 11-17 mai, aici va avea loc cea de-a patra ediție a masterclass-ului de muzică psaltică. Evenimentul este organizat de Școala de Muzică Psaltică Oașa în colaborare cu Asociația Culturală Bizantion, având ca temă Sfintele Femei în imnografia bisericii. Manifestarea va reuni o serie de invitați din țară și străinătate care vor susține ateliere de interpretare și tehnică vocală. Profesorul Georgios Constantinou va vorbi cursanților despre genul diatonic, evidențind particularitățile și expresivitatea lui. Va participa la masterclass-ul de muzică psaltică de la Mănăstirea Nicula și Constantinos la Naras, care va avea o prezentare legată de tehnica isonului în muzica bizantină. De asemenea, lectorul Adrian Sârbu și diaconul Cosmin Vlăduț Mironescu vor susține ateliere de interpretare psaltică, iar tenorul Călin Brătescu va coordona sesiuni de tehnică vocală. Programul va include și participarea corului academic Bizantion, care va da răspunsurile la slujba privegherii din 16 mai și la Sfânta Liturghie din 17 mai, urmate de un recital special la final.

0: Arhiepiscopia Clujului, Asociația Culturală Ortodoxă Nicolae Ivan și Facultatea de Teologie Ortodoxă organizează joi 7 mai o nouă întâlnire din seria conferințelor Creștinul în cetate. Evenimentul va avea loc de la 18 în Aula Magna Facultății de Teologie Ortodoxă și îi va avea ca invitați pe Adrian Papahagi și Armand Goșu, care vor purta un dialog pe tema Război și Pace. Conferința își propune să aducă în atenția publicului reflexii și perspective asupra unor teme de actualitate dintr-o abordare culturală, istorică și creștină. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Părintele Teofil Tia ne invită acum într-o nouă călătorie în adâncurile sinelui.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit Teofil Tia.

Dragi radioascultători, rubrica de astăzi am intitulat-o Dragostea conjugală cu termen limitat. Iubire care se consumă sau iubire care se construiește? Trăim într-o lume în care învățăm repede să folosim lucrurile și, din păcate, la fel de repede să renunțăm la ele. Dar ce se întâmplă atunci când această logică ajunge și în iubire? Când relațiile nu mai sunt văzute drept o călătorie fascinantă, ci drept o experiență consumabilă? De ce oare tinerilor le este tot mai ușor să se îndrăgostească, dar tot mai greu să rămână împreună? Și mai ales, ce se pierde atunci când înlocuim noi cu eu? Despre iubirea care arde repede și se stinge la fel de repede, dar și despre iubirea care se construiește în timp, chiar și prin încercări, vă invit să reflectăm împreună în minutele care urmează. Într-o societate a consumului, guvernată de logica folosește și aruncă, devine tot mai dificil să susținem o relație conjugală pe termen lung. Mobilitatea, principiu central al economiei de piață, pare să fi contaminat și spațiul iubirii, transformând-o într-un exercițiu al instabilității. Astfel, crește riscul unui fel de șomaj afectiv. Singurătatea, pe fondul accentuării instabilității conjugale și al crizei familiei ca instituție. Idealul de odinioară al iubirii pentru totdeauna este înlocuit de o iubire cu termen limitat, asemenea contractelor de muncă. În acest context, căsătoria nu mai reprezintă un prag decisiv al maturizării psihoafective, un ritual de trecere între etape ale vieții, ci devine un simplu moment existențial comparabil cu oricare altul. Relația dintre Elizabeth Tyler și Richard Burton ilustrează emblematic această tensiune, o iubire intensă, consumată până la extrem, dar incapabilă să se stabilizeze în timp, în ciuda a două căsătorii. Relația dintre ei a început pe platourile filmului Cleopatra și a fost de la început scandaloasă. Amândoi erau căsătoriți cu alte persoane. Presa i-a urmărit obsesiv, iar Vaticanul a condamnat public relația lor. Practic, iubirea lor a fost trăită sub presiunea lumii întregi, ceea ce a amplificat intensitatea, dar și instabilitatea. Regăsim aici lux, excese și gesturi grandioase. Burton îi făcea cadouri extravagante, celebru fiind un diamant de 69 de carate. Relația lor era un amestec de iubire autentică și exces, bani, alcool, gelozie. Trăiau totul la maxim, ceea ce inevitabil i-a și consumat. În plus, nu s-au dat înapoi de la certuri ajunse legendare. Se spune că aveau conflicte violente verbal, uneori chiar spectaculoase, în public. Iubirea lor nu era liniștită, ci dramatică, oscilând constant între atracție și respingere. S-au căsătorit, au divorțat. S-au recăsătorit și au divorțat din nou. Este poate cel mai clar simbol al iubirii care nu reușește să devină durabilă, chiar dacă nu se stinge niciodată complet. În acest context, căsătoria nu mai reprezintă un prag decisiv al maturizării psihoafective, ci devine un simplu moment existențial comparabil cu oricare altul. Chiar și după despărțire, Burton i-a scris scrisori pline de afecțiune. Există o celebră scrisoare în care îi spune în esență că nu a încetat niciodată să o iubească. Asta întărește ideea că iubirea poate exista, dar fără a putea susține o viață comună. Povestea de iubire dintre Elizabeth Tyler și Richard Burton, marcată de pasiune, excese, certuri și două căsătorii eșuate, arată că intensitatea iubirii nu garantează durabilitatea ei.
Dimpotrivă, uneori o consumă mai repede. Tinerii cred în dragoste, dar tot mai puțin în relațiile de durată. Se lasă ușor în vraja îndrăgostirii, însă evită angajamentele definitive. Mulți tratează căsătoria cu superficialitate și ajung să-și spună adio după doar câteva aniversări, fără efortul de a media conflictele sau de a-și vindeca ruptura. Ca și cum despărțirea ar fi doar finalul banal al unui joc. Apar astfel uniunile flash, intense, dar efemere, pentru că sunt lipsite de profunzime. Evitând asumarea, sacrificiul și un proiect comun de viață, aceste cupluri se prăbușesc la primele dificultăți într-un vârtej de certuri, intoleranță și neînțelegeri, urmate de stingerea dorinței de interacțiune și de tăcere afectivă.

cu Jennifer Aniston. Deși au negat inițial, povestea lor a fost percepută ca o iubire născută din infidelitate, ceea ce a pus încă de la început o umbră de tensiune și de presiune publică. Părea că se actualizează proiectul de familie perfect. Au construit imaginea unei familii perfecte, copii biologici și alții adoptați din diferite colțuri ale lumii, implicare umanitară, succes profesional. Dar tocmai această construcție amplă a pus presiune pe relație. Nu era doar un cuplu, ci un simbol global. Ei aveau diferențe de viziune devenite tot mai clare. Jolie, mai orientată spre activism, risc și schimbare. Pitt, mai ancorat în stabilitate și carieră artistică. Nu a fost o ruptură bruscă, ci o distanțare progresivă, tipică pentru culturile în care partenerii evoluează în direcții diferite. Despărțirea lor a fost tensionată, implicând dispute legate de copii, stil de viață și acuzații reciproce. A devenit evident că, dincolo de imaginea publică, existau conflicte nerezolvate de mult timp. Relația dintre Angelina Jolie și Brad Pitt, născută sub semnul pasiunii și construită ca un ideal de familie cu vizibilitate mondială, s-a destrămat sub presiunea diferențelor de viziune și a tensiunilor acumulate, confirmând că nici iubirea intensă, nici succesul nu pot înlocui echilibrul și compatibilitatea profundă. În cele din urmă, iubirea adevărată nu este un sentiment care vine și pleacă, ci o opțiune care se învață și se reînnoiește în fiecare zi. Nu este doar bucurie, ci și răbdare. Nu este doar emoție, ci și jertfă. Într-o lume care ne învață să renunțăm repede, iubirea autentică ne învață să rămânem stabili. Să rămânem chiar și atunci când este greu, să ascultăm când am vrea să plecăm, să reconstruim când totul pare pierdut. Pentru că iubirea nu este un contract cu termen limitat, ci o chemare la comuniune, o mică icoană vie a fidelității lui Dumnezeu față de om. Și poate că adevărata întrebare nu este dacă iubirea durează, ci dacă suntem dispuși să creștem până la măsura propusă nouă de biserică.

În această vară, Primăria Municipiului Bistrița va lansa proiectul pilot Tabăra de Acasă. Acesta este un program dedicat elevilor din clasele pregătitoare până la clasa 4. În cadrul proiectului, 60 de studenți străini din Canada, Azerbaidjan, Taiwan, Hong Kong, dar și din alte țări, vor veni la Bistrița pentru o perioadă de 6 săptămâni, timp în care vor desfășura activități educative și recreative alături de copii. Studenții străini vor fi cazați în internatele Colegiului Național Livre Breanu, al Liceului cu program sportiv și al Liceului Tehnologic Grigore Moisil din Bistrița. Programul va include ateliere creative, jocuri sportive, proiecții de film, dar și activități de dezvoltare personală menite să stimuleze imaginația, creativitatea și lucrul în echipă. Tabăra de acasă se va desfășura în perioada 13 iulie-24 august în mai multe unități de învățământ din Bistrița.

0: Astăzi se împlinesc 71 de ani de la trecerea în veșnicie a marelui compozitor George Enescu, una dintre personalitățile de seamă ale culturii române din secolul al XX-lea. Născut în comuna Liveni, județul Botoșani, localitate care astăzi îi poartă numele, artistul și-a descoperit talentul muzical încă din copilărie, iar studiile urmate la Viena și Paris l-au așezat între marile nume ale muzicii universale. Creator al unor lucrări de referință, între care celebra operă Oedip, George Enescu a fost nu doar compozitor, violonist și dirijor de excepție, ci și un om profund credincios, descris de cei care i-au studiat viața drept un spirit înrădăcinat în credință, smerenie și iubire creștină. Mai multe amănunte despre viața și moștenirea sa artistică ne spune Emil Metea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre marele compozitor român George Enescu. Potrivit site-ului georgeenescu.ro, micul Jurjac, așa cum îi spuneau familia și cei apropiați, visa să devină compozitor încă de la vârsta de 5 ani. De altfel, chiar Enescu însuși îi declara mai târziu lui Bernard Gavotti, critic muzical și jurnalist de radio, citez: "Nu știam nimic, nu ascultasem nimic sau prea puțin. Nu am avut pe lângă mine vreo persoană să mă influențeze. Și totuși, de copil, am avut această idee fixă de a fi compozitor. De a fi numai compozitor." Am încheiat citatul. La vârsta de 3 ani, George Enescu a avut una dintre experiențele muzicale hotărătoare, când a auzit întâmplător pentru prima oară un taraf cântând într-o stațiune balneară situată în apropierea satului natal. Impresionat de ceea ce auzise, copilul a încercat a doua zi să imite instrumentele tarafului. A încercat să imite vioara printr-un fir de ață de cusut pe o bucată de lemn, țambalul cu ajutorul unor bețe de lemn, iar naiul suflând printre buze. Primele noțiuni muzicale le primește de la tatăl său, la vârsta de 4 ani. Văzând preocuparea pentru arta sunetelor, părinții îi dăruiesc viitorului muzician o mică vioară cu 3 coarde. Supărat că nu este luat în serios și că nu a primit o vioară adevărată, George Enescu a aruncat jucăria în foc. Abia după ce primește vioara mult visată, începe să cânte după ureche, pe o singură coardă, cu un singur deget. În 1886, Eduard Caudela, compozitor și profesor la Conservatorul din Iași, remarcă talentul deosebit al lui George Enescu și îi sfătuiește pe părinții acestuia să-și îndrepte copilul către studii muzicale. Dovezi ale primelor încercări de compoziție datează din anul 1887, când Enescu avea numai 6 ani. Între 1888 și 1894, George Enescu studiase la Conservatorul din Viena cu profesori renumiți ai vremii, precum Sigmund Bachrich și Josef Helmesberger. La recomandarea lui Josef, profesor de vioară și fiul directorului Conservatorului din Viena, Enescu este trimis de tatăl său să studieze la Paris. Astfel se perfecționează la Conservatorul din Paris. Deși ceea ce își dorea cel mai mult era să compună muzică și nu să devină un virtuoz al viorii, studiul, perseverența și participarea la concursurile de vioară organizate la Conservatorul din Paris i-au adus lui Enescu premiul al doilea în 1898 și un an mai târziu premiul întâi, cu care a absolvit la 24 iulie 1899 clasa de vioară la Conservatorul din Paris. Cu această ocazie, i s-a dăruit o prețioasă vioară Bernardel, inscripționată cu numele său. În calitate de interpret, George Enescu a înființat și condus la Paris două formații de muzică instrumentală. Cele mai cunoscute compoziții ale lui George Enescu datează din primii ani ai începutului de secol 20, printre acestea numărându-se cele două rapsodii române, suita numărul 1 pentru orchestră în do major, opus 9, sau sinfonia numărul 1 în mi bemol major, opus 13. În 1913 a instituit și susținut din fonduri personale Premiul Național de Compoziție George Enescu, acordat anual până în 1946. Organizat în vederea încurajării creației românești, acest concurs de compoziție oferea câștigătorilor, alături de sume de bani generoase, șansa interpretării lucrărilor în concerte. George Enescu a fost de asemenea membru fondator și președinte al Societății Compozitorilor Români din București. Deseori, Enescu era invitat la castelul Peleș din Sinaia de către regina Elisabeta a României pentru a susține concerte și recitaluri de vioară. O serie de liduri în limba germană reprezintă rezultatul colaborării pe plan artistic dintre compozitorul George Enescu și regina scriitoare, al cărei pseudonim literar era Carmen Silva. Cea mai îndrăgită lucrare a compozitorului George Enescu, la care a lucrat mai bine de 10 ani, este opera Oedip. Terminată în 1931, aceasta i-a fost dedicată Mariei Rosetti Cantacuzino, cea care va deveni în 1937 soția sa. Recunoașterea și renumele internaționale i-au oferit lui George Enescu numeroase ocazii de a susține cursuri de interpretare muzicală, stilistică, analize și forme muzicale la École Normale de Musique din Paris și la multe alte instituții de prestigiu. De altfel, el a predat cursuri de compoziție și la Universitatea Harvard din Cambridge. Yehudi Menuhin, Cristian Feras,
Ivri Gitlis, Ida Handel sau Arthur Grumio sunt doar câțiva dintre cei mai cunoscuți violoniști care s-au perfecționat în arta interpretativă sub îndrumarea lui George Enescu. Printre distincțiile ce i s-au acordat în semn de prețuire și recunoaștere se regăsesc și titlurile de ofițer și cavaler al Legiunii de Onoare a Franței, membru de onoare și membru activ al Academiei Române din București și membru al Academiei de Arte și Științe din Praga. În perioada ce a urmat celui de-al doilea război mondial, George Enescu a părăsit definitiv România și a locuit la Paris, unde s-a stins din viață în anul 1955. Memoria marelui muzician român este perpetuată prin festivalul internațional care poartă numele, dar și prin diferite simpozioane desfășurate în România și în străinătate, și nu în ultimul rând prin expoziții, concerte și publicații realizate în cadrul Muzeului Național George Enescu din București. Compozitorul, dirijorul, violonistul, pianistul și profesorul George Enescu rămâne în istorie drept unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură ai secolului 20. Și-a asumat rolul de ambasador al muzicii atât în țară cât și în lume și s-a implicat în promovarea muzicii românești, contribuind la recunoașterea internațională a compozitorilor, dirijorilor și interpreților din țara noastră.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Opera Națională Română din Cluj-Napoca organizează în perioada 7-17 mai o nouă ediție a Cluj Chamber Music Festival, eveniment dedicat muzicii de cameră. Festivalul propune publicului un program divers care reunește artiști români, dar și internaționali, într-o călătorie muzicală ce pornește de la repertoriul clasic și ajunge până la jazz și proiecte crossover. Concertele vor avea loc în mai multe spații reprezentative din oraș, dar și din împrejurimi, între care Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail, Parcul Feroviarilor și Castelul Banfi din Răscruci. Prin această nouă ediție, organizatorii își propun să ducă muzica de cameră mai aproape de public, într-un dialog viu între artă și emoție.

Filarmonica de Stat Transilvania invită melomanii mâine seară de la ora 19 la Colegiul Academic la concertul simfonic Gradus ad Parnassum 2, un proiect dedicat tinerilor talente ale Colegiului de Muzică Sigismund Toduță. Pe scenă vor urca 5 tineri muzicieni cu rezultate remarcabile, printre care amintim pe Patrick Farcaș, Carla Mitrana, Maria Haplia și Horațiu Marian, care vor interpreta lucrări de Tchaikovsky, Haciaturian și Sarasate, alături de Orchestra Filarmonicii Clujene, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea. Prin proiectul Gradus ad Parnassum, Filarmonica oferă tinerilor artiști șansa de a evolua cu soliști alături de una dintre cele mai prestigioase orchestre ale țării, într-un demers care susține excelența și viitorul muzicii clasice românești. Acum, pentru iubitorii muzicii clasice care ascultă Radio Renașterea, avem o surpriză, oferim dar o invitație dublă la acest concert, adică o invitație cu două locuri. Cei interesați sunt invitați să sune în redacție la numărul de telefon 0264-596-500 pentru a se bucura de o seară de muzică de excepție.

Festivalul Laticu în Livadă revine în această vară cu o nouă ediție dedicată muzicii și bucuriei întâlnirii în mijlocul naturii. Evenimentul va avea loc sâmbătă 6 iunie și va cuprinde cea de-a 5-a ediție a concursului festival Note muzicale printre flori de cais, manifestare care aduce în prim plan tinere talente și dragostea pentru muzică. Concursul va începe la ora 11, iar festivitatea de premiere este programată la ora 17 la Centrul Multifuncțional Sfinții Martiri Brâncoveni din cadrul Parohiei Ortodoxe Ticu. Înscrierile se desfășoară în perioada 18-30 mai, iar regulamentul concursului poate fi consultat pe pagina de Facebook a festivalului La Ticu în Livadă.

nouă apariție editorială dedicată uneia dintre cele mai importante personalități ale medicinei românești readuce în atenție destinul remarcabil al Anei Aslan. Volumul Invincibila, Ana Aslan, de la cercetare la diplomație medicală, semnată de Anca Elena Ștefan, Aurelia Lăpușan și Ștefan Lăpușan, este rezultatul unei ample cercetări bazate pe documente de arhivă, corespondență, manuscrise, mărturii orale, dar și lucrări științifice, conturând nu doar cariera savante, ci și omul din spatele legendei. Cartea surprinde contribuția Anei Aslan la dezvoltarea gerontologiei moderne, cercetările sale privind procaina valorificată în tratamentele gerovital, precum și recunoașterea internațională de care s-a bucurat, având printre pacienți nume importante ale politicii, culturii, dar și artei mondiale. Volumul a fost lansat joi 30 aprilie la Casino, la Centrul de Cultură Urbană din Cluj-Napoca, iar pe dumneavoastră vă invităm să-i descoperiți povestea. Și pentru că tot vorbim despre cărți numai bune de citit, am să vă spun și că Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, va găzdui vineri, 8 mai, de la ora 12, lansarea volumului Transilvania Interbelică, Tradiție și Înnoire, semnat de Mircea Gelu Buta. Evenimentul va avea loc în Galeria Academică a Bibliotecii și va cuprinde o conferință susținută de autori intitulată Igienă Socială și Eugenism în Transilvania, avându-l ca invitat special pe academicianul Ioan Aurel Pop. Volumul va fi prezentat de Vasile George Dâncu, iar întâlnirea va fi moderată de părintele profesor Ioan Chirilă. Manifestarea este organizată de Editura Școală Ardeleană și Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca.

O inițiativă care aduce împreună lectura, generozitatea și sprijinul oferit copiilor va avea loc în această vară la Cluj-Napoca, sâmbătă 11 iulie, între orele 10 și 18, Parcul Etnografic Național Romuls Vuia va găzdui un eveniment dedicat lecturii în aer liber și donațiilor de carte pentru copii. Acțiunea este organizată de Asociația Cărțile pe Față, care îi invită pe participanți să vină în parc cu volumul preferat și să petreacă o zi în natură, în compania unei cărți. Organizatorii încurajează pe cei prezenți să redescopere bucuria lecturii în aer liber, într-un cadru relaxant și prietenos. Mai mult, cei care vor avea la ei o carte vor beneficia de intrare gratuită în parc. În cadrul evenimentului va fi prezentă și biblioteca mobilă BookTruck, proiect prin care sunt oferite cărți copiilor din mediul rural. Cu acest prilej este lansat și un apel către cei care doresc să sprijine inițiativa prin donații de carte pentru copii destinate elevilor până în clasa a 8-a. Pot fi donate volume aflate în stare bună, tipărite după anul 2000, cărți care vor contribui la îmbogățirea fondului de lectură care ajunge în comunitățile unde accesul la carte este mai redus. Evenimentul propune astfel o zi dedicată lecturii, petrecută în mijlocul naturii, dar și ocazia unui gest concret de sprijin pentru educația copiilor. Așadar, nu uitați, sâmbătă 11 iulie, între orele 10 și 18, la Parcul Etnografic Național Romuls Vuia, lectura și generozitatea se întâlnesc într-un proiect care aduce cartea mai aproape de oameni.

0: încercăm să facem noi. Un oraș fără păcate.
1: Teatrul de Păpuși Puc pregătește în această perioadă manifestări frumoase dedicate copiilor, dar și familiei. Primul eveniment va avea loc pe 1 iunie în Parcul Central din Cluj, unde, în cadrul manifestării Hai Hui printre povești, copiii sunt așteptați la spectacole de teatru, dans, concerte, ateliere și numeroase activități recreative cu acces gratuit. Între 2 și 5 iunie se va desfășura cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional Puc, care va reuni la Cluj spectacole de teatru de păpuși din țară, dar și din străinătate, inclusiv producții nominalizate la premiile UNITER într-un program dedicat atât copilor cât și publicului larg. În toamnă, între 4 și 6 septembrie, festivalul stradal Wonder Puc va duce din nou în oraș spectacole în aer liber, artiști internaționali și momente de poveste pentru întreaga familie. Prin aceste manifestări, Teatrul de Păpuși Puc continuă să ofere publicului clujean evenimente culturale de amploare care adună, an de an, zeci de mii de participanți.

0: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca găzduiește astăzi cea de-a 19-a ediție a Festivalului Produsului Tradițional. Evenimentul se desfășoară între orele 10 și 18 și reunește studenți din anul 4 de la Ingineria Mediului care prezintă produse autentice din zonele natale, alături de portul popular și poveștile din spatele rețetelor tradiționale. Mai multe despre acest eveniment aflăm din următorul material realizat de colega mea, Ramona Mocean.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Bun găsit, stimați ascultători! Astăzi, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca este gazda unei veritabile sărbători a identității românești, Festivalul Produsului Tradițional, ajuns la cea de-a 19-a ediție. Organizat de Facultatea de Agricultură prin Departamentul Ingineria și Protecția Mediului, împreună cu studenții anului 4, specializarea Ingineria Mediului, în cadrul cursului de control și certificare a produselor, festivalul aduce în prim plan o importantă colecție de gusturi, povești, porturi populare și valori care compun sufletul satului românesc. Despre rostul unui asemenea festival, despre valoarea produsului tradițional și despre felul în care patrimoniul gastronomic poate deveni carte de vizită pentru România, a vorbit la eveniment domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, mentor și promotor al agriculturii autentice și al reconectării la valorile hrane curate. Să-l ascultăm.
4: Acest eveniment combină pe lângă componenta gastronomică și componenta legată de tradiție. Tradiție și modernitate, domnul rector, este devisa noastră. Deci am studiat foarte atent cuvântul tradiție în lumea, în general. Tradiția e o poveste a trecutului. Ei bine, omul care astăzi, la nivel mondial, explică ce este tradiția, îl cheamă în francez, Chalpe, a trăit între 1875-1914, a murit în primul război mondial, și care spune că tradiția este singura activitate revoluționară în istorie, pentru că permanent noile generații aduc propria proiecție asupra tradiției. De aceea el a și denumit conceptul de tradiție vie. Câte cază, dacă ar fi rămas noapte în istorie, ca cu 2000 de ani, mergeau ca la un zero. Dar dacă fiecare generație vine și aduce o componentă în această direcție, înseamnă că tradiția nu este moartă și este vie. Înseamnă că muzeele noastre, care astăzi sunt multe dintre moarte, ar trebui să fie transformate în muzee vii. Este cazul câtorva muzee din Europa, special în Cehia, la Valahii noștri din Cehia, cel mai important muzeu viu astăzi din Europa.
3: Prezent la eveniment, părintele vicar Dumitru Boca a adresat celor prezenți câteva cuvinte pe care vă invit în minutele următoare să le audiem.
5: Stimate domnule rector, stimate domnule profesor organizator Avram Fițiu, dragi profesori și cinstiți participanți, mă bucur că sunt aici la acest eveniment care sărbătorește autenticitatea și bogăția bucătăriei românești. Și aceste lucruri trebuie să izvorască din suflet. Pentru că dacă nu pui suflet în ceea ce faci, iese până la urmă. Dar nu-și pune pecetea harului asupra lucrului bine făcut. Și atunci v-am dat binecuvântarea Părintelui Minoruit al III, care mi-a spus să vă transmit că are toată aprecierea pentru tot ceea ce faceți și care face cinste nu doar Clujului, ci și Ardealului. Pentru că aici se petrec lucruri nu doar pentru că cineva vrea să le facă sau că trebuie făcute, ci izvorăsc cu siguranță din adânc de istorie, pentru că pământul acesta românesc ne oferă tot ceea ce avem nevoie pentru a putea să ne exprimăm românește. Nu degeaba se spune despre România că este grădina Maicii Domnului. Vreau să vă spun că orice lucru important începe cu rugăciune. Dar primele versuri sau primele cuvinte pe care le învață copiii când se duc la școală, la ora de religie, sunt următoarele. Totdeauna lucrul tău să-l încep cu Dumnezeu, unde El și Harul Său niciun lucru nu e greu. Nu vă este greu pentru că iată implicați pe toți cei care se încep, dar cu siguranță că cereți și al Domnului Dumnezeu așa cum o facem în momentul acesta.
3: Cei care trec pragul astăzi evenimentului desfășurat la Livada din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca se pot bucura și de frumusețea icoanelor pe sticlă ale pictorilor iconari Adam și Liana Curta. Haideți să vedem ce ne-a spus pictorul iconar Adam Curta.
1: Nimic nu este pensulat, nimic nu este pictat pe icoanele pe care le vedeți fără fondul sonor al radioului Renașterea. Este postul de radio pe care 24 din 24 de ore, dacă nu ne culcăm și ne trezim peste noapte, undele radioului Renașterea sunt la noi în atelier. Mă numesc Adam, Adam Curta, sunt născut la Luna de Jos, în comuna de Băca, satele de pe lângă Gherla, de unde a pornit icoana pe sticlă la sfârșit de secol 17, început de secol 18, după unii fiind material care se sparge, nu este exact datată, dar cam aceia sunt anii. Și eu am început să pictez pentru că în copilăria mea, în anii 58-59, eu am mai prins căruțele cu iconari. Eram un copil pe marginea șanțului, pe marginea drumului, iarba plină de praf, pentru că nu era asfalt, treceau căruțele cu iconari, icoanele lor erau atârnate în lateralele căruțelor și din mersul căruțelor, icoanele se legănau atârnate pe lateralele carelor. Și m-au fascinat acele culori. Priveam de jos în sus, mi se părea o înălțime până la cer, uitându-mă la icoanele acelea atârnate. Și mi-au pătruns în suflet. Cred că pământul ăla în care suntem plămădiți își lasă amprenta asupra noastră. Am pus pe sticlă ce am simțit. Am înființat primul cer de pictură pe sticlă în învățământul românesc după 89. La Liceul pentru Deficienți de Vedere am lucrat cu copii ambliopi, cu resturi de vedere. Da, deci am venit pentru că ne-a invitat la acest frumos eveniment pe care l-ați prezentat și dumneavoastră la radio. Pictez tot ce vedeți împreună cu soția mea la patru ochi, patru mâini și un suflet. Adam și Liana Curta, părintele nostru de aici, de pe strada Viilor, domnul profesor Coriolan Dura, a spus, zice, avem jos o expoziție la biserică, la noi, pe strada Viilor. A spus, zice, domnul Curta, nu spuneți bine patru ochi și patru mâini, că trebuia să spuneți și un suflet. Nimic nu este pictat numai de mine. Tot ce vedeți aici este lucrat împreună cu soția mea.
3: Profesorul universitar dr. Cornel Cătoi, rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, prezent la eveniment, s-a adresat auditorului cu următoarele cuvinte. Haideți să-l ascultăm împreună.
6: Stimați studenți, stimați invitați la școala profesoriția noastră, mulțumim colegilor Radiziu pentru încă o ediție, iată o tradiție în tradiție, de 19 ani repetă acest eveniment, cred că a fost de cât în timpul pandemiei, așa primăvară, de rupt, a fost online. Și cred că este de toată lauda, în această vitalitate a lui, inspirată de vitalitatea tradiției românești și această perenitate a evenimentului. Cred că avem nevoie de știință care să urmăneze inclusiv tradițiile și să le ajută în actualitate. Legat, așa cum spunea, gastronomie, obiceiuri,

o lungă tradiție ar trebui reinterpretate și aduse pe mesele românilor și alcoliștilor, de ce nu zilnic, și adaptate, cum spuneam, cerințelor actuale, nutriționale,

0: este cel static, a fost în continuă schimbare, inclusiv ghidele au fost adaptate cu motive de la zonă la zonă, migrația oamenilor în diverse zone. Și cred că așa am putea să devenim într-adevăr concurenți pe o piață supra-saturată, foarte pretențioasă europeană și internațională, și să asigurăm că, de fapt, în fiecare zonă pentru a avea produse gastronomice tradiționale, să avem și toată materia primă din zonă, pentru că altfel nu mai este cu indicație geografică. Și vă invit, deja avem semnate contracte, suntem într-o rețea de universități europene. Această rețea, această alianță este finanțată prin programul Erasmus și suntem cu alte 6 mari universități din Europa pentru a produce cercetare științifică în centra pe produse alimentare cu indicație geografică. Și am vrea să ne lăsăm și la alții și împreună să creștem cum trebuie să ramificăm mai bine potențialul diverselor zone, inclusiv în această zonă alimentației, pe de o parte tradițională, dar și sănătoasă și, cum spuneam, adaptată la costurile și obiceiurile de astăzi. Ce să regăsim mai frecvent, nu numai cu anumite sărbători, să le căutăm în fiecare.
1: De asemenea, s-a adresat celor prezenți și decanul Facultății de Agricultură a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, profesor dr. Teodor Rusu, cu următoarele cuvinte.
2: Vedem cu toții că în prezent există această presiune a tehnologiilor performante, a globalizării. Cu toate acestea, direcția care se încearcă să duce și aici, ar fi acea agriculturii regenerative și cred că o agricultură mai regenerativă nu găsi nicăieri altundeva decât în fermele tradiționale din zona noastră, unde simțim cu adevărat tot ceea ce înseamnă calitatea solului, calitatea apelor, a factorilor de vegetație din acea zonă și acea integrare cu partea zootehnică și cu toată biodiversitatea pe care fermele o au în jur. Bineînțeles că trebuie să găsim un mijloc de dezvoltare comun a acestor două direcții și evenimentul de astăzi este unul în această direcție. Cu siguranță, studenții au învățat foarte multe, au reușit să caute în familie, la părinți, la bunici, la străbunici, să înțeleagă, de fapt, de ce au produsele de o calitate atât de bună și care este esența acestora și au prins în acest caiet de sarcini în care vine și ne prezintă astăzi aici. Putem merge pe el mai departe la dezvoltarea acestor puncte gastronomice locale sau alte direcții, astfel încât să menținem aceste tradiții, să le dezvoltăm pe mai departe. Deci, în primul rând, ar trebui să mulțumim studenților, de asemenea tuturor partenerilor Facultății de Agricultură care sunt astăzi aici.
1: Alături de participanți a fost și directorul departamentului 3 al Facultății de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, doamna Antonia Odagiu. Iată ce a spus și dânsa.
3: De fiecare dată, domnul profesor reușește să ne surprindă cu un lucru nou și asta nu e foarte simplu, dat fiind tematica pe care o are și care poate fi privită oarecum de dumneavoastră. De data asta, ne-a surprins extrem de plăcut prin faptul că a extins foarte mult sfera

0: profesiilor noastre. Nu pot decât să-l felicit, să îi doresc să facă în cât mai mulți ani acea sărbătoare.
1: Un expert al tradiției studiate peste hotare, chiar dincolo de ocean, doamna Florica Zaharia, prezentă la eveniment, a mărturisit emoția și bucuria

0: de a fi alături acasă de a ei.
1: Este impresionant să fim aici, să vedem atât de mult lume, mai ales tineri, îmbrăcați atât de frumos. Sunt convinsă că și bucatele pregătite sunt pe măsură și este exact ceea ce trebuie să vedem într-un moment în care trebuie să arătăm respectul nostru pentru tradiție, la diferite nivele. Ei, ați spus foarte bine, tradiția trebuie să continue, trebuie să fie vie, trebuie să ne aducem și noi contribuția la ceea peste 100 de ani, peste 1000 de ani, cei care ne urmează au ce să studieze, au din ce să se inspire. Un singur lucru aș spune, să respectăm ce tradiția, ceea ce ne-a parvenit până la noi. Este extrem de important. Tradiția vie să o facem printr-o inspirație și printr-o cunoaștere a trecutului și nu prin transformarea lui. Spun asta pentru că este foarte important ceea ce ne-a rămas. Hai să mă refer la textile, pentru că asta mi este specialitatea. Textilele care au venit până la noi, autentice, 100%, nu sunt chiar atât de multe. Cu atât mai mult trebuie să le respectăm și să le conservăm, să prezervăm. Și de la ele să învățăm și să continuăm. Asta văd că facem aici astăzi.
0: La eveniment au fost prezente și importante asociații care păstrează tradiția și meșteșugurile autentice românești.
2: Încerc de fiecare dată să transmit mai departe și în special tinerilor ceea ce de fapt ne caracterizează pe noi. Tradiția și legat de tradiție, vă rog să credeți că este și bun simț și talentul. Pentru jurătoare, pe scurt răspundesc la asociație de 160 de membri din județ. Și am încercat în această perioadă de când conduc această asociație să facem cât mai multe evenimente, dar totul legat doar de tradiție. Sunt foarte bucuroasă că sunt foarte mulți tineri și ascultă și totdeauna învață foarte mult de la cei mai din vârstă. Vă dați seama că de urmă sunt de 9 ani, vin și apreciez ceea ce acești tineri te spun aici și n-am decât dragilor, să mergeți mai departe pentru că este foarte important ceea ce faceți voi și dacă se poate, sunt dintre voi cei care ar putea să facă chiar colecții de costume tradiționale.
0: Este alături de organizatori și de participanți și domnul Mircea Groza, un adevărat arheolog culinar, recunoscut pe plan internațional. Haideți să ascultăm gândurile sale.
3: Sunt chiar încântat de ceea ce se întâmplă aici la USAMR și dacă exemplul ăsta s-a preluat și de către alte instituții, nu doar de învățământ, ar fi extraordinar. Zicea domnul rector, la un moment dat, strâmbinăm tradiția cu modernitatea. Am fost în urmă cu un an la Palatul Parlamentului din Bruxelles și am făcut o demonstrație culinară ardelenească sau sălăjană acolo și ne-am dus împreună cu un colectiv de la Universitatea Tehnică din Cluj care au dus pe roboți. Un robot era îmbrăcat ca și mine cu glob, cu teptar și cu ie. Avea un ecran, răspundea la 100 de întrebări despre arta culinară din județul Sălaj sau alimentația populară, cânta, eu se joc de sălăjan, avea și un cățel și mai era un robot care servea pe cei care vreau să deguste, deschideau robinetul, luau pahar, puneau pălinca în pahar și servea pe cel care solicita. Au fost peste 1500 de participanți și am avut succes. Deci chiar facem față și pe plan internațional și am combinat tradiția cu modernitatea. Vreau să vă spun că unul dintre cei mai mari critici de gastronomie a Europei a fost un ungur, Econ Romain, care a activat în Anglia și a scris în Daily Mail cronică gastronomică și a zis așa, în lume, gastronomia se bazează pe trei piloni principali. Unul ar fi bucătăria tradițională chinezească, știm toți de ce. A doua ar fi bucătăria tradițională din Franța și al treia ar fi uitata gastronomie a Transilvaniei. Deci o declarație incredibilă.
0: Evenimentul s-a bucurat și de prezența domnului Silviu Zetea, reprezentantul familiei care de generații produce băuturi naturale din fructe cu numele inscripționat pe acest produs. Haideți să-l ascultăm.
4: Ca absolvent a unui masterat în horticultură la USAMR, va fi tot timpul aproape de această instituție de învățământ superior. Dar o să vreau să vă spun doar câteva cuvinte despre valorizare. Pentru că nu o să intru în detalii despre ceea ce înseamnă produse, au făcut-o alții și o să o facă pe parcurs. Ce ne lipsește cu desăvârșire este valorizarea. Și vă spun asta ca unul care a realizat valorizare în domeniul lui. Pentru că tradiția este ceva ce se repetă îndelung în timp. Tradiționalitatea este dată de repetitivitate. Ori eu ceea ce fac se bazează pe o tradiție în familia mea cu mult peste un secol, în domeniul respectiv, din care eu spun că am peste un jumătate de secol de experiență în alta distilării cu sisteme inovative și dețin singura indicație geografică protejată la nivel european care poartă numele producătorului, adică numele meu. Atât despre aceasta și despre valorizare, mai spun următorul lucru. Ca să ai succes, pentru că gastronomia ajută la succesul un turist al României, trebuie să îndeplinești două componente principale. Unu, să ai performanță și aici este vorba de performanță. Tot ceea ce vedem în gastronomia românească înseamnă performanță îndelungată. Și cealaltă componentă care lipsește și cu ajutorul nostru și altora poate fi adăugată este palmaresul. Pentru că deja ai succes, ai performanță, dacă nu ai palmares, nu ai succes.
0: Iar manifestarea s-a bucurat și de prezența unor formații tradiționale. Vă invit să-i ascultăm la finalul reportajului nostru. Până la următoarea noastră întâlnire, numai gânduri bune!
5: Ei, frunză verde, rozmarin, dorvăi, domne, frunze vin, frunză verde, de Dudău, multă măsă a Dumnezeu, frunză verde, de cireasă, că am ajuns la dumnea voastră.
6: Eu!
5: Face-l, Doamne, tace la care o

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Parcul Etnografic Național Romul Zvuia din Cluj-Napoca găzduiește în perioada 15-17 mai cea de-a treia ediție a festivalului Iar Maroc la Sat, Festivalul Creației și Artelor. Evenimentul aduce împreună arta, meșteșugurile, muzica și gastronomia locală într-un cadru inspirat de spiritul satului tradițional. Timp de 3 zile, publicul va putea descoperi peste 100 de branduri independente din întreaga țară, reunite în zone curatoriate de târg, alături de concerte acustice, muzică pe vinil, expoziții de ceramică, sculptură, fotografie și media interactivă, ateliere creative și activități dedicate copiilor. Una dintre atracțiile ediției din acest an va fi concursul de ceramică Cucuteni, o inițiativă culturală ce aduce în prim plan moștenirea uneia dintre cele mai vechi culturi europene. 10 finaliști selectați la nivel național vor prezenta lucrări inspirate din simbolistica vizuală cucuteniană, reinterpretată într-un limbaj artistic contemporan. Organizatorii propun și în acest an conceptul Șezătoarea cu merinde, un spațiu comun dedicat întâlnirii și comuniunii, unde vizitatorii vor putea gusta produse locale, de la vin artizanal și siropuri până la brânzeturi, patiserie și alte bunătăți pregătite de producători români. Festivalul va fi deschis pe 15 mai, începând cu ora 14, iar sâmbătă și duminică de la ora 10, programul urmând să se încheie zilnic de la ora 21. Copiii sub 14 ani, seniorii peste 65 de ani și persoanele cu dizabilități vor avea acces gratuit. După succesul primelor două ediții, care au reunit peste 14.000 de participanți, organizatorii pregătesc și în acest an un festival al creativității, al frumosului și al comuniunii.

Vremea intră într-un proces de încălzire, iar începutul de săptămână aduce temperaturi plăcute și mult soare în județul Cluj. Astăzi, la Cluj-Napoca, cerul este în general senin. Șansele de ploaie sunt reduse, iar maxima zilei ajunge la 23 de grade Celsius. Minima din timpul nopții va coborî spre 7 grade. Meteorologii anunță că vremea frumoasă se va menține și în următoarele zile, iar până la mijlocul săptămânii temperaturile vor urca spre 25-26 de grade Celsius. Spre finalul săptămânii valorile termice vor scădea ușor, iar probabilitatea de ploaie va crește din nou. Aflăm acum ce temperaturi se registrează în Transilvania de Nord. 24 de grade sunt acum la Baia Mare, 16 grade la Băișoara, 25 la Bistrița. 24 de grade se registrează la Cluj-Napoca, 25 la Deș, 21 de grade la Huedin, 26 la Satu Mare, 23 la Turda și tot 23 de grade la Zalău.

Palatul Banfi, sediul Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, găzduiește până pe 17 mai proiectul cultural Arta pe rețetă, desfășurat sub egida Proud to be Romanian. Ediția din acest an are tema Respirând Brâncuș, de la meșteșug la creație, și aduce un omagiu marelui sculptor Constantin Brâncuș la împlinirea 150 de ani de la nașterea sa. Publicul este invitat să descopere expoziții de pictură, sculptură și bijuterie artizanală, dar și să participe la lansări de carte, conferințe și întâlniri cu personalități din mediul cultural și medical. Programul mai cuprinde și un recital de jazz, teatru și proiecții de film, într-un demers care pune în lumină legătura dintre artă, educație și inspirația oferită de moștenirea brâncușiană. Accesul este gratuit.

Casa de Cultură a Studenților Dumitru Forcaș găzduiește mâine seară de la ora 18 Gala Folclorului Studențesc Clujean, un eveniment dedicat tradiției și valorilor autentice românești. Pe scena sălii, Laurențiu Hodorog vor evolua ansamblurile folclorice studențești Mărțișorul, Mugurelul, Românașul și Tradiții Someșul Napoca, într-un spectacol care pune în lumină talentul tinerilor dansatori clujeni. Ediția din acest an are o semnificație aparte, fiind dedicată aniversării a 70 de ani a dirijorului Dorel Rohian, personalitate marcantă a vieții muzicale clujene. Invitați speciali ai serii vor fi interpreții Sava Negrean Brutașcu, Marius Ciprian Pop și Dan Gâdea. Evenimentul va fi prezentat de Alex Costin și Dan Hedeșiu, iar accesul publicului se face pe bază de invitații care pot fi procurate de la sediul Casei de Cultură a Studenților.

Iată, dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazine. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la final. De la ora 17 urmează Radio Jurnalul, iar după știri veți putea asculta emisiunea A doua șansă, realizată de Mihai Tătaru. Vă doresc pace în suflete și lumină pe chip. Pe mâine, toate cele bune!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Hristos a înviat. Sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. Credincioșii clujeni au avut prilejul de a se închina moaștelor Sfântului Gheorghe Pelerinul, care au poposit pentru scurt timp la Cluj-Napoca la întoarcerea delegației care le-a însoțit din Germania. Una dintre vocile importante ale spațiului public românesc, istoricul și analistul politic Armand Groșu, revine la Cluj-Napoca. Universitatea Babeș-Bolyai organizează la începutul lunii mai o nouă campanie de donare de sânge și astăzi a fost Ziua Națională a Inimii. Iată acum știrile pe larg. Credincioșii clujeni au avut prilejul de a se închina moaștelor Sfântului Gheorghe Pelerinul, care au poposit pentru scurt timp la Cluj-Napoca, la întoarcerea delegației care le-a însoțit din Germania. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei, sfintele moaște au fost așezate spre închinare în curtea centrului eparhial la sediul Mitropoliei Clujului din Cluj-Napoca, oferind credincioșilor un moment de rugăciune, reculegere și întărire sufletească. Racla cu sfintele moaște a fost adusă de maicile de la Mănăstirea Vărateg împreună cu protosinghelul Ștefan Mihalachi. Sfântul Gheorghe Pelerinul a fost un om simplu, tata cinci copii și păstor de vite, dar viața sa a fost luminată de o credință profundă, de smerenie și de o statornică râvnă pentru cele duhovnicești. A străbătut drumuri lungi în pelerinaj, ajungând până la locurile sfinte, iar prin cuvântul său blând și prin pilda vieții sale curate a îndemnat numeroși credincioși la rugăciune, pocăință și apropiere de Dumnezeu. Pentru sfințenia vieții sale a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2008. Popasul sfintelor moaște la Cluj-Napoca a fost un binecuvântat moment de comuniune și evlavie în care numeroși credincioși au venit să aducă cinstire uneia dintre cei mai apropiați de sufletul poporului român, sfinții ai vremurilor mai noi. Una dintre vocile importante ale spațiului public românesc, istoricul și analistul politic Armand Groșu, revine la Cluj-Napoca. Acesta va susține o conferință dedicată uneia dintre marile teme ale lumii de astăzi, războiul și pacea. Evenimentul face parte din seria conferințelor Creștinismul în cetate, organizate de Asociația Culturală Ortodoxă Nicolae Ivan, în parteneriat cu Arhiepiscopia Clujului și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Întâlnirea va avea loc joi, 7 mai, de la ora 18, în Amfiteatrul Facultății de Teologie Ortodoxă, iar dialogul va fi moderat de profesorul clujean Adrian Papahagi. Intrarea este liberă. Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, găzduiește vineri, de la ora 12, lansarea volumului Transilvania Interbelică, tradiție și noire, semnat de Mircea Gelu Buta. Evenimentul va avea loc în Galeria Academică a Bibliotecii și va cuprinde o conferință susținută de autori intitulată Igienă Socială și Eugenism în Transilvania. Avându-l ca invitat special pe academicianul Ioan Aurel Pop, volumul va fi prezentat de Vasile George Dâncu, iar întâlnirea va fi moderată de părintele profesor Ioan Chirilă. Manifestarea este organizată de Editura Școala Ardeleană și Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Universitatea Babeș-Bolyai organizează la începutul lunii mai o nouă campanie de donare de sânge. Instituția invită studenții, cadrele didactice și membrii comunității clujene să se alăture acestui demers de solidaritate. În perioada 4-8 mai va avea loc cea de-a 14-a ediție a campaniei Donăm Împreună UBB The Startul, desfășurată în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj. Inițiativa își propune să contribuie la refacerea stocurilor de sânge necesare în spitale și totodată să încurajeze donarea ca gest firesc de responsabilitate și implicare în sprijinul vieții. Donarea se va face exclusiv pe bază de programare. Astăzi a fost Ziua Națională a Inimii. Această zi a fost introdusă de Academia de Științe Medicale și are ca scop combaterea factorilor de risc cardiovascular. Cu acest prilej, medicii cardiologii din România ne oferă câteva recomandări pentru a preveni îmbolnăvirile. Pentru o inimă sănătoasă, aceștia ne sfătuiesc să ținem sub control tensiunea arterială, să consumăm cât mai puține grăsimi de origine animală, să ne menținem glicemia în limite normale, dar și să renunțăm la fumat și să eliminăm stresul. În prezent, peste 7 milioane de români suferă de boli cardiovasculare, iar țara noastră se află pe al treilea loc în lume în ceea ce privește decesele provocate de aceste afecțiuni. În România, legea care ar trebui să împiedice irosirea mâncării a intrat în vigoare la începutul lunii trecute. Astfel, firmele trebuie să adopte măsuri concrete în acest sens. Printre acestea, să întocmească planuri anuale și să le raporteze. În caz contrar, risc amenzi de până la 40.000 de lei. În țara noastră, risipa alimentară este de aproape 3,5 milioane de tone pe an, echivalentul aproximativ 188 de kilograme de persoană, una dintre cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană.
1: Meteo.
0: Vremea va intra într-un proces de încălzire, iar începutul de săptămână aduce temperaturi plăcute și mult soare în județul Cluj. Astăzi la Cluj-Napoca cerul este în general senin, șansele de ploaie sunt reduse, iar maxima zilei ajunge la 23 de grade Celsius. Minima din timpul nopții va coborî înspre 7 grade. Meteorologii anunță că vremea frumoasă se va menține și în zilele următoare, iar până la mijlocul săptămânii temperaturile vor urca spre 25-26 de grade Celsius. Spre finalul săptămânii valorile termice vor scădea ușor, iar probabilitatea de ploaie va crește din nou. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Hristos a înviat!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă, și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Mesaj de interes public.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
6: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01.

0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY, J-O-Y.
2: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
2: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
2: Ajută și tu!
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre un specialist care își dedică fiecare zi de lucru copiilor și tinerilor cu autism. Domnișoara Antonela Ungureanu este psiholog și caută diverse metode pentru a susține integrarea acestui segment al populației. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Antonela Ungureanu.

0: Antonella, mulțumesc mult că astăzi, în 16 martie 2026, ești alături de mine. Bine ai venit la A Doua Șansă!
1: Bine te-am găsit, Mihai, și mă bucur că sunt aici în conversație cu tine.
0: Și eu mă bucur să colaborăm, iar pentru început vreau să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Sigur că da, m-am gândit la trei lucruri, și anume natura, psihologia și muzica, și mi-am dat seama că de multe ori astea sunt reperele mele și contextele în care mă descopăr și mă redescopăr și care îmi dau cea mai multă inspirație, atât în viața personală cât și în viața profesională.
0: Asta e bine, iar în pregătirea acestei emisiuni, atunci când mă documentam, mi-ai spus

0: Că ai întâlnit persoane cu nevoi speciale în cadrul școlii unde lucra mama ta? Cum îi vedeai cu ochii de atunci pe copiii cu nevoi speciale?
1: Așa este prima dată când am interacționat cu copiii cu nevoi speciale. A trebuit să merg în vizită la mama, care lucra atunci și lucrează și acum la o școală specială. Țin minte că am fost puțin speriată, puțin copleșită, pentru că făceam parte din altă poveste. Acolo erau alte reguli sociale și ei m-au reperat că nu sunt de acolo din spațiu și au fost foarte curioși despre mine, foarte sinceri și erau cu totul alte reguli față de școala unde mergeam eu. Și asta m-a surprins și țin minte că apoi m-am dus la mamă și am întrebat-o de ce a fost așa și ea mi-a explicat.
0: Iar interacțiunea cu acești copii, cum a fost?
1: Pentru mine a fost foarte interesant. Pot spune că a sădit o sămânță care a încolțit puțin mai târziu, pentru că am avut ocazia să mai merg acolo la școală la mama mea și am văzut și cum lucra ea cu copiii și era totul foarte, foarte ciudat pentru mine, foarte nefamiliar, nu înțelegeam prea bine ce face, dar vedeam că mama încearcă să se conecteze cu ei prin mai multe moduri, prin muzică, prin vizual, poate prin anumite jucării, kinestezic. Asta era ceva diferit față de ce știam eu legat de educație, de educația de care eu aveam parte.
0: Iar faptul că mama ta lucrează într-o școală specială te-a făcut pe tine să alegi meseria de astăzi?
1: Sincer, nu știu ce să zic în legătură cu asta. E foarte posibil. Eu mi-am dorit să fiu profesoară inițial și apoi am realizat că, de fapt, vreau să fiu mai degrabă psiholog. Deci, de la început am vrut să lucrez cu copii, dar pe parcurs, undeva la jumătatea drumului, mi-am dat seama că, de fapt, mai mult mă pasionează psihologia decât educația în sensul ăsta. Și, într-adevăr, prin experiență, am realizat că asta mă pasionează cel mai tare, să lucrez cu copii neurodivergenți. Nu știu ce să zic, e posibil că m-a inspirat în mod inconștient.
0: Iar dacă ar fi să închizi ochii și să ai posibilitatea să o iei de la capăt, te-ai gândit vreodată să faci o altă meserie sau ai urma aceiași pași?
1: Asta mi se pare o întrebare minunată. Sincer, aș face aceiași pași pentru că punctul în care sunt acum, așa simt eu, este rezultatul multor experiențe din mai multe domenii, și de viață, dar și profesionale, și pot spune că n-am avut un parcurs liniar și că a fost perfect faptul că nu a fost liniar și că am experimentat mai multe lucruri. Și faptul că am ajuns aici și că fac ceea ce fac acum este, consider eu, rezultatul tuturor acestor experiențe și n-aș schimba nimic la momentul prezent. Deci aș repeta povestea cu multă bucurie.
0: Felicitări pentru asta și pentru că vorbești despre lucrurile pe care le faci sau le-ai făcut. Știu că ai urmat facultatea de litere, apoi psihologia și ai un master în psihopedagogie specială. De ce ai ales acest parcurs educațional?
1: După cum spuneam, eu îmi doream să fiu profesoară. Asta a fost prima mea idee despre cum vreau să arate cariera mea când aveam 20 de ani. Și apoi am început să dau meditații în timpul facultății de litere la limba engleză. Îmi plăcea foarte mult să lucrez cu copiii, dar cumva simțeam că merg pe un drum paralel față de ce îmi doream eu de fapt. Și fără să vreau, chiar și în timpul meditațiilor, vedeam că îmi place să descopăr mai multe despre ei, să-i susțin în binele lor mental și emoțional, în timp ce învățam și limba engleză. Și cumva, din experiența asta, mi-am dat seama că aș vrea să fac mai mult decât să predau. Și atunci am ales să fac facultatea de psihologie. Și apoi am ales masterul de management, consiliere și asistență în instituții inclusive. M-am uitat peste curriculă și am văzut că acoperă foarte multe domenii din zona neurodivergenței. Multe cursuri care erau axate pe copii supraadotați, copii cu autism, cu sindrom Down, și mi-a plăcut atât de mult diversitatea încât mi-a plăcut mult mai mult decât orice altă master.
0: Felicitări pentru tot ce ai făcut și de-a lungul timpului ai fost voluntar, mentor educațional și, nu în ultimul rând, terapeut pentru copiii cu autism. Ce au însemnat toate aceste momente și interacțiuni pentru tine?
1: Oh, e o întrebare minunată. Acum, când mă întrebai asta, vedeam efectiv povestea asta, cum s-a conturat de la început până în momentul prezent, pentru că fiecare din aceste contexte profesionale a fost așa o părticică dintr-o poveste mai mare și pot spune că acum continuă să se completeze și continuă să se scrie povestea asta, deci nu e ceva încheiat, nu e un punct final, dar prima mea experiență, când am fost voluntară la Fundația Inocenți, acolo lucram cu copii în diverse contexte care erau spitalizați și țin minte cât de mult mă inspirau poveștile lor și cât de mult îi susținea simplul joc. Și mi-am dat seama că joaca este extrem de importantă. Apoi am ajuns în domeniul educației și am ajuns cumva la aceeași concluzie că învățarea prin joacă, prin conexiune, prin bucurie este mai relevantă decât orice altă formă de învățare. Și într-un final, pentru că în mediul educațional am lucrat cu copii neurotipici, dar și cu copii neurodivergenți, am realizat că mă pasionează foarte mult acest domeniu al neurodivergenței, așa că mai departe am ales această nișă și am ales să lucrez mai îndeaproape cu copii neurodivergenți, cu copii cu ADHD, supradotați, cu autism, pentru că mi-am dorit să susțin dezvoltarea unei comunități inclusive în care este loc pentru toată lumea și în care fiecare îmbogățește comunitatea cu darul său unic.
0: E bine că încerci să faci lucrul ăsta și tocmai pentru că vrei să construiești o comunitate, mi-ai spus că ai creat un ONG, este vorba despre Visul unei Păpădii, unde faci terapie integrativă pentru copiii neurodivergenți. Vreau să îmi spui în câteva cuvinte despre ce este vorba. Ce se întâmplă în cadrul ONG-ului pe care îl conduci?
1: Așa este, am fondat Asociația Visul unei Păpădii. Motoul nostru este Visul unei Păpădii e să fie leu. E ceva ce mi-a venit așa ca o imagine cam prin 2020 și m-am gândit la copiii a căror voce nu este foarte valorizată sau nu este ascultată cu adevărat în cadrul societății. Fie că e vorba de copii din medii vulnerabile sau copii care poate își exprimă vocea într-un mod în care noi, ca societate, nu știm cum să o ascultăm. Cert este că atunci mi-a venit ideea că vreau să susțin un mediu în care vocea lor să fie auzită. Și astfel, prin asociația noastră, am început să creăm contexte pentru grupuri de socializare. Scopul este socializarea, conexiunea. Vin copii, dar și adolescenți. Avem activități separate pentru copii și adolescenți neurodivergenți. Folosim tehnici atât din muzicoterapie, cât și din terapie de integrare senzorială sau terapie comportamentală. Le îmbinăm astfel încât, prin conexiune, acesta este fundamentul, să ajungem la o socializare naturală. Ce facem este să ascultăm în profunzime care sunt interesele lor și în ce fel se exprimă ei mai natural. Unii poate se exprimă kinestezic, alții prin muzică, alții prin mediul vizual și creăm un context în care exprimarea naturală să ne ajute să învățăm și alte forme de exprimare. Uneori poate ieșim în mici excursii și acolo găsim multe oportunități de învățare, alteori folosim muzica, alteori folosim jocuri de societate. Scopul final este o conexiune mai profundă obținută într-un mod natural, organic.
0: Felicitări pentru ceea ce faceți și tocmai de aceea suntem și noi aici astăzi împreună la această emisiune pentru a le face vocea auzită acestor copii și acestor tineri, iar tu te-ai transformat în cadrul ediției A doua șansă de astăzi în purtătorul lor de cuvânt. Felicitări pentru asta!
1: Mulțumesc! Este o onoare să fiu aici și să susțin acest mediu prin care tu faci vocea celor cu nevoi speciale să fie auzită.
0: Este foarte bine să ne susținem unii pe alții, mai ales dacă e vorba despre chestiuni importante și sensibile. Acum vă invit să o ascultăm pe Lorena McKinnitt și piesa Tango tu Evora, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Antonella Ungureanu continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre Antonella Ungureanu, psiholog. Vorbim despre copiii și tinerii cu autism și nu numai, despre felul în care persoanele cu nevoi speciale pot fi integrate. Și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Antonella, reintrăm în emisiune și am să te întreb, în opinia ta, cât de greu este să faci acea chestiune despre care vorbeai în prima parte a emisiunii, și anume o comunitate în cadrul căreia să arăți celor interesați ce înseamnă terapia integrativă pentru copii, să îi transform cumva în aliații tăi?
2: Într-adevăr, nu este tocmai ușor, pentru că este un drum nou pe care îl creăm acum și ca orice drum nou sunt anumite provocări. Una din ele ar fi că această terapie integrativă este de fapt o terapie în care folosim tehnici din mai multe paradigme, fie că e terapia de integrare senzorială sau muzicoterapie sau terapia comportamentală. Iar acesta este un lucru nou. Orice lucru nou la început întâmpină rezistență în a fi primit. Este o provocare naturală pe care ne-am asumat-o și acum suntem în acest stadiu în care promovăm ideea că fiecare copil, fie că este neurotipic sau neurodivergent, trebuie să fie privit holistic ca pe o ființă unică, să fie integrat în comunitate, cu unicitatea sa, cu particularitățile sale și, practic, să ne întâlnim la jumătatea drumului. Adică și comunitatea neurotipică să învețe mai multe, să conștientizeze mai multe aspecte legate de ce înseamnă a funcționa neurodivergent, dar și poate persoanele neurodivergente să învețe să comunice în alte feluri. Dar ce facem noi este să pornim de la limbajul preferat al fiecăruia și de acolo să construim prin conexiune.
1: Într-adevăr, felul în care abordăm aceste lucruri este important și în acest context, Antonella, am să te întreb dacă modelul de terapie pe care îl folosiți sau terapiile despre care vorbești sunt preluate de peste hotare? Există centre similare sau ONG-uri care au fost sursa voastră de inspirație?
2: Un reper personal a fost școala democratică la care am lucrat ca mentor educațional, unde fiecare copil avea o voce și o putere egală cu a profesorului și de obicei făceam consilii în care ne spuneam părerea și acolo mi-a intrat în cap și mi-a rămas așa ca ancoră ideea cum că fiecare copil are un microfon interior care trebuie activat și are o voce care trebuie neapărat să fie auzită pentru a duce societatea înainte. Apoi când m-am dus către domeniul neurodivergenței, am vrut să păstrez acest principiu și am participat la cursuri de muzicoterapie, apoi am învățat și despre terapia de integrare senzorială, am învățat despre terapia comportamentală și m-am gândit că acestea trei, spre exemplu, o să susțină exact acel mediu în care pot să mă conectez cu un copil neurodivergent, pot să îi ascult vocea, fie că comunică într-un mod non-verbal și pot să onorez acest mediu de comunicare și că o abordare holistică este cu atât mai relevant dezvoltării sale. Și astfel am ajuns la terapia integrativă, pornind de la școala democratică și ajungând la cursurile pe care le-am urmat, vrând să îmbin toate lucrurile pe care le-am învățat.
1: Iată că, dincolo de microfonul interior despre care spuneai, tu ai ajuns în fața unui microfon exterior și, așa cum ziceam în prima parte a emisiunii, te-ai transformat în cea care ne spune mai multe despre acești copii și tineri cu autism. Mulțumim pentru asta și în perspectiva pregătirii acelui grup despre care vorbeai, grup terapeutic pe viitor, crezi că oamenii sunt pregătiți să ajute în cadrul procesului de reinserție socială a copiilor și tinerilor cu autism și nu numai? Știu să fac acest lucru sau încă suntem în punctul în care învățăm pas cu pas ce anume trebuie realizat?
2: În momentul prezent văd tot mai multe semne că mergem într-o direcție bună, sănătoasă, în sensul că e o direcție care onorează faptul că fiecare dintre noi funcționăm într-un fel unic, care onorează modurile diverse de a comunica, care pot să fie verbale sau non-verbale. Într-adevăr, la nivel global, văd anumite forme de integrare și de celebrare a neurodiversității care în România încă nu sunt atât de evidente, însă văd într-adevăr un nivel de receptivitate care crește pas cu pas, lent, dar sigur.
1: Și tocmai pentru a spori acest nivel de receptivitate, în viitor ai în plan să realizezi anumite conferințe sau cel puțin o serie de pliante care să vorbească despre aceste terapii pentru a deschide ochii, să spun așa, publicului larg?
2: Cu siguranță. Vrem să organizăm evenimente gratuite prin care să oferim susținere părinților, pentru că de-a lungul timpului am văzut efortul imens al părinților care își susțin copiii neurodivergenți și momentan asta este ținta noastră. Apoi vrem să ajungem la comunități mai mari și să facilităm o conștientizare mai mare a faptului că e ok că funcționăm diferit și ar trebui să îmbrățișăm faptul că suntem diversi și să ne susținem în diferențele noastre, să ne susținem pentru a ne înțelege și pentru a ne conecta mai bine. O idee pe care vreau să o transmit împreună cu colegele mele este și că este foarte benefic să îmbrățișăm nefamiliarul, să îmbrățișăm faptul că un comportament atipic nu este un comportament care ar trebui să fie negat sau judecat, ci să mergem dincolo de el, să mergem către mesaj, în scopul de a ne conecta și poate de a ne extinde area de cunoaștere a celorlalți.
1: Într-adevăr, e important să comunicăm, e important să fim împreună, să ne susținem unii pe alții atunci când vine vorba despre lucruri importante și, trecând peste emoții, ușor, ușor, am ajuns la finalul acestei ediții. Am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet să transmiți un gând la finalul acestei emisiuni.
2: Un gând final pe care aș vrea să-l transmit comunității este că diferențele ne ajută să evoluăm ca societate și o poveste diferită este o poveste care îmbogățește colectivul și asta promovăm și în cadrul asociației. Așa că invitația este să celebrăm diferențele și să ne susținem reciproc. Iar dacă vreți să îmbogățim această poveste împreună, puteți să ne găsiți și pe Facebook și pe Instagram la Visul unei Păpădii.
1: Visul unei Păpădii e ONG-ul, visul unei invitate de a face o lume mai bună a fost transpus aici la microfon, trecând peste emoții, iar ușor, ușor, iată că se închide această ediție. Eu îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de mine, Antonela, și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii în emisiune.
2: Îți mulțumesc, Mihai, pentru că mi-ai oferit microfonul, pentru a-mi face vocea auzită, iar cu siguranță atunci când voi avea vești bune, voi reveni la tine să le împărtășim cu întreaga comunitate.

Aceasta a fost povestea de astăzi despre idei care pot să devină realitate. Îi mulțumesc domnișoarei Antonella Ungureanu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt despre biserică și despre viața cu adevărat creștină ca trăire în sânul bisericii, partea a treia. Mulți oameni dintre creștini nu cred că în afara timpului există veșnicia netrecătoare și că în afara acestei lumi văzute și trecătoare este și una nevăzută, netrecătoare și nesfârșită. Nici prin cap nu le trece că viața de aici le-a fost dată spre împlinirea celor mai înalte trebuințe ale omului, a trebuințelor duhovnicești, spre pregătirea pentru veșnicie, spre lupta cu răul și spre biruința asupra lui, spre creșterea înăuntrul lor a toată virtutea și spre întărirea unirii cu Dumnezeu, spre biruința asupra stricăciunii păcătoase, spre dobândirea cununii celei nestricăcioase, prin dragoste și credincioșie față de Făcătorul cel drept și tot bun, prin împlinirea poruncilor lui. Ce jalnic pierd necredincioșii și liber cugetătorii cei fără de minte, să-și bage mințile în cap până ce încă este timp pentru băgat mințile în cap. Avem nevoie să lucrăm până ce este ziua. Vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 9, versetul 4. Cercetează-te și întreabă-te dacă ai iubit dreptatea și dacă ai urât din tot sufletul fără de legea ca pe un lucru urât, lipsit de noimă, potrivnic lui Dumnezeu și pierzător. Două viacuri au fost rânduite de Făcător pentru fiecare om. Viacul cel de acum scurt, pregătitor, și viacul care va să fie veșnic, duhovnicesc, fericit sau chinuitor. Nu dormita, nici nu dormi, omule, în acest viac, ci pregătește-te neîncetat, prin rugăciune, pocăință, fapte bune, de cel ce va să fie. Să crezi cu neclintire în Dumnezeu Făcătorul, Părintele și Dreptul Judecător și în Biserica Lui zidită pe pământ spre pregătirea noastră, spre învățarea, curățirea, tămăduirea, sfințirea și întărirea noastră. Dă mulțumită Lui Dumnezeu pentru toate cele gădite ție, folosește-te de toate darurile dumnezeiești spre binele și spre fericirea ta. Amin. Cerul și pământul vor trece, iar cuvintele mele nu vor trece, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 24, versetul 35. Minunată prefacere va fi cu cerul și cu pământul. Se va face un cer nou și un pământ nou, nestricăcioase, duhovnicești, precum și trupurile oamenilor, care vor învia și se vor schimba la față, vor fi duhovnicești și nestricăcioase. Este trup sufletesc, este și trup duhovnicesc, conform Epistolei 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 15, versetul 44. Slavă bunătății, înțelepciunii și atotputerniciei Făcătorului. Deci vă gândiți, creștinilor, cum suntem datori să fim noi, cei cărora Dumnezeu le-a făgăduit că îi va face privitori și moștenitori ai acestui cer și al acestui pământ nou? Vă gândiți cât de datori suntem să disprețuim cele stricăcioase și să ne înălțăm la cele nestricăcioase și cerești? Căci toate cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veșnice, conform Epistolei a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 4, versetul 18. Între timp, inimile noastre bolesc de stricăciune, de împătimire față de lucrurile stricăcioase și de nepăsare față de cele nestricăcioase. Întreaga omenire căzută și supusă stricăciunii bolește de stricăciunea pământească, de împătimirea față de frumusețea cea trupească, de aur și argint, de feluritele lucruri prețioase, iar de podoaba sufletului nemuritor, de virtute cât de puțin se îngrijesc creștinii ce sunt chemați la împărăția nestricăcioasă și veșnică. Care este nădejdea cea mai nestrămutată, fără greșeală și vrednică de crezământ a creștinului celui adevărat? Nădejdea vieții veșnice și a răsplății veșnice. La împlinirea ei,
au ajuns toți cei care s-au nevoit într-adevăr după Duhul Bisericii și al tuturor sfinților, care este nădejdea cea mai șubredă, cea mai amăgitoare, cea mai pieritoare, cea mai asemănătoare cu o nălucă? Nădejdea fericirii pământești, a bunătăților pământești, adică a sănătății, a lungimii de zile, a bogăției, a slavei pământești, a cinstirilor, a plăcerilor, a biruințelor pământești, a feluritelor câștiguri. Oare sfinții s-au amăgit în nădejdea lor, în nevoințele lor până la sfârșitul vieții? Nu. Oare cei ce au adunat bogăția pământească, cei ce au alergat după slava pământească, după cinstiri, nu s-au înșelat amarnic și pentru totdeauna? Oare nu este tot lucrul pământesc fum care piere? Nu e nimic mai sfânt și mai vrednic de crezământ decât Biserica lui Dumnezeu, decât învățătura ei, decât slujbele, tainele și ierarhia ei, și nu este nimic mai amăgitor decât lumea și decât a face pe plac lumii. Să trăiască vor toți. Ce e mai scump ca viața? Viața le este dragă tuturor, dar viața de la cine este? De la singurul Dumnezeu. Dar de murit vrea cineva să moară? Vrea cineva să se chinuie veșnic sau nu vrea? O, nu, nu, uneori un singur ceas de suferințe pare cu neputință de îndurat. Și atunci, cât de cumplit trebuie să fie a te chinui pe vecie? Iar în viața veșnică duc credința, dreptatea, pocăința, virtutea, lepădarea de sine, omorârea patimilor. Dar de trăit, de trăit veșnic vrea omul? Cum să nu vrea? Așadar, pocăiește-te fără întârziere și te îndreaptă, cheamă-L într-ajutor pe Domnul Dumnezeu, căci El este aproape de noi, ca mama de sugarul ei. Un cărturar l-a întrebat pe Iisus Hristos: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar El a zis: Ce este scris în lege? Cum citești? Iar El, răspunzând, a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Conform Evangheliei după Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 10, versetele 25 până la 27. Ce cuvânt simplu și tare despre cea mai însemnată lucrare a vieții noastre de acum, care ne este dată ca să ne pregătim și să învățăm. Atâta doar, iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima și pe aproapele tău ca pe tine însuți și vei trăi și vei împărăți veșnic. Cât de ușor este dezlegată cea mai însemnată dintre problemele vieții, însă îl dezlegăm oare neabătut și cu fapta? Iată, tocmai această problemă trebuie să o rezolvăm scurt și limpede, cu toată neclintirea. Viața ipostatică, veșnică, este dragoste. Dumnezeu este dragoste și viața stă în dragostea de Dumnezeu a făpturilor înțelegătoare. Dumnezeu dragoste este și cela ce petrece întru dragoste, petrece întru Dumnezeu și Dumnezeu întru dânsul, conform Epistolei întâi subornicești a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 4, versetul 16. În vrajbă stă moartea, cel ce urăște pe fratele său, ucigător de oameni este, conform Epistolei întâi subornicești a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 3, versetul 15. Cela ce nu iubește, nu cunoaște pe Dumnezeu, că Dumnezeu dragoste este. Amin. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt despre biserică și despre viața cu adevărat creștină ca trăire în sânul bisericii, partea a treia.

Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Totdeauna, acum și...

Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu măritu de-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haină, cel ce întinzi cerul ca un corp, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi Duhul și pe slugele tale pare de foc, cel ce-ai întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în via cu viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de cetarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, să vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpasă vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbatici setea îți vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul, veselește inima omului. Ca să veselească fața cum de lemn și pâinea, inima omului întărește. Săturoasă vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările vor face cuib. Locașul cocostârcul în chiparoș, munții ce înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric, s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târitoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, descuzând cu mâna ta toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Fiară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric, s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

spune, Doamne, strage gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii ce ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, cel tavă-mă dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Au zise vor graiurile mele că s-au dulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor îngăiat. Cred că te tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zminterile celor ce fac fără de lege, că deavor îmbreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în care aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am zmerit foarte.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe

0: Preoției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Luminatus autoare.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

0: Sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care este înainte, așteptând de la tine mare și bogat.
1: Domnule și Domnule și Domnule,
2: că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Înțelepciune
1: binecuvintează.
2: Ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și

0: mulți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinte mare mucenițe Irina, a cărei pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, învățături despre mersul la biserică. Cum și de unde să culegem bunătăți duhovnicești în biserică, chiar după aceea să avem roadă de pe urma lor. Cei ce sunteți însetați, mergeți la apă. Isaia, capitolul 55, versetul 1. Acest cuvânt este pentru voi, cei în mijlocul cărora și pentru care a fost făcută biserica. Fără doar și poate, biserica este izvor al harului. Dar întrucât ca să luați apă obișnuită, voi mergeți la izvor, nu izvorul merge la voi, așa să veniți și aici, ca să luați apă harică din izvoarele mântuirii. Veniți ori de câte ori puteți, cu vase bune, în stare să primească și să ține apa cea harică. Inimă însetată de mântuire și ajutor haric, care e corpul vasului, simplitatea credinței, care-i mânerul și mâna ce scoate apă, rugăciunea caldă, care e gura vasului, gură largă pe cât este de mare, setea de har și primitoare pe cât este de simplă credința. De fiecare dată când intrați cu evlavie în biserică, să vă vărsați cu credință simplă sufletele înaintea Domnului și să primiți cu evlavie de la El tot ajutorul care vă trebuie. Așa cum a făgăduit El, că ochii Lui sunt aici ca să-i vadă pe cei ce vin și urechile Lui vor fi aici ca să ia aminte la ruga lor. 3 Regi, capitolul 9, versetul 3 și 2 Regi, capitolul 7, versetul 15. Și nu doar asta trebuie să faceți. Biserica este între voi nu numai ca să intrați în ea, ci ca și ea să intre în voi și în toate rânduielile vieții voastre cu Duhul Său. Ceea ce primiți în biserică, să întrupați și în viață, să aveți și în afara bisericii o așezare sufletească la fel ca cea pe care o aveți în biserică. Aici auziți și chiar pipăiți adevărul lui Dumnezeu. Așadar, să păziți și să mărturisiți acest adevăr peste tot și în fața tuturor, iar cuvânt putred să nu iasă din gura voastră. Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Nici minciună, nici clevetire, nici ceartă. Aici veți fi înviorați și însuflețiți spre facerea de bine prin poruncile lui Dumnezeu și prin pildele sfinților. Cu această însuflețire să ieșiți apoi de aici la lucrul vostru și la lucrarea voastră. Fiecare la locul său. Aici, adunându-vă cu toții, cu o singură gură să-L slăviți pe Domnul. Aceeași unire de suflet, de gând, de grăire și aceeași pace frățească să le duceți și în casele voastre și în împreună viețuirea voastră. Aici veți sta cu toții înaintea lui Dumnezeu rugându-vă. Același duh de rugăciune să vă însoțească în toate căile voastre și în toate ostenilele voastre, ziua și noaptea. Ca în felul acesta, rămânând în Dumnezeu cu mintea și cu inima și unindu-vă între voi prin iubire și pace, să alcătuiți un singur trup, o singură biserică duhovnicească și Dumnezeul păcii să rămână cu voi. Am citit din cartea Învățături despre mersul la biserică a Sfântului Teofan Zăvorâtul.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Pricesne și cântări religioase. Ne aflăm încă sub razele binefăcătoare ale învierii Domnului, raze care îl fac pe om să-și înțeleagă și rostul, dar și menirea. Raza aducătoare de lumină cerească străbate peste toată frământarea viacurilor până în adâncul conștiinței, risipind îndoiala, nesiguranța și deschizând perspectiva vieții veșnice. Sunt Mihai Bogdan și vă spun cu drag Hristos a înviat și vă invit ca în cadrul ediției de astăzi emisiunii să ascultăm pricesne interpretate de Iulia Bucur, Petrică Mureșan, Oana Bosga Pintia și Maria Mihali. Iar pentru început ascultăm priceasna Iisuse bun, Tu ești cu mine, ne cântă Iulia Bucur.

Femeile mironosițe pe care biserica le prăznuiește în toată această săptămână au fost femeile care l-au urmat pe Hristos și care și-au transformat viața odată ce s-au întâlnit cu El. Viața lor a devenit o viață de jertfă din acel moment, pentru că s-au pus la dispoziția slujirii lui Dumnezeu și a apostolilor și astfel viața lor a fost împlinită. Aceste femei mironosițe au avut câteva calități. Ele s-au dus la mormânt după ce Domnul nostru a fost răstignit și îngropat. Ele dis de dimineață, așa cum scrie Sfânta Scriptură, s-au dus la mormânt să-L caute pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și iată că dragostea lor pentru Dumnezeu a fost atât de mare, încât pentru ele nici nu conta faptul că Domnul este într-un mormânt. Ele voiau să ajungă la Domnul și își puneau doar problema puterilor fizice, limitate, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului. Și iată că atunci când au ajuns la mormânt, au văzut că piatra care era mare fusese răsturnată. Și astfel, aceste minunate femei mironosițe au fost primele martore ale învierii Domnului. Femeile mironosițe sunt un exemplu pentru femeia creștină de astăzi. Femeia creștină de astăzi este candela aprinsă a familiei. Este cea care îl mărturisește pe Dumnezeu prin tot ceea ce face, de altfel cum spune Sfântul Apostol Pavel că femeia își sfințește soțul prin credința ei. Mai mult decât atât, putem spune că femeia jertfitoare este mâna lui Dumnezeu pe pământ. Îl ascultăm în continuare pe Petrică Mureșan, interpretând priceasna Blândul Păstor.

S-a vorbit și se vorbește și astăzi despre Duminica Sfintelor Femei Purtătoare de Mir. Nu trebuie uitat faptul că toate femeile creștine ortodoxe și fiicele acestora sunt mironosițele Bisericii Ortodoxe de astăzi și din toate timpurile. Mamele creștine aduc Stăpânului Hristos cel mai prețios mir creștin, adică nașterea, creșterea și educarea copiilor lor în frica de Dumnezeu. Iar mamele în vârstă, bunicile și văduvele, care sunt nelipsite din sfintele biserici, aduc lui Dumnezeu mirul lacrimilor, al rugăciunilor și păstrează cu sfințenie evlavia ortodoxă pe care o moștenim din strămoși. Femeile creștine au un rol important prin grija de copii, mânghierile, tandrețea maternă și exemplul viu. Este important ca această asimilare să continue toată viața, precum a continuat din cele mai vechi timpuri, apoi prin femeile mironosițe, până în ziua de astăzi. În continuare, Oana Bozga Pintea ne cântă priceasna Ești pe calea mântuirii.

Iată și un model de rugăciune pentru toate femeile dintr-o pildă a părintelui Paisie Olaru despre rugăciunea unei femei de la țară. La sfinția sa venise o femeie să se spovedească. Ea l-a întrebat: Părinte, cum o fi cu mântuirea mea? Eu nu știu multe rugăciuni pe de rost, pentru că nu am fost dată la școală și nu știu să citesc. Părintele a întrebat-o: Și nu te rogi? La care ea a spus: Mă rog, cum să nu mă rog? Și cum te rogi? Uite cum mă rog. Atunci când mătur prin casă, zic în mintea mea: Doamne, curățește sufletul meu, cum curăț eu gunoiul din casă. Atunci când spăl rufe, spun din nou: Spală, Doamne, negreala păcatelor din inima mea, ca să fie frumoasă așa cum e o rufă curată și spălată. Când fac orice lucru, spun aceleași cuvinte. Femeia l-a întrebat în final: Părinte, oare o fi bună rugăciunea asta? Iar părintele Paisie i-a spus așa: Numai așa să te rogi toată viața de acum înainte. Indiferent care sunt ascultările unei femei, să nu uite de rugăciune, să se regăsească în familie, să le ia drept modele în toate pe mironosițe și astfel nu vor greși. De la ele vor învăța smerenia, ascultarea, blândețea și tot ce presupune o femeie cu adevărat creștină. Pe final de emisiune o ascultăm și pe Maria Mihali. Ne cântă priceasna: Veniți creștini la rugăciune!

Dragii mei, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. I-am ascultat pe Iulia Bucur, Petrică Mureșan, Oana Bozgapintia și Maria Mihali. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare zile luminoase, zile de bucurie și mult spor în tot ceea ce faceți. Hristos a înviat!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Aici Radio Renașterea.

Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Pilde ortodoxe și povestiri cu tâlc. Adevăratele minuni de Leon Magdan. Un tânăr fără credință spunea mereu că el nu crede în minuni. Într-o zi, mergând pe stradă, a întâlnit un om care, plimbându-se încet, se oprea la tot pasul și, privind în dreapta și în stânga, exclama într-una: Doamne, ce minune! Doamne, ce minunății mi-a fost dat să văd! Nu te supăra, a întrebat necredinciosul. Dar la ce te tot uiți și te minunezi așa de tare? Cum la ce? La floarea asta minunată și la copacul de colo. Și uite, uite, privește norii. Cât sunt de frumoși! Dar ce ți-e, omule? A mai spus necredinciosul. Păi n-ai mai văzut flori sau copaci până acum? Dar ce, până acum nu te-ai mai uitat niciodată pe cer să vezi norii și păsările zburând? Nu, a răspuns omul. Vezi, dumneata, până astăzi am fost orb din naștere. Însă, cu o săptămână în urmă, familia m-a adus în acest oraș la un medic celebru care m-a operat și m-a îngrijit cu multă dragoste. Chiar azi dimineață mi-a scos bandajele de la ochi și după ce am văzut că m-am vindecat, acum nu mai pot de bucurie că m-a lăsat să plec din spital. De când am ieșit din spital, mă plimb pe străzi și nu mă satur să privesc atâtea lucruri frumoase, atâtea minuni. E, dumneata, poate că văzând în fiecare zi florile, copacii, oamenii din jurul tău, nu mai realizezi cât este de minunată lumea, cât este de uimitoare. Dar eu văd pentru prima oară și, crede-mă, niciodată nu mi-am imaginat ceva atât de frumos. Doamne, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri frumoase pe care le-a creat și pentru faptul că m-a ajutat să pot în sfârșit să le văd și eu și să mă bucur de ele. Dar, dacă tot ne-am întâlnit, spune-mi, încotro găsesc o biserică, fiindcă vreau să aprind o lumânare și să mulțumesc Domnului pentru minunea care a făcut-o azi cu mine. Impresionat de cuvintele omului, necredinciosul l-a însoțit pe acesta până la o bisericuță apropiată. Au intrat împreună, au aprins câte o lumânare și au început să se roage încet în fața unei icoane. În sufletul său, omul necredincios până atunci a înțeles că nu lumea era de vină, ci el. Toate erau pline de frumusețe, toate erau minuni, dar el nu știa să le vadă. Trecea pe lângă ele fără să le observe. Ce minune era mai frumoasă decât o floare ce se deschide oferindu-și parfumul? Poate cineva să-mi arate o minune mai mare decât dragostea și devotamentul unei mame pentru copilul ei? Este cineva atât de crud încât să nu simtă dragostea, minunea minunilor? Adevăratele miracole nu trebuie să le vezi, ci să le simți. Și în orice creștin se întâmplă un miracol, atunci când, apropiindu-se de ceilalți prin dragoste, simte cum se apropie de Dumnezeu.

Ascultați acum povestirea Sfântul Gherasim și Leul de Andrei Mureșan. Partea întâia. În prima duminică a postului mare, în primele ceasuri ale dimineții, părintele Gherasim, starețul unei mici mănăstiri zidite pe malul râului Iordan, aproape de orașul Ierihon, pășea grăbit prin iarba înaltă care creștea printre stâncile calcaroase, împrăștiate pe malul drept al Iordanului. După o rânduială de mult statornicită, în dimineața aceea, foarte devreme, slujise cu toată obștea mănăstirii Sfânta Liturghie, se împărtășiseră cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, se îmbrățișară și cerură iertare unii altora. Și întăriți cu binecuvântarea starețului, se împrăștiaseră care încotro prin pustietățile de dincolo de Iordan, unde aveau să-și petreacă toate zilele de post până la Duminica Stâlpărilor. Urmau să se întoarcă cu toții în mănăstire și să rămână în obște, petrecând în nevoință toată săptămâna patimilor, după care să prăznuiască cu bucurie slăvita înviere a Domnului.

Părintele Gerasim căută o mică peșteră săpată de apă între două stânci mai mărișoare, pe care o folosea pe post de chilie în vremea postului. După ce găsi peștera, o cercetă cu grijă până se convinse că nu-și făcuse aici să lași nicio bițuitoare. Își rândui în mica încăpere puținele lucruri și icoane aduse cu el din mănăstire și ieși afară, unde începu să caute o piatră mai mare pe care să o rostogolească până la intrarea joasă a chiliei pentru a acoperi intrarea pe timpul nopții. Nu departe de râu, descoperi o piatră rotundă și netedă, potrivită pentru ceea ce căuta. După ce se opinti să o urnească din loc, începu să o rostogolească încet spre peșteră.

0: Mârâitul gutural izbucni înfiorător de aproape și crescu amenințător în liniștea dimineții. Părintele Gerasim, privind direcția de unde venea sunetul, și descoperi leul întins la rădăcina unui mic acacia. Doi ochi galbeni și reci îl priveau dintre tufele de ricin crescute în jurul micului arbore. Primele raze ale soarelui aruncau sclipiri aurii pe colții impresionanți ai fiarei. Monahul continuă să rostească șoptit rugăciunea inimii.
1: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!
0: Și așteptă atacul prădătorului. Animalul nu se mișcă, dar continuă să-l fixeze cu ochii lui galbeni și mici. Omul păși prudent în direcția peșterii în care voia să caute adăpost. Și când leul mârâi din nou, dezvelindu-și colții uriași, privirile li se întâlniră. Omul și leul se priveau în liniștea neclintită a dimineții. Sunetul gutural fusese de astă dată mai scurt și nu i se păru părintelui Gerasim la fel de amenințător. Atunci, monahul observă că leul își ținea una din labele din față, puțin ridicată, într-o poziție nefirească. Înainte cu pașii mărunți spre animal, până ajunse la mai puțin de un pas de el. Înțelese acum de ce leul nu-l atacase. Laba lui stângă era umflată și vânătă. Din locul în care se găsea, nu vedea cauza infecției, dar era clar că leul nu putea să-și folosească deloc piciorul.
1: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!
0: Șopti monahul, în timp ce se apleca prudent asupra piciorului bolnav.

Leul simțise mirosul străin de vreme în aerul proaspăt al dimineții. Cunoștea acest miros. Era miros de om, miros de carne, miros de pradă. Altădată ar fi țâșnit cu nările fremătând de nerăbdarea vânătorii în căutarea prânzii. Acum însă nu se clinti. Își privi din nou cu furie neputincioasă piciorul umflat și dureros. În urmă cu câteva zile, când călcase cu laba în spinul de sidru, nu simțise decât o înțepătură scurtă. Prinsese nări mirosul firav al unui căprior tânăr și îl urmărea prin iarba înaltă. Ajunse cerbul lângă cotitura râului și frânse firul vieții cu o mușcătură viguroasă pe ceafa îngustă și bătată animalului. În vreme ce mesteca carnea fragedă, laba piciorului deveni mai grea și simți spinul împlântat adânc în carnea lui. Întreaga zi simți o durere ușoară de fiecare dată când punea laba jos. De aceea nici nu se mișcase prea mult. A rămas lângă prada doborâtă până ce soarele a căzut după munții de dincolo de râu. Când s-a ridicat și a pornit spre apă, era sătul, iar de căprior nu rămăsese decât coarnele scurte, oasele și pielea pătată. Pentru acelea se vor încăiera hienele și șacalii.

Leul înainta încet și setea începea să-i ardă gâtlejul uscat. Când ajunse la umbra unui mic acacia, se întinse sleit de puteri. Își simțea piciorul fremătând și tremurând. Când setea a început să-l chinuie, dădu să se ridice, dar se prăbuși icnind de durere. Era o durere ascuțită și prelungită care pornea de la vârful labei rănite și îl tăia de-a lungul spatelui până se oprea bubuind între ochi. Leul nu era străin de durere. Avea întreg trupul însemnat și plin de cicatrici dobândite în urma încăierării cu prada sau cu ai lui. Părintele său îi făcuse prima cicatrice atunci când îi sfâșiase pielea de pe umăr pentru că se grăbise să muște din prada doborâtă de leoaice, mama lui și surorile lui. De atunci, trupul lui întâlnise colți și coarne care sfâșiaseră și zdrobiseră, dar durerea aceea fusese altfel. Durerea aceea îl întărătase, îl pregătise pentru viața aspră pe malul Iordanului. Durerea aceea îl făcuse mai îndrăzneț, mai crud, mai puternic. Durerea pe care o simțea acum era altfel. Ea creștea neîntrerupt din picior până când îi bubuia surzitor între ochi. De la o zi la alta, simțea că este mai rău, că nu vedea niciun semn de vindecare. Durerea aceasta îl biruise și îl făcea neputincios.

Leul simți omul mai aproape și mâri gros și nemulțumit. Îl văzu cum rămâne nemișcat o clipă, apoi pășește încet, îndepărtându-se. Privirile li se întâlniră și l-auzi pe om șoptind ceva în graiul lui. Nările mari îi fremătară căutând frica, dar nu o găsi la om. Îl văzu apoi că se apropie cu pași mărunți și se oprește la mai puțin de un pas de locul unde se găsea întins. Adulmecă din nou, nu mirosi frică. Omul se aplecă și privi de aproape laba umflată și plină de puroi. Vru să mârâie, dar gâtlejul lui uscat nu scoase niciun sunet. Când omul îl atinse, întorcându-i ușor laba, durerea renăscu iute și li zbi între ochi. Deschise gura larg, dar nu se auzi niciun sunet. Omul nu se opri, ci continuă să-i pipăie laba, în timp ce șoptea neîncetat ceva în graiul lui. Mâinile dibace găsiră spinul lung și gros de sidru și îl scoaseră încet din labă. Odată cu el, sângele și puroiul putred țâșniră afară și umplură de un miros greu nările leului. Durerea se făcu surdă și se împrăștie în tot trupul, în timp ce leul se întinse sfâșiat, culcându-și capul mare pe iarba grasă.

Deodată, o răcoare umedă îi îmbrățișă piciorul bolnav și îl învioră. Privi nemișcat cum omul îi spăla laba cu apă rece din râu. Simți un miros înțepător atunci când omul zdrobi câteva frunze și le așeză cu grijă pe rană, acoperindu-le apoi strâns cu o bucată din veșmântul lui. Omul se apropie de leu, îi ridică puțin capul mare acoperit de o coamă bogată și îi turnă cu grijă puțină apă printre colții ascuțiți. Durerea îl făcuse pe leu să uite de apă, dar acum când omul îi uda gura uscată, începu să înghită lacom, simțind cum apa îi readuce viața în trupul sleit de puteri. Rămase întins sub copacul de acacia mai multe zile. Omul venea de câteva ori pe zi, îi curăța rana și îi aducea apă. Din când în când îi aducea câteva ouă de crocodil pe care leul le înfuleca cu poftă. Leul știa că atunci când omul îl ajutase, îl scăpase de moarte. Dacă a scăpat leul cu viață și cum s-a comportat față de omul care i-a salvat viața, veți afla în altă emisiune. Când vă dau întâlnire, să ascultăm împreună continuarea povestirii. Ați ascultat povestirea Sfântul Gerasim și Leul de Andrei Mureșan, partea întâia.

noroc. E, nu chiar așa. Nu mișcați, nu mișcați. Vă mulțumesc. Azi la ora de chimie, Gică n-a știut din nou. Și atunci cu a mea cutie l-am surprins, rămas tablo. M-am pozat la circ odată lângă cușca unui leu. Și-a ieșit cam tremurată poza tremură. Nu, eu sunt bizvărat. E, nu chiar așa. Nu mișcați, nu mișcați. Vă mulțumesc.

rog. E, nu chiar așa. Nu mișcați, nu mișcați, așa. Vă mulțumesc.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
0: Aici, Radio Renașterea.
3: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Hristos a înviat deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de Peceahlău a avut loc astăzi. Tot astăzi au început evenimentele liturgice dedicate proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou va fi sărbătorit mâine în Biserica Ortodoxă. Leul a coborât astăzi la cel mai slab nivel din istorie în raport cu moneda europeană și mâine în Parlament va fi supusă dezbaterii și votului moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Acum știrile pe larg. La mănăstirea Durău a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de Peceahlău. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tomosul sinodal de proclamarea canonizării Sfintei Cuvioase Mavra a fost citit de preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Redăuților.
5: De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Mavra de Peceahlău, să îi se zugrăvească icoana, care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit la loc potrivit, alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român, în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia drămăritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Cuvioase Mavra de Peceahlău, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoarea unor biserici noi sau reînnoite. Pentru deplina statornicirea celor pe care le-am hotărât în chip sinodal și canonic, am întocmit și întărim cu semnăturile noastre acest tomos sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de Peceahlău, pe care îl aducem la cunoștința preacucernicului cler, a preacuviosului cin monahal și iubiților credincioși mireni din Patriarhia Română.
4: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la proclamarea solemnă a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra a fost citit de consilierul patriarhal Răzvan Clipici.
6: Cea mai înaltă și mai tăinuită lucrare a Sfintei Cuvioase Mavra a fost rugăciunea inimii sau rugăciunea isihastă. Tradiția ne spune că Sfânta Cuvioasă Mavra dormea numai câteva ore pe noapte, așezată pe un scaunel, făcea sute de metanii, mânca o singură dată în zi, către seară, mulțumindu-se cu câțiva pesmeți muiați în apă și câteva fructe sălbatice adunate din pădure. În bordeiul pusnicesc, ridicat cu propriile mâini din pământ și lemn, mintea Sfintei Cuvioase Mavra se cobora neîncontenit în adâncul inimii, repetând cu fiecare suflare numele Sfânt și Mântuitor al Domnului Iisus Hristos. A doua trăsătură fundamentală a vieții Sfintei Cuvioase Mavra de Peceahlău constă în smerenia sa profundă. Lucrarea rugăciunii neîncetate a rodit în Sfânta Mavra la vreme cuvenită prin lucrarea Harului Duhului Sfânt, care se vedea în harismele duhovnicești ale acestei cuvioase, darul înaintevederii, al vindecărilor și al povățuirii. Aceste harisme dăruite de Dumnezeu pentru adânc ca ei ei smerenie, au fost primite de ea cu sfială, fiind mereu atentă la viața sa duhovnicească. Asemenea unui ostaș care păzea o cetate să nu fie cucerită de dușmani, cuvioasa păzea cetatea sufletului ei cu rugăciunea neîncetată și cu smerita cugetare.
4: Răzvan Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. La final, înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze modelul sfinte cuvioase.
7: Domnul Hristos în Evanghelie spune că foc am venit să aduc pe pământ și cât aș dori să fie aprins. Unde să fie aprins? În inimi, precum inima Sfintei Mavra, dorul de Dumnezeu. Oare noi cei de astăzi, trăitori în tumultul vieții, putem tinde ca să se coboare și în inima noastră ceva din plenitudinea de har prezentă în inima Sfintei Mavra, dorul ei după Dumnezeu? Putem să împlinim aceasta, chiar dacă la măsura micimii și slăbiciunilor noastre, în două locuri, în dumnezeiasca liturghie și în camera de rugăciune, chilia monahală sau colțul de rugăciune din casa fiecărei familii din lume. Căci participând la sfânta și dumnezeiasca liturghie, nu împlinim altceva decât manifestarea dorului nostru după cer, după Dumnezeu. Iar în camera de rugăciune a fiecăruia are omul prilejul să asculte de asemenea cuvântul Domnului preluat de psaltire. Oprește-te și cunoaște că eu sunt Dumnezeu, zice Domnul.
4: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La mănăstirea Vâlceană Hurezi au început în seara aceasta evenimentele liturgice dedicate proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi cu slujba privegherii. Mâine de la ora 9 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în sobor de ierarhie din țară și din diaspora la altarul de vară al mănăstirii Hurezi. La final se va da citire tomusului sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, se va prezenta icoana canonică a Sfintei și se va intona troparul acesteia. În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române desfășurată în iulie 2025, a fost aprobată canonizarea 16 femei românce cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare, între care și monahia matrona Ciupelea. A trăit între anii 1852-1935 și a fost stareță a mănăstirii Hurezi vreme de 2 ani, timp în care a luptat pentru restabilirea vieții de obște de acolo. În calendarul ortodox va avea titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi, iar data de cinstire va fi 5 mai. Fundația Bucuria Ajutorului a Arhiepiscopiei Bucureștilor continuă campania Alături de Vârstnicii Bolnavi. Donațiile sunt necesare pentru buna îngrijire a vârstnicilor cu afecțiuni oncologice internați în Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. Amănunte despre campanie și despre modalitatea de donare am aflat de la Adriana Căruntu, managerul instituției.
8: Campania Alături de Vârstnicii Bolnavi, organizată de Fundația Bucuria Ajutorului, a început să fie demarată începând cu data de 1 martie 2024. Practic, până astăzi, avem 2 ani în care este organizată o campanie pentru pacienții din cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București, aparținând Arhiepiscopiei Bucureștilor. Campania constă în trimiterea unui SMS la numărul 8864 cu textul Nectarie, prin care cei care doresc pot să facă o donație de 4 euro. Și până în prezent, instituția noastră are bucuria să fi strâns 60.368 de SMS-uri și bineînțeles că ajutorul comunității și a celor care s-au implicat este important și în acest mod dorim să le mulțumim.
4: Adriana Căruntu, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor sunt necesare 1000 de SMS-uri pe lună, transmit organizatorii campaniei. Sediul instituției este situat în sectorul 2 al capitalei, în vecinătatea parohiei Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc. La mănăstirea Radu Vodă din capitală s-a încheiat în această după-amiază o procesiune în jurul bisericii cu racla, în care se află un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Racla a fost așezată pentru închinarea credincioșilor în exteriorul lăcașului de cult. La această oră este oficiată slujba privegherii. Mâine, după Sfânta Liturghie, săvârșită în ziua de cinstire a Sfântului, racla va fi dusă în interiorul bisericii mănăstirii Radu Vodă. Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou a fost canonizat de Patriarhia Ecumenică în martie 2011 și a fost trecut în rândul sfinților în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014. Sfântul s-a născut în Grecia în data de 14 septembrie 1384. În anul 1425 a fost luat prizonier de turci, care au atacat mănăstirea de pe colina neprihăniților Neamacri, unde viețuia cuviosul. După ce a fost torturat mai multe luni, a trecut la cele veșnice în 5 mai 1426. Sfintele sale moaște au fost descoperite în anul 1950. La Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București se va desfășura mâine seară o conferință dedicată mișcării duhovnicești Rugul Aprins și Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Evenimentul va include o lansare de carte și proiecția unui film documentar dedicat celui supranumit Apostolul Bucureștilor, realizat de Trinitas TV. Am aflat amănunte de la Părintele Protosinghel Teofan Popescu de la Mănăstirea Antim.
9: Vor vorbi despre mișcarea duhovnicească Rugul Aprins părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecanul Facultății de Teologie, domnul profesor membru corespondent al Academiei Ilie Bădescu. De asemenea, se va lansa o carte, zic eu, de excepție, a Sfântului Cuvios Sofian, Smerenia și Dragostea în semnele Treierii Ortodoxe. Cred că este singura carte care a apărut din inițiativa Sfântului Cuvios Sofian, care conține texte de după 1990. O carte foarte importantă, cum spune și Părintele Patriarh în prefața acestei cărți, un adevărat testament lăsat tinerilor. Și vom vorbi despre această carte, doi dintre ucenicii mai vechi ai Sfântului Cuvios Sofian, eu și o doamnă profesoară, Dumitra Costea.
4: Părintele Protosinghel Teofan Popescu de la Mănăstirea Antim. La finalul evenimentului de la Facultatea de Teologie din București va fi proiectat filmul documentar Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, realizat de Trinitas TV. Seara duhovnicească este organizată de Cenaclul Sfântul Simeon, noul teolog al Instituției de Învățământ Teologic, și începe la ora 18:30. Misiunea Diaconia a Mitropoliei Basarabiei a strâns 100 de tone de alimente prin campania Masa Bucuriei din 2026. Potrivit instituției, o parte din aceste alimente au ajuns la cantinele sociale, iar cealaltă parte a fost distribuită persoanelor aflate în dificultate sub formă de pachete. Astfel, în perioada Săptămânii Patimilor și a Săptămânii Luminate au fost distribuite 4.800 de pachete familiilor numeroase, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile. Ne bucurăm că am reușit să aducem zâmbet și bucurie bătrânilor și familiilor vulnerabile din zona Cahulului prin produsele colectate. Au fost oferite peste 50 de pachete persoanelor aflate în nevoie, precum și donații către două azile de bătrâni din satele Moscovei și Alexandru Ioncuza, unde preasfințitul părinte episcop Veniamin a mers personal.

0: Visul Sfinții Trei Ierarhi din incinta instituției de învățământ teologic. La ceremonie au mai luat parte preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, arhidiaconul conferențiar universitar Răzvan Brodiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, părinți, profesori, tineri teologi și profesori universitari din afara țării. Simpozionul a avut loc în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae din incinta Facultății de Teologie, unde în al preasfințit părinte Irineu a rostit un cuvânt de deschidere.
1: Teologia ortodoxă ne amintește, prin glasul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, că persoana nu se împlinește în sine, ci în comuniune. Familia este tocmai spațiul acestei comuniuni originare, în care iubirea se înmulțește și se dăruiește. Copilul, ca rod al acestei iubiri, este o epifanie a darului dumnezeesc și nu este un accident biologic. Din păcate, asistăm astăzi la o încercare de reconfigurare a familiei în termeni exclusiv funcționali sau contractuali. Maternitatea este uneori redusă la o opțiune, iar paternitatea la o responsabilitate negociabilă. În această logică, copilul riscă să devină un proiect biomedical și social și nu este o binecuvântare divină.
0: Sesiunea a fost moderată de către arhidiaconul conferențiar universitar Răzvan Brodiu.
2: Este un simpozion special anul acesta, deoarece se împlinesc 25 de ani de când îl organizăm. Este o ediție jubiliară. Simpozionul a început cu o dezbatere inaugurală ce a avut loc aseară în sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, unde domnul profesor Adrian Opre și părintele Sorin Mihalache au dezbătut tema simpozionului nostru intitulată Parenting Gen și identitate creștină într-o lume în schimbare. De asemenea, mâine vom avea mai multe sesiuni de comunicări, va fi și o sesiune plenară, sunt invitați din mai multe țări, avem invitați din Statele Unite ale Americii, din Italia, din Austria, din Serbia, din Macedonia de Nord, din Grecia și momentul festiv al acestui eveniment academic va avea loc mâine, când în prezența membrilor Senatului Universității și a tuturor invitaților va avea loc decernarea titlului de doctor honoris causa doamnei profesor Ana Iltis din Statele Unite ale Americii.
0: În continuare, o parte dintre invitați au oferit impresii cu privire la tematica simpozionului. Profesorul universitar Obrad Karanković de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Universitatea din Belgrad, Serbia, și-a exprimat bucuria prezenței la simpozionul internațional.
3: Thank you for your invitation to be.
4: Vă mulțumesc pentru invitația de a fi la Alba Iulia și la această facultate foarte frumoasă. Subiectul meu în cadrul acestui simpozion a fost despre autodeterminarea de gen și înțelegerea creștină a libertății. Și cred că acest subiect este foarte esențial și foarte important pentru înțelegerea noastră a creșterii copiilor, a genului și familiei astăzi în lumea contemporană. Autoidentificarea sau determinarea de gen este ceva legat de viziunea negativă asupra libertății, iar libertatea noastră creștină nu este doar pozitivă, ci este o libertate ontologică apropiată de persoana umană și comuniunea umană.
0: De asemenea, un gând a fost transmis și de către părintele profesor universitar Nicolaos Ludovicos de la Universitatea din Ioannina, Grecia.
4: Cred că subiectul acestei conferințe este foarte important și pentru mine este important pentru că pune din nou problema naturii, a naturii umane, care nu este mai înțeleasă decât era înțeleasă fie în Antichitatea Greacă, fie la unii dintre autorii, filozofii și teologii Occidentului medieval, în special Toma d'Aquino. Este pur și simplu un lucru dat. Într-un fel, acest lucru a fost cumva lăsat deoparte. A fost ridiculizat chiar înainte de iluminism și după iluminism ca ceva care captează subiectivitatea.

0: Libertatea umană, dar soluția dată a fost un fel de transgregare a limitelor acestei naturi în scopuri subiective și o etică a gustului care a urmat. Dar azi am devenit cu toții diferiți.
1: În a doua parte a zilei au fost programate prezentările lucrărilor pe ateliere de lucru, în cadrul cărora invitații au fost distribuiți potrivit preocupărilor și ariilor de cercetare științifică. Catedrala Episcopală din Vârșeț își va sărbători în perioada 20-21 mai hramul Înălțarea Domnului. În cadrul evenimentelor, moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur vor fi aduse spre închinare de la Catedrala Arhiepiscopală din Arad. Programul va cuprinde slujbe liturgice și momente comemorative oficiate de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Ortodox Român al Daciei Felix și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei. Miercuri 20 mai de la ora 16, Sfintele Moaște vor ajunge la Vârșeț, iar de la ora 18 va fi oficiată slujba privegherii în cinstea sărbătorii Înălțării Domnului. Programul liturgic va continua joi 21 mai de la ora 10 cu săvârșirea Sfintei Liturghii. De la ora 12 va fi oficiat parastasul pentru eroii neamului și ctitori. Catedrala Înălțarea Domnului din Vârșeț a fost ridicată la începutul secolului al XX-lea, între anii 1911-1913. A fost proiectată în stil baroc, cu influență bizantină inspirată de planul Catedralei Mitropolitane din Sibiu. Sfințirea a avut loc în ziua sărbătorii Înălțării Domnului în anul 1913, fiind oficiată de Patriarhul Miron Crista, pe atunci episcop de Caransebeș. Vizita pastorală a Preasfințitului Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a continuat astăzi în parohia românească din Vaen, din regatul Danemarcei. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a amintit că în biserica noastră a fost sărbătorită pentru prima dată Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău.
2: Astăzi am cinstit-o în chip solemn pentru prima oară pe cuvioasa Mavra de la Ceahlău, cea care a fost slujită toată viața de o căprioară. Ea însăși a apărat această căprioară și ne apără și pe noi, fiindcă, așa cum știm, căprioara este foarte fragilă și trebuie apărată. Ea este blândă, dar trebuie apărată. Și noi suntem apărați, așadar, de cuvioasa Mavra de la Ceahlău și de toți sfinții neamului nostru și de sfinții care au odrăslit aici.
1: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Mâine ierarhul va sluji în parohia românească din orașul danez Esbia, ocrotită de sfinții Efrem cel Nou și Irina. La editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a apărut de curând volumul Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie, semnat de Părintele Daniel Benga, profesor de teologie ortodoxă la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania. Cartea este cel mai amplu studiu de până acum dedicat lucrării Sfântului Duh în liturghia ortodoxă și un ghid concret pentru trăirea vie a credinței. Cartea abordează tematica din perspectiva Sfintei Scripturi cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt în economia mântuirii și viața bisericii. Partea a doua este istorico-liturgică și arată dinamica vie a tradiției prin prezentarea modului în care Sfânta Liturghie s-a îmbogățit cu rugăciuni, cântări, gesturi și simboluri care exprimă și actualizează prezența vie și lucrătoare a Duhului. În partea a treia sunt analizate prezența și lucrarea Duhului Sfânt pe parcursul întregii slujbe, precum și modalitățile de participare activă a credincioșilor la aceasta. Amănunte despre noua apariție editorială puteți afla joi de la ora 8:20 în cadrul emisiunii Viața Cetății, unde va fi invitat părintele profesor Daniel Benga, autorul volumului. Dacă doriți să susțineți misiunea și activitatea Radio Trinitas, puteți redirecționa 3,5% din impozitul anual pe venit într-un mod simplu și rapid. Până pe 25 mai, accesați pagina formular 230.ro/radiotrinitas și completați documentul electronic. Linkul este disponibil și pe site-ul radiotrinitas.ro. Formularul imprimat, completat cu datele radioului, poate fi depus la administrația fiscală de domeniu. domiciliu sau la sediul Radio Trinitas. Radioul Patriarhiei Române aduce ascultătorilor săi informații despre lucrarea pastoral-misionară a bisericii, despre programe sociale și educaționale și despre evenimente culturale. Cei care nu pot fi prezenți la Sfânta Liturghie sau la slujba vecerniei au posibilitatea să le urmărească în direct. Prin misiunea sa, Radio Trinitas este un radio pentru suflet. Continuăm acum cu alte informații. O ședință extraordinară este în plină desfășurare la Palatul Victoria. Potrivit programului, executivul s-a reunit în urmă cu puțin timp, de la ora 18. Cursul valutar afișat astăzi de BNR reprezintă un nou maxim istoric de 5,19 lei pe euro față de 5,14 lei pe euro la finalul săptămânii trecute. În ultimele două săptămâni, cursul a crescut cu 2% după ce stagnase la 5,09 lei pe euro la începutul anului. Recordul anterior de 5,12 lei pe euro a fost atins de cursul BNR în data de 8 mai 2025. România începe să intre într-o fază echilibrată de ajustare, cu progrese vizibile în reducerea deficitului, stabilizarea dezechilibrelor externe și revenirea încrederii investitorilor, susțin reprezentanții Ministerului Finanțelor. Analiza evoluțiilor din 2025 indică o schimbare importantă de tendință în ceea ce privește echilibrul extern al economiei. Deficitul de cont curent, un indicator esențial care arată diferența dintre cât produce și cât consumă economia, a continuat să crească, însă într-un ritm semnificativ mai redus. Dacă în anul 2024 acesta a crescut cu 34,4%, în 2025 majorarea s-a limitat la 3,4%, semnalând o temperare clară a dezechilibrelor, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor, transmis Ager Press. De asemenea, deficitul comercial de bunuri a început să se corecteze ușor, înregistrând o scădere de 1,4% în 2025, după o deteriorare de aproape 14% în anul precedent. Președintele României a participat în Armenia la reuniunea Comunității Politice Europene, primul summit de acest fel organizat vreodată între Uniunea Europeană și Armenia. La finalul reuniunii, șeful statului a făcut declarații de presă.
3: Au fost mai multe reuniuni multilaterale la care am participat. Una foarte importantă pentru noi, cea privind coridorul vertical, pe care noi am inițiat-o, o încercare de a grupa țări ca și noi, de la Grecia până la Moldova și Ucraina în nord, care doresc să cumpere gaz american. Am participat la discuția pe Moldova cu mai mulți lideri europeni despre evident aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune. Am mai avut o discuție foarte interesantă de dezinformare, în care am împărtășit experiențe, inclusiv a noastră, care este foarte relevantă, pe influența rusă, pe metode de dezinformare și cum putem să facem ca oamenii să fie cât mai bine informați. Au fost niște discuții bilaterale pe care le-am avut, formale, cu Turcia, cu Macedonia de Nord și cu Monaco, și prelungite informale cu Elveția și cu Bulgaria.
1: Totodată, în cadrul declarațiilor, președintele Nicuș Ordan a dat asigurări că, indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură de mâine, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, iar statul va continua să funcționeze. Mâine în Parlament va fi supusă dezbaterii și votului moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Pentru ca guvernul să fie demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul este secret cu bile. În cazul în care moțiunea va trece, guvernul va deveni interimar până la formarea noului cabinet. Dacă moțiunea eșuează, se vor desfășura consultări. România a câștigat pentru a treia oară campionatul mondial First Tech Challenge, finala competiției, care s-a desfășurat în Statele Unite ale Americii, a pus față în față două echipe din România. Elevii liceului Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila i-au învins pe cei ai Colegiului Național Bogdan Petricei cu HD-ul din Buzău. Locurile 3 și 4 au fost ocupate tot de echipe din România, de la Liceul Internațional de Informatică din București și de la Colegiul Național Alexandru Ion Cuza din Focșani. Campionatul mondial First Tech Challenge reunește anual cele mai bune echipe de robotică din lume. OMV Petrom și Romgaz, companiile implicate în proiectul de gaze offshore Neptune Deep, anunță începerea lucrărilor la conducta de 160 de kilometri lungime, care va prelua gazele din larg și le va aduce la țărm. Primele gaze din acest perimetru vor fi extrase anul viitor, iar producția națională a țării se va dubla. Investițiile în dezvoltarea proiectului se ridică la 4 miliarde de euro. Primul vas din flota necesară pentru dezvoltarea proiectului a sosit în România. Castor 10 va instala primul tronson al conductei în zona de țărm. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul construit deja la Tuzla. La final, datele despre vreme de la ANM. La noapte cerul va fi variabil în sudul și sud-estul teritoriului și senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 14 grade în dealurile de vest. Mâine cerul va fi variabil, chiar mai mult senin dimineața, dar cu norări după amiaza, când izolat vor fi averse și descărcări electrice la munte, în special în Carpați, meridionali, în nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi de la 16 grade pe litoral până în jurul la 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș. Dimineața izolat vor fi condiții de ceață. În capitală, la noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 6 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 4 grade. Mâine vremea va fi frumoasă și se va încălzi, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Aici, Radio Renașterea.
4: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Anul acesta este dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cinstirii familiei creștine și dacă anul trecut au fost canonizați 16 sfinți părinți mărturisitori în temnițele comuniste, iată că anul acesta au fost canonizate 16 sfinte cuvioase, mărturisitoare, mame, soții, toate mărturisind despre jertfa și despre virtutea femeii creștine în biserică.

Și pentru că Hristos înviat s-a arătat întâi femeilor mirnosițe, care au dovedit a fi pline de curaj, astăzi, împreună cu părintele Nicolae Dima din București, de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, avem în atenție frica. Cum învingem frica? Să aveți folos duhovnicesc!

Hristos a înviat! Nu vă înspăimântați! Acesta a fost primul lucru pe care l-au auzit femeile mironosițe când au ajuns la mormântul Domnului, în dimineața învierii. Și acest nu vă înspăimântați poate să fie privit ca o simplă încurajare, dar cred că nu este înțelesul cel mai bun. Nu vă înspăimântați nu înseamnă doar, hai, fiți un pic curajoase. Înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă schimbarea unui întreg fel de a vedea viața. Acest nu vă spăimântați are un corespondent perfect într-un alt cuvânt de asta dată al Mântuitorului. Nu te teme, crede numai. Este fraza pe care a rostit-o Domnul înainte de a o învia pe fiica lui Iair. Și erau cuvinte adresate chiar tatălui, lui Iair însuși. Când îngerul le spune femeilor, nu vă înspăimântați, ce le spune el e următorul lucru. Nu lăsați frica să devină emoția voastră principală. Sau nu mai lăsați frica să devină emoția voastră principală. Și este important să stabilim următorul lucru. Este frica complet nelegitimă? Adică, dacă ești creștin, n-ai voie să-ți fie frică? Pentru că îngerul le spune femeilor, nu vă înspăimântați. În primul rând le spune, nu vă înspăimântați de mine. Ele s-au înspăimântat când au văzut îngerul, pentru că îngerul face parte dintr-o lume la care noi, în mod obișnuit, n-avem acces. Și tot ceea ce vine din lumea aceasta este străin pentru noi și înfricoșător. Însă atunci când îngerul le spune, nu vă înspăimântați, le spune oare că frica este o emoție inutilă? Ca să răspundem, cred că trebuie să împărțim fricile în două mari categorii. Există, pe de o parte, o frică de tip primar, instinctual. Și asta este o frică paralizantă. Nu te lasă să mai faci niciun pas. Și există o frică, pe de altă parte, care seamănă mai mult cu un cutremur de conștiință. Asta nu este o frică rea. Sigur că nu e o frică ușor de dus, dar e un șoc care produce o zdruncinare a temeliilor vieții tale. Așa aș putea să o definesc mai bine. Și este nevoie de ea? Este nevoie de ea. De ce? Pentru ca să fie posibilă schimbarea ta în bine. Pentru ca schimbarea în bine să se poată produce, să fie posibilă, este nevoie de un cutremur de conștiință. Eu prefer să îl numesc așa, un cutremur de conștiință. Nu neapărat o tragedie, deși poate să fie și o tragedie, nu neapărat ceva care ne produce o durere imensă, deși poate să fie asta, dar cu siguranță un cutremur în conștiință. Un cutremur care poate să fie declanșat de o întâmplare, de o situație, poate chiar și de un cuvânt. Dar dacă nu trăim un astfel de șoc, sunt mari șanse să nu ne schimbăm niciodată. Experiența dovedește acest lucru. Ar fi minunat să schimbăm în bine viața noastră doar dându-ne seama că există principii mai înalte de viață decât obișnuiam să trăim până atunci. Că există un bine pe care încă nu l-am făcut. Că există principii morale pe care nu le-am respectat încă și pe care, respectându-le, viața noastră va câștiga multă valoare. Dar adevărul este că asta nu se întâmplă. Schimbarea nu are loc așa. Avem nevoie de acest cutremur de conștiință. Fără el nu ne schimbăm în bine. Am spus, deci, cutremur de conștiință, n-am spus spaimă, n-am spus teroare. Nu e teroare. Nu. Vremea fricii care paralizează a trecut, slavă lui Dumnezeu. După moartea lui Hristos, adică după jertfirea lui și după învierea lui din morți, frica nu mai are temei să existe. Da, nu mai are temei și totuși. Și totuși o trăim. Aici ajung la întrebarea fundamentală. Cum scăpăm de frică? Sau cum luptăm cu frica? Frica asta de care ni se pare că nu putem să scăpăm pentru că este ca o capcană de fier care te prinde și pe care nu poți să o deschizi singur. Nu te poți elibera. E frica de boală. E frica de moarte. E frica de sărăcie. E frica de neputință. Toate fricile astea. Frica de vulnerabilitate. Poate că vă regăsiți în ele. Dacă nu vă regăsiți în aceste forme de frică, dați-i fricii conturul pe care ea îl are în viața dumneavoastră. Ei bine, cel mai bun sfat în legătură cu asta, cu lupta cu frica, cel mai bun sfat în legătură cu asta este cuvântul Mântuitorului. Să vă aduc aminte cuvântul Mântuitorului. Nu te teme, crede numai. Vă spun imediat cum se aplică. Asta este, fraza asta conține definiția curajului creștin. Tu nu poți să alungi frica. Este ca o capcană care te prinde și nu poți să desfaci capcana singur. Frica este înrădăcinată în matricea noastră de gândire.
Da, nu poți să scapi de ea, dar poți să o înlocuiești. E așa ca o răsucire în interiorul tău și în loc de frică, frica care însoțește o anumită situație de viață, să o schimbi, să pui în locul ei altceva. Deci să o înlocuiești cu încrederea. Încrederea. Practic ce faci? Muți povara pe alți umeri, pe umerii lui Dumnezeu. Frate, nu te teme atunci când vin peste tine nenorocirile. Doar răsucește așa interiorul tău, în așa fel încât în loc de frică să pui încrederea în Părintele tău Ceresc, în Marele tău Sprijin. Că ce înseamnă nu te teme, să nu te temi? Asta nu înseamnă nesăbuință. De asta am zis răsucire în interiorul tău. Nu înseamnă pur și simplu să abordezi o atitudine de nepăsare, de curaj, un curaj nesăbuit, un curaj fără chibzuință, fără minte, fără judecată. Curajul creștin nu este curajul, mă iertați că o zic așa, curajul prostului, care nu evaluează bine pericolul. Sau haideți să o spun puțin mai îndulcit, puțin mai moale. De exemplu, un copil care nu are experiență de viață, el nu se teme de unele lucruri de care ar trebui să se ferească. De exemplu, nu se teme de foc. Și nu se teme de foc până nu vede el că flacăra îl arde. Sau nu se teme de un câine până când câinele nu devine agresiv. Sau, mai rău, nu se teme de o fântână. Pentru că el nu știe că pot să cazi în fântână. Și asta este una dintre spaimele părinților de la țară care au fântâni în curte. Asta înseamnă curajul celui fără de minte. Nesăbuința celui care n-are experiență de viață. Ești ca un copil care nu evaluează bine pericolul. Dar nu ăsta este curajul creștin. A nu evalua bine pericolele înseamnă imaturitate, nu înseamnă curaj. Și asta este permis unui copil, dar unui adult aș zice că nu. Adică omul aflat la vârsta adultă n-ar trebui să se comporte ca un copil fără experiență. Și atunci ați putea să vă întrebați ce este până la urmă curajul. Ei bine, creștinește gândind, curajos este cel care, pe de o parte, evaluează bine pericolul și, pe de altă parte, nu-și înclină capul învins deja, din start, în fața pericolului. Omul curajos se luptă. Se luptă cu amenințarea. Însă, nu se luptă singur, ci aici este marea înțelepciune. Să-l iei pe Dumnezeu drept aliat. Deci, omul curajos, creștinul curajos, nu se luptă singur cu nenorocirea care vine asupra lui sau cu situația de viață care îi produce angoasă. Nu se luptă singur, ci îl ia pe Dumnezeu drept aliat. Este o iluzie că nu va trebui să te lupți, că poți să te ferești, să pleci din calea pericolului. Pentru că, până la urmă, te lupți cu orice. Te lupți cu o situație la serviciu pe care nu o poți tolera. Sunt atâtea și atâtea forme în care la serviciu îți vine ori să te cerți cu toată lumea, ori să-l reclami pe șeful tău care îți face mizerii, sau să îl confrunți pe colegul care nu-și face treaba și trebuie să muncești tu în locul lui, sau când salariul e prea mic și trebuie să ajungi și tu la nivelul competențelor tale reale și a cantității de muncă pe care o depui. Toate lucrurile astea care se întâmplă la serviciu și multe altele, trebuie să te lupți pentru drepturile tale. Dar te lupți după aceea cu nerăbdările tale în diferite situații de viață în care trebuie să ai răbdare, că asta este. Te lupți cu toate patimile tale. Te lupți cu o situație economică pe care vrei să o schimbi în bine și pentru care trebuie cu adevărat să depui un efort mare. Și la limită, te lupți chiar și pentru supraviețuirea ta și a familiei tale, iar Doamne ferește, dacă se pune problema, te lupți pe viață și pe moarte, cu sânge. Deci, este o iluzie să crezi că nu va trebui să te lupți. Trebuie. Și pe de altă parte, este o nesăbuință să crezi că poți să te lupți singur. Adică, în pregătirea acestui pericol cu care trebuie să te confrunți, nu trebuie doar să îți întărești mușchii și să devii cât se poate de tare și de puternic. Când totdeauna poți să dai peste un adversar mai puternic decât tine, peste o situație care te doboară. O mulțime de lucruri poți să te încăpăținezi să le duci cu propriile tale puteri, dar dacă ești onest, îți vei da seama că cel puțin puterile sufletești ale tale sunt mici față de provocarea care îți stă în față. N-am întâlnit decât rareori oameni care să fie atât de răbdători
încât viața să nu-i îngenuncheze. Și atunci ce ai de făcut? Cum poți să reziști la toată avalanșa asta de lucruri negative care vin peste tine? Doar într-un fel, luându-L pe Dumnezeu drept aliat în lupta ta. Așa cum zice psalmistul, pentru că pe Domnul, pe cel prea înalt, l-ai considerat scăparea ta. Pe El l-ai pus scăpare pentru tine. Înainte de întruparea Mântuitorului, oamenii se temeau mult de Dumnezeu. Și uneori chiar părea că e foarte înțelept să te temi de Dumnezeu, că de fapt atitudinea cea mai potrivită în fața dumnezeirii, în fața divinității, este frica. Că dacă ai respect pentru Dumnezeu, cel mai oportun este să abordezi o atitudine înfricoșată. Adică să te crispezi și să te faci mic. Aduceți-vă aminte de exemplu de Moise, care se teme să-L privească pe Dumnezeu atunci când îl vede pe Horeb. Și atunci, ca să nu-L vadă pe Dumnezeu, Moise și-a acoperit fața cu un văl, de teamă ca nu cumva să vadă mai mult decât îi era permis. Și apoi mai târziu, pe Sinai, atunci când poporul evreu vede prezența lui Dumnezeu pe vârful muntelui. Vârful muntelui este acoperit într-un nor foarte dens. Și o prezență extrem de concentrată se simte acolo sus. Poporul, care vede că el este într-o cu totul altă stare, se înfricoșează, se îndepărtează. Deci atitudinea față de Dumnezeu, față de sacru, în forma lui, în expresia lui cea mai înaltă, atitudinea cea mai potrivită era să te dai câțiva pași în spate, să iei o anumită distanță. Distanța asta ce exprimă? Pe de o parte exprimă respect față de mister, misterul dumnezeirii, și pe de altă parte este chiar teamă, frică. Același lucru s-a întâmplat atunci când Mântuitorul s-a schimbat la față. Erau acolo doar trei martori, Ioan, Iacov și Petru. Și atunci când Iisus le-a arătat slava sa, o parte din slava sa dumnezeiască, cât puteau ei să suporte atunci, ei s-au cutremurat. Și evanghelistul spune, Matei, s-au înspăimântat foarte tare și au căzut cu fața la pământ. Dar nu era învățătorul lor, prietenul, părintele lor? Ba da, și atunci cum să se sperie de el? S-au înspăimântat. Pentru că era acolo slava dumnezeirii și prosternarea pe care au făcut-o cei trei apostoli nu înseamnă doar faptul că ești respectuos în fața sacrului, ci înseamnă spaimă. Pentru că acolo slava dumnezeirii este ceva care pe apostoli îi depășește cu mult. Care e problema atunci când te întâlnești cu ceva care te depășește? Păi frica este aceasta, că s-ar putea să fii într-o stare de incompatibilitate. Problema nu este că slava lui Dumnezeu este atât de măreață. Problema este cu tine, care ești atât de jos din punct de vedere moral. Întâlnirea cu acest ceva care este mult mai înalt, mult mai puternic, mult mai special decât ești tu, ce va face? Va scoate în evidență toate minusurile tale, tot răul din tine care te descalifică. Și pentru ca să mai facem un pas în înțelegere, aș vrea să aduc în fața dumneavoastră viziunea pe care Isaia prorocul o povestește în capitolul 6 al cărții sale din Sfânta Scriptură. Deci Isaia capitolul 6. Acolo, lui Isaia îi se arată templul lui Dumnezeu. El îl vede pe Dumnezeu, dar nu-l vede față către față, pentru că Isaia se găsește în interiorul templului, iar marginea de jos a hainelor lui Dumnezeu umple templul, dar este doar haina lui Dumnezeu și doar partea de jos a ei. Domnul Dumnezeul, Creatorul tuturor, nu încape în temple făcute de mâini omenești. În fața lui Dumnezeu sunt serafimi. Au fiecare câte 6 aripi, cu 2 și acoperă fețele, cu 2 și acoperă picioarele și cu 2 zboară. Și cântă fără de încetare, de fapt strigă unul către altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui. Exact partea aceasta a fost preluată cuvânt cu cuvânt în Sfânta Liturghie. Porțile templului se zguduie și interiorul templului se umple de fum. Este fumul care seamănă cu norul de pe muntele Sinai. E un indicator al prezenței dumnezeiești și, în tâlcuirea Sfântului Grigorie de Nisa, este un întuneric prea plin. Nu este un întuneric al absenței luminii, ci este un întuneric extrem de dens, extrem, extrem de dens. Un întuneric plin de prezență dumnezeiască. Ce simte Isaia atunci când este martorul acestei viziuni atât de impresionante? E o scenă cerească, dar el o vede în fața lui,
pe pământ. Și Isaia, bineînțeles, este înfricoșat și strigă: vai mie, sunt pierdut! Eu sunt un om cu buze spurcate, trăiesc în mijlocul unui popor care are buze întinate și totuși pe Domnul Savaot l-am văzut cu ochii mei. Adică, pe scurt, sunt cu totul nevrednic și totuși Dumnezeu mi s-a arătat. Și pentru că mi s-a arătat în starea mea de nevrednicie, asta înseamnă că nu mai pot să trăiesc, o să mor, o să fiu distrus. Pentru că nu poate să vadă omul fața mea și să trăiască, nu-i așa? Și atunci unul dintre serafimi a luat un cărbune aprins, l-a luat cu un clește de pe altar și cu acest cărbune aprins s-a apropiat de Isaia, a atins cu cărbunele buzele profetului și a zis așa: iată, s-a atins de buzele tale și va șterge toate păcatele tale și de fără de legile tale el te va curăți. Ce face de fapt serafimul atunci când se atinge de buzele lui Isaia cu cărbunele aprins? Îl vindecă de frică. Care frică? Frica de inadecvare. Frica de nepotrivirea dintre starea lui de om păcătos și starea lui Dumnezeu de puritate excepțională. Asta crea frica, diferența. Diferența dintre starea omului și starea lui Dumnezeu. Diferența dintre starea omului și starea lui Dumnezeu nu poate fi ștearsă, dar trebuie să mizezi pe puterea lui Dumnezeu care te purifică. Adică Dumnezeu te ridică la nivelul lui. Nu omul prin el însuși se purifică înaintea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu prin harul său, cărbunele aprins, îl purifică pe om. Ei, la acest pasaj din Isaia m-am dus cu gândul când am recitit fragmentul din Evanghelie cu prezența la mormântul lui Iisus a femeilor mironosițe. Pentru că tot un înger, cum era serafimul la Isaia, tot un înger le spune femeilor: nu vă înspăimântați! De ce să nu vă înspăimântați? Spaima voastră este dovada faptului că nu înțelegeți taina, dar acceptați-o! De ce te simți obligat să înțelegi? Chiar dacă nu înțelegi, acceptă, crede, obișnuiește-te cu faptul că Dumnezeu de acum înainte calcă pe pământ, pentru că relația dintre om și Dumnezeu s-a schimbat complet, odată cu jertfirea pe cruce a lui Iisus. Omul, bineînțeles că rămâne o ființă slabă, dar nu este o ființă neputincioasă. Puterea omului, puterea adevărată a omului, este capacitatea lui de a-L primi pe Dumnezeu în el însuși, în sine însuși. Deci puterea noastră este capacitatea pe care a lăsat-o Creatorul în noi de a-L primi în noi pe Dumnezeu. Împărtășirea, de fapt. Nu vă înspăimântați! Nu vă înspăimântați! Știu ce căutați! Așa zice îngerul. Doar că nu căutați pe cel pe care îl căutați, în locul potrivit și în starea potrivită. Care este locul nepotrivit? Păi, cimitirul. Nu cimitirul, nu. Pe izvorul vieții nu-l cauți în cimitir. Viața nu în mormânt se cuvine să stea. Și nu aveți starea potrivită. Dar care este starea potrivită? Păi oricare alta, dar nu spaima. Recunoștință? Da, mult mai bine este. Recunoștință. Și bineînțeles, încredere. Încredere. Asta este starea potrivită a omului care îl caută pe Dumnezeu. Și în această stare le așează, de fapt, îngerul pe femeile mironosițe, cărora le spune: nu vă înfricoșați! În această discuție despre spaimă și curaj, vă întreb, știți oare care este opusul fricii? La prima vedere, ai zice că opusul fricii este curajul. Dați-mi voie să vă zic, nu. Curajul despre care tocmai am vorbit nu este opusul fricii. Curajul este frica vindecată, dar opusul fricii este, și să mă iertați că folosesc o expresie vulgară, opusul fricii este tupeul uzurpatorului. Tupeul. Vă dau cel mai bun exemplu, ca să înțelegeți ce vreau să spun. Este episodul cu legenda Marelui Inchizitor, pe care îl găsim în romanul Frații Karamazov al lui Dostoievski. Acolo, îl spun foarte pe scurt, Iisus vine din nou pe pământ, nu pe norii cerului, nu în slavă, nu cu armate de îngeri, ci vine pe nesimțite și se amestecă în mulțime. Dar dintr-o dată este recunoscut de către mulțime. Totul este pe străzile din Sevilla, în mijlocul orașului. Străzile sunt aglomerate, Iisus este modest, este tăcut, este discret, dar totuși nu poate să treacă neobservat. El poartă în sine o putere care iradiază, firește, cum altfel.
Totul are loc în Sevilla, în Spania, în timpul Inchiziției, atunci când oamenii bisericii, îmbrăcați în armură, propovăduiau, așa zicând, cuvântul Evangheliei prin puterea armelor. Sigur, e ceva absolut inacceptabil pentru gândirea noastră de astăzi și totuși acest lucru este ceva care s-a întâmplat în trecut, în apusul Europei, e o pagină neagră din istorie. Iisus trece printre oameni, ca să reiau. Iisus trece printre oameni, își așează mâinile pe bolnavi. Ei se vindecă. Prezența lui este binefăcătoare pentru toți. Toți sunt recunoscători pentru că îl văd și n-au niciun dubiu că el este. Este el, el, Mântuitorul. Dintr-o dată însă, Mântuitorul este înconjurat și reținut de un grup de soldați. Este arestat și este dus într-o celulă, într-o chilie, într-un loc închis. Acolo are loc, puțin mai târziu, un dialog cu Marele Inchizitor. Dialog zic, dar Iisus nu vorbește. Iisus doar ascultă. Marele Inchizitor este un bătrân cardinal care este trufaș înaintea lui Hristos și începe să-i explice Mântuitorului unde a greșit. Nu el cardinalul, ci el Iisus. Unde Iisus a greșit? În această atitudine a Marelui Inchizitor se vede tupeul uzurpatorului. El îi spune Mântuitorului și cuvintele sunt multe. Teoria Inchizitorului nu este o teorie simplificată, simplistă și bazată doar pe putere, doar pe teroare. Nu, el are o întreagă filozofie pe care o explică Mântuitorului, doar că este o evanghelie întoarsă în oglindă. Este o evanghelie negativizată. Și n-am cum să o simplific aici, dar îi spune în linii foarte mari, tu ai greșit. Tu le-ai promis oamenilor libertate, dar oamenii nu se descurcă cu libertatea. Oamenilor le trebuie lucruri mult mai simple, ei nu știu cum să decidă. Noi? Da, noi am făcut ceea ce trebuia. Le-am simplificat alegerile, cu forța. Deci, discursul Inchizitorului e foarte dens, nu vreau să-l simplific, merită citit pe îndelete. Vă îndemn să căutați din nou acest pasaj, să-l recitiți, sunt sigur că l-ați mai citit. Rețin însă această atitudine a bătrânului cardinal, care îi reproșează Mântuitorului că acum a venit prea devreme. Nu e încă timpul. Lumea, așa cum arată ea acum, este a noastră, zice Inchizitorul. Este a mea și a celor care fac parte din grupul în care sunt eu. Și tu, Iisuse, retrage-te, nu e timpul tău. Ce face Iisus în fața acestei probe incredibile de rea credință? Se apropie de bătrânul Inchizitor și îl sărută. Și îi arată în felul acesta că puterea lui, adevărata lui putere, în fața acestui sinistru spectacol al puterii pe care Inchizitorul tocmai îl desfășurase în fața lui Iisus, adevărata putere a Mântuitorului este iubirea. În acest sărut al Mântuitorului se găsesc condensate enorm de multe lucruri, inclusiv o frază, o declarație pe care Mântuitorul nu o rostește, dar o simțim că plutește în aer. Și pentru tine m-am jertfit, și pentru tine am murit. Fraților, să nu vă temeți, indiferent ce vă stă în față, să nu vă temeți, să nu vă înspăimântați. Vremea spaimei a trecut. Dumnezeu, cel bun și milostiv, să ne dea credința care alungă toată frica.

A fost părintele Nicolae Dima, de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București, care ne-a vorbit despre virtutea curajului sau cum învingem frica. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ioan Ilia, vă spune toate cele bune. Doamne ajută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Amintiri din vatra satului.

0: Mai de mult, în satele din Transilvania, în această perioadă a anului numită Câșlegi, se făceau cele mai multe nunți. Prin Câșlegi se înțelegea perioada de timp de la sărbătorile de iarnă și până la începutul postului mare sau cel al Paștilor. În primul rând, fetele și feciorii se întâlneau și se cunoșteau în șezătoare, care debuta la începutul postului Crăciunului și continua și în Câșlegi până aproape de primăvară. Aici feciorii veneau seară de seară și își puneau fiecare ochii pe câte o fată. Dacă și fata îl plăcea, urma pețitul și apoi, desigur, nunta. Un alt mijloc de apropiere între tineri în lumea satului mai de mult era și hora satului sau jocul care se făcea la Crăciun, la Anul Nou și la Bobotează sau în fiecare duminică din Câșlegi. Aici fetele urmăreau dacă feciorii să știu bine purta. La rândul lor, feciorii erau atenți dacă fetele nu sfor obrază, adică dacă nu sunt obraznice, dacă-s deștepte la vorbă, adică înțelepte, și cum li statul. Totodată, în unele sate clujene, exista și acest obicei de a trimite pețitori, adică oameni apropiați din familie sau neamuri, care să afle intenția fetei sau a părinților acesteia, dacă li drag sau nu feciorul și l-ar accepta de ginere. Într-o astfel de situație s-a aflat tanti Aurelia Iușan din satul clujean Tiultur. Acum are peste 85 de ani, însă a avut o viață grea, s-a căsătorit la 19 ani că i-a fost tare drag feciorul, deși a avut și pretendenți cu o stare mai bună. A fost și o mare jucăușă, i-a plăcut veselia, deși era o fire rușinoasă.
1: Eu am fost la școală la Cluj și am fost dragul mamii și n-am stat acolo, că mi-a fost urât. Am fost acolo la Cluj. Nu știu cât am stat, o lună, ori două, și am fugit acasă. Nu, că am să stat acasă, zice mama, dar păi ce faci? Da, păi nu mă mai duc altul, că așa mi-e de urât acolo. Nu mă mai duc altul. Dar păi nu te duce, dragul mamii. Nu, și apoi o sora mai avut, ce-a fost mai mare, și apoi eu am stat acasă, și apoi la joc într-una, eu gătam jocul, eu îl înceteam, că era căminul la spatele căsă. Am mai chiuit, dar nu prea așa, că era mai rușinos așa. Am mai chiuit câteodată. Meream la toate buspețele, meream. Eram chemătoare. Atunci era câte patru chemătoare, chema. Și apoi umbla în sat și umbla în sat înainte, în săptămâna aceea. Și apoi cum era sâmbăta și duminica să fie nunta. Și apoi umbla pe la feache, pe la ficiori și apoi chema chemătoarele, chema la nuntă. Din casă în casă umbla. Ne primea toată lumea să pregătea că vin chemătoarele. Și apoi, Doamne, cum ziceam, că eu ziceam la toată casă, că am fost mai îndrăzneață și chiar și mai... Și alte nu prea știu așa. Știm bine și mai bine că aveți o fată de omenie. Dumnezeu să vi o ție. Ne-o mânat înălțata împărăcheasă cu numele de mireasă. Să faceți bine să o gătați, să o lăsați, să vie la joc. Să-și facă și Dumnezeu o mchid de voie bună cu satul de împreună. Să o gătați și să o lăsați, ca Dumnezeu să le dea noroc. Și era fain, era distrare atunci, nu ca așa. Dată duminica și era joc în tătă duminica și în șură era jocul. Și acolo vineau femeile, rotă, să uitau la noi, care cum jocă. În șură era mai mult. Tătă duminica era joc. Că am știut juca, bine. Era jucăuș mare la noi.
0: Spune că s-a căsătorit din dragoste, iar pe soțul ei l-a cunoscut la o petrecere. Așa cum vă spuneam, în satul ei exista obiceiul ca feciorul sau familia feciorului să trimită pețitori, adică oameni apropiați din familie sau neamuri sau cunoștințe care să afle intenția fetei sau a părinților acesteia, dacă li drag sau nu feciorul și l-ar accepta de ginere. De multe ori, ca pețitori, pățitori erau și alte persoane dornice să aducă la oaltă tineri care considerau că ar fi potriviți pentru viața de familie. De 10 ori s-au întâlnit, după care s-au hotărât să facă nunta, să meargă de noră în satul vecin, spune Aurelia Iușan.
1: Atunci vinea pețitori. Vinea pețitori atunci la feche. Aducea cineva în cunoștință și se cunoșteau și aducea pețitori. Și apoi mi-a venit, era o petrecere la noi în sat. Și au venit, nu au venit la mine, că au venit la petrecere. Cu starostile alea. No, eu atunci se ducea mâncare, știi, la petrecere se ducea fiecare, mi-a fost făcută o prăjitură, mama, nu eu, și era frațul ei și am stat la masă, nu, încă eu am chiuit, că drăguțul meu nu e aici, nici nu umblă cu opinci, că cu obiale ticlăzite și cu cizme tângălite. Am chiuit la masă și uitat, ce fomeile, era tare fain bărbatul meu, era fain. De aceea m-am măritat după el, ca fel nu m-am măritat, mi-au picat alții mai bogați, dar nu m-am măritat, că el era frumos, eu nu eram așa faină. De aceea m-am măritat după el, că a fost fain. Și, nu, au venit, ne-am înțeles, amândoi, mereu am mers la mine acasă și ne-am înțeles acolo, amândoi, și, nu, zice, mai viu. Păi au venit până la 10-a oară, tot au venit pe jos, pe stăial, 7 kilometri, săracul, tot au venit, până am venit aici. Și abia când a fost odată, ne-am înțeles cu părinții și părinții. Na, hai, zice, hai, că și nu mai viu altul. Hai la noi. Și apoi am venit până Piceci. Acolo era primăria, acolo era. Și acolo ne-am cununat. Și apoi am venit de acolo, pe deal, știi, pe marginea dealului, până pe la 4 era noi, tam de aici, în 21 februarie. Și apoi am venit și să ne apuce noaptea. Noaptea, să ne apuce noaptea să nu ne vadă nimeni, să coborâm în sat. Și apoi așa am venit pe lângă pădure. Și apoi așa m-am măritat și la a doua zi, asta a fost joia, a doua zi ne-am cununat. Nu, ne-am cununat la popa. Și apoi am stat aici, dar atât pe ial mă uitam în veaș că nu vine cineva la mine. Mi-a fost tare urât aici. Atâta mi-a fost de urât că n-am avut pe nimeni, n-am cunoscut pe nimeni. Deja mereu în sat, că nu știam că cum te cheamă, cum ești, cu cine ești neam. E foarte rău, străin. E foarte rău, n-am știut. Și apoi mă cântam zi și noapte, mă cântam. No, că am fost animărui, pot să zic. El n-a avut frați, n-a avut surori, n-a avut numai el fost la părinți. Și pe am trăit cam cu greu, am trăit. Cam greu, numai dacă lucram. Am lucrat mult, mult am lucrat să ieșim în sărăcie. Și apoi am avut vaci, am avut, după ce s-o da pământul, m-am dus la plug cu omul meu, m-am dus la pădure, în tăloc am fost cu el, că n-a avut cine i-a ajutat. Și apoi, hai să mă ajut o țâră. Numai un pic o trebuie să ajute, că apoi lucra cât doi. Meream înaintea jichelor, la plug, aram, n-o sămânam și am avut bucate și am avut ghetăche și porți și vaci și oi și ghetăche. Am un am nimica, numai niște găini. Nu. Păi, asta mi-a fost viața. Nu. Și apoi, da, am făcut, cum zicem noi, acasă la noi am făcut logona și am făcut la noi acasă. Am chemat acolo tăsatul, tătă lumea. Adică am fost mulți neamuri acolo în vale. Era satul mic, dar mai mult o neam era. Și apoi am fost neamuri multe. Nu, și apoi logodna o am făcut acasă, dar nunta nu am făcut. Nu am făcut. Că apoi, cum îți spui, că apoi în Piceci am venit și cununată și am venit la socri aici. Și apoi am lucrat până n-am mai putut. Atât am lucrat ca să ieșim din sărăcie.
0: Nunțile de altădată erau simple, însă pline de voie bună, își amintește tanti Aurelia Iușan.
1: Îți mai neamurile, îți chema nănașii și străini, preacheni și să făcea mâncare, să făcea mâncare acasă. Păi să tăia găini, să făcea sarmale, prăjiture, cozonac, să tăia găini, să făcea supă atunci. Duceau și neamurile, ducea câte o găină și să strângea. Dar nu era aperitive, nu era atunci aperitive, numai atâta făcea. No, și se făcea, nu, sfaine. Și apoi era cu linguri de lemn, era la biserică linguri înșirate, așa, în cod aceea era, avea hudă, gaură și era înșirate. Și acolo, alea de lemn, era la tăchenunțele, era, le duce cu linguri de lemn, da. Și vasă de lut era de porțolan și nu era mai de mult. Era la biserică, acolo le ținem. No, și apoi era frumos, era fain. Era să distra, să îmbătau oamenii, să băteau mai mult. Jucau, așa juca și ungurește, juca și... Fai ce jucau tăscă, dacă o băuta, păi să...
0: Deși s-a căsătorit cu feciorul care i-a plăcut, a dus însă o viață grea. Legătura familială dintre noră și soacră în satul transilvanean, mai puternică decât cea între noră și socru sau între ginere și soacră, are explicația în transferul de autoritate și de putere feminină și, desigur, disputele care îl însoțesc în gospodăria familială. Este remarcabil că în familia țărănească românească, transferul patrimoniului feminin al capacităților feminine de gestionare a resurselor familiei, de organizarea locului, se face nu atât de la mamă la fiică, cât de la soacră la noră. Acest lucru se datorează, desigur, și obiceiului măritării fetelor, adică plecării lor prin căsătorie la casa soțului. Asocierea soacrei cu răutatea în folclorul românesc, așa cum o arată și versurile populare Tânără m-a măritat și răsoacra încăpătat sau foarte cunoscuta Soacră, soacră, poamă acră de te-ai coace, cât te-ai coace, poamă dulce nu ti face, de te-ai coace un an și o vară, tot ești acră și amară, de te-ai coace un an și o zi, tot ca mama nu-i mai fi, este făcută din perspectiva feminină.

M-am măritat, am 19 ani. O să zic, ce m-am măritat, nu mi-a mai fost așa bine. Și dar am fost cu socrii. Și apoi, vezi că când a fost la 6 luni, o zis, n-o să-mi vechi sâta. Am putut să-mi zică, știi? Să-mi critique, să-mi zică. Nu, no. Păi așa a fost. Dar aici mi-a fost urât rău. Mă tăpădeam, mă uitam să nu vie frață la mine, să nu vin frață la mine. Te mă uitam, oare n-a venit mama, n-a venit tata la mine, n-or vin. Ata mi-a fost urât aici, adică, Doamne, dar nu te chem aici, că stăm acolo la socri, acolo de la școală, la spatele școlii. Acolo te chem. De acolo să vedea tăialul. Eu vedem atunci, am avut deja, bă, mă uit, că nu văd. Și apoi mă uitam că mi-a fost tare urât aici. De tătul mi-a fost urât, sapa asta. Și apoi am trăit cum 9 ani am stat la socri și după aceea am cumpărat o casă, dar de la asta, din jos, cu paie. I-am înțeles până la un loc. După aceea au zis că e sâta veche. E sâta veche. Apoi, dar nu a fost femeie ră, știi? Era o femeie așa micuță, dar nu a fost ră. Că a fost bună, dar a înjitat vecinile. Că vecinile avea boală pe mine, știi? Că eu tătătă știam. Eu știam cosă, eu știam face cip, că eu să țes, să... Eu le-am învățat. Eu mă chema că la noi o trăjea așa o dungă rotă când văruiem o peche. Și apoi mă chema, că n-o văzut în sat până am venit eu aici, pecheaua aceea, păi la pod, atâta, 25 de țeri la pod în jos. Și apoi mă chemau să le fac și să le arăt și să le țăs și să le arăt, să le... Că tăchele pecheaule mele mi-au fost de formă în sat. Tăche, tăche. Că eu am știut lucra și mama și tăți și apoi... No. Și apoi au avut boală vecinile, știi, pe mine, că m-au văzut că-s mai deșteaptă și, no, asta vă conduce, asta vă conduce. No, gata, lele Marie, asta vă conduce. Și apoi nu mă răda nimic. Și apoi am stat 9 ani, la 9 ani am mutat de acolo. Și apoi după aceea au venit dumnealor la noi. Noi am îngropat, au ajuns de rugare, apoi... Că păi n-au avut cine numai, pe ăsta copil l-au avut. Și apoi după aceea noi am îngropat sau crămea aici, nu asta acasă, că el asta în joc s-a fost. Și apoi o sta la mine, vai, țucuche, n-am știut. N-au numai ne-au făcut cineva, ne-au făcut cineva farmece. De-aia n-am putut noi să trăim acolo. Ne-au făcut farmece, de-aia n-am putut trăi. Nu, ne-au făcut nimic, că ai ascultat de vecine. Că n-ai ascultat, să ne înțelegem amândouă, că ai ascultat de vecine. Și pe vecine le-au avut boală pe mine, dar nu ne-am sfăghit să ne sfăghim așa numai. Îmi zicea, și apoi mă cântam și era mai mult tăcută, știi, tăcem. Nu eram, nu știu cum să spui, așa vesel, așa deschis, așa să râd, să vorovesc, că eram tămâhnită în sufletul meu. Și apoi ne-am făcut, am mutat aici, pe asta, da. Nu mi-a ajutat nimeni, numai din părni, omul meu din părni. O lucra la mine era 12 cu 24 și nimeni nu mi-a ajutat nimic, nimic. Nimic, nici numai din părni. Am făcut tătătă, din părni am făcut. Zi și noapte. No, și apoi mi-a fost greu. Și am avut doi

0: Așa cum ne spune, Aurelia Iușan a dus o viață grea. În viața satului, bărbatul se ocupa mai ales de muncile câmpului, iar femeia se dedica în special treburilor gospodărești. În vechime, neavând bani să-și cumpere haine de la oraș, oamenii foloseau îmbrăcămintea confecționată acasă de femei. Ele torceau mai ales cânepă, in și lână. Astfel, viața femeii era una foarte grea.
1: Păi așa mi-a fost viață, dar mai mult a fost în rău ca în tine. Păi până ce am dat de greu. O vini copii, nu ne-a mai ajutat nimeni, numai noi amândoi și apoi la lucru trebuia să lucrăm, bărbatul mirea, eram și de noaptea lucra și meream cu vacile, trebuia să le mulc, să mă scol dimineața, să le dau de mâncare, să le adăp, să mă duc cu ele în ciurdă, iarna să le dau de mâncare, să le adăp, să le curăț. Greu, foarte greu și pe când fă mâncare și greu mi-a fost de tătului. Dacă nu era el, știi, nu era în serviciu, poate nu era așa greu. Dar mi-a fost greu de tătului. Și apoi mergem la pădure, amândoi, tă cu mine. Hai, zice, hai cu mine, hai cu mine. Și apoi mergem la pădure, că te ieși 7-8 ori mergem. În toamna, în septembrie, tăiam în septembrie mergem. Mi-a fost greu, foarte greu mi-a fost, să știți. Să mâna în cânepă și de când s-a ce. Și apoi după aceea între Sfânta Mării vă culegem, că atunci se culege cânepa. Și vă făceam mănunchi, vă smulgem din pământ, crește mare, ia cât cuptorul. Și apoi vă smulgem și vă făceam mânuș, vă legam pe două locuri și după ce se usca, tăiam rădăcina și o închidem vârf și meream cu ea la sume și cu carul. Și apoi toată noaptea torcem. Cam unul poșdurnic, ce să fac, ce să lucru? Noapte toate, atunci eu nu mi-ajunge noaptea. Și apoi torcem până gătam. E tors, după aceea făceam jirebii, părăștitori. Și după aceea le șerbeam cu cenușe și cu apă șerbinte într-un ciubăr și cu rea acolo leșia. Și aceea o turnam, iar o șerbeam în căldare afară, nu în casă. Și iar o turnam pe ele să se facă albe. Meream cu ele la... să le limpezim. Și țăseam tăt-tăt cu mâna, tăt-tăt că mi-și la bărbați, izmene, tăt-tăt din câmpie, feță de masă, funduri de pernă, tăt-tăt era țăsut. Că nu era din ce cumpăra, dar nici nu aveai bani. Nu era bani atunci, numai dacă vindeai, nu avem ce vinde, numai ouă, cumpăram petrol sau sare sau ce mai cumpăram, zahăr, atâta cumpăram și pe ouă, că nu aveai pe ce, nu e atâta bani, tătătătă, că nu aveai, numai dacă vindeai un iosac, nu. Și apoi cu mânurile țăseam tătă noaptea și șerdeam la pânză și o închingeam și o algeam și o... Nu, dar și ne-am îmbrăcat atunci, că știți, și mâncam mălai, așa era de bun, și mălai cu slănină, când scoteam atunci așa șerbinte din cuptor, așa era de bun, nu, și așa mâncam mălai, că n-am avut, greu, și apoi așa a fost greu, foarte greu a fost, să știți. Greu, greu, mai greu nu s-a putut. Și zice că zicamul că lucră mult, că obosesc, că mă la servici, că lucră mult. Atunci a fost lucru. Atunci o lucrau oamenii și atunci am lucrat zi și noapte. Și cărau noaptea, cărau după hotar, cărau znob de grâu, că ziua era cald și nu puteai să care cu animalele, că era cald și noaptea cărau. Și la grâu după hotar și făcea stog mereu. Aia mi el îmblăchea batoza aceea. Na, a fost greu, foarte greu a fost, să știți. N-a fost, el a fost mai greu la părinții noștri și la bătrâni, ca și cum i-am cam lucri 8 ore o cât și merea acasă și te hodinești, faci mâncare, faci curățenie și na, așa e.
0: Observăm că tradițiile legate de dragoste și căsătorie în satele transilvanene reflectă un mod de viață strâns legat de comunitate. În vechime, pețitul și căsătoria erau acte care implicau întreaga comunitate, fiind un proces presărat cu obiceiuri vechi și ritualuri care simbolizau tranziția unei tinere de la casa părintească la viața de familie. Fetele și feciorii nu doar că se cunoșteau înșezători, dar erau observați de întreaga comunitate, iar jocul sau hora satului era o ocazie pentru tineri de a-și exprima sentimentele, dar și pentru părinți de a verifica viitorul lor ginere sau viitoarea noră. În plus, relațiile dintre noră și soacră sunt ilustrate adesea în folclor prin proverbe și cântece, reflectând astfel complexitatea și provocările legate de viața de familie. În ciuda acestor greutăți, respectul pentru tradiție și iubirea sinceră au rezistat de-a lungul vremii, cum ne demonstrează și mărturiile emoționante ale unor persoane precum tanti Aurelia Iușan, care păstrează vii amintirile legate despre dragoste, despre pețit și, desigur, despre viața de zi cu zi.

0: cică tu trezește.
1: Eu sunt Grigore Sâmboan și aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului, realizată cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Am pătruns împreună în lumea de altă dată a satului transilvanian, descoperind obiceiuri și tradiții care au marcat viața oamenilor din acele vremuri. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, să nu uitați de tradiții și de satul românesc.
2: Amintiri din Vatra Satului.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Anul acesta este dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cinstirii familiei creștine și dacă anul trecut au fost canonizați 16 sfinți părinți mărturisitori în temnițele comuniste, iată că anul acesta au fost canonizate 16 sfinte cuvioase, mărturisitoare, mame, soții, toate mărturisind despre jertfa și despre virtutea femeii creștine în biserică.

Și pentru că Hristos înviat s-a arătat întâi femeilor mirnosițe, care au dovedit a fi pline de curaj, astăzi, împreună cu părintele Nicolae Dima din București, de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, avem în atenție frica. Cum învingem frica? Să aveți folos duhovnicesc!

Hristos a înviat. Nu vă înspăimântați. Acesta a fost primul lucru pe care l-au auzit femeile mironosițe când au ajuns la mormântul Domnului, în dimineața învierii. Și acest nu vă înspăimântați poate să fie privit ca o simplă încurajare, dar cred că nu este înțelesul cel mai bun. Nu vă înspăimântați nu înseamnă doar, hai, fiți un pic curajoase. Înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă schimbarea unui întreg fel de a vedea viața. Acest nu vă spăimântați are un corespondent perfect într-un alt cuvânt de asta dată al Mântuitorului. Nu te teme, crede numai. Este fraza pe care a rostit-o Domnul înainte de a o învia pe fiica lui Iair. Și erau cuvinte adresate chiar tatălui, lui Iair însuși. Când îngerul le spune femeilor, nu vă înspăimântați, ce le spune el e următorul lucru. Nu lăsați frica să devină emoția voastră principală. Sau nu mai lăsați frica să devină emoția voastră principală. Și este important să stabilim următorul lucru. Este frica complet nelegitimă? Adică, dacă ești creștin, n-ai voie să-ți fie frică? Pentru că îngerul le spune femeilor, nu vă înspăimântați. În primul rând le spune, nu vă înspăimântați de mine. Ele s-au înspăimântat când au văzut îngerul, pentru că îngerul face parte dintr-o lume la care noi, în mod obișnuit, n-avem acces. Și tot ceea ce vine din lumea aceasta este străin pentru noi și înfricoșător. Însă atunci când îngerul le spune, nu vă înspăimântați, le spune oare că frica este o emoție inutilă? Ca să răspundem, cred că trebuie să împărțim fricile în două mari categorii. Există, pe de o parte, o frică de tip primar, instinctual. Și asta este o frică paralizantă. Nu te lasă să mai faci niciun pas. Și există o frică, pe de altă parte, care seamănă mai mult cu un cutremur de conștiință. Asta nu este o frică rea. Sigur că nu e o frică ușor de dus, dar e un șoc care produce o zdruncinare a temeliilor vieții tale. Așa aș putea să o definesc mai bine. Și este nevoie de ea? Este nevoie de ea. De ce? Pentru ca să fie posibilă schimbarea ta în bine. Pentru ca schimbarea în bine să se poată produce, să fie posibilă, este nevoie de un cutremur de conștiință. Eu prefer să îl numesc așa, un cutremur de conștiință. Nu neapărat o tragedie, deși poate să fie și o tragedie, nu neapărat ceva care ne produce o durere imensă, deși poate să fie asta, dar cu siguranță un cutremur în conștiință. Un cutremur care poate să fie declanșat de o întâmplare, de o situație, poate chiar și de un cuvânt. Dar dacă nu trăim un astfel de șoc, sunt mari șanse să nu ne schimbăm niciodată. Experiența dovedește acest lucru. Ar fi minunat să schimbăm în bine viața noastră doar dându-ne seama că există principii mai înalte de viață decât obișnuiam să trăim până atunci, că există un bine pe care încă nu l-am făcut, că există principii morale pe care nu le-am respectat încă și pe care, respectându-le, viața noastră va câștiga multă valoare. Dar adevărul este că asta nu se întâmplă. Schimbarea nu are loc așa. Avem nevoie de acest cutremur de conștiință. Fără el nu ne schimbăm în bine. Am spus, deci, cutremur de conștiință, n-am spus spaimă, n-am spus teroare. Nu e teroare, nu. Vremea fricii care paralizează a trecut, slavă lui Dumnezeu. După moartea lui Hristos, adică după jertfirea lui și după învierea lui din morți, frica nu mai are temei să existe. Da, nu mai are temei și totuși. Și totuși o trăim. Aici ajung la întrebarea fundamentală. Cum scăpăm de frică? Sau cum luptăm cu frica? Frica asta de care ni se pare că nu putem să scăpăm pentru că este ca o capcană de fier care te prinde și pe care nu poți să o deschizi singur. Nu te poți elibera. E frica de boală. E frica de moarte. E frica de sărăcie. E frica de neputință. Toate fricile astea. Frica de vulnerabilitate. Poate că vă regăsiți în ele. Dacă nu vă regăsiți în aceste forme de frică, dați-i fricii conturul pe care ea îl are în viața dumneavoastră. Ei bine, cel mai bun sfat în legătură cu asta, cu lupta cu frica, cel mai bun sfat în legătură cu asta este cuvântul Mântuitorului. Să vă aduc aminte cuvântul Mântuitorului. Nu te teme, crede numai. Vă spun imediat cum se aplică. Asta este, fraza asta conține definiția curajului creștin. Tu nu poți să alungi frica. Este ca o capcană care te prinde și nu poți să desfaci capcana singur. Frica este înrădăcinată în matricea noastră de gândire.
Da, nu poți să scapi de ea, dar poți să o înlocuiești. E așa ca o răsucire în interiorul tău și în loc de frică, frica care însoțește o anumită situație de viață, să o schimbi, să pui în locul ei altceva. Deci să o înlocuiești cu încrederea. Încrederea. Practic ce faci? Muți povara pe alți umeri, pe umerii lui Dumnezeu. Frate, nu te teme atunci când vin peste tine nenorocirile. Doar răsucește așa interiorul tău, în așa fel încât în loc de frică să pui încrederea în Părintele tău Ceresc, în Marele tău Sprijin. Că ce înseamnă nu te teme, să nu te temi? Asta nu înseamnă nesăbuință. De asta am zis răsucire în interiorul tău. Nu înseamnă pur și simplu să abordezi o atitudine de nepăsare, de curaj, un curaj nesăbuit, un curaj fără chibzuință, fără minte, fără judecată. Curajul creștin nu este curajul, mă iertați că o zic așa, curajul prostului, care nu evaluează bine pericolul. Sau haideți să o spun puțin mai îndulcit, puțin mai moale. De exemplu, un copil care nu are experiență de viață, el nu se teme de unele lucruri de care ar trebui să se ferească. De exemplu, nu se teme de foc. Și nu se teme de foc până nu vede el că flacăra îl arde. Sau nu se teme de un câine până când câinele nu devine agresiv. Sau, mai rău, nu se teme de o fântână. Pentru că el nu știe că pot să cazi în fântână. Și asta este una dintre spaimele părinților de la țară care au fântâni în curte. Asta înseamnă curajul celui fără de minte. Nesăbuința celui care n-are experiență de viață. Ești ca un copil care nu evaluează bine pericolul. Dar nu ăsta este curajul creștin. A nu evalua bine pericolele înseamnă imaturitate. Nu înseamnă curaj. Și asta este permis unui copil. Dar unui adult aș zice că nu. Adică omul aflat la vârsta adultă n-ar trebui să se comporte ca un copil fără experiență. Și atunci ați putea să vă întrebați ce este până la urmă curajul. Ei bine, creștinește gândind, curajos este cel care, pe de o parte, evaluează bine pericolul și, pe de altă parte, nu-și înclină capul învins deja, din start, în fața pericolului. Omul curajos se luptă. Se luptă cu amenințarea. Însă, nu se luptă singur, ci aici este marea înțelepciune. Să-L iei pe Dumnezeu drept aliat. Deci omul curajos, creștinul curajos, nu se luptă singur cu nenorocirea care vine asupra lui sau cu situația de viață care îi produce angoasă. Nu se luptă singur, ci îl ia pe Dumnezeu drept aliat. Este o iluzie că nu va trebui să te lupți, că poți să te ferești, să pleci din calea pericolului. Pentru că, până la urmă, te lupți cu orice. Te lupți cu o situație la serviciu pe care nu o poți tolera. Sunt atâtea și atâtea forme în care la serviciu îți vine ori să te cerți cu toată lumea, ori să-l reclami pe șeful tău care îți face mizerii, sau să îl confrunți pe colegul care nu-și face treaba și trebuie să muncești tu în locul lui, sau când salariul e prea mic și trebuie să ajungi și tu la nivelul competențelor tale reale și a cantității de muncă pe care o depui. Toate lucrurile astea care se întâmplă la serviciu și multe altele, trebuie să te lupți pentru drepturile tale. Dar te lupți după aceea cu nerăbdările tale în diferite situații de viață în care trebuie să ai răbdare, că asta este. Te lupți cu toate patimile tale. Te lupți cu o situație economică pe care vrei să o schimbi în bine și pentru care trebuie cu adevărat să depui un efort mare. Și la limită, te lupți chiar și pentru supraviețuirea ta și a familiei tale, iar Doamne ferește, dacă se pune problema, te lupți pe viață și pe moarte, cu sânge. Deci, este o iluzie să crezi că nu va trebui să te lupți. Trebuie. Și pe de altă parte, este o nesăbuință să crezi că poți să te lupți singur. Adică, în pregătirea acestui pericol cu care trebuie să te confrunți, nu trebuie doar să îți întărești mușchii și să devii cât se poate de tare și de puternic. Când totdeauna poți să dai peste un adversar mai puternic decât tine, peste o situație care te doboară. O mulțime de lucruri poți să te încăpățânezi, să le duci cu propriile tale puteri, dar dacă ești onest, îți vei da seama că cel puțin puterile sufletești ale tale sunt mici față de provocarea care îți stă în față. N-am întâlnit decât rareori oameni care să fie atât de răbdători
încât viața să nu-i îngenuncheze. Și atunci ce ai de făcut? Cum poți să reziști la toată avalanșa asta de lucruri negative care vin peste tine? Doar într-un fel, luându-L pe Dumnezeu drept aliat în lupta ta. Așa cum zice psalmistul, pentru că pe Domnul, pe cel preanalt, l-ai considerat scăparea ta. Pe El l-ai pus scăpare pentru tine. Înainte de întruparea Mântuitorului, oamenii se temeau mult de Dumnezeu. Și uneori chiar părea că e foarte înțelept să te temi de Dumnezeu, că de fapt atitudinea cea mai potrivită în fața dumnezeirii, în fața divinității, este frica. Că dacă ai respect pentru Dumnezeu, cel mai oportun este să abordezi o atitudine înfricoșată. Adică să te crispezi și să te faci mic. Aduceți-vă aminte de exemplu de Moise, care se teme să-L privească pe Dumnezeu atunci când îl vede pe Horeb. Și atunci, ca să nu-L vadă pe Dumnezeu, Moise și-a acoperit fața cu un văl, de teamă ca nu cumva să vadă mai mult decât îi era permis. Și apoi, mai târziu, pe Sinai, atunci când poporul evreu vede prezența lui Dumnezeu pe vârful muntelui. Vârful muntelui este acoperit într-un nor foarte dens. Și o prezență extrem de concentrată se simte acolo sus. Poporul, care vede că el este într-o cu totul altă stare, se înfricoșează, se îndepărtează. Deci, atitudinea față de Dumnezeu, față de sacru, în forma lui, în expresia lui cea mai înaltă, atitudinea cea mai potrivită era să te dai câțiva pași în spate, să iei o anumită distanță. Distanța asta ce exprimă? Pe de o parte exprimă respect față de mister, misterul dumnezeirii, și pe de altă parte este chiar teamă, frică. Același lucru s-a întâmplat atunci când Mântuitorul s-a schimbat la față. Erau acolo doar trei martori, Ioan, Iacov și Petru. Și atunci când Iisus le-a arătat slava sa, o parte din slava sa dumnezeiască, cât puteau ei să suporte atunci, ei s-au cutremurat. Și evanghelistul spune, Matei, s-au înspăimântat foarte tare și au căzut cu fața la pământ. Dar nu era învățătorul lor, prietenul, părintele lor? Ba da, și atunci cum se sperie de el? S-au înspăimântat. Pentru că era acolo slava dumnezeirii și prosternarea pe care au făcut-o cei trei apostoli nu înseamnă doar faptul că ești respectuos în fața sacrului, ci înseamnă spaimă. Pentru că acolo slava dumnezeirii este ceva care pe apostoli îi depășește cu mult. Care e problema atunci când te întâlnești cu ceva care te depășește? Păi frica este aceasta, că s-ar putea să fii într-o stare de incompatibilitate. Problema nu este că slava lui Dumnezeu este atât de măreață. Problema este cu tine, care ești atât de jos din punct de vedere moral. Întâlnirea cu acest ceva care este mult mai înalt, mult mai puternic, mult mai special decât ești tu, ce va face? Va scoate în evidență toate minusurile tale, tot răul din tine, care te descalifică. Și pentru ca să mai facem un pas în înțelegere, aș vrea să aduc în fața dumneavoastră viziunea pe care Isaia prorocul o povestește în capitolul 6 al cărții sale din Sfânta Scriptură. Deci Isaia capitolul 6. Acolo lui Isaia îi se arată templul lui Dumnezeu. El îl vede pe Dumnezeu, dar nu-l vede față către față, pentru că Isaia se găsește în interiorul templului, iar marginea de jos a hainelor lui Dumnezeu umple templul, dar este doar haina lui Dumnezeu și doar partea de jos a ei. Domnul Dumnezeul, Creatorul tuturor, nu încape în temple făcute de mâini omenești. În fața lui Dumnezeu sunt serafimi. Au fiecare câte 6 aripi, cu 2 și acoperă fețele, cu 2 și acoperă picioarele și cu 2 zboară. Și cântă fără de încetare, de fapt strigă unul către altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui. Exact partea aceasta a fost preluată cuvânt cu cuvânt în Sfânta Liturghie. Porțile templului se zguduie și interiorul templului se umple de fum. Este fumul care seamănă cu norul de pe muntele Sinai. E un indicator al prezenței dumnezeiești și în tâlcuirea Sfântului Grigorie de Nisa este un întuneric prea plin. Nu este un întuneric al absenței luminii, ci este un întuneric extrem de dens, extrem, extrem de dens. Un întuneric plin de prezență dumnezeiască. Ce simte Isaia atunci când este martorul acestei viziuni atât de impresionante? E o scenă cerească, dar el o vede în fața lui,
pe pământ. Și Isaia, bineînțeles, este înfricoșat și strigă: vai mie, sunt pierdut! Eu sunt un om cu buze spurcate, trăiesc în mijlocul unui popor care are buze întinate și totuși pe Domnul Savaot l-am văzut cu ochii mei. Adică, pe scurt, sunt cu totul nevrednic și totuși Dumnezeu mi s-a arătat. Și pentru că mi s-a arătat în starea mea de nevrednicie, asta înseamnă că nu mai pot să trăiesc, o să mor, o să fiu distrus. Pentru că nu poate să vadă omul fața mea și să trăiască, nu-i așa? Și atunci unul dintre serafimi a luat un cărbune aprins, l-a luat cu un clește de pe altar și cu acest cărbune aprins s-a apropiat de Isaia, a atins cu cărbunele buzele profetului și a zis așa: iată, s-a atins de buzele tale și va șterge toate păcatele tale și de fără de legile tale el te va curăți. Ce face de fapt serafimul atunci când se atinge de buzele lui Isaia cu cărbunele aprins? Îl vindecă de frică. Care frică? Frica de inadecvare. Frica de nepotrivirea dintre starea lui de om păcătos și starea lui Dumnezeu de puritate excepțională. Asta crea frica, diferența. Diferența dintre starea omului și starea lui Dumnezeu. Diferența dintre starea omului și starea lui Dumnezeu nu poate fi ștearsă, dar trebuie să mizezi pe puterea lui Dumnezeu care te purifică. Adică Dumnezeu te ridică la nivelul lui. Nu omul prin el însuși se purifică înaintea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu prin harul său, cărbunele aprins, îl purifică pe om. Ei, la acest pasaj din Isaia m-am dus cu gândul când am recitit fragmentul din Evanghelie cu prezența la mormântul lui Iisus a femeilor mironosițe. Pentru că tot un înger, cum era serafimul la Isaia, tot un înger le spune femeilor: nu vă înspăimântați! De ce să nu vă înspăimântați? Spaima voastră este dovada faptului că nu înțelegeți taina, dar acceptați-o! De ce te simți obligat să înțelegi? Chiar dacă nu înțelegi, acceptă! Crede! Obișnuiește-te cu faptul că Dumnezeu de acum înainte calcă pe pământ, pentru că relația dintre om și Dumnezeu s-a schimbat complet odată cu jertfirea pe cruce a lui Iisus. Omul, bineînțeles că rămâne o ființă slabă, dar nu este o ființă neputincioasă. Puterea omului, puterea adevărată a omului, este capacitatea lui de a-L primi pe Dumnezeu în el însuși, în sine însuși. Deci puterea noastră este capacitatea pe care a lăsat-o Creatorul în noi de a-L primi în noi pe Dumnezeu. Împărtășirea, de fapt. Nu vă înspăimântați! Nu vă înspăimântați! Știu ce căutați! Așa zice îngerul. Doar că nu căutați pe cel pe care îl căutați în locul potrivit și în starea potrivită. Care este locul nepotrivit? Păi cimitirul. Nu cimitirul, nu. Pe izvorul vieții nu-l cauți în cimitir. Viața nu în mormânt se cuvine să stea. Și nu aveți starea potrivită. Dar care este starea potrivită? Păi oricare alta, dar nu spaima. Recunoștință? Da, mult mai bine este. Recunoștință. Și bineînțeles, încredere. Încredere. Asta este starea potrivită a omului care îl caută pe Dumnezeu. Și în această stare le așează, de fapt, îngerul pe femeile mironosițe, cărora le spune: nu vă înfricoșați! În această discuție despre spaimă și curaj, vă întreb, știți oare care este opusul fricii? La prima vedere, ai zice că opusul fricii este curajul. Dați-mi voie să vă zic, nu. Curajul despre care tocmai am vorbit nu este opusul fricii. Curajul este frica vindecată, dar opusul fricii este, și să mă iertați că folosesc o expresie vulgară, opusul fricii este tupeul uzurpatorului. Tupeul. Vă dau cel mai bun exemplu, ca să înțelegeți ce vreau să spun. Este episodul cu legenda Marelui Inchizitor, pe care îl găsim în romanul Frații Karamazov al lui Dostoievski. Acolo, îl spun foarte pe scurt, Iisus vine din nou pe pământ, nu pe norii cerului, nu în slavă, nu cu armate de îngeri, ci vine pe nesimțite și se amestecă în mulțime. Dar dintr-o dată este recunoscut de către mulțime. Totul este pe străzile din Sevilla, în mijlocul orașului. Străzile sunt aglomerate, Iisus este modest, este tăcut, este discret, dar totuși nu poate să treacă neobservat. El poartă în sine o putere care iradiază, firește, cum altfel.
Totul are loc în Sevilla, în Spania, în timpul Inchiziției, atunci când oamenii bisericii, îmbrăcați în armură, propovăduiau, așa zicând, cuvântul Evangheliei prin puterea armelor. Sigur, e ceva absolut inacceptabil pentru gândirea noastră de astăzi și totuși acest lucru este ceva care s-a întâmplat în trecut, în apusul Europei, e o pagină neagră din istorie. Iisus trece printre oameni, ca să reiau. Iisus trece printre oameni, își așează mâinile pe bolnavi. Ei se vindecă. Prezența lui este binefăcătoare pentru toți. Toți sunt recunoscători pentru că îl văd și n-au niciun dubiu că el este. Este el. El, Mântuitorul. Dintr-o dată însă, Mântuitorul este înconjurat și reținut de un grup de soldați. Este arestat și este dus într-o celulă, într-o chilie, într-un loc închis. Acolo are loc, puțin mai târziu, un dialog cu Marele Inchizitor. Dialog, zic, dar Iisus nu vorbește. Iisus doar ascultă. Marele Inchizitor este un bătrân cardinal care este trufaș înaintea lui Hristos și începe să-i explice Mântuitorului unde a greșit. Nu el cardinalul, ci el Iisus. Unde Iisus a greșit? În această atitudine a Marelui Inchizitor se vede tupeul uzurpatorului. El îi spune Mântuitorului și cuvintele sunt multe. Teoria Inchizitorului nu este o teorie simplificată, simplistă și bazată doar pe putere, doar pe teroare. Nu, el are o întreagă filozofie pe care o explică Mântuitorului, doar că este o evanghelie întoarsă în oglindă. Este o evanghelie negativizată. Și n-am cum să o simplific aici, dar îi spune în linii foarte mari, tu ai greșit, tu le-ai promis oamenilor libertate, dar oamenii nu se descurcă cu libertatea. Oamenilor le trebuie lucruri mult mai simple, ei nu știu cum să decidă. Noi? Da, noi am făcut ceea ce trebuia, le-am simplificat alegerile, cu forța. Deci, discursul Inchizitorului e foarte dens, nu vreau să-l simplific, merită citit pe îndelete. Vă îndemn să-l căutați din nou acest pasaj, să-l recitiți, sunt sigur că l-ați mai citit. Rețin însă această atitudine a bătrânului cardinal, care îi reproșează Mântuitorului că acum a venit prea devreme. Nu e încă timpul. Lumea, așa cum arată ea acum, este a noastră, zice Inchizitorul. Este a mea și a celor care fac parte din grupul în care sunt eu. Și tu, Iisuse, retrage-te, nu e timpul tău. Ce face Iisus în fața acestei probe incredibile de rea credință? Se apropie de bătrânul inchizitor și îl sărută. Și îi arată în felul acesta că puterea lui, adevărata lui putere, în fața acestui sinistru spectacol al puterii pe care inchizitorul tocmai îl desfășurase în fața lui Iisus, adevărata putere a Mântuitorului este iubirea. În acest sărut al Mântuitorului se găsesc condensate enorm de multe lucruri, inclusiv o frază, o declarație pe care Mântuitorul nu o rostește, dar o simțim că plutește în aer. Și pentru tine m-am jertfit, și pentru tine am murit. Fraților, să nu vă temeți, indiferent ce vă stă în față, să nu vă temeți, să nu vă înspăimântați. Vremea spaimei a trecut. Dumnezeu, cel bun și milostiv, să ne dea credința care alungă toată frica.

A fost părintele Nicolae Dima, de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București, care ne-a vorbit despre virtutea curajului sau cum învingem frica. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ioan Ilia, vă spune toate cele bune. Doamne ajută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Hristos a înviat. Sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Credincioși și clujeni au avut prilejul de a se închina moaștelor Sfântului Gheorghe Pelerinul, care au poposit pentru scurt timp la Cluj-Napoca la întoarcerea delegației care le-a însoțit din Germania. Una dintre vocile importante ale spațiului public românesc, istoricul și analistul politic Armand Groșu, revine la Cluj-Napoca. Universitatea Babeș-Bolyai organizează la începutul lunii mai o nouă campanie de donare de sânge și astăzi a fost Ziua Națională a Inimii. Iată acum știrile pe larg. Credincioșii clujeni au avut prilejul de a se închina moaștelor Sfântului Gheorghe Pelerinul, care au poposit pentru scurt timp la Cluj-Napoca, la întoarcerea delegației care le-a însoțit din Germania. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei, sfintele moaște au fost așezate spre închinare în curtea centrului eparhial la sediul Mitropoliei Clujului din Cluj-Napoca, oferind credincioșilor un moment de rugăciune, reculegere și întărire sufletească. Racla cu sfintele moaște a fost adusă de maicile de la Mănăstirea Văratec împreună cu protosinghelul Ștefan Mihalachi. Sfântul Gheorghe Pelerinul a fost un om simplu, tata cinci copii și păstor de vite, dar viața sa a fost luminată de o credință profundă, de smerenie și de o statornică râvnă pentru cele duhovnicești. A străbătut drumuri lungi în pelerinaj, ajungând până la locurile sfinte, iar prin cuvântul său blând și prin pilda vieții sale curate a îndemnat numeroși credincioși la rugăciune, pocăință și apropiere de Dumnezeu. Pentru sfințenia vieții sale a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2018. Pupasul sfintelor moaște la Cluj-Napoca a fost un binecuvântat moment de comuniune și evlavie în care numeroși credincioși au venit să aducă cinstire unuia dintre cei mai apropiați de sufletul poporului român, sfinții ai vremurilor mai noi. Una dintre vocile importante ale spațiului public românesc, istoricul și analistul politic Armand Groșu, revine la Cluj-Napoca. Acesta va susține o conferință dedicată uneia dintre marile teme ale lumii de astăzi, războiul și pacea. Evenimentul face parte din seria conferințelor Creștinismul în cetate, organizate de Asociația Culturală Ortodoxă Nicolae Ivan, în parteneriat cu Arhiepiscopia Clujului și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Întâlnirea va avea loc joi, 7 mai, de la ora 18, în Amfiteatrul Facultății de Teologie Ortodoxă, iar dialogul va fi moderat de profesorul clujean Adrian Papahagi. Intrarea este liberă. Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, găzduiește vineri, de la ora 12, lansarea volumului Transilvania Interbelică, tradiție și noi, resemnat de Mircea Gelu Buta. Evenimentul va avea loc în Galeria Academică a Bibliotecii și va cuprinde o conferință susținută de autori intitulată Igienă Socială și Eugenism în Transilvania. Avându-l ca invitat special pe academicianul Ioan Aurel Pop, volumul va fi prezentat de Vasile George Dâncu, iar întâlnirea va fi moderată de părintele profesor Ioan Chirilă. Manifestarea este organizată de Editura Școala Ardeleană și Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Universitatea Babeș-Bolyai organizează la începutul lunii mai o nouă campanie de donare de sânge. Instituția invită studenții, cadrele didactice și membrii comunității clujene să se alăture acestui demers de solidaritate. În perioada 4-8 mai va avea loc cea de-a 14-a ediție a campaniei Donăm Împreună UBB The Startul, desfășurată în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj. Inițiativa își propune să contribuie la refacerea stocurilor de sânge necesare în spitale și totodată să încurajeze donarea ca gest firesc de responsabilitate și implicare în sprijinul vieții. Donarea se va face exclusiv pe bază de programare. Astăzi a fost Ziua Națională a Inimii. Această zi a fost introdusă de Academia de Științe Medicale și are ca scop combaterea factorilor de risc cardiovascular. Cu acest prilej, medicii cardiologii din România ne oferă câteva recomandări pentru a preveni îmbolnăvirile. Pentru o inimă sănătoasă, aceștia ne sfătuiesc să ținem sub control tensiunea arterială, să consumăm cât mai puține grăsimi de origine animală, să să ne menținem glicemia în limite normale, dar și să renunțăm la fumat și să eliminăm stresul. În prezent, peste 7 milioane de români suferă de boli cardiovasculare, iar țara noastră se află pe al treilea loc în lume în ceea ce privește decesele provocate de aceste afecțiuni. În România, legea care ar trebui să împiedice irosirea mâncării a intrat în vigoare la începutul lunii trecute. Astfel, firmele trebuie să adopte măsuri concrete în acest sens. Printre acestea, să întocmească planuri anuale și să le raporteze. În caz contrar, risc amenzi de până la 40.000 de lei. În țara noastră, risipa alimentară este de aproape 3,5 milioane de tone pe an, echivalentul aproximativ 188 de kilograme de persoană, una dintre cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană.
1: Meteo.
2: Vremea va intra într-un proces de încălzire, iar începutul de săptămână aduce temperaturi plăcute și mult soare în județul Cluj. Astăzi la Cluj-Napoca cerul este în general senin, șansele de ploaie sunt reduse, iar maxima zilei ajunge la 23 de grade Celsius. Minima din timpul nopții va coborî înspre 7 grade. Meteorologii anunță că vremea frumoasă se va menține și în zilele următoare, iar până la mijlocul săptămânii temperaturile vor urca spre 25-26 de grade Celsius. Spre finalul săptămânii valorile termice vor scădea ușor, iar probabilitatea de ploaie va crește din nou. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Hristos a înviat!
0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
3: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
4: 112, ce urgență aveți?
3: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
6: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
7: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
0: Aici, Radio Renașterea.

Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare, nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

Când am intrat în mănăstire, își amintea bătrânul Iacob, din cauza incendiilor care au avut loc cândva, munții din jur erau goi de vegetație. Rămăseseră doar câțiva pini și brazi. Mergând la diferite ascultări, aveam semințe de pin în traistă și le semănam. Mă rugam de asemenea ca pădurile să fie ferite de incendiu, pricinuit de ura diavolului, care își trimitea slugile sale pentru a distruge pădurea. Bătrânul Amfilohie zicea: cine sădește un pom, sădește speranța, pacea, dragostea și culege binecuvântarea lui Dumnezeu.

O profeție a bătrânului Gheorghe merită atenție. Va veni o vreme când voi vă veți apropia de pomi, dar nu le veți putea mânca fructele.

Țara noastră, zicea bătrânul Amfilohie, este acoperită de gheața materialismului și ateismului și noi suntem chemați să topim gheața. Numai când această gheață va dispare, vom putea regăsi pământul nostru și ne vom bucura de el. Pământul arat de plugurile apostolice, înroșit de sângele martirilor și udat de sudoarea sfinților călugări. Atunci, soarele duhovnicesc va încălzi pământul grecesc și, ca odinioară, el va germina, va înflori și va da roade spre slava lui Dumnezeu.

Bătrânii înfruntau moartea cu mare curaj și cu o profundă credință în viața veșnică. Ceea ce spunea bătrânul Gheorghe, simțindu-și foarte aproape sfârșitul vieții, este foarte interesant. Trebuie să plec. Este voia lui Dumnezeu să plec, căci păcatul s-a înmulțit. Lumea se bălăcește în mocirla păcatului și nu-și dă seama. Aceasta mă obosește. Trebuie să plec, dar mi-e milă de pomii pe care i-am plantat în grădină, căci sunt încă mici și slabi. N-au avut timp să crească și să devină arbori cu trunchi puternic și, la prima bătaie de vânt, se îndoaie. Am adunat o turmă de oi. Eu le sunt păstorul și am datoria să le fac să fie așa cum aș vrea. Dar când voi pleca, turma mea se va risipi. O seamă de oi vor rămâne în staulul meu, dar destule vor fugi și se vor rătăci. Oi străine vor veni în staulul meu, ele vor fi învățate de către oile mele credincioase și nu se vor încovoia niciodată.

Altă dată el le zicea fiilor săi duhovnicești: nu vă fie teamă, căci toți vom părăsi lumea. Noi suntem călători. Am venit pe pământ pentru a ne arăta faptele noastre și apoi plecăm la cer.

Bătrânul Daniel zicea despre aducerea aminte de moarte: când mă gândesc la moarte, calc în picioare mândria mea, înțeleg că sunt nimic. Înțeleg că bucuria, onoarea, dorințele sunt deșarte și singură smerita cunoaștere de mine însumi, dragostea față de semeni și alte sentimente asemănătoare mă vor ajuta în ceasul plecării mele. Dar când părăsesc aducerea aminte de moarte, partea rațională, partea concupiscibilă și partea pasională a sufletului meu sunt pline de gânduri străine și contradictorii și devin de râs pentru oameni și pentru diavoli.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai emisiunii În Lumina Taborului. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană ne bucurăm să fim în prezența dumneavoastră într-o emisiune specială. Părinte profesor, Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Am vrea să continuăm cu episodul la care am rămas în emisiunea trecută, și anume acea întâlnire a Mântuitorului sau a Mariei Magdalena cu Mântuitorul. O întâlnire care are un dialog special, o încercare de a se face de cunoscut a Mântuitorului, continuată cu acea interdicție pe care Mântuitorul o spune: nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu.
1: Spuneam într-o emisiune trecută că Ioan Evanghelistul teologisește învierea, de fapt arătările după înviere, și transmite prin fiecare arătare un profund mesaj creștinătății, nu numai de atunci, ci și a creștinătății de astăzi și creștinătății care va veni după noi. Când privește arătarea Mântuitorului Hristos Mariei Magdalena, această arătare, dialogul de fapt din această arătare, este încărcat de un profund mesaj pascal, misionar în același timp, cristologic, cum vrem să luăm cuvintele Mântuitorului Hristos. Mai întâi, haideți să ne oprim un pic pentru ascultătorii noștri la cele care se petrec în momentul în care Maria Magdalena se găsește la mormânt. Probabil că ea revine la mormânt după întâlnirea cu femeile mironosițe, de data aceasta folosim această sintagmă, și acolo îl întâlnește pe Iisus, ea crede că este grădinarul. Și atunci îi spune: dacă l-ai luat tu de aici, spune-mi unde l-ai pus și eu o să mă duc să îl ridic. Și atunci Mântuitorul Hristos îi se adresează pe nume. A observat că nu l-a recunoscut și îi se adresează pe nume, Marie. În momentul în care ea aude de pe buzele lui Iisus pronunțat numele ei, Marie, probabil așa cum în activitatea lui pământească de atâtea ori Mântuitorul Hristos o va fi chemat pe nume, ea îl recunoaște. Deci la pronunțarea numelui îl recunoaște și încearcă să-i îmbrățișeze picioarele. Iată, citim textul. Iisus i-a zis: nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Merge la frații mei și le spune: mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Întrebarea care se pune este: de ce Mântuitorul Hristos nu îi permite Mariei de data aceasta să îl atingă, să îl îmbrățișeze, să-i cuprindă picioarele? Sigur, la această întrebare s-au dat diferite răspunsuri de către specialiști în decursul timpului, însă trebuie să avem în vedere unul general, și anume, după înviere, Mântuitorul nu mai intră în relație cu omul într-un cadru de referință antepascal. Adică, după înviere, relația cu Iisus este cu totul alta decât cu Iisus istoric de dinainte de înviere. Și acest lucru vrea să-i transmită Mariei Magdalena. Cu alte cuvinte, nu mai poți să intri în legătură cu mine, nu mai poți avea relația de dialog ca și înainte. Modul de viețuire cu ucenicii s-a schimbat total. Adică, cu Iisus post-pascal, de după înviere, relația cu El constă în adorare, în închinare, nu într-o relație cu Iisus antepascal, istoric, ca și cu oricare alt om. Și atunci Iisus îi transmite Mariei Magdalena acel mandat post-pascal, misionar, de a se duce la ucenici, la ceilalți apostoli, și a le spune ceva. Foarte important ce le spune. Nu să meargă să spună: uite, eu am înviat, m-am arătat altora, uite, Domnul este înviat. Nu. Ci îi spune așa: du-te și le spune că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Adică, relația cu Iisus pământesc s-a încheiat și Tatăl la care El merge, Tatăl Său, e și Tatăl creștinilor. Și Dumnezeul lui este și Dumnezeul creștinilor. După înviere Mariei Magdalena, Mântuitorul Hristos îi descoperă această învățătură cu totul nouă. În decursul activității pământești, Mântuitorul Hristos, în rugăciunea arhierească, îi învață pe apostol să se adreseze Dumnezeului Ceresc cu cuvântul Tată. Tatăl nostru. Dar aici Mântuitorul Hristos, după înviere, întărește această învățătură, ceea ce înseamnă că există o unitate în ceea ce înseamnă învățătura lui Iisus Hristos din timpul activității pământești cu cea de după înviere referitoare la relația creștinului cu Dumnezeul din cer, care este Tatăl.
0: În emisiunea trecută citeam textul din Evrei, capitolul 10, în care era subliniată această idee de a putea intra în prezența lui Dumnezeu, în prezența Tatălui, în Sfânta Sfintelor din ceruri, atâta vreme cât Mântuitorul Hristos este, mijlocește ca arhiereu, liturghisește ca arhiereu. Și probabil, dacă ne gândim la ceea ce ne-ați spus aici, putem să legăm din nou cele două texte pentru a înțelege mai bine acest adevăr.
1: Însă, te-aș ruga puțin numai, înainte de a trece la un alt cadru de referință, în misiunea noastră, mai este ceva de spus legat de întâlnirea dintre Iisus și Maria Magdalena. Și anume, e vorba de cele două întrebări pe care îi le pune Iisus Mariei Magdalena. Spune, femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Preocuparea lui Iisus de lacrimile omului, preocuparea lui Iisus de căutările lui, după înviere, observăm că este una prioritară. Nu întâlnim mai departe în descrierea evangheliștilor o altă preocupare specială a lui Iisus după înviere legată de om, în care să fie accentuat ceva mai mult decât interesul Domnului înviat față de lacrimile omului, față de căutările lui, față de neliniștele lui, față de drumurile lui, adesea fără finalitate. Și atunci trebuie să înțelegem că Domnul înviat e preocupat de lacrimile noastre, de durerile noastre, de tristețile noastre, dar mai ales de căutările noastre. Îl vedem pe Iisus post-pascal, de după înviere, preocupat de durerea umană.
0: Aș mai rămâne lângă acest episod pentru o întrebare. Reluăm probabil și o idee pe care ați amintit-o și într-o emisiune anterioară. Dacă așezăm în paralel cele două momente în care Mântuitorul se arată femeilor în Evanghelia după Matei, observăm că ele i-au putut cuprinde picioarele și i s-au închinat. Aici Mântuitorul îi spune Mariei Magdalena, nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Cum am putea înțelege din perspectivă teologică acest mod de a-și arăta starea umanității înviate? Este un anumit grad de arătare, de coborâre, să spunem așa, a dumnezeirii față de perceperea umană?
1: Cu siguranță, trupul înviat al lui Iisus era altul decât cel de dinainte de înviere. Era un trup spiritualizat, era un trup penetrat din energiile Duhului Sfânt, înduhovnicit, luminat. Dar el, pentru a-și face crezută învierea, se arată cu un trup pe care omul îl poate atinge, pe care omul îl poate percepe. Însă relația cu Domnul înviat, observăm după evenimentul învierii, e cu totul alta în ceea ce îl privește pe om. Observăm că spune încă nu m-am suit la Tatăl meu, adică este vorba aici de plina prezentare teologic spunând, a umanității lui Iisus îndumnezeite Tatălui Ceresc, aducerea ei în sânul trăimii. Însă și această afirmație a Mântuitorului Hristos, că nu m-am suit la Tatăl, adică noi înțelegând că evenimentul se succede într-un cadru temporal, cronologic, ori lucrurile nu stau așa. Am spus și într-o emisiune trecută, preamărirea lui Iisus a fost concomitent cu actul crucii, cu moartea, cu învierea și înălțarea la Tatăl. De altfel, evanghelistul Ioan este singurul dintre cei patru care prezintă actul crucii ca suprema preamărire a lui Iisus. E un paradox ioaneic, intitulat așa în literatura de specialitate, în care Ioan, evanghelistul, vede suprema preamărire a lui Iisus în supremul act de umilință, de smerenie. Adică crucea nu este pentru Ioan evanghelistul momentul, să spunem așa, final sau punctul culminant al smereniei, ci este în același timp punctul culminant al preamăririi. De altfel, Mântuitorul Hristos vorbește în decursul activității pământește ceasul lui. Încă n-a venit ceasul lui. Numai Ioan evanghelistul consemnează acest cuvânt, această expresie, ceasul meu. Ori în viziunea lui Ioan evanghelistul, ceasul meu coincidea cu patimile. Și observăm că ceasul lui Iisus de care vorbește era ceasul preamăririi. A venit ceasul, preamărește pe fiul tău. Ori preamărirea în viziunea lui Ioan Evanghelistul coincidea cu patima, cu moartea de pe cruce. Deci crucea este în același timp actul suprem al smereniei lui Iisus, adică al manifestării umanității lui Iisus în deplina ei trăire a caracteristicilor ei, dar în același timp și suprema preamărire a lui Iisus. Este o teologia crucii în Evanghelia 4 cu totul alta decât în primele trei evanghelii. De fapt, teologia crucii în Evanghelia 4 este legată de înviere. Este o cruce, o învățătură anastasică, adică legătura dintre cruce și înviere în Evanghelia după Ioan este o caracteristică a teologiei Evangheliei 4.

0: Aș vrea să mergem un pic în Evanghelia, a treia Evanghelia a Sfântului Luca. Aici, întâlnirea cu Iisus cel înviat din morți are o altă nuanță, și anume cei doi care merg spre Emaus, cei doi ucenici care ar fi trebuit să-L cunoască de drept pe Mântuitorul. La început nu-L cunosc.
1: Iar... Și Maria Magdalena nu l-a recunoscut. Da?
0: Iar în finalul drumului, acasă în Emaus, Mântuitorul se descoperă într-un mod special celor doi, iar aceștia vor merge la Ierusalim și le vor împărtăși apostolilor această descoperire pe care o avut-o la cina din Emaus. Aș vrea să reiterăm puțin acest drum al Emausului, acest drum al întâlnirii cu Mântuitorul Hristos post-pascal.
1: Este vorba, în primul rând, de răspunsul la o întrebare. Cum de cei doi ucenici în ziua învierii, în dimineața învierii, nu l-au recunoscut? Ucenicii lui Iisus. Pentru că ei nu aveau credința în înviere. Ei n-au crezut în înviere. Nici n-au luat în seamă sau n-au luat în seamă deloc cuvintele lui Iisus când El și-a anunțat învierea. Nu numai patima. Aici în Evanghelia după Luca avem și expresia ochii lor erau ținuți. Sigur, nu erau ținuți de cineva, nu era vorba de o boală fizică, ci erau ținuți de necredință. Ei nu se așteptau la învierea Mântuitorului Hristos. Nu au luat în calcul învierea, de aceea, chiar dacă un om li s-a atașat care semăna cu el, ei au luat-o ca o însoțire cu un străin oarecare care seamănă cu Iisus, nici într-un caz nu l-au perceput pe acest străin care li s-a arăturat ca fiind Domnul înviat. Despre ce este vorba? Cei doi ucenici, este vorba de Cleopa și celălalt nu îi se dă numele, nu este vorba de Luca. În tradiție a rămas încetățenită expresia Luca și Cleopa în drum spre Emaus, probabil din simpla rațiune că Luca este singurul care înregistrează acest episod. La vremea respectivă, Luca nu era prin preajmă. El era păgân, undeva, probabil, în cetatea de obârșie Antiohia Siriei. Dar acum să ne întoarcem la episod. Acești doi ucenici mergeau spre satul lor, probabil era satul

0: comuni sau satul numai al unuia și dintr-o dată li se alătură un străin, un călător. Și aceștia vorbeau despre cele ce s-au petrecut la Ierusalim, erau triști și acest călător intră în vorbă cu ei și îi întreabă: ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați unul cu altul în drumul vostru și de ce sunteți triști? Două lucruri importante sunt de precizat în această întrebare a lui Iisus. Subiectul discuției, care era patima lui Iisus, moartea lui Iisus, și tristețea, care le-a umplut sufletele. Tristețea le-a umplut sufletele pentru că pierduseră nădejdea. Deci, practic, pentru ei nu mai exista speranță, întâlnire cu Domnul Iisus, pentru ei învierea nu era un crez, și atunci tristețea le-a umplut sufletele. Și ei răspund într-un mod foarte interesant, dovadă că sunt angajați total în durerea lor, și spune așa: răspunzând unul cu numele Cleopa, a zis către el: tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Cu alte cuvinte, Cleopa îl întreabă: tu de unde ai venit, de pe ce planetă? Tu nu știi ce s-a întâmplat acum în Ierusalim? Toată lumea vorbește numai despre asta, este evenimentul care a copleșit, să spunem așa, istoria cetății. Ce întrebare este aceasta? Și călătorul, nimeni altul decât Iisus, întreabă: care? Iar ei au zis, aici este important, cele despre Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, și îi spun mai departe cum l-au osândit la moarte și l-au răstignit arhierei și mai marii noștri, iar noi ne dăjduiam că el este cel ce avea să-l izbăvească pe Israel. Nu, noi ne dăjduiam că totuși el va învia. Deci cel care urma să le izbăvească pe Israel, adică Mesia, cel politic, cel Mesia războinic, care se elibereze de sub roman și să restaureze împărăția de odinioară a strămoșilor lor. Și spun mai departe ei: și cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea. Și acum este iarăși important: ba și niște femei ale noastre ne-au uimit, ducându-se dis de dimineață la mormânt, negăsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care le-au spus că el este în viață. Iar unii dintre ai noștri s-au dus la mormânt, au găsit așa precum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Cu alte cuvinte, ce trebuie să remarcăm de aici? Faptul că ei nu credeau și n-au crezut în ceea ce au mărturisit cei care au fost la mormânt. Deci martorii oculari ai mormântului gol n-au fost crezuți. Și atunci Iisus li se adresează, am spune noi, dur, categoric dur, spunându-le așa: o, nepricepuților, zăbavnici cu inima, ca să credeți toate câte au spus prorocii, nu trebuia oare Hristos să pătimească și să intre în slava sa? Și acum începe Iisus Mântuitorul să le interpreteze toate locurile despre el, despre moarte, înviere, începând de la Moise și trecând prin toți prorocii. Este prima oară când îl întâlnim pe Mântuitorul Hristos înviat exeget, exegetul post-pascal, exegetul de după înviere. El care interpretează Scriptura, nu propriile lui cuvinte, Scriptura toată. Păcat că nu ne-a rămas nimic scris din toată această exegeză a Domnului înviat, cu siguranță una extrem de interesantă, dar el nu a făcut nimic altceva decât toate prorociile care vorbeau despre Mesia să le aplice acum la persoana sa. Așa se face că mergeau, Iisus le tâlcuia prorociile și ajung la Emaus. Și ne spune evanghelistul că în momentul în care au ajuns la locul de destinație, Iisus a făcut că merge mai departe. Și este interesant atitudinea celor care au fost puși la punct de către Mântuitorul Hristos. Iată, nu s-au supărat, dovadă că Iisus le-a răspuns tuturor întrebărilor, tuturor nedumeririlor, probabil le-a spulberat și tristețea, și atunci l-au rugat stăruitor, spune evanghelistul, să rămână cu ei, că este seară, ziua s-a plecat, și să rămână cu ei. Și Iisus acceptă, intră cu ei la masă și acum se petrece un moment foarte important, ceva foarte important. Când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâinea, a binecuvântat, a frânt și le-a dat lor. Și s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, iar el s-a făcut nevăzut de la ei. Sigur, ne întrebăm aici, de fapt pune mai multe întrebări, textul ridică mai multe întrebări. Odată întâlnim aici patru verbe, exact aceleași verbe pe care Luca le întrebuințează când e vorba de instituirea Sfintei Euharistii. A luat, a binecuvântat, a frânt și a dat. Dovadă că, din punctul meu de vedere și a unor teologi, puțin este adevărat, aici a avut loc o euharistie, prima liturghie post-pascală a lui Iisus, în care El este și jertfitorul și jertfa. Pentru că, observând la un moment dat, ei când iau această pâine, li s-au deschis ochii. L-au cunoscut, El s-a făcut nevăzut. Întrebarea care se pune, unde s-a făcut nevăzut? Răspunsul este, s-a contopit cu acea pâine, El, Hristosul, euharistic, și așa cei doi ucenici se împărtășesc la Emaus cu Domnul înviat. Acum, sigur că este un episod greu de înțeles, greu de explicat, greu de interpretat, în acest sens sacramental, sunt puțini adepți, dar din punctul meu de vedere, aici a avut loc o liturghie pascală, prima liturghie pascală, în care Domnul înviat este și jertfa și jertfitorul.
1: Aș mai avea o întrebare în încheierea acestei emisiuni. I-am fi așteptat ca Sfântul Evanghelist Luca sau chiar Sfântul Evanghelist Ioan să redea încă un episod, cel al întâlnirii dintre Maria Maica Domnului și Mântuitorul înviat din morți. Această întâlnire o avem consemnată în tradiția bisericii. Ce ne puteți spune despre acest moment? De ce este o tăcere aici în privința evangheliștilor? Știm că fiecare evanghelie are un anumit scop, dar având în vedere faptul că evanghelistul Luca este foarte aproape de Maica Domnului în primele capitole, iar evanghelistul Ioan consemnează din nou acea îngrijire pe care...
0: De la cruce.
1: Da.
0: Eu socotesc și sunt convins că Mântuitorul Hristos a arătat mamei lui după înviere. Spulberându-i tristețea, durerea provocată de actul crucii și așa mai departe. Eu sunt convins că Mântuitorul Hristos i s-a arătat. Nu consemnează niciun evanghelist. De ce? Nu consemnează pentru că ei consemnează doar acele arătări în care Iisus dovedea că a înviat. Observăm că nu-l cred. Iată, n-au crezut celor care au văzut mormântul gol, femeilor cărora li s-a arătat, și atunci Iisus se arată pentru a-și dovedi învierea. Toate arătările lui Iisus sunt dovezi ale învierii. Maica Domnului n-a avut nevoie de o arătare din acest punct de vedere, în care Domnul înviat, fiul ei, copilul ei, despre care ea știa singura că este Dumnezeu, n-avea nevoie de o arătare a lui Iisus ca dovadă a învierii. Ea a crezut în învierii, ea a crezut că fiul ei va învia, că fiul este Dumnezeu, pentru ea n-a fost o surpriză că fiul ei a înviat sau că cineva i-a spus că a înviat, pentru că ea știa de la întruparea lui, de la buna vestire, că este Dumnezeu adevărat. De aceea niciun evanghelist nu consemnează, și acest lucru este important pentru ceea ce înseamnă Maica Domnului în evlavia creștină. Faptul că nu consemnează nici unul o arătare a lui Iisus mamei lui arată credința Maicii Domnului și un argument în plus pentru cinstirea ei, pentru o avea în fruntea comunității ca mamă spirituală, ca mamă model de credință în același timp și de șerfă în aceeași măsură. Deci mama lui Iisus nu avea nevoie de o arătare a lui Iisus ca dovadă a învierii.
1: În schimb, avem în primul capitol al Faptelor Apostolilor amintită prezența Maicii Domnului
0: în mijlocul ucenicilor.
1: Da. Deci, iată că prezența ei este o dovadă vie a faptului că ea a crezut în înviere și s-a alăturat acestei comunități post-pascale.
0: De fapt, comunitatea pe care Luca o prezintă în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, este prima imagine a bisericii post-înviere cu Maica Domnului în frunte. Ucenicii Mântuitorului, iată, sunt mulți, nu sunt numai 12, în frunte cu mama lui, formează, să spunem așa, prima comunitate post-pascală în care credința în înviere era la baza activității și experienței ei.
1: Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă așteptăm cu drag la emisiunile următoare.
0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat. A fost împreună cu noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră emisiune vă spunem Hristos a înviat!

Bine v-am găsit la A doua șansă. Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre un specialist care își dedică fiecare zi de lucru copiilor și tinerilor cu autism. Domnișoara Antonela Ungureanu este psiholog și caută diverse metode pentru a susține integrarea acestui segment al populației. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Antonela Ungureanu.

0: Antonella, mulțumesc mult că astăzi, în 16 martie 2026, ești alături de mine. Bine ai venit la A Doua Șansă!
1: Bine te-am găsit, Mihai, și mă bucur că sunt aici în conversație cu tine.
0: Și eu mă bucur să colaborăm, iar pentru început vreau să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Sigur că da, m-am gândit la trei lucruri, și anume natura, psihologia și muzica, și mi-am dat seama că de multe ori astea sunt reperele mele și contextele în care mă descopăr și mă redescopăr și care îmi dau cea mai multă inspirație, atât în viața personală cât și în viața profesională.
0: Asta e bine, iar în pregătirea acestei emisiuni, atunci când mă documentam, mi-ai spus că ai întâlnit persoane cu nevoi speciale în cadrul școlii unde lucram mama ta. Cum îi vedeai cu ochii de atunci pe copiii cu nevoi speciale?
1: Așa este, prima dată când am interacționat cu copiii cu nevoi speciale, a trebuit să merg în vizită la mama, care lucra atunci și lucrează și acum la o școală specială. Țin minte că am fost puțin speriată, puțin copleșită, pentru că făceam parte din altă poveste, acolo erau alte reguli sociale și ei m-au reperat că nu sunt de acolo din spațiu și au fost foarte curioși despre mine, foarte sinceri și erau cu totul alte reguli față de școala unde mergeam eu. Și asta m-a surprins și țin minte că apoi m-am dus la mamă și am întrebat-o de ce a fost așa și ea mi-a explicat.
0: Iar interacțiunea cu acești copii, cum a fost?
1: Pentru mine a fost foarte interesant. Pot spune că a sădit o sămânță care a încolțit puțin mai târziu, pentru că am avut ocazia să mai merg acolo la școală la mama mea și am văzut și cum lucra ea cu copiii și era totul foarte, foarte ciudat pentru mine, foarte nefamiliar, nu înțelegeam prea bine ce face, dar vedeam că mama încearcă să se conecteze cu ei prin mai multe moduri, prin muzică, prin vizual, poate prin anumite jucării, kinestezic. Asta era ceva diferit față de ce știam eu legat de educație, de educația de care eu aveam parte.
0: Iar faptul că mama ta lucrează într-o școală specială te-a făcut pe tine să alegi meseria de astăzi?
1: Sincer, nu știu ce să zic în legătură cu asta. E foarte posibil. Eu mi-am dorit să fiu profesoară inițial și apoi am realizat că, de fapt, vreau să fiu mai degrabă psiholog. Deci, de la început am vrut să lucrez cu copii, dar pe parcurs, undeva la jumătatea drumului, mi-am dat seama că, de fapt, mai mult mă pasionează psihologia decât educația în sensul ăsta. Și, într-adevăr, prin experiență, am realizat că asta mă pasionează cel mai tare, să lucrez cu copii neurodivergenți. Nu știu ce să zic, e posibil că m-a inspirat în mod inconștient.
0: Iar dacă ar fi să închizi ochii și să ai posibilitatea să o iei de la capăt, te-ai gândit vreodată să faci o altă meserie sau ai urma aceiași pași?
1: Asta mi se pare o întrebare minunată. Sincer, aș face aceiași pași pentru că punctul în care sunt acum, așa simt eu, este rezultatul multor experiențe din mai multe domenii, și de viață, dar și profesionale, și pot spune că n-am avut un parcurs liniar și că a fost perfect faptul că nu a fost liniar și că am experimentat mai multe lucruri. Și faptul că am ajuns aici și că fac ceea ce fac acum este, consider eu, rezultatul tuturor acestor experiențe și n-aș schimba nimic la momentul prezent. Deci aș repeta povestea cu multă bucurie.
0: Felicitări pentru asta și pentru că vorbești despre lucrurile pe care le faci sau le-ai făcut. Știu că ai urmat facultatea de litere, apoi psihologia și ai un master în psihopedagogie specială. De ce ai ales acest parcurs educațional?
1: După cum spuneam, eu îmi doream să fiu profesoară. Asta a fost prima mea idee despre cum vreau să arate cariera mea când aveam 20 de ani. Și apoi am început să dau meditații din timpul facultății de litere la limba engleză. Îmi plăcea foarte mult să lucrez cu copiii, dar cumva simțeam că merg pe un drum paralel față de ce îmi doream eu de fapt. Și fără să vreau, chiar și în timpul meditațiilor, vedeam că îmi place să descopăr mai multe despre ei, să-i susțin în binele lor mental și emoțional, în timp ce învățam și limba engleză. Și cumva, din experiența asta, mi-am dat seama că aș vrea să fac mai mult decât să predau. Și atunci am ales să fac facultatea de psihologie. Și apoi am ales masterul de management, consiliere și asistență în instituții inclusive. M-am uitat peste curriculă și am văzut că acoperă foarte multe domenii din zona neurodivergenței. Multe cursuri care erau axate pe copii supradotați, copii cu autism, cu sindrom Down, și mi-a plăcut atât de mult diversitatea încât mi-a plăcut mult mai mult decât orice altă master.
0: Felicitări pentru tot ce ai făcut și de-a lungul timpului ai fost voluntar, mentor educațional și, nu în ultimul rând, terapeut pentru copii cu autism. Ce au însemnat toate aceste momente și interacțiuni pentru tine?
1: Oh, e o întrebare minunată. Acum, când mă întrebai asta, vedeam efectiv povestea asta, cum s-a conturat de la început până în momentul prezent. Pentru că fiecare din aceste contexte profesionale a fost așa o părticică dintr-o poveste mai mare și pot spune că acum continuă să se completeze și continuă să se scrie povestea asta, deci nu e ceva încheiat, nu e un punct final, dar prima mea experiență, când am fost voluntară la Fundația Inocenți, acolo lucram cu copii în diverse contexte care erau spitalizați și țin minte cât de mult mă inspirau poveștile lor și cât de mult îi susținea simplul joc. Și mi-am dat seama că joaca este extrem de importantă. Apoi am ajuns în domeniul educației și am ajuns cumva la aceeași concluzie că învățarea prin joacă, prin conexiune, prin bucurie este mai relevantă decât orice altă formă de învățare. Și într-un final, pentru că în mediul educațional am lucrat cu copii neurotipici, dar și cu copii neurodivergenți, am realizat că mă pasionează foarte mult acest domeniu al neurodivergenței, așa că mai departe am ales această nișă și am ales să lucrez mai îndeaproape cu copii neurodivergenți, cu copii cu ADHD, supradotați, cu autism, pentru că mi-am dorit să susțin dezvoltarea unei comunități inclusive în care este loc pentru toată lumea și în care fiecare îmbogățește comunitatea cu darul său unic.
0: E bine că încerci să faci lucrul ăsta și tocmai pentru că vrei să construiești o comunitate, mi-ai spus că ai creat un ONG, este vorba despre Visul unei Păpădii, unde faci terapie integrativă pentru copiii neurodivergenți. Vreau să îmi spui în câteva cuvinte despre ce este vorba. Ce se întâmplă în cadrul ONG-ului pe care îl conduci?
1: Așa este, am fondat asociația Visul unei Păpădii. Motoul nostru este Visul unei Păpădii e să fie leu. E ceva ce mi-a venit așa ca o imagine cam prin 2020 și m-am gândit la copiii a căror voce nu este foarte valorizată sau nu este ascultată cu adevărat în cadrul societății. Fie că e vorba de copii din medii vulnerabile sau copii care poate își exprimă vocea într-un mod în care noi, ca societate, nu știm cum să o ascultăm. Cert este că atunci mi-a venit ideea că vreau să susțin un mediu în care vocea lor să fie auzită. Și astfel, prin asociația noastră, am început să creăm contexte pentru grupuri de socializare. Scopul este socializarea, conexiunea. Vin copii, dar și adolescenți. Avem activități separate pentru copii și adolescenți neurodivergenți. Folosim tehnici atât din muzicoterapie, cât și din terapie de integrare senzorială sau terapie comportamentală. Le îmbinăm astfel încât, prin conexiune, acesta este fundamentul, să ajungem la o socializare naturală. Ce facem este să ascultăm în profunzime care sunt interesele lor și în ce fel se exprimă ei mai natural. Unii poate se exprimă kinestezic, alții prin muzică, alții prin mediul vizual și creăm un context în care exprimarea naturală să ne ajute să învățăm și alte forme de exprimare. Uneori poate ieșim în mici excursii și acolo găsim multe oportunități de învățare, alteori folosim muzica, alteori folosim jocuri de societate. Scopul final este o conexiune mai profundă, obținută într-un mod natural, organic.
0: Felicitări pentru ceea ce faceți și tocmai de aceea suntem și noi aici astăzi împreună la această emisiune pentru a le face vocea auzită acestor copii și acestor tineri, iar tu te-ai transformat în cadrul ediției A doua șansă de astăzi în purtătorul lor de cuvânt. Felicitări pentru asta!
1: Mulțumesc! Este o onoare să fiu aici și să susțin acest mediu prin care tu faci vocea celor cu nevoi speciale să fie auzită.
0: Este foarte bine să ne susținem unii pe alții, mai ales dacă e vorba despre chestiuni importante și sensibile. Acum vă invit să o ascultăm pe Lorena McKinnitt și piesa Tango to Evora, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Antonella Ungureanu continuă.
1: Revenim în emisiunea alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre Antonella Ungureanu, psiholog. Vorbim despre copiii și tinerii cu autism și nu numai, despre felul în care persoanele cu nevoi speciale pot fi integrate. Și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Antonella, reintrăm în emisiune și am să te întreb, în opinia ta, cât de greu este să faci acea chestiune despre care vorbeai în prima parte a emisiunii, și anume o comunitate în cadrul căreia să arăți celor interesați ce înseamnă terapia integrativă pentru copii, să îi transform cumva în aliații tăi?
2: Într-adevăr, nu este tocmai ușor, pentru că este un drum nou pe care îl creăm acum și ca orice drum nou sunt anumite provocări. Una din ele ar fi că această terapie integrativă este de fapt o terapie în care folosim tehnici din mai multe paradigme, fie că e terapia de integrare senzorială sau muzicoterapie sau terapia comportamentală. Iar acesta este un lucru nou. Orice lucru nou la început întâmpină rezistență în a fi primit. Este o provocare naturală pe care ne-am asumat-o și acum suntem în acest stadiu în care promovăm ideea că fiecare copil, fie că este neurotipic sau neurodivergent, trebuie să fie privit holistic ca pe o ființă unică, să fie integrat în comunitate, cu unicitatea sa, cu particularitățile sale și, practic, să ne întâlnim la jumătatea drumului. Adică și comunitatea neurotipică să învețe mai multe, să conștientizeze mai multe aspecte legate de ce înseamnă a funcționa neurodivergent, dar și poate persoanele neurodivergente să învețe să comunice în alte feluri. Dar ce facem noi este să pornim de la limbajul preferat al fiecăruia și de acolo să construim prin conexiune.
1: Într-adevăr, felul în care abordăm aceste lucruri este important și în acest context, Antonella, am să te întreb dacă modelul de terapie pe care îl folosiți sau terapiile despre care vorbești sunt preluate de peste hotare? Există centre similare sau ONG-uri care au fost sursa voastră de inspirație?
2: Un reper personal a fost școala democratică la care am lucrat ca mentor educațional, unde fiecare copil avea o voce și o putere egală cu a profesorului și de obicei făceam consilii în care ne spuneam părerea și acolo mi-a intrat în cap și mi-a rămas așa ca ancoră ideea cum că fiecare copil are un microfon interior care trebuie activat și are o voce care trebuie neapărat să fie auzită pentru a duce societatea înainte. Apoi când m-am dus către domeniul neurodivergenței, am vrut să păstrez acest principiu și am participat la cursuri de muzicoterapie, apoi am învățat și despre terapia de integrare senzorială, am învățat despre terapia comportamentală și m-am gândit că acestea trei, spre exemplu, o să susțină exact acel mediu în care pot să mă conectez cu un copil neurodivergent, pot să îi ascult vocea, fie că comunică într-un mod non-verbal și pot să onorez acest mediu de comunicare și că o abordare holistică este cu atât mai relevant dezvoltării sale. Și astfel am ajuns la terapia integrativă, pornind de la școala democratică și ajungând la cursurile pe care le-am urmat, vrând să îmbin toate lucrurile pe care le-am învățat.
1: Iată că, dincolo de microfonul interior despre care spuneai, tu ai ajuns în fața unui microfon exterior și, așa cum ziceam în prima parte a emisiunii, te-ai transformat în cea care ne spune mai multe despre acești copii și tineri cu autism. Mulțumim pentru asta și în perspectiva pregătirii acelui grup despre care vorbeai, grup terapeutic pe viitor, crezi că oamenii sunt pregătiți să ajute în cadrul procesului de reinserție socială a copiilor și tinerilor cu autism și nu numai? Știu să fac acest lucru sau încă suntem în punctul în care învățăm pas cu pas ce anume trebuie realizat?
2: În momentul prezent văd tot mai multe semne că mergem într-o direcție bună, sănătoasă, în sensul că e o direcție care onorează faptul că fiecare dintre noi funcționăm într-un fel unic care onorează modurile diverse de a comunica, care pot să fie verbale sau non-verbale. Într-adevăr, la nivel global, văd anumite forme de integrare și de celebrare a neurodiversității care în România încă nu sunt atât de evidente. Însă văd într-adevăr un nivel de receptivitate care crește pas cu pas, lent, dar sigur.
1: Și tocmai pentru a spori acest nivel de receptivitate, în viitor ai în plan să realizezi anumite conferințe sau cel puțin o serie de pliante care să vorbească despre aceste terapii pentru a deschide ochii, să spun așa, publicului larg?
2: Cu siguranță, vrem să organizăm evenimente gratuite prin care să oferim susținere părinților, pentru că de-a lungul timpului am văzut efortul imens al părinților care își susțin copiii neurodivergenți și momentan asta este ținta noastră. Apoi vrem să ajungem la comunități mai mari și să facilităm o conștientizare mai mare a faptului că e ok că funcționăm diferit și ar trebui să îmbrățișăm faptul că suntem diversi și să ne susținem în diferențele noastre, să ne susținem pentru a ne înțelege și pentru a ne conecta mai bine. O idee pe care vreau să o transmit împreună cu colegele mele este și că este foarte benefic să îmbrățișăm nefamiliarul, să îmbrățișăm faptul că un comportament atipic nu este un comportament care ar trebui să fie negat sau judecat, ci să mergem dincolo de el, să mergem către mesaj, în scopul de a ne conecta și poate de a ne extinde area de cunoaștere a celorlalți.
1: Într-adevăr, e important să comunicăm, e important să fim împreună, să ne susținem unii pe alții atunci când vine vorba despre lucruri importante. Și trecând peste emoții, ușor, ușor, am ajuns la finalul acestei ediții. Am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet să transmiți un gând la finalul acestei emisiuni.
2: Un gând final pe care aș vrea să-l transmit comunității este că diferențele ne ajută să evoluăm ca societate și o poveste diferită este o poveste care îmbogățește colectivul și asta promovăm și în cadrul asociației. Așa că invitația este să celebrăm diferențele și să ne susținem reciproc. Iar dacă vreți să îmbogățim această poveste împreună, puteți să ne găsiți și pe Facebook și pe Instagram la Visul unei Păpădii.
1: Visul unei Păpădii e ONG-ul, visul unei invitate de a face o lume mai bună a fost transpus aici la microfon, trecând peste emoții, iar ușor, ușor, iată că se închide această ediție. Eu îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de mine, Antonela, și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii în emisiune.
2: Mulțumesc, Mihai, pentru că mi-ai oferit microfonul pentru a-mi face vocea auzită. Iar cu siguranță atunci când voi avea vești bune, voi reveni la tine să le împărtășim cu întreaga comunitate.

Aceasta a fost povestea de astăzi despre idei care pot să devină realitate. Îi mulțumesc domnișoarei Antonella Ungureanu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ îmbrănicește-ne cu inima curată, ascântați-i unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din mor și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

0: Despre mântuire, înviază-ne și pe noi cei omorâți din pricina păcatelor, ca să scântăm ție, aliluia!
1: Aliluia!
2: Mintea nu pricepe dumnezeiasca taină, cum izvorul vieții înviază omorând moartea, pentru aceasta numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către tine unele ca acestea. Iisuse, Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce a întâmpinat în cale pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Iisuse, Cel ce te-ai cunoscut într-o frângere a pâinilor, dă-ne și nouă te cunoaște în dumnezeiască împărtășanie. Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângăitor de la Tatăl. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Iisuse, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor noastre, ca și noi, curățindu-ne simțirile Ție, Celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să cântăm cântare de biruință, așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre cele rele. Iisuse, dădătorule de viață, dă-ne și nouă viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-o îndreptările Tale. Iisuse, Cel ce ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea Ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și

întoarce la tine și inima noastră cea ticăloasă. Iisuse, Cel ce împlinești toate cererile cele bune, împlinește și dorile noastre cele bune, ca mai mult decât toate să te iubim pe tine. Iisuse, Cel ce primești

Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, Cel ce trimis ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, dă-ne și nouă a-ți uda picioarele Tale cu lacrimi de umilință. Iisuse, Cel ce-ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică. Iisuse, Cel ce-ai zis căuta și veți afla, dă-ne și nouă a te găsi pe Tine. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

Domnul Iisus Hristos, acum toate le-a umplut de lumină și cerul și pământul și cele de dedesubt, ca să prăznuiască toată zidirea învierea lui Hristos, întru care, fiind întăriți, vom cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce pe toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați. Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer. Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre. Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce Te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoșii din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de Ea ți-a apropiat. Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloșii în brațele Tale. Iisuse,

Primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci prin puterea Ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândit nici buzele noastre cele întinate, care Te sărută pe Tine prin cântări de laudă. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și

străin lucru că pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm și ca pe împăratul tuturor să-L primim,

Iisuse, către omul cel căzut și ai pus la dumnezeiască strajă, pentru Dumnezeu grăitorul am acum să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care a grăit lumina despre învierea ta, pentru aceasta și noi grăim ție unele ca acestea. Iisuse, cel ce ai fost păzit de ostași, trimite la straja sufletelor noastre pe Îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire pentru învierea ta. Iisuse, cel ce ai orbit cu dumnezeiasca ta strălucire ochii celor ce te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și iluminează spre cunoștința adevărului. Iisuse, cel ce ai întrebat pe apostolul Petru, mă iubești? Dă-ne și nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă. Iisuse, cel ce ai iertat lui Petru apostolul lepădarea de tine, iartă-ne și nouă lepădările, cele din fiecare ceas, de poruncile tale. Iisuse, cel ce ai dat puterea apostolilor tăi a lega și a deslega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, viază și

Dumnezească în tine s-a preaslăvit cu învierea ta, Iisuse, și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinților, adeverindu-ne aceasta primoașele sfinților și cântându-ți cu

0: Duhul întâmpinând ieșirea din mormânt și în loc de mir cântare îți aduce ție ca soarelui dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse, Cel ce pe pescare ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea Ta. Iisuse, Cel ce pe Saul ai prefăcut în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților Tăi, fie-ți milă de noi păcătoși. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.
1: Iisuse, Cel

Cel ce ai înviat, Iisuse Hristoase, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfârmat legăturile cele veșnice, în care se țineau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului, ca să scântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai încredințat pe iubitul Tău, cerii Maicii Tale, încredințează-ne și pe noi în grijirii ei, celei mântuitoare. Iisuse, Cel ce suferințele Maicii Tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne și nouă nevrednicilor cu răbdare să purtăm crucea noastră. Iisuse, Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne și nouă păcătoșilor ca să fim sub acoperământul ei.

Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe pruncea se atinge de tine, dă-ne și nouă blândețile și curăția inimii pruncilor. Iisuse, Cel ce ai liberat pe desfrânata și i-ai poruncit ca să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu te mai întristăm.

Înțelegi prin vierea ta binevoiește ca să-ți aducem ție, Mântuitorul nostru, și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecării de nălucirile cele vătămătoare, ca să-ți cântăm ție pururi.

ale darului și prin aceasta, ca prin oglindă duhovnicește, văzând scularea ta cea aducătoare de viață, ne închinăm cinstitei tale cruci și slăvitei învierii tale, pe care o lăudăm și o slăvim cântând așa: Iisuse, Cel ce ai plecat cerul, primește și rugăciunea noastră ca un îndurător. Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești. Iisuse, Cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul a nepredație. Iisuse, Cel ce te-ai suit la ceruri ca să pregătești locașuri celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi locașurile tale. Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și suflet.

Ne-a iubit și primește rugăciunea noastră ca o pârgă ce se aduce în ție și depărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără de o sândă.

Și credem că dăruiești tuturor viață veșnică, pentru aceasta, într-o această numită și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea Ta. Deci cu o gură și cu o inimă să cântăm Ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce-i binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere. Iisuse, Cel ce-i sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, sfințește și dorile și gândurile noastre. Iisuse, Cel ce Te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul viacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii. Iisuse, Cuvântul cel adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să Te lăudăm pe Tine. Iisuse, Paștile cele mântuitoare, care îi duc de la moarte la viață, să lășluiește-ne în locașul Tău, luminându-ne haina sufletelor noastre.

0: ai călcat cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un milos de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să cântăm ție, aliluia!
1: Aliluia! O Iisuse Hristoase, Cel ce-ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică,

cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un miros de bună mileasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică.

Tu laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ vrenicești și ne cu inimă curată ați cântat ție unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns care iluminezi pe toți credincioși, iluminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din moși și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse, cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după

ca să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boale, de foame, de necutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesni, iertător, să ne fie nou, bun și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să ne părteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă în față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întrudolăudaților apostoli, ale sfinților, slăviților, bunilor, biruitori, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Hristos a înviat deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de Peceahlău a avut loc astăzi. Tot astăzi au început evenimentele liturgice dedicate proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou va fi sărbătorit mâine în Biserica Ortodoxă. Leul a coborât astăzi la cel mai slab nivel din istorie în raport cu moneda europeană și mâine în Parlament va fi supusă dezbaterii și votului moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Acum știrile pe larg. La mănăstirea Durău a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de Peceahlău. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tomosul sinodal de proclamarea canonizării Sfintei Cuvioase Mavra a fost citit de preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Redăuților.
3: De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Mavra de Peceahlău, să îi se zugrăvească icoana, care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit la loc potrivit, alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român, în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și, pentru ca evlavia drămăritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Cuvioase Mavra de Peceahlău, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoarea unor biserici noi sau reînnoite. Pentru deplina statornicirea celor pe care le-am hotărât în chip sinodal și canonic, am întocmit și întărim cu semnăturile noastre acest tomos sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de Peceahlău, pe care îl aducem la cunoștința preacucernicului cler, a preacuviosului cin monahal și iubiților credincioși mireni din Patriarhia Română.
2: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la proclamarea solemnă a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra a fost citit de consilierul patriarhal Răzvan Clipici.
4: Cea mai înaltă și mai tăinuită lucrare a Sfintei Cuvioase Mavra a fost rugăciunea inimii sau rugăciunea isihastă. Tradiția ne spune că Sfânta Cuvioasă Mavra dormea numai câteva ore pe noapte, așezată pe un scaunel, făcea sute de metanii, mânca o singură dată în zi, către seară, mulțumindu-se cu câțiva pesmețe muiați în apă și câteva fructe sălbatice adunate din pădure. În bordeiul pusnicesc, ridicat cu propriile mâini din pământ și lemn, mintea Sfintei Cuvioase Mavra se cobora neîncontenit în adâncul inimii, repetând cu fiecare suflare numele Sfânt și Mântuitor al Domnului Iisus Hristos. A doua trăsătură fundamentală a vieții Sfintei Cuvioase Mavra de Peceahlău constă în smerenia sa profundă. Lucrarea rugăciunii neîncetate a rodit în Sfânta Mavra la vreme cuvenită prin lucrarea Harului Duhului Sfânt, care se vedea în harismele duhovnicești ale acestei cuvioase, darul înainte vederii, al vindecărilor și al povățuirii. Aceste harisme dăruite de Dumnezeu pentru adânc ca ei smerenie, au fost primite de ea cu sfială, fiind mereu atentă la viața sa duhovnicească. Asemenea unui ostaș care păzea o cetate să nu fie cucerită de dușmani, cuvioasa păzea cetatea sufletului ei cu rugăciunea neîncetată și cu smerita cucetare.
2: Răzvan Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarcale. La final, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze modelul Sfinte Cuvioase.
5: Domnul Hristos în Evanghelie spune că foc am venit să aduc pe pământ și cât aș dori să fie aprins. Unde să fie aprins? În inimi, precum inima Sfintei Mavra, dorul de Dumnezeu. Oare noi cei de astăzi, trăitori în tumultul vieții, putem tinde ca să se coboare și în inima noastră ceva din plenitudinea de har prezentă în inima Sfintei Mavra, dorul ei după Dumnezeu. Putem să împlinim aceasta, chiar dacă la măsura micimii și slăbiciunilor noastre, în două locuri, în dumnezeiasca liturghie și în camera de rugăciune, chilia monahală sau colțul de rugăciune din casa fiecărei familii din lume. Căci participând la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, nu împlinim altceva decât manifestarea dorului nostru după cer, după Dumnezeu. Iar în camera de rugăciune a fiecăruia are omul prilejul să asculte de asemenea cuvântul Domnului preluat de psaltire. Oprește-te și cunoaște că eu sunt Dumnezeu, zice Domnul.
2: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La mănăstirea Vâlceană Hurezi au început în seara aceasta evenimentele liturgice dedicate proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi cu slujba privegherii. Mâine de la ora 9 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în sobor de ierarhie din țară și din diaspora la altarul de vară al mănăstirii Hurezi. La final se va da citire tomusului sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, se va prezenta icoana canonică a Sfintei și se va intona troparul acesteia. În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române desfășurată în iulie 2025, a fost aprobată canonizarea 16 femei românce cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare, între care și monahia matrona Ciupelea. A trăit între anii 1852-1935 și a fost stareță a mănăstirii Hurezi vreme de 2 ani, timp în care a luptat pentru restabilirea vieții de obște de acolo. În calendarul ortodox va avea titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi, iar data de cinstire va fi 5 mai. Fundația Bucuria Ajutorului a Arhiepiscopiei Bucureștilor continuă campania Alături de Vârstnicii Bolnavi. Donațiile sunt necesare pentru buna îngrijire a vârstnicilor cu afecțiuni oncologice internați în Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. Amănunte despre campanie și despre modalitatea de donare am aflat de la Adriana Căruntu, managerul instituției.
6: Campania Alături de Vârstnicii Bolnavi, organizată de Fundația Bucuria Ajutorului, a început să fie demarată începând cu data de 1 martie 2024. Practic, până astăzi, avem 2 ani în care este organizată o campanie pentru pacienții din cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București, aparținând Arhiepiscopiei Bucureștilor. Campania constă în trimiterea unui SMS la numărul 8864 cu textul Nectarie, prin care cei care doresc pot să facă o donație de 4 euro. Și până în prezent, instituția noastră are bucuria să fi strâns 60.368 de SMS-uri și bineînțeles că ajutorul comunității și a celor care s-au implicat este important și în acest mod dorim să le mulțumim.
2: Adriana Căruntu, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor sunt necesare 1000 de SMS-uri pe lună, transmit organizatorii campaniei. Sediul instituției este situat în sectorul 2 al capitalei, în vecinătatea parohiei Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc. La mănăstirea Radu Vodă din capitală s-a încheiat în această după-amiază o procesiune în jurul bisericii cu racla în care se află un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Racla a fost așezată pentru închinarea credincioșilor în exteriorul lăcașului de cult. La această oră este oficiată slujba privegherii. Mâine, după Sfânta Liturghie, săvârșită în ziua de cinstire a Sfântului, racla va fi dusă în interiorul bisericii mănăstirii Radu Vodă. Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou a fost canonizat de Patriarhia Ecumenică în martie 2011 și a fost trecut în rândul sfinților în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014. Sfântul s-a născut în Grecia în data de 14 septembrie 1384. În anul 1425 a fost luat prizonier de turci care au atacat mănăstirea de pe colina neprihăniților Neamacri, unde viețuia cuviosul. După ce a fost torturat mai multe luni, trecut la cele veșnice în 5 mai 1426. Sfintele sale moaște au fost descoperite în anul 1950. La Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București, se va desfășura mâine seară o conferință dedicată mișcării duhovnicești Rugul Aprins și Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Evenimentul va include o lansare de carte și proiecția unui film documentar dedicat celui supranumit Apostolul Bucureștilor, realizat de Trinitas TV. Am aflat amănunte de la Părintele Protosinghel Teofan Popescu de la Mănăstirea Antim.
7: Vor vorbi despre mișcarea duhovnicească Rugul Aprins Părintele Conferențiar Gheorghe Holbea, prodecanul Facultății de Teologie, domnul profesor membru corespondent al Academiei Ilie Bădescu. De asemenea, se va lansa o carte, zic eu, de excepție, a Sfântului Cuvios Sofian, Smerenia și Dragostea în semnele Treierii Ortodoxe. Cred că este singura carte care a apărut din inițiativa Sfântului Cuvios Sofian, care conține texte de după 1990. O carte foarte importantă, cum spune și Părintele Patriarh în prefața acestei cărți, un adevărat testament lăsat tinerilor. Și vom vorbi despre această carte, doi dintre ucenicii mai vechi ai Sfântului Cuvios Sofian, eu și o doamnă profesoară, Dumitra Costea.
2: Părintele Protosinghel Teofan Popescu de la Mănăstirea Antim. La finalul evenimentului de la Facultatea de Teologie din București va fi proiectat filmul documentar Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, realizat de Trinitas TV. Seara duhovnicească este organizată de Cenaclul Sfântul Simeon, noul teolog al Instituției de Învățământ Teologic, și începe la ora 18:30. Misiunea Diaconia a Mitropoliei Basarabiei a strâns 100 de tone de alimente prin campania Masa Bucuriei din 2026. Potrivit instituției, o parte din aceste alimente au ajuns la cantinele sociale, iar cealaltă parte a fost distribuită persoanelor aflate în dificultate sub formă de pachete. Astfel, în perioada Săptămânii Patimilor și a Săptămânii Luminate au fost distribuite 4.800 de pachete familiilor numeroase, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile. Ne bucurăm că am reușit să aducem zâmbet și bucurie bătrânilor și familiilor vulnerabile din zona Cahulului prin produsele colectate. Au fost oferite peste 50 de pachete persoanelor aflate în nevoie, precum și donații către două azile de bătrâni din satele Moscovei și Alexandru Ioan Cuza, unde preasfințitul părinte episcop Veniamin a mers personal, a spus părintele Andreea Petrei de la Cahul. Generozitatea hrănește inima și face lumea un loc mai cald, a afirmat și părintele Pavel Gorneanu din Cimișlia. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia organizează zilele acestea 25-a ediție a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă. Lucrările au fost deschise astăzi prin oficierea slujbei de Tedeum de către Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în paraclisul Sfinții Treierarhi din incinta Instituției de Învățământ Teologic. La ceremonie au mai luat parte Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, arhidiaconul conferenței, conferențiar universitar Răzvan Brodiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, părinți, profesori, tineri teologi și profesori universitari din afara țării. Simpozionul a avut loc în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae din incinta Facultății de Teologie, unde Înalt Preasfințitul Părinte Irineu a rostit un cuvânt de deschidere.
8: Teologia ortodoxă ne amintește, prin glasul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, că persoana nu se împlinește în sine, ci în comuniune. Familia este tocmai spațiul acestei comuniuni originare, în care iubirea se înmulțește și se dăruiește. Copilul, ca rod al acestei iubiri, este o epifanie a darului dumnezeesc și nu este un accident biologic. Din păcate, asistăm astăzi la o încercare de reconfigurare a familiei în termeni exclusiv funcționali sau contractuali. Maternitatea este uneori redusă la o opțiune, iar paternitatea la o responsabilitate negociabilă. În această logică, copilul riscă să devină un proiect biomedical și social și nu este o binecuvântare divină.
2: Sesiunea a fost moderată de către arhidiaconul conferențiar universitar Răzvan Brudiu.
9: Este un simpozion special anul acesta, deoarece se împlinesc 25 de ani de când îl organizăm. Este o ediție jubiliară. Simpozionul a început cu o dezbatere inaugurală ce a avut loc aseară în sala Atrium Centurion a Consiliului Județean Alba, unde domnul profesor Adrian Opre și părintele Sorin Mihalache au dezbătut tema simpozionului nostru intitulat Parenting Gen și identitate creștină într-o lume în schimbare. De asemenea, mâine vom avea mai multe sesiuni de comunicări, va fi și o sesiune plenară, sunt invitați din mai multe țări, avem invitați din Statele Unite ale Americii, din Italia, din Austria, din Serbia, din Macedonia de Nord, din Grecia și momentul festiv al acestui eveniment academic va avea loc mâine, când în prezența membrilor Senatului Universității și a tuturor invitaților va avea loc decernarea titlului de doctor honoris causa doamnei profesor Ana Iltis din Statele Unite ale Americii.
2: În continuare, o parte dintre invitații au oferit impresii cu privire la tematica simpozionului. Profesorul universitar Obrad Karankovici de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Universitatea din Belgrad, Serbia, și-a exprimat bucuria prezenței la simpozionul internațional.
10: Thank you for your invitation to be.
11: Vă mulțumesc pentru invitația de a fi la Alba Iulia și la această facultate foarte frumoasă. Subiectul meu în cadrul acestui simpozion a fost despre autodeterminarea de gen și înțelegerea creștină a libertății. Și cred că acest subiect este foarte esențial și foarte important pentru înțelegerea noastră a creșterii copiilor, a genului și familiei astăzi în lumea contemporană. Autoidentificarea sau determinarea de gen este ceva legat de viziunea negativă asupra libertății, iar libertatea noastră creștină nu este doar pozitivă, ci este o libertate ontologică apropiată de persoana umană și comuniunea umană.
2: De asemenea, un gând a fost transmis și de către părintele profesor universitar Nicolaos Ludovicos de la Universitatea din Ioanina, Grecia.
11: Cred că subiectul acestei conferințe este foarte important și pentru mine este important pentru că pune din nou problema naturii, a naturii umane, care nu este mai înțeleasă decât era înțeleasă fie în Antichitatea Greacă, fie la unii dintre autorii, filozofii și teologii Occidentului medieval, în special Toma d'Aquino. Este pur și simplu un lucru dat. Într-un fel, acest lucru a fost cumva lăsat deoparte, a fost ridiculizat chiar înainte de iluminism și după iluminism ca ceva care captează subiectivitatea umană, dar soluția dată a fost un fel de transgregare a limitelor acestei naturi în scopuri subiective și o etică a gustului care a urmat. Dar azi am devenit cu toții diferiți.
2: În a doua parte a zilei au fost programate prezentările lucrărilor pe ateliere de lucru, în cadrul cărora invitații au fost distribuiți potrivit preocupărilor și ariilor de cercetare științifică. Catedrala Episcopală din Vârșeț își va sărbători în perioada 20-21 mai hramul Înălțarea Domnului. În cadrul evenimentelor, moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur vor fi aduse spre închinare de la Catedrala Arhiepiscopală din Arad. Programul va cuprinde slujbe liturgice și momente comemorative oficiate de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Ortodox Român al Daciei Felix și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei. Miercuri 20 mai de la ora 16, Sfintele Moaște vor ajunge la Vârșeț, iar de la ora 18 va fi oficiată slujba privegherii în cinstea sărbătorii Înălțării Domnului. Programul liturgic va continua joi 21 mai de la ora 10 cu săvârșirea Sfintei Liturghii. De la ora 12 va fi oficiat parastasul pentru eroii neamului și ctitori. Catedrala Înălțarea Domnului din Vârșeț a fost ridicată la începutul secolului al XX-lea, între anii 1911-1913. A fost proiectată în stil baroc, cu influență bizantină inspirată de planul Catedralei Mitropolitane din Sibiu. Sfințirea a avut loc în ziua Sărbătorii Înălțării Domnului în anul 1913, fiind oficiată de Patriarhul Miron Crista, pe atunci episcop de Caransebeș. Vizita pastorală a Preasfințitului Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a continuat astăzi în parohia românească din Vaen, din regatul Danemarcei. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a amintit că în biserica noastră a fost sărbătorită pentru prima dată Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău.
12: Astăzi am cinstit-o în chip solemn pentru prima oară pe cuvioasa Mavra de la Ceahlău, cea care a fost slujită toată viața de o căprioară. Ea însăși a apărat această căprioară și ne apără și pe noi, fiindcă, așa cum știm, căprioara este foarte fragilă și trebuie apărată. Ea este blândă, dar trebuie apărată. Și noi suntem apărați, așadar, de cuvioasa Mavra de la Ceahlău și de toți sfinții neamului nostru și de sfinții care au odrăzlit aici.
2: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Mâine ierarhul va sluji în parohia românească din orașul danez Esbi, ocrotită de sfinții Efrem cel Nou și Irina. La editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a apărut de curând volumul Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie, semnat de Părintele Daniel Benga, profesor de teologie ortodoxă la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania. Cartea este cel mai amplu studiu de până acum dedicat lucrării Sfântului Duh în liturghia ortodoxă și un ghid concret pentru trăirea vie a credinței. Cartea abordează tematica din perspectiva Sfintei Scripturi cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt în economia mântuirii și viața bisericii. Partea a doua este istorico-liturgică și arată dinamica vie a tradiției prin prezentarea modului în care Sfânta Liturghie s-a îmbogățit cu rugăciuni, cântări, gesturi și simboluri care exprimă și actualizează prezența vie și lucrătoare a Duhului. În partea a treia sunt analizate prezența și lucrarea Duhului Sfânt pe parcursul întregii slujbe, precum și modalitățile de participare activă a credincioșilor la aceasta. Amănunte despre noua apariție editorială puteți afla joi de la ora 8:20 în cadrul emisiunii Viața Cetății, unde va fi invitat părintele profesor Daniel Benga, autorul volumului. Dacă doriți să susțineți misiunea și activitatea Radio Trinitas, puteți redirecționa 3,5% din impozitul anual pe venit într-un mod simplu și rapid. Până pe 25 mai, accesați pagina formular 230.ro/radiotrinitas și completați documentul electronic. Linkul este disponibil și pe site-ul radiotrinitas.ro. Formularul imprimat, completat cu datele radioului, poate fi depus la administrația fiscală de domiciliu sau la sediul Radio Trinitas. Radioul Patriarhiei Române aduce ascultătorilor săi informații despre lucrarea pastoral-misionară a bisericii, despre programe sociale și educaționale și despre evenimente culturale. Cei care nu pot fi prezenți la Sfânta Liturghie sau la slujba vecerniei au posibilitatea să le urmărească în direct. Prin misiunea sa, Radio Trinitas este un radio pentru suflet. Continuăm acum cu alte informații. O ședință extraordinară este în plină desfășurare la Palatul Victoria. Potrivit programului, executivul s-a reunit în urmă cu puțin timp, de la ora 18. Cursul valutar afișat astăzi de BNR reprezintă un nou maxim istoric de 5,19 lei pe euro față de 5,14 lei pe euro la finalul săptămânii trecute. În ultimele două săptămâni, cursul a crescut cu 2% după ce stagnase la 5,09 lei pe euro la începutul anului. Recordul anterior de 5,12 lei pe euro a fost atins de cursul BNR în data de 8 mai 2025. România începe să intre într-o fază echilibrată de ajustare, cu progrese vizibile în reducerea deficitului, stabilizarea dezechilibrelor externe și revenirea încrederii investitorilor, susțin reprezentanții Ministerului Finanțelor. Analiza evoluțiilor din 2025 indică o schimbare importantă de tendință în ceea ce privește echilibrul extern al economiei. Deficitul de cont curent, un indicator esențial care arată diferența dintre cât produce și cât consumă economia, economia a continuat să crească, însă într-un ritm semnificativ mai redus. Dacă în anul 2024 acesta a crescut cu 34,4%, în 2025 majorarea s-a limitat la 3,4%, semnalând o temperare clară a dezechilibrelor, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor, transmis Ager Press. De asemenea, deficitul comercial de bunuri a început să se corecteze ușor, înregistrând o scădere de 1,4% în 2025, după o deteriorare de aproape 14% în anul precedent. Președintele României a participat în Armenia la reuniunea Comunității Politice Europene, primul summit de acest fel organizat vreodată între Uniunea Europeană și Armenia. La finalul reuniunii, șeful statului a făcut declarații de presă.
13: Au fost mai multe reuniuni multilaterale la care am participat. Una foarte importantă pentru noi, cea privind coridorul vertical pe care noi am inițiat-o, o încercare de a grupa țări ca și noi, de la Grecia până la Moldova și Ucraina Nord, care doresc să cumpere gaz american. Am participat la discuția pe Moldova cu mai mulți lideri europeni despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune. Am mai avut o discuție foarte interesantă de dezinformare, în care am împărtășit experiențe, inclusiv a noastră, care este foarte relevantă, pe influența rusă, pe metode de dezinformare și cum putem să facem ca oamenii să fie cât mai bine informați. Au fost niște discuții bilaterale pe care le-am avut, formale, cu Turcia, cu Macedonia de Nord și cu Monaco, și prelungite informale cu Elveția și cu Bulgaria.
2: Totodată, în cadrul declarațiilor, președintele Nicuș Ordan a dat asigurări că, indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură de mâine, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, iar statul va continua să funcționeze. Mâine în Parlament va fi supusă dezbaterii și votului moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Pentru ca guvernul să fie demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul este secret cu bile. În cazul în care moțiunea va trece, guvernul va deveni interimar până la formarea noului cabinet. Dacă moțiunea eșuează, se vor desfășura consultări. România a câștigat pentru a treia oară campionatul mondial First Tech Challenge, finala competiției, care s-a desfășurat în Statele Unite ale Americii, a pus față în față două echipe din România. Elevii liceului Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila i-au învins pe cei ai Colegiului Național Bogdan Petricei cu HD-ul din Buzău. Locurile 3 și 4 au fost ocupate tot de echipe din România, de la Liceul Internațional de Informatică din București și de la Colegiul Național Alexandru Iancuza din Focșani. Campionatul mondial First Tech Challenge reunește anual cele mai bune echipe de robotică din lume. OMV Petrom și Romgaz, companiile implicate în proiectul de gaze offshore Neptun Deep, anunță începerea lucrărilor la conducta de 160 de kilometri lungime, care va prelua gazele din larg și le va aduce la țărm. Primele gaze din acest perimetru vor fi extrase anul viitor, iar producția națională a țării se va dubla. Investițiile în dezvoltarea proiectului se ridică la 4 miliarde de euro. Primul vas din flota necesară pentru dezvoltarea proiectului a sosit în România. Castor 10 va instala primul tronson al conductei în zona de țărm. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul construit deja la Tuzla. Între 6 și 11 mai, două evenimente speciale vor avea loc la Ministerul Agriculturii și Senatul României pentru a promova produsele tradiționale și meșteșugurile românești. Organizate de Cooperativa Agricolă Caprirom Sud-Muntenia, aceste evenimente fac parte din proiectul Poftim din România. Cu detalii, Ana Maria Movita.
14: Primul eveniment se va desfășura între 6 și 8 mai la Ministerul Agriculturii, unde 35 de producători din diverse sectoare ale agriculturii își vor prezenta produsele. Al doilea eveniment va avea loc între 9 și 11 mai în grădinile Senatului, fiind organizat la cererea Comisiei pentru Agricultură din Senat. Zestrea Urbană va aduce farmecul satului românesc în oraș, oferind nu doar produse tradiționale, ci și demonstrații de meșteșuguri, ateliere și muzică tradițională. Aceste târguri sunt deschise publicului între orele 9 și 19 cu intrare liberă. Inițiatorii proiectului subliniază importanța acestor evenimente pentru sprijinirea producătorilor locali și protecția produselor românești la nivel european. În prezent, România are 789 de produse tradiționale atestate și 16 produse recunoscute și protejate la nivel european. Proiectul Poftim din România a fost inițiat pentru a susține consumul de produse românești autentice, oferind garanția calității și trasabilității.
15: Ana Maria Movilă. Academia Română va organiza mâine sesiunea omagială Zoe Dumitrescu-Bușlenga. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii despre evenimentul comemorativ dedicat ilustrei personalități culturale.
16: Sesiunea va fi deschisă de președintele Academiei Române, academicianul Marius Andruh, și de președintele secției de filologie și literatură, academicianul Mircea Martin. Va reuni specialiști din domeniile literaturii, filologiei și teologiei. Aceștia vor aduce în atenția publicului biografia intelectuală de excepție și un model spiritual de notorietate în istoria culturală românească din secolul 20. Evenimentul va fi moderat de directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române, profesorul universitar Ioan Cristescu. Se va încheia cu proiecția filmului documentar Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Cununa devenirii, în regia Cristinei Chirvasie. Critic și istoric literar, eseist și filozof al culturii, academiciana Zoe Dumitrescu-Bușulenga a fost prima femeie vicepreședintă a Academiei Române și președinta secției de filologie și literatură a Academiei, pe care a condus-o aproape două decenii. Spre sfârșit vieții, Zoe Dumitrescu-Bușulenga s-a retras la Mănăstirea Văratec, unde s-a călugărit sub numele Maica Benedicta și a exprimat testamentar dorința de a fi înmormântată la Mănăstirea Putna.
15: Alexandra Ștefănescu. Informații externe, forțele de apărare finlandeze au anunțat astăzi că țara nordică s-a alăturat coaliției pentru achiziții reziliente și sprijin unificat o alianță axată pe achiziționarea coordonată de echipamente de apărare pentru Ucraina. Această coaliție, înființată la Kiev pe 30 aprilie la inițiativa Ucrainei, reunește acum agențiile de achiziții de arme și logistică ale forțelor armate din Ucraina, Danemarca, Finlanda, Italia, Norvegia, Regatul Unit și Suedia. Aproximativ 3500 de persoane au fost evacuate în Toscana în urma unui incendiu, relatează France Press. Peste 800 de hectare au fost devastate de incendiu în munți între orașele Lucca și Pisa. Trei bombardiere cu apă și un elicopter continuă să intervină în zonă. La final, datele despre vreme de la ANM. La noapte cerul va fi variabil în sudul și sud-estul teritoriului și senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 14 grade în dealurile de vest. Mâine cerul va fi variabil, chiar mai mult senin dimineața, dar cu norări după amiaza, când izolat vor fi averse și descărcări electrice la munte, în special în Carpați, meridionali, în nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi de la 16 grade pe litoral până în jurul la 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș. Dimineața izolat vor fi condiții de ceață. În capitală, la noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 6 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 4 grade. Mâine vremea va fi frumoasă și se va încălzi, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Aici, Radio Renașterea.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te măresc și strigă către Tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se gonește.

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de

pe un apărător al credincioșilor și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine și întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că Tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit

și pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, Prorocule și Botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire.

Bucură-te, stâlpul de bucurie, cel închip de foc al dreptilor! Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor! Bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată! Bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi! Bucură-te, stea mai luminată decât soarele! Bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur! Bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților! Bucură-te!

din înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sminte și toate le-ai luminat cu dumnezească cunoștință.

Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prea luminată a bisericii lui Hristos, bucură-te, loc prea cinstit cu bun

Credincioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te făclia cea preluminată a bisericii, bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te piatră scumpă de mult preț, bucură-te făclie

Arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele, al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te, vas cinstit al Domnului, bucură-te, cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși lumina.

Elisabetei, înțelegându-se legarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor cârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domne, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te, arătătorul

Se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război. Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină, bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curgă

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi.

bisericilor, bucură-te că celor ce înoată tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te rădăcină din odraslă pururea vie.

Sfinte Ioane Botezătorule, dă dar Dumnezeu din cer cântăreților tăi, că luminesc ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și ars pe cei ce nu cânt.

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos Dumnezeu și stăpânesc botezătorule sfinte, răspândești bun miros sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și-ți cântă așa: bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea prea

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie,

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigi.

Sfinților celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Anul acesta este dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cinstirii familiei creștine și dacă anul trecut au fost canonizați 16 sfinți părinți mărturisitori în temnițele comuniste, iată că anul acesta au fost canonizate 16 sfinte cuvioase, mărturisitoare, mame, soții, toate mărturisind despre jertfa și despre virtutea femeii creștine în biserică.

Și pentru că Hristos înviat s-a arătat întâi femeilor mirnosițe, care au dovedit a fi pline de curaj, astăzi, împreună cu părintele Nicolae Dima din București, de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, avem în atenție frica. Cum învingem frica? Să aveți folos duhovnicesc!

Hristos a înviat. Nu vă înspăimântați. Acesta a fost primul lucru pe care l-au auzit femeile mironosițe când au ajuns la mormântul Domnului, în dimineața învierii. Și acest nu vă înspăimântați poate să fie privit ca o simplă încurajare, dar cred că nu este înțelesul cel mai bun. Nu vă înspăimântați nu înseamnă doar, hai, fiți un pic curajoase. Înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă schimbarea unui întreg fel de a vedea viața. Acest nu vă spăimântați are un corespondent perfect într-un alt cuvânt de asta dată al Mântuitorului. Nu te teme, crede numai. Este fraza pe care a rostit-o Domnul înainte de a o învia pe fiica lui Iair. Și erau cuvinte adresate chiar tatălui, lui Iair însuși. Când îngerul le spune femeilor, nu vă înspăimântați, ce le spune el e următorul lucru. Nu lăsați frica să devină emoția voastră principală. Sau nu mai lăsați frica să devină emoția voastră principală. Și este important să stabilim următorul lucru. Este frica complet nelegitimă? Adică dacă ești creștin, n-ai voie să-ți fie frică? Pentru că îngerul le spune femeilor, nu vă înspăimântați. În primul rând le spune, nu vă înspăimântați de mine. Ele s-au înspăimântat când au văzut îngerul, pentru că îngerul face parte dintr-o lume la care noi, în mod obișnuit, n-avem acces. Și tot ceea ce vine din lumea aceasta este străin pentru noi și înfricoșător. Însă atunci când îngerul le spune, nu vă înspăimântați, le spune oare că frica este o emoție inutilă? Ca să răspundem, cred că trebuie să împărțim fricile în două mari categorii. Există, pe de o parte, o frică de tip primar, instinctual, și asta este o frică paralizantă. Nu te lasă să mai faci niciun pas. Și există o frică, pe de altă parte, care seamănă mai mult cu un cutremur de conștiință. Asta nu este o frică rea. Sigur că nu e o frică ușor de dus, dar e un șoc care produce o zdruncinare a temeliilor vieții tale. Așa aș putea să o definesc mai bine. Și este nevoie de ea? Este nevoie de ea. De ce? Pentru ca să fie posibilă schimbarea ta în bine. Pentru ca schimbarea în bine să se poată produce, să fie posibilă, este nevoie de un cutremur de conștiință. Eu prefer să îl numesc așa, un cutremur de conștiință. Nu neapărat o tragedie, deși poate să fie și o tragedie, nu neapărat ceva care ne produce o durere imensă, deși poate să fie asta, dar cu siguranță un cutremur în conștiință. Un cutremur care poate să fie declanșat de o întâmplare, de o situație, poate chiar și de un cuvânt. Dar dacă nu trăim un astfel de șoc, sunt mari șanse să nu ne schimbăm niciodată. Experiența dovedește acest lucru. Ar fi minunat să schimbăm în bine viața noastră doar dându-ne seama că există principii mai înalte de viață decât obișnuiam să trăim până atunci, că există un bine pe care încă nu l-am făcut, că există principii morale pe care nu le-am respectat încă și pe care, respectându-le, viața noastră va câștiga multă valoare. Dar adevărul este că asta nu se întâmplă. Schimbarea nu are loc așa. Avem nevoie de acest cutremur de conștiință. Fără el nu ne schimbăm în bine. Am spus, deci, cutremur de conștiință, n-am spus spaimă, n-am spus teroare. Nu e teroare, nu. Vremea fricii care paralizează a trecut, slavă lui Dumnezeu. După moartea lui Hristos, adică după jertfirea lui și după învierea lui din morți, frica nu mai are temei să existe. Da, nu mai are temei și totuși. Și totuși o trăim. Aici ajung la întrebarea fundamentală. Cum scăpăm de frică? Sau cum luptăm cu frica? Frica asta de care ni se pare că nu putem să scăpăm pentru că este ca o capcană de fier care te prinde și pe care nu poți să o deschizi singur. Nu te poți elibera. E frica de boală. E frica de moarte. E frica de sărăcie. E frica de neputință. Toate fricile astea. Frica de vulnerabilitate. Poate că vă regăsiți în ele. Dacă nu vă regăsiți în aceste forme de frică, dați-i fricii conturul pe care ea îl are în viața dumneavoastră. Ei bine, cel mai bun sfat în legătură cu asta, cu lupta cu frica, cel mai bun sfat în legătură cu asta este cuvântul Mântuitorului. Să vă aduc aminte cuvântul Mântuitorului. Nu te teme, crede numai. Vă spun imediat cum se aplică. Asta este, fraza asta conține definiția curajului creștin. Tu nu poți să alungi frica. Este ca o capcană care te prinde și nu poți să desfaci capcana singur. Frica este înrădăcinată în matricea noastră de gândire.
Da, nu poți să scapi de ea, dar poți să o înlocuiești. E așa ca o răsucire în interiorul tău și în loc de frică, frica care însoțește o anumită situație de viață, să o schimbi, să pui în locul ei altceva. Deci să o înlocuiești cu încrederea. Încrederea. Practic ce faci? Muți povara pe alți umeri, pe umerii lui Dumnezeu. Frate, nu te teme atunci când vin peste tine nenorocirile. Doar răsucește așa interiorul tău, în așa fel încât în loc de frică să pui încrederea în Părintele tău Ceresc, în Marele tău Sprijin. Că ce înseamnă nu te teme, să nu te temi? Asta nu înseamnă nesăbuință. De asta am zis răsucire în interiorul tău. Nu înseamnă pur și simplu să abordezi o atitudine de nepăsare, de curaj, un curaj nesăbuit, un curaj fără chibzuință, fără minte, fără judecată. Curajul creștin nu este curajul, mă iertați că o zic așa, curajul prostului, care nu evaluează bine pericolul. Sau haideți să o spun puțin mai îndulcit, puțin mai moale. De exemplu, un copil care nu are experiență de viață, el nu se teme de unele lucruri de care ar trebui să se ferească. De exemplu, nu se teme de foc. Și nu se teme de foc până nu vede el că flacăra îl arde. Sau nu se teme de un câine până când câinele nu devine agresiv. Sau, mai rău, nu se teme de o fântână. Pentru că el nu știe că pot să cazi în fântână. Și asta este una dintre spaimele părinților de la țară care au fântâni în curte. Asta înseamnă curajul celui fără de minte. Nesăbuința celui care n-are experiență de viață. Ești ca un copil care nu evaluează bine pericolul. Dar nu ăsta este curajul creștin. A nu evalua bine pericolele înseamnă imaturitate. Nu înseamnă curaj. Și asta este permis unui copil. Dar unui adult aș zice că nu. Adică omul aflat la vârsta adultă n-ar trebui să se comporte ca un copil fără experiență. Și atunci ați putea să vă întrebați ce este până la urmă curajul. Ei bine, creștinește gândind, curajos este cel care, pe de o parte, evaluează bine pericolul și, pe de altă parte, nu-și înclină capul învins deja, din start, în fața pericolului. Omul curajos se luptă. Se luptă cu amenințarea. Însă, nu se luptă singur, ci aici este marea înțelepciune. Să-L iei pe Dumnezeu drept aliat. Deci omul curajos, creștinul curajos, nu se luptă singur cu nenorocirea care vine asupra lui sau cu situația de viață care îi produce angoasă. Nu se luptă singur, ci îl ia pe Dumnezeu drept aliat. Este o iluzie că nu va trebui să te lupți, că poți să te ferești, să pleci din calea pericolului. Pentru că, până la urmă, te lupți cu orice. Te lupți cu o situație la serviciu pe care nu o poți tolera. Sunt atâtea și atâtea forme în care la serviciu îți vine ori să te cerți cu toată lumea, ori să-l reclami pe șeful tău care îți face mizerii, sau să îl confrunți pe colegul care nu-și face treaba și trebuie să muncești tu în locul lui, sau când salariul e prea mic și trebuie să ajungi și tu la nivelul competențelor tale reale și a cantității de muncă pe care o depui. Toate lucrurile astea care se întâmplă la serviciu și multe altele, trebuie să te lupți pentru drepturile tale. Dar te lupți după aceea cu nerăbdările tale în diferite situații de viață în care trebuie să ai răbdare, că asta este. Te lupți cu toate patimile tale. Te lupți cu o situație economică pe care vrei să o schimbi în bine și pentru care trebuie cu adevărat să depui un efort mare. Și la limită, te lupți chiar și pentru supraviețuirea ta și a familiei tale, iar Doamne ferește, dacă se pune problema, te lupți pe viață și pe moarte, cu sânge. Deci, este o iluzie să crezi că nu va trebui să te lupți. Trebuie. Și pe de altă parte, este o nesăbuință să crezi că poți să te lupți singur. Adică, în pregătirea acestui pericol cu care trebuie să te confrunți, nu trebuie doar să îți întărești mușchii și să devii cât se poate de tare și de puternic. Când totdeauna poți să dai peste un adversar mai puternic decât

peste tine. Doar într-un fel, luându-L pe Dumnezeu drept aliat în lupta ta. Așa cum zice psalmistul, pentru că pe Domnul, pe cel prea înalt, l-ai considerat scăparea ta. Pe El l-ai pus scăpare pentru tine. Înainte de întruparea Mântuitorului, oamenii se temeau mult de Dumnezeu. Și uneori chiar părea că e foarte înțelept să te temi de Dumnezeu, că de fapt atitudinea cea mai potrivită în fața dumnezeirii, în fața divinității, este frica. Că dacă ai respect pentru Dumnezeu, cel mai oportun este să abordezi o atitudine înfricoșată. Adică să te crispezi și să te faci mic. Aduceți-vă aminte de exemplu de Moise, care se teme să-L privească pe Dumnezeu atunci când îl vede pe Horeb. Și atunci, ca să nu-L vadă pe Dumnezeu, Moise și-a acoperit fața cu un văl, de teamă ca nu cumva să vadă mai mult decât îi era permis. Și apoi, mai târziu, pe Sinai, atunci când poporul evreu vede prezența lui Dumnezeu pe vârful muntelui. Vârful muntelui este acoperit într-un nor foarte dens. Și o prezență extrem de concentrată se simte acolo sus. Poporul, care vede că el este într-o cu totul altă stare, se înfricoșează, se îndepărtează. Deci, atitudinea față de Dumnezeu, față de sacru, în forma lui, în expresia lui cea mai înaltă, atitudinea cea mai potrivită era să te dai câțiva pași în spate, să iei o anumită distanță. Distanța asta ce exprimă? Pe de o parte exprimă respect față de mister, misterul dumnezeirii, și pe de altă parte este chiar teamă, frică. Același lucru s-a întâmplat atunci când Mântuitorul s-a schimbat la față. Erau acolo doar trei martori, Ioan, Iacov și Petru. Și atunci când Iisus le-a arătat slava sa, o parte din slava sa dumnezeiască, cât puteau ei să suporte atunci, ei s-au cutremurat. Și evanghelistul spune, Matei, s-au înspăimântat foarte tare și au căzut cu fața la pământ. Dar nu era învățătorul lor, prietenul, părintele lor? Ba da, și atunci cum să se sperie de el? S-au înspăimântat. Pentru că era acolo slava dumnezeirii și prosternarea pe care au făcut-o cei trei apostoli nu înseamnă doar faptul că ești respectuos în fața sacrului, ci înseamnă spaimă. Pentru că acolo slava dumnezeirii este ceva care pe apostoli îi depășește cu mult. Care e problema atunci când te întâlnești cu ceva care te depășește? Păi frica este aceasta, că s-ar putea să fii într-o stare de incompatibilitate. Problema nu este că slava lui Dumnezeu este atât de măreață. Problema este cu tine, care ești atât de jos din punct de vedere moral. Întâlnirea cu acest ceva care este mult mai înalt, mult mai puternic, mult mai special decât ești tu, ce va face? Va scoate în evidență toate minusurile tale, tot răul din tine care te descalifică. Și pentru ca să mai facem un pas în înțelegere, aș vrea să aduc în fața dumneavoastră viziunea pe care Isaia prorocul o povestește în capitolul 6 al cărții sale din Sfânta Scriptură. Deci Isaia capitolul 6. Acolo lui Isaia îi se arată templul lui Dumnezeu. El îl vede pe Dumnezeu, dar nu-l vede față către față, pentru că Isaia se găsește în interiorul templului, iar marginea de jos a hainelor lui Dumnezeu umple templul, dar este doar haina lui Dumnezeu și doar partea de jos a ei. Domnul Dumnezeul, Creatorul tuturor, nu încape în temple făcute de mâini omenești. În fața lui Dumnezeu sunt serafimi. Au fiecare câte 6 aripi, cu 2 și acoperă fețele, cu 2 și acoperă picioarele și cu 2 zboară. Și cântă fără de încetare, de fapt strigă unul către altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui. Exact partea aceasta a fost preluată cuvânt cu cuvânt în Sfânta Liturghie. Porțile templului se zguduie și interiorul templului se umple de fum. Este fumul care seamănă cu norul de pe muntele Sinai. E un indicator al prezenței dumnezeiești și, în tâlcuirea Sfântului Grigorie de Nisa, este un întuneric prea plin. Nu este un întuneric al absenței luminii, ci este un întuneric extrem de dens, extrem, extrem de dens. Un întuneric plin de prezență dumnezeiască. Ce simte Isaia atunci când este martorul acestei viziuni atât de impresionante? E o scenă cerească, dar el o vede în fața lui, pe pământ. Și Isaia, bineînțeles, este înfricoșat și strigă, Vai mie, sunt pierdut,
Eu sunt un om cu

Buze spurcate trăiesc în mijlocul unui popor care are buze întinate și totuși pe domnul Savaot l-am văzut cu ochii mei. Adică, pe scurt, sunt cu totul nevrednic și totuși Dumnezeu mi s-a arătat. Și pentru că mi s-a arătat în starea mea de nevrednicie, asta înseamnă că nu mai pot să trăiesc, o să mor, o să fiu distrus. Pentru că nu poate să vadă omul fața mea și să trăiască, nu-i așa? Și atunci unul dintre serafimi a luat un cărbune aprins, l-a luat cu un clește de pe altar și cu acest cărbune aprins s-a apropiat de Isaia, a atins cu cărbunele buzele profetului și a zis așa: iată, s-a atins de buzele tale și va șterge toate păcatele tale și de fără de legile tale el te va curăți. Ce face de fapt serafimul atunci când se atinge de buzele lui Isaia cu cărbunele aprins? Îl vindecă de frică. Care frică? Frica de inadecvare. Frica de nepotrivirea dintre starea lui de om păcătos și starea lui Dumnezeu de puritate excepțională. Asta crea frica, diferența. Diferența dintre starea omului și starea lui Dumnezeu. Diferența dintre starea omului și starea lui Dumnezeu nu poate fi ștearsă, dar trebuie să mizezi pe puterea lui Dumnezeu care te purifică. Adică Dumnezeu te ridică la nivelul lui. Nu omul prin el însuși se purifică înaintea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu prin harul său, cărbunele aprins, îl purifică pe om. Ei, la acest pasaj din Isaia m-am dus cu gândul când am recitit fragmentul din Evanghelie cu prezența la mormântul lui Iisus a femeilor mironosițe. Pentru că tot un înger, cum era serafimul la Isaia, tot un înger le spune femeilor: nu vă înspăimântați! De ce să nu vă înspăimântați? Spaima voastră este dovada faptului că nu înțelegeți taina, dar acceptați-o! De ce te simți obligat să înțelegi? Chiar dacă nu înțelegi, acceptă! Crede! Obișnuiește-te cu faptul că Dumnezeu de acum înainte calcă pe pământ, pentru că relația dintre om și Dumnezeu s-a schimbat complet odată cu jertfirea pe cruce a lui Iisus. Omul, bineînțeles că rămâne o ființă slabă, dar nu este o ființă neputincioasă. Puterea omului, puterea adevărată a omului, este capacitatea lui de a-L primi pe Dumnezeu în el însuși, în sine însuși. Deci puterea noastră este capacitatea pe care a lăsat-o Creatorul în noi de a-L primi în noi pe Dumnezeu. Împărtășirea, de fapt. Nu vă înspăimântați! Nu vă înspăimântați! Știu ce căutați! Așa zice îngerul. Doar că nu căutați pe cel pe care îl căutați în locul potrivit și în starea potrivită. Care este locul nepotrivit? Păi cimitirul. Nu cimitirul, nu. Pe izvorul vieții nu-l cauți în cimitir. Viața nu în mormânt se cuvine să stea. Și nu aveți starea potrivită. Dar care este starea potrivită? Păi oricare alta, dar nu spaima. Recunoștință? Da, mult mai bine este. Recunoștință. Și bineînțeles, încredere. Încredere. Asta este starea potrivită a omului care îl caută pe Dumnezeu. Și în această stare le așează, de fapt, îngerul pe femeile mironosițe, cărora le spune: nu vă înfricoșați. În această discuție despre spaimă și curaj, vă întreb, știți oare care este opusul fricii? La prima vedere, ai zice că opusul fricii este curajul. Dați-mi voie să vă zic, nu. Curajul despre care tocmai am vorbit nu este opusul fricii. Curajul este frica vindecată, dar opusul fricii este, și să mă iertați că folosesc o expresie vulgară, opusul fricii este tupeul uzurpatorului. Tupeul. Vă dau cel mai bun exemplu, ca să înțelegeți ce vreau să spun. Este episodul cu legenda Marelui Inchizitor, pe care îl găsim în romanul Frații Karamazov al lui Dostoievski. Acolo, îl spun foarte pe scurt, Iisus vine din nou pe pământ, nu pe norii cerului, nu în slavă, nu cu armate de îngeri, ci vine pe nesimțite și se amestecă în mulțime. Dar dintr-o dată este recunoscut de către mulțime. Totul este pe străzile din Sevilla, în mijlocul orașului. Străzile sunt aglomerate, Iisus este modest, este tăcut, este discret, dar totuși nu poate să treacă neobservat. El poartă în sine o putere care iradiază, firește, cum altfel. Totul are loc în Sevilla, în Spania, în timpul Inchiziției, atunci când oamenii bisericii, îmbrăcați în armură,
propovăduiau, așa zicând, cuvântul Evangheliei prin puterea armelor. Sigur, e ceva absolut inacceptabil pentru gândirea noastră de astăzi și totuși acest lucru este ceva care s-a întâmplat în trecut, în apusul Europei, e o pagină neagră din istorie. Iisus trece printre oameni, ca să reiau. Iisus trece printre oameni, își așează mâinile pe bolnavi. Ei se vindecă. Prezența lui este binefăcătoare pentru toți. Toți sunt recunoscători pentru că îl văd și n-au niciun dubiu că el este. Este el, el, Mântuitorul. Dintr-o dată însă, Mântuitorul este înconjurat și reținut de un grup de soldați. Este arestat și este dus într-o celulă, într-o chilie, într-un loc închis. Acolo are loc, puțin mai târziu, un dialog cu marele inchizitor. Dialog zic, dar Iisus nu vorbește. Iisus doar ascultă. Marele inchizitor este un bătrân cardinal care este trufaș înaintea lui Hristos și începe să-i explice Mântuitorului unde a greșit. Nu el cardinalul, ci el Iisus. Unde Iisus a greșit? În această atitudine a marelui inchizitor se vede tupeul uzurpatorului. El îi spune Mântuitorului și cuvintele sunt multe. Teoria inchizitorului nu este o teorie simplificată, simplistă și bazată doar pe putere, doar pe teroare. Nu, el are o întreagă filozofie pe care o explică Mântuitorului, doar că este o evanghelie întoarsă în oglindă. Este o evanghelie negativizată. Și n-am cum să o simplific aici, dar îi spune în linii foarte mari, tu ai greșit. Tu le-ai promis oamenilor libertate, dar oamenii nu se descurcă cu libertatea. Oamenilor le trebuie lucruri mult mai simple, ei nu știu cum să decidă. Noi? Da, noi am făcut ceea ce trebuia. Le-am simplificat alegerile, cu forța. Deci, discursul inchizitorului e foarte dens, nu vreau să-l simplific, merită citit pe îndelete. Vă îndemn să-l căutați din nou acest pasaj, să-l recitiți, sunt sigur că l-ați mai citit. Rețin însă această atitudine a bătrânului cardinal, care îi reproșează Mântuitorului că acum a venit prea devreme. Nu e încă timpul. Lumea, așa cum arată ea acum, este a noastră, zice inchizitorul. Este a mea și a celor care fac parte din grupul în care sunt eu. Și tu, Iisuse, retrage-te. Nu e timpul tău. Ce face Iisus în fața acestei probe incredibile de rea credință? Se apropie de bătrânul inchizitor și îl sărută și îi arată în felul acesta că puterea lui, adevărata lui putere, în fața acestui sinistru spectacol al puterii pe care inchizitorul tocmai îl desfășurase în fața lui Iisus, adevărata putere a Mântuitorului este iubirea. În acest sărut al Mântuitorului se găsesc condensate enorm de multe lucruri, inclusiv o frază, o declarație pe care Mântuitorul nu o rostește, dar o simțim că plutește în aer. Și pentru tine m-am jertfit, și pentru tine am murit. Fraților, să nu vă temeți, indiferent ce vă stă în față, să nu vă temeți, să nu vă înspăimântați. Vremea spaimei a trecut. Dumnezeu, cel bun și milostiv, să ne dea credința care alungă toată frica.

A fost părintele Nicolae Dima de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București, care ne-a vorbit despre virtutea curajului sau cum învingem frica. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ioan Ilia, vă spune toate cele bune. Doamne ajută!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Amintiri din vatra satului.

În vechime, jocul satului avea un rol major în societatea tradițională românească. Aici se formau în special viitoarele familii. Tinerii se vedeau, se îndrăgeau și urmau să facă nunta, însă totul sub atenta supraveghere a adulților. Ne oprim astăzi în Câmpia Transilvaniei, în satele județului Cluj, pentru a afla împreună cum se desfășura acest obicei care, așa ca în alte părți, avea loc doar în perioadele de dulce, adică atunci când nu era post. Vom afla amănunte despre intratul în joc, jocul în funcție de statutul social, adică jocul celor săraci și al celor bogați, și jocul în fața ceterașilor, acolo unde li se oferea tinerilor vizibilitate, onoare și prestigiu. Jocul se făcea în zilele de duminică sau în marile sărbători de peste an. Timpul în care se desfășura era măsurat între ieșirea preotului de la biserică și asfințitul soarelui, atunci când venea ciurda în sat. Aceasta era una dintre obligațiile fetelor de măritat, ca la momentul intrării ciurdei în sat, ele să fie deja acasă, adică să fie venite de la jocul satului. O ascultăm acum pe Mariana Pop. Ăsta-i joc de la...

La joc participa cea mai mare parte a comunității, însă jocul era destinat în special celor tineri. Aceștia veneau însoțiți de membrii familiei pentru că nu-i lăsau cei în vârstă singuri. Babele erau toate roata pe lângă joc. Mamele erau prezente pentru a vedea cum îi joacă fata, cine o joacă, ce feciori. Iar dacă nu jucau și rezemeau pereții, sau dacă jucau cu anumiți feciori care nu erau agreați de familie, atunci când mergeau acasă erau certate, așa spun oamenii locului. Intratul în joc se făcea în satele din câmpia Transilvaniei la o vârstă destul de fragedă. Feciorii intrau cam pe la vârsta de 15 ani, însă, potrivit lui Ilisie Arpaș din localitatea Roșieni, intrai care după cum îți era mintea, după cum îți era drag și cum prindeai gustul și înțelegeai muzica. Astfel, pe lângă atingerea vârstei potrivite, intrarea în jocul satului era condiționată și de cunoașterea jocurilor și a strigăturilor specifice satului sau zonei. Îl ascultăm acum pe Mihai Liviu Sălăgean, după care aflăm despre jocul lobodarilor și jocul brânzărilor.

De multe ori, jocul satului era un eveniment care reflecta puternic statutul social al membrilor comunității, averea sau influența socială. Astfel, în localitatea clujană Mociu, în perioada de dinainte a celui de-al doilea război mondial, existau două jocuri duminicale, care aveau loc în spații diferite. Este vorba despre jocul lobodarilor și jocul brânzărilor. În trecut, participanții la joc se alegeau așa cum se aleg oile la strungă. Ăia gazde mergeau într-o parte, iar ăi săraci în altă parte, spune Ilisie Arpaș, care nu a prins aceste jocuri, însă a auzit despre ele de la cei mai în vârstă. Astfel, lobodarii erau cei săraci, cei care mâncau lobodă, o plantă care nu prea ținea de saț, iar brânzerii erau bogații, care își permiteau să aibă la masă brânză, unul dintre cele mai importante alimente din satul tradițional. Însă nu în toate satele din jurul localității Mociu exista la joc această delimitare între participanți. În Roșien, de exemplu, acolo unde Ilisie Arpaș a intrat în joc în jurul vârstei de 14-15 ani, exista un singur joc la care participa tot satul. Noi aveam joc acolo în Valea Mociului și nu țineam cont că ăla e mai sărac sau mai bogat.

0: Una dintre cele mai importante cutume la jocul satului în zona de câmpie era legată de obligativitatea ca tinerii să nu refuze pe nimeni la joc, nici fata pe fecior, dar nici feciorul pe o fată. Erai obligat să joci toate fetele, nu că o alegi pe asta că-i mai frumoasă, ori pe aia că-i mai găzdoaie, spun oamenii din satele din câmpia Transilvaniei. Însă, această obligativitate nu îngrădea posibilitatea ca tinerii care doresc sau au legat deja o relație de prietenie sau care se plăceau să joace mai mult împreună. Marișca Poponeț, din satul Clujean-Boian, își aduce aminte de anii tinereții, de când participa la jocul satului și cum duceau fetele jocul acasă și ofereau mâncare la ceteraș.
1: Era frumos, era frumos. Și am e frumos pentru ei tineri, așa cum e am. Atunci era altcumva. Poate că și era toți tineri în sat și era altă...
2: Dar la joc cum era? La ce vârstă ați intrat în joc prima dată?
1: Nu, la vârstă. La vârstă de că eram copii, că era jocnic. Era jocnic de copii. După aia intrai în jocul mare. Te învățai să joci și după aia intrai în jocul mare. Păi la 14, 15 ani erai în jocul mare. Așa erai. Era tare frumos. Era frumos, de nespus. Da fecile de amiază, dușea joc acasă, le da de mâncare, la care juca. Ziceam în casă și muzicantul. După aia rămânea acolo jocul și juca până seara și se duceau către casă.
2: Ați fost mare jucăușă, erați acolo pe lângă ceteraș?
1: Am jucat. Mi-a fost drag jocul. Trec ca jisul și-o trece viața ca o jis.
0: La orice joc, fie el duminical, la nuntă sau cu altă ocazie, spațiul unde se petrecea jocul avea calități diferite. Locul în care erau amplasați ceterașii era reperul pentru întregul spațiu. Comunitatea atribuia zonei din imediata vecinătate a muzicanților o încărcătură simbolică aparte, în sensul că le oferea celor care jucau aici vizibilitate, onoare și prestigiu. Veronica Coloș din Boian a iubit cântecul și jocul și nu era joc în sat la care ea să nu meargă. Juca întotdeauna în fruntea jocului, lângă ceteraș, și era curtată de fecior pentru că știa să joace bine.
3: Întâi am început cu jocul mic. S-aduna fecile, mărunțele, așa la 12, 13, 15 ani și la o casă ne adunam și vine un vecin de acolo cu fluiera. Erau atâția șeceri ca acum. Și ne zicea cu fluiera. Și noi, fece, fișorași acolo, ne învățam să ne învârcim și să învățăm să nu ne îmbietăm de cap, că să merg direct în jocul mare. Trebuie repetiții și la joc. Și de acolo am învățat să jucăm. După aia am prins, trebuia să fim atenți când am venit în jocul mare, la melodie, să mergem după zâca la care trebuie, că atunci o să juca întâi, însă începea jocul românește. Și apoi jocul la românește. Atâta era de frumos. Și atâta ne plăcea. Și pe urmă dam cu un vârcitul și la gata se juca un valțăr. Așa îi se spunea la jocul ăla. Valțărul ăla era așa, ca o roată, unul după altul, dar băiatul cu fata juca valțăr. Așa îi se spunea la jocul ăla. Era foarte minunat. Pe urmă, după ce am intrat în joc așa cum trebuie, eram elicile satului. Ne puneau să dăm de amiază. De amiază spunea să le dăm mâncare la șeceraș, la precinile meoste care eram la joc, la băieți, la... No, pe cine vreiam noi, dușem muzica acasă. Acasă la noi dușem muzica. Le băgam în casă, le dam un pahar de țuică, le dam mâncare și pe urmă până seara să jucam în curcea fecii. Era foarte, foarte frumos. Și cine ajunge să ducă jocul acasă, era fata jucăușă, așa îi se spune. Aia, ele jucau în sat, erau în fruncea jocului.
2: Înseamnă că ați fost prima.
3: Am fost printre așa le fece. Așa Dumnezeu m-a ajutat și m-am ridicat și am ajuns în fruncea jocului și am dus acasă cecerașul și tineretul și precini și neamuri pe cine doream noi, că nu era obligatoriu, că pe ăla, pe ăla. Noi ne alegem, dar ăia și jucau mereu primit. Și apoi zicând prin sat până la casa fecii, era ceva frumos. Uite, el a dispărut. Era ceva frumos.
0: Cel care juca în fața cetărașilor trebuia să țină cont și de faptul că unui tânăr nu era permis să joace în fața unui adult sau vârstnic, doar dacă acesta din urmă îi dădea voie, îl invita verbal sau prin gesturi, adică îi făcea rând, după cum spun țăranii. Prin urmare, acest joc în față însemna de fapt ocuparea de către tânăr a acelui spațiu dintre muzicant și persoana în vârstă, deci a zonei care conferea onoare, vizibilitate și prestigiu, iar acest lucru se întâmpla de regulă din considerente artistice, adică era considerat un bun jucăuș. Mai exista și un alt caz atunci când tânărul putea să joace în această zonă, și anume atunci când la jocurile feciorești se încumeta să iasă în față pentru a-și demonstra calitățile de bun jucăuș. Astfel, caracterul concurențial al acestor jocuri suspenda oarecum interdicția de a intra în fața unui alt jucăuș mai vârstnic.

0: Jocul în fața muzicanților era un privilegiu pe care îl acorda jucăușului și cetărașii. Astfel, privilegiul consta în faptul că, în special primașul, adică cel care cânta la vioară, conducătorul grupului instrumental, cânta după piciorul celui din fața lui. În aceste momente, cetărașul urmărea cu mare atenție cum juca cel din față, ușurându-i acestuia exprimarea prin dans. Cetărașul Alexandru Ciurcui, șandorică din Soporul de Câmpie, spune că, în vechime, aici, cei mai respectați în comunitate erau cetărașii, muzicanții. Când răsuna muzica în Soporul de Câmpie, oamenii nu mai stăteau pe gânduri, își lăsau treburile și se strângeau în jurul cetărașului.
1: El nu se poate orienta dacă nu are jucăușul. Nu se poate. Trebuie să aibă și jucăuș. Ca asta ce merge. Cântatul cu râsul, sigur. Cu jucăușul se leagă. E aceeași. Dacă nu îi cânti după picior sau după ritmul lui de a juca, trebuie să-i cânti acolo unde trebuie. Joc românesc, joc de preumblat, cum sunt începutul jocului, joc de învârtit, românească de învârtit, pe urmă două laturi, se spune pe doi pași, se spune țigănească, în altă parte se spune ciardaș, dar e aceeași măsură, același tempo, măsură la jocurile astea. Și pe urmă începe joc mai repede, hărțac, cum se zice la noi. Sau cum se termina jocul, cu porca, șapte pași. Cu ala se termina jocul, dacă nu cânta ea, nu era finalul jocului.
0: De multe ori, ceilalți participanți la joc lăsau un mic spațiu liber în jurul celor care jucau în fața muzicantului ca să fie văzuți mai bine. În timp, mai ales acolo unde cânta la joc același cetăraș, așa cum era de exemplu în localitatea Mociu, acesta ajungea să cunoască preferințele fiecărui jucăuș, astfel încât cetărașul accentua unele sunete, le diminua în volum pe altele, în funcție de preferințele dansatorului, rupea ritmul unui pont sau i le punea păpticior, așa cum se spunea în zonă. În Mociu, la jocul satului, exista înțelegerea ca în fața muzicantului să ajungă toți jucăușii, așa că toți treceau pe rând, te duceai roata, unul pleca și altul se punea, își amintesc oamenii.

Iată, dragi ascultători, am vorbit în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre cum se desfășura jocul satului în Câmpia Transilvaniei. Am aflat amănunte despre intratul în joc, jocul în funcție de statutul social, adică jocul celor săraci și al celor bogați, și jocul în fața ceterașilor, acolo unde tinerilor li se oferea vizibilitate, onoare și prestigiu în funcție de calitățile de jucăuș. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și așa ca de fiecare dată vă îndemn să nu uitați de tradiții și de